коню ще й грива сивенька. Завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила, чо

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звідси.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

сні. І в цьому кіно. Я граю роль її.

0: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. А далі будемо говорити про екологічну трансформацію на шляху до Європейського Союзу. Чому екологічні стандарти так важливі країнам-кандидаткам до європейської спільноти, та як зелені реформи відчиняють Україні доступ до євросоюзних інвестицій. Про все це далі в передачі «Енергетична трансформація».
1: Перед вступом до Європейського Союзу кожна країна проходить через десятки реформ, часто найбільше уваги приділяють економіці, боротьбі з корупцією чи судовій системі. Але є ще один напрям, який залишається менш помітним – це довкілля. Вітаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Так от, чисте повітря, безпечна питна вода, сучасне поводження.

0: поводження з відходами, захист річок, лісів – все це теж є частиною переговорів про вступ до Європейського Союзу. Для країн-кандидатів це означає не лише ухвалення нових законів, але й створення систем, які дозволяють ці закони виконувати. Саме про це говорили учасники міжнародної конференції з питань відбудови України, яка відбулася в польському Гданську наприкінці червня. Представники європейських інституцій, урядів, фінансових організацій обговорювали, як екологічні реформи, отже екологічна трансформація теж в контексті енергетичної трансформації, пов'язані з розвитком держави, роботою державних установ та залученням інвестицій. Один із прикладів – Польща. Представники польського уряду говорять, що підготовка до вступу в Євросоюз вимагала створення нових екологічних інституцій. З'явилися органи, які відповідають за моніторинг якості повітря, води, ґрунтів, було створено національну систему збору екологічних даних, а також мережу пунктів спостереження по всій країні. Власне, поговоримо сьогодні про те, чому екологічні стандарти стали частиною європейської інтеграції, як вони впливають на роботу держави і бізнесу, і який досвід країн, що вже пройшли цей шлях, може бути корисним для тих, хто лише рухається до членства у Європейському Союзі. Міністерка клімату і довкілля Польщі Пауліна Генінг-Кльоска, як ніхто інший в своїй країні, знає, наскільки уважно Європейський Союз стежить за виконанням екологічних вимог, норм і законодавства державами-членами. За її словами, екологічні реформи є одним із ключових елементів процесу вступу до ЄС, а також відкривають доступ до європейського фінансування та інвестицій. На початку Пауліна Генінг-Кльоска відзначила рух України до Європейського Союзу і привітала Україну із відкриттям перших кластерів переговорів.
1: This is an important milestone.
2: Це важлива віха, і я щиро ціную вашу відданість та зусилля, попри всі виклики, пов'язані з війною. Сьогодні ми зосередимося на екологічних реформах. Вони будуть ключовими не лише для процесу вступу до Європейського Союзу, але й для відкриття доступу до фінансування та інвестицій ЄС. Ця панель надсилає чіткий сигнал про те, що Україна серйозно ставиться до питань довкілля та добробуту своїх громадян. Of
0: its citizens. На прикладі Польщі Пауліна Генінг-Кльоска наголошує, що шлях до європейських стандартів вимагав глибоких змін в державній системі. Країні довелося перебудувати структуру адміністрації, яка відповідає за питання довкілля, створити нові інституції і запровадити механізми контролю за виконанням екологічних норм. Environmental standards.
2: Екологічні стандарти, чисте повітря, безпечна питна вода або ефективне управління відходами є такими ж важливими, як і відбудова інших секторів економіки. Однією з основ ефективної екологічної політики є сильна державна адміністрація. У Польщі процес вступу до Європейського Союзу призвів до значного посилення інституцій, зокрема Генеральної дирекції з охорони довкілля, Головної інспекції з охорони довкілля та Національного фонду охорони довкілля і водного господарства, який реалізує проєкти, пов'язані із захистом повітря, управлінням водними ресурсами та енергетичним переходом. Вступ Польщі до Європейського Союзу також вимагав впровадження єдиних екологічних стандартів. Це, зокрема, призвело до створення сучасної державної системи моніторингу довкілля, якості повітря, води та ґрунтів, розробки ефективних методологій, які забезпечують отримання надійних даних, а також створення загальнонаціональної мережі пунктів спостереження. Наші екологічні дані не можна повністю порівнювати з даними інших держав-членів ЄС. Після вступу до Європейського Союзу Польща також накопичила досвід у нових сферах моніторингу, наприклад, у сфері контролю рівня шуму. Нам необхідний ефективний екологічний моніторинг, щоб забезпечити здорові ґрунти, безпечну питну воду та чисте повітря. Safe
0: drinking water and clean air. Водночас це також є ключовим питанням для бізнесу. Екологічні дані дозволяють компаніям скорочувати споживання енергії та води, оцінювати ризики, забезпечувати відповідальність встановленим вимогам. Мова не тільки про відповідальність і цінності, а й про зменшення витрат і оптимізацію промислових процесів. За словами міністра клімату і довкілля Польщі, без реформ в сфері екології неможливо розвиватись, конкурувати і залучати інвестиції. It is not only
2: about responsibility. Йдеться не лише про відповідальність і цінності, а й про зниження витрат та оптимізацію промислових процесів. Надійні екологічні дані сьогодні відіграють ключову роль у залученні

0: інвестицій та європейського фінансування. Я не маю сумнівів, що ефективне впровадження законодавства Європейського Союзу створить міцну основу для більш екологічного відновлення України. Високі екологічні стандарти більше не є лише регуляторною вимогою. Вони дедалі більше стають джерелом конкурентної переваги. Країни, які здатні перетворити кліматичні та екологічні виклики на стимул для інновацій, будують сучасні, стійкі та орієнтовані на майбутнє економіки.
1: Сьогодні зелені технології та екологічні інновації, каже міністерка, стають одними з ключових рушіїв економічного розвитку. Використання цього потенціалу для модернізації потребує комплексної підготовки.
0: Польща відчула це на власному досвіді під час свого шляху до Європейського Союзу, де екологічне законодавство ЄС було одним із найбільш складних і витратних напрямів для впровадження. Найбільші виклики стосувалися трьох основних сфер. По-перше, величезного масштабу інвестицій, необхідних для розвитку водної інфраструктури, систем управління відходами та покращення якості повітря. По-друге, складності регулювання. І по-третє, суспільного прийняття змін, адже кожна реформа має свою ціну і потребує адаптації суспільства. Це важливий урок. Екологічні реформи – це більше, ніж просто формальна вимога. Вона є потужним інструментом для створення сучасної та стійкої держави. Саме тому зелене відновлення України може стати одним із ключових європейських проєктів модернізації нашого часу. Його успіх залежатиме не лише від фінансових ресурсів, а передусім від якості державних інституцій та прозорості процесу ухвалення рішення. Польща готова і бажає поділитися своїми інституційними знаннями та досвідом з нашими українськими друзями. Ми хочемо бути активним і надійним партнером у цьому процесі. Працюємо разом, щоб гарантувати, що відновлення України буде не лише поверненням до попереднього стану, а трансформацією. Трансформацією до більш зеленої, сильнішої та стійкішої майбутньої України і майбутнього всієї Європи.
1: Анна Акерман, аналітикиня з питань енергетичної політики Міжнародного інституту сталого розвитку IISD, зазначає, що екологічні стандарти і реформи мають значення не тільки для захисту природи. Вони також впливають на довіру інвесторів, створюють зрозумілі умови для бізнесу, допомагають зменшувати ризики під час реалізації проєктів і є важливою частиною довгострокового розвитку. За її словами, в процесі відновлення та модернізації важливо не просто швидко будувати нові об'єкти, а й враховувати виклики зміни клімату, ефективно використовувати природні ресурси і створювати стійку інфраструктуру, яка б мала відповідати потребам майбутніх поколінь.
0: Я хотіла б звернути увагу на три моменти. Перше, екологічні стандарти та екологічні реформи безумовно підвищують довіру інвесторів. Коли інвестори чітко розуміють, що очікувати, коли є прозорі правила та зрозумілі умови роботи, це створює для них більшу впевненість. Особливо це важливо у випадку інвесторів, які працюють у Європейському Союзі та планують заходити на нові ринки. Якщо в країні впроваджуються європейські екологічні стандарти, бізнес розуміє правила гри, а рамки для діяльності стають зрозумілими. І це те, що потрібно робити. Другий момент – екологічні стандарти та реформи також допомагають зменшувати ризики для інвестицій. Зараз, коли ми говоримо про проєкти відновлення, часто йдеться про зруйновані будівлі, дитячі садки, школи, лікарні. Через необхідність швидкого відновлення важливо якомога швидше повернути людям ці об'єкти. Але дуже часто ми не дивимося на ширшу картину. Якими будуть наслідки зміни клімату? Як потрібно будувати з урахуванням майбутніх викликів? Що означає будівництво, наприклад, поблизу узбережжя? Як правильно використовувати водні ресурси? Насправді, будь-яка інвестиція може бути менш ризикованою, якщо від самого початку враховувати всі ці фактори – стан довкілля, доступність ресурсів і можливі кліматичні зміни. Саме тому в Європейському Союзі існує такі інструменти, як таксономія ЄС. Це система оцінки, яка допомагає визначити вплив конкретного проєкту на довкілля, зокрема на біорізноманіття, управління відходами та інші екологічні сфери. Це дуже корисний інструмент. І третій момент – це те, про що я багато думаю останнім часом. Ми зараз перебуваємо у Гданську. Це місто, яке фактично завершило свою повоєнну відбудову лише зараз. Після Другої світової війни воно було майже повністю зруйновано. Близько 90%

0: історичного центру міста лежало у руїнах. На його відновлення знадобилося життя одного покоління. І тут виникає питання, чи можемо ми сьогодні передбачити, чого захоче наступне покоління? Чи будуть вони вдячні нам, якщо ми просто побудуємо більше бетону? Чи вони хотіли би бачити навколо ліси, зелені зони, доступ до води, дерева та простір для життя? Мені здається, відповідь очевидна. На те, щоб добре відбудувати місто, потрібне ціле покоління. І приклад Гданська це показує. У мене є книжка, яку ми отримали в Європейському центрі солідарності. Вона присвячена відбудові Гданська і має дуже просту ідею. Місто – це люди. І саме про людей ми маємо думати, коли плануємо майбутнє. Ми повинні розуміти, чого потребуватимуть наступні покоління.
1: Екологічні стандарти часто сприймають як додаткові вимоги для бізнесу, але представники міжнародних фінансових установ наголошують, що вони стосуються не лише захисту природи, а й здоров'я людей, якості життя і безпеки майбутніх поколінь. Представник Європейського банку реконструкції і розвитку Станіслав Супруненко зазначає, що відповідність таким стандартам буде важливою умовою для залучення інвестицій та участі України у європейському економічному просторі.
0: Коли ми говоримо про зміну клімату, йдеться не лише про збереження планети, а й про збереження людства. Можливо, саме цей людський аспект може допомогти трохи змінити сприйняття екологічних стандартів. Екологічні стандарти – це питання нашого здоров'я, це питання здоров'я наших дітей. Тому давайте дбати про природу так само, як ми дбаємо про самих себе. Ми розуміємо, що реформи є складним процесом, але вони абсолютно необхідні. У нашому банку ми можемо підтримувати лише такі проєкти, які відповідають суворим екологічним, соціальним та кліматичним вимогам. І кожен донор у Європейському Союзі, кожна фінансова установа, кожна країна вимагатимуть від України та українських компаній дотримання подібних стандартів. Ми маємо справу з дуже цікавим і великим ринком. Ринком, який передбачає найвищі стандарти у сфері прав людини, соціальної політики та захисту довкілля. І, звісно, Україна, щоб стати членом Європейського Союзу та повноцінним і рівноправним учасником цього простору, має відповідати цим вимогам. Ми дуже вітаємо всі реформи та роботу українського уряду, який навіть попри надзвичайно складні умови війни продовжує цей процес, посилює його та залучає всі можливі ресурси для проведення реформ і приведення законодавства у відповідність до європейських норм.
1: Окремо під час конференції говорили про те, що відновлення після війни може стати можливістю для розвитку більш сучасної та екологічної економіки. Маргот Вальмстерм, колишня віце-прем'єрка Швеції та співголова міжнародної робочої групи, яка підготувала екологічний пакт для Європи, зазначає, що під час війни довкілля часто випускають з уваги, коли говорять про наслідки бойових дій. За її словами, важливо врахувати екологічні питання вже на етапі відбудови та використовувати природні ресурси як частину майбутнього економічного розвитку.
0: Є документ, який називається «Екологічний пакт для Європи». Я була співголовою міжнародної робочої групи, яка підготувала цей звіт і передала його президенту у 2024 році. Він охоче назвав цей документ корисним інструментом. Перед нами стояли три завдання. По-перше, ми мали оцінити шкоду, яку війна завдала довкіллю. По-друге, ми розглядали питання відповідальності, тому що, я думаю, кожен українець відчуває, що Росія має відповідати за ці воєнні злочини, зокрема й ті, які були скоєні проти довкілля. І третє, ми вивчали, як відновлення та реконструкція України можуть відбуватися у більш екологічний, якісний і сталий спосіб. Саме тому ми підготували 50 рекомендацій. Вони стосуються міжнародної спільноти, але також українського уряду та громадянського суспільства. Тому що для цього процесу необхідно, щоб усі ці сторони діяли разом. Я розумію, що, можливо, це одне з найскладніших завдань – говорити про довкілля під час повномасштабної війни, тому що багато хто вважає, що є інші, важливіші питання. Саме тому протягом історії довкілля часто ставало мовчазною жертвою війни. І ми сказали, що це має бути останній раз, коли природа залишається такою непомітною жертвою. Ми повинні використати цей момент і побачити можливості, які відкриває відновлення та відбудова України. Нам потрібно показати, що це має величезну економічну цінність не лише для України, а й для всього світу. Україна є одним із найбільших експортерів.

0: гектарів зерна у світі. Звичайно, відбудову можна здійснювати із використанням найкращих технологій за підтримки не лише Європейського Союзу, а й інших партнерів, щоб зробити її більш сталою. І це також питання виживання України. Частиною цього виживання є збереження природних ресурсів. Варто пам'ятати, що Україна також є біологічною наддержавою. Біорізноманіття України становить понад 35% усього біорізноманіття Європи. Тому потрібно використовувати цей потенціал і говорити про нього як про економічну можливість. І саме це я хочу сказати міжнародним партнерам та представникам бізнесу. Це можливо. Але цей процес має відбуватися у співпраці з українським урядом.
1: Реформи, про які ми сьогодні говоримо, є масштабними і трансформаційними, але також варто розуміти, що реформи такого рівня неможливо втілювати без стабільного, передбачуваного та різноманітного фінансування. Йдеться не лише про ухвалення законів, потрібні інвестиції, які дозволять реалізувати ці закони і створити нову систему відповідно до європейських вимог. Україна, говорить колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, уже працює над змінами свого законодавства, аби привести його до європейських стандартів у контексті екології.
0: Для України екологічні та кліматичні реформи, а також зелена відбудова – це не лише питання політики, а й питання інвестицій. І я думаю, що це наша спільна мета – досягти цього. Виконання вимог розділу 27 потребуватиме значних інвестицій у системи водопостачання та очищення стічних вод, об'єкти управління відходами, системи екологічного моніторингу, модернізацію промисловості, збереження біорізноманіття та боротьбу зі зміною клімату. У цьому контексті я хочу висловити щиру подяку Європейському Союзу, його державам-членам, міжнародним фінансовим установам та організаціям розвитку, які допомагають нам на цьому шляху та серйозно ставляться до партнерства з Україною. Але я думаю, що нам потрібно бути ще більш креативними та знаходити додаткові рішення, щоб досягти цих цілей. Хочу також відзначити важливий внесок наших партнерів за межами Європи, особливо Японії та Південної Кореї, які є важливими партнерами у цьому процесі. Ваша допомога дозволила нам не лише зберегти стійкість і продовжити надання необхідних державних послуг, а й зміцнити інституційну спроможність для проведення екологічних змін. Ця підтримка показує, що відновлення України – це не лише національний проєкт, це спільний європейський і глобальний проєкт.
1: Олексій Соболєв каже, що питання довкілля не може бути вирішене однією країною, бо це так просто не працює. Російська збройна агресія проти України продовжує завдавати серйозної довготривалої шкоди довкіллю, екосистемам, природним ресурсам і добробуту людей в Україні, а також далеко за межами українських кордонів. І це створює додаткові виклики для екосистем партнерів України.
0: За попередніми оцінками, Росія вже завдала Україні екологічних збитків на понад 138 мільярдів євро. І це лише попередня оцінка. На жаль, ця проблема не отримує такої уваги, на яку заслуговує. Забруднюються ґрунти, вода та повітря, горять ліси, знищуються великі природні території. Приблизно 25% території України забруднено вибухонебезпечними залишками війни. Руйнування Каховської дамби стало одним із найбільших актів екоциду в Європі, скоєних Росією у цьому столітті. У результаті сотні тисяч людей втратили доступ до безпечної питної води, унікальні екосистеми та природоохоронні території були зруйновані, а тисячі гектарів земель і водойм зазнали забруднення. Україні знадобляться десятиліття, щоб очистити та відновити довкілля після таких наслідків. І, на жаль, частина природних ресурсів та екосистем уже втрачена назавжди. Але ми вже сьогодні маємо визначити, яким стане майбутнє відновлення. Наша мета – побудувати стійку європейську державу, яка розвивається на принципах кліматичної стійкості, декарбонізації, верховенства права та захисту довкілля.
1: Тож, як країна-кандидат на вступ до Євросоюзу, Україна взяла на себе амбітні зобов'язання в межах розділу 27-го «Довкілля та зміна клімату». Це один із найбільш комплексних і технічно складних розділів законодавства ЄС, каже екс-міністр. У випадку України він передбачає ухвалення близько 200 нормативно-правових актів для приведення законодавства у відповідність до права Європейського Союзу.

0: Попри всі виклики, про які я вже сказав, Україна залишається відданою європейському шляху та реформам, які тривають. Особливу увагу ми приділяємо напрямам, визначеним Європейською комісією у її рекомендаціях. 17 березня цього року Україна отримала завершальні критерії для розділу 4-го «Зелений порядок денний» і «Стійкий розвиток», зокрема 11 критеріїв за розділом 27. Ми офіційно затвердили ці 11 критерію через Національний план наближення законодавства до норм ЄС. Ці критерії охоплюють основні сфери екологічної та кліматичної політики, які мають безпосередній вплив на якість життя українців та європейської спільноти. Вони передбачають значний прогрес у сфері управління відходами, захисту водних ресурсів, запобігання промисловому забрудненню, контролю якості повітря та управління хімічними речовинами. Крім того, вони вимагають від України прискорити кліматичні заходи та довгостроковий низьковуглецевий розвиток, створити ефективну систему контролю за викидами, сформувати та забезпечити належне управління мережею «Натура-2000», а також посилити захист біорізноманіття. Також Україна має покращити доступ до екологічної інформації та правосуддя, а також розвивати сучасну систему екологічного моніторингу та звітності. Усе це разом означає комплексну зміну підходу до того, як в Україні формується та реалізується екологічна політика. Це дорожня карта для зеленої відбудови України, для посилення кліматичної стійкості, покращення якості життя та створення умов для економічного розвитку. Наше завдання полягає не лише у формальному ухваленні законодавства. Ми маємо створити спроможності та практичні механізми, які дадуть реальні результати для громадян і бізнесу у сфері довкілля, соціальної політики та управління. Серед цих пріоритетів кліматична політика залишається одним із ключових стратегічних напрямів європейської інтеграції України та зеленої відбудови. Ми проводимо реформи, які також спрямовані на покращення систем екологічного моніторингу. Ми створимо ефективну систему кліматичного управління, посилимо механізми моніторингу, звітності та перевірки, а також приведемо їх у відповідність до кліматичної політики Європейського Союзу. Ми робимо це, продовжуємо робити і будемо робити навіть під час повномасштабної війни.
1: Зі свого боку, Дорота Завадська-Стемпняк, голова правління Національного фонду охорони довкілля і водного господарства, експертка у сфері охорони навколишнього середовища, зміни клімату і енергетики, зазначає, що для того, аби ці реформи стали реальністю, передовсім необхідно мати чітке бачення і стратегію їхньої реалізації. Вона вважає, що потрібні якісне регулювання, незалежне законодавство, але й, звісно, фінансові ресурси. Тут вона згідна із колегою з України. Потрібні кошти для конкретних проєктів і для створення конкретного інвестиційного портфеля цих проєктів.
2: Я вважаю, що реформи можна розглядати як шанс і можливість. Я представляю фінансову установу, яка є дуже активною та добре відомою в Польщі вже майже 37 років. Наступного тижня ми відзначатимемо 37-річчя нашої діяльності. За цей час ми інвестували в Польщі майже 40 мільярдів євро. Але ці державні кошти стали своєрідним важелем для залучення значно більших інвестицій, оскільки загальна вартість реалізованих проєктів перевищує 80 мільярдів євро. Я згадую ці цифри, тому що для реалізації запланованих проєктів необхідно створити чіткий портфель інвестицій. Як уже зазначалося, потреби є величезними. Це і питання забруднення довкілля, і проєкти, пов'язані з якістю повітря, очищенням стічних вод та управлінням водними ресурсами. Але для того, щоб ці проєкти стали реальністю, необхідні певні процедури та передбачуваність у питаннях їхнього фінансування. Також у зв'язку з необхідністю адаптації до європейського законодавства потрібні прозорі процеси та зрозумілі інституції, які спочатку відбиратимуть проєкти, а потім забезпечуватимуть їхню реалізацію на рівні держави. Якщо говорити про головні елементи успішної реалізації реформ, мені, на думку, спадає три речі. Перше – це прозорі процедури використання державних коштів, незалежно від того, чи йдеться про національне фінансування, чи про європейські кошти, які, безумовно, незабаром будуть доступні. Друге – це сильні та професійні інституції. Потрібні люди, які мають відповідну освіту, підготовку і компетенції для відбору проєктів, а потім для їхньої реалізації на рівні держави. І третє – це, звичайно, наявність конкретного обсягу фінансування, необхідного для виконання цих завдань.

0: to have a concrete number of funds.
1: Польща готова допомагати і ділитися досвідом. Одразу ж під час Ukraine Recovery Conference у Гданську Національний фонд охорони довкілля і водного господарства Польщі та Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства України підписали лист про наміри щодо подальшої співпраці. Йдеться про обмін інформацією щодо того, як працюють установи, які фінансують природоохоронні проєкти, як використовуються державні, європейські і міжнародні кошти, а також як контролювати результати таких інвестицій. Польща планує поділитися своїм досвідом роботи Національного фонду, який, як уже згадали, діє 37 років і підтримує екологічні проєкти. Це була економічна трансформація Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. За тиждень почуємося знову.
2: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Наш радіоефір продовжується. І далі час на рубрику «Яна Стемпнєвич. Ми суспільство».

Польща швидко старіє і втрачає людей. Такі у двох словах висновки із представлених недавно статистичних даних з демографії країни. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. В рубриці «Ми Суспільство» будемо говорити і про демографічну ситуацію, про те, як на демографію впливає економіка, як модель сім'ї впливає на демографію. Послухаємо думку соціологині і спробуємо зробити прогноз, як виглядатиме модель сім'ї через 100 років. А починаємо від твердих даних. 11 липня у Всесвітній день народонаселення Головне статистичне управління представило у Варшаві результати останнього дослідження щодо демографічної ситуації у Польщі. Отже, станом на кінець 2025 року населення Польщі становило приблизно 37 мільйонів 300 тисяч осіб. Це на понад 156 тисяч осіб менше, ніж роком раніше. Демографічний спад триває майже безперервно, починаючи з 2012 року. А єдиним винятком став 2017 рік, коли було зафіксовано незначне збільшення, трохи менше, ніж на тисячу осіб збільшення демографічного складу країни. Основною причиною скорочення населення залишається негативний природний приріст, який спостерігається у Польщі з 2013 року. У 2025-му у Польщі було зареєстровано 238 300 новонароджених дітей, приблизно на 14 тисяч менше, ніж роком раніше. Водночас померло майже 406 тисяч осіб. У результаті кількість смертей була приблизно на 167 тисяч вищою за кількість народжень. Зниження народжуваності є наслідком як взагалі зменшення кількості народження дітей, так і зменшення кількості жінок репродуктивного віку. Коефіцієнт народжуваності впав до 1068 дітей у 2025 році. Для забезпечення простого заміщення поколінь, нагадаємо, потрібен коефіцієнт близько 2,1, і таким чином демографія у Польщі значно нижча за цей поріг. Для порівняння, середній показник у Європейському Союзі у 2024 році становив 1,34 дитини на жінку, що також є найнижчим показником в історії Європейського Союзу. Середній вік населення Польщі наразі становить 43,8 роки. Це означає, що половина населення старша, а половина молодша за цей вік. А у 2000 році медіанний рік, тобто цей середній вік населення країни, був на 7 років нижчим. Дані Євростату показують, що хоча Польща не є найстарішою країною у Європейському Союзі, темпи змін є одними із найшвидших. Між 2015 і 2025 роками частка людей віком 65 років і більше у Польщі зросла на понад 5,5%, а це найбільше серед усіх

держав Європейського Союзу. А для порівняння, медіанний вік усього населення ЄС на початку 2025 року становив неповні 45 років. Ось такі тверді дані, а про можливі сценарії розвитку демографічної ситуації поговоримо у наступній частині програми.

0: Отже, якою буде сім'я у 2126 році? Чи і як зміниться модель сім'ї? Чи і як зміняться в цій сім'ї ролі чоловіка і жінки? Якою буде роль тварин в сім'ї майбутнього? Про це в передачі нашої колеги Марти Зінкевич «Усі люди майбутнього» розповідала соціологиня Магдалена Вонсович. Я вибрала для вас найцікавіші фрагменти. Чи взагалі можливо щось сказати про майбутнє, про те, яким воно буде через 100 років? На думку Магдалени Вонсович, так, але у пошуках відповіді на це запитання слід дещо повернутися до минулого.
1: Хочучи мовити про прошлості, маємо таку досить натуральну склонність до того,
2: шукаючи відповідь на запитання про майбутнє, ми схильні до того, щоб повертатися до минулого. І, наприклад, у перспективі 100 років, тобто від 1926 року, ми можемо побачити, наскільки змінилася модель сім'ї, наскільки змінилися ролі членів цієї сім'ї. Я, коли оцінюю модель сім'ї з цієї столітньої перспективи, то можу сказати, що зміни є, але вони не є настільки революційні, кардинальні, як може здаватися на перший погляд. Отже, досі типовою моделлю сім'ї залишається моногамічна гетеросексуальна пара, котра виховує дитину або дітей. Натомість чимало інших елементів сім'ї змінилося. Нам може здаватися, що це зміна останніх років, але слід подивитися на ширшу перспективу, яка може нам дати відповідь на запитання про зміни впродовж найближчих 50 чи 100 років.
1: На то, що зміниться за колейне 50 чи 100 лат.
0: На переконання соціологині слід дивитися не тільки на самі зміни, які відбуваються в моделі сім'ї, але теж на те, що до них приводить і що теж призводить до цих змін, якщо це зміни негативні, і що впливає на ці зміни.
1: По-перше, на господарку. І на те, що діє ще в господарці.
2: По-перше, слід взяти до уваги економічну динаміку, зміни, тренди та тенденції, що відбуваються в економіці. А в економіці постійні зміни, які впливають на те, як виглядає ринок праці. А це, у свою чергу, має прямий вплив на функціонування сім'ї, а також на поділ ролей у сім'ї. Наприклад, якщо ми говоримо про актуальну ситуацію станом на 2026 рік, то жінки мають дуже сприятливі умови на ринку праці. І жінкам, умовно кажучи, вигідно працювати. Я не бачу жодних чинників, які би заважали жінкам на ринку праці, їх дискримінували тощо і схиляли їх до того, щоб не працювати. Можу сказати навіть більше, рівність на ринку праці буде прогресувати, тобто однакові заробітки чоловіків та жінок та відкритий доступ для жінок до кар'єрного росту. У зв'язку із цим жінки будуть відкладати, відсувати прийняття рішення про народження дитини на пізніше. Також як чоловіки, так і жінки будуть пізніше створювати сім'ї. Такі тенденції ми бачимо вже сьогодні. У польському суспільстві росте кількість сімей, які вирішують бути бездітними, а сім'ї, котрі мають дітей, то мають їх менше, ніж 100 років тому. Я схильно вважати, що за умови незмінного сприятливого економічного контексту ця тенденція буде утримуватися. Тобто тенденція пізнішого створення сім'ї і тенденція до того, що люди пізніше та рідше вирішують мати дітей. І це перший, дуже важливий чинник, економічний. Він надзвичайно сильно впливає на те, як виглядають сім'ї. А другий чинник – це, я би сказала, суспільний підхід. Те, як взагалі ми дивимося на сім'ю, що називаємо сім'єю. Актуальний історичний момент має дві характерні риси. З одного боку, через песимістичні демографічні дані та прогнози, сім'я стає об'єктом пильнішої уваги уряду. Також питання дітей – це те, на що звертають увагу політики, оскільки демографічні дані дуже погані і потрібно рятувати демографічну ситуацію у Польщі. Ця ситуація є темою і для політиків, і для економістів, і для роботодавців. Тому триває, як

0: процес, спроба вирішити цю проблему.
1: З родиною, з тим місцем, в якому ті діти з'являються.
2: На думку Магдалени Вонсович, короткотермінові прогнози вони більш ймовірні, але на підставі тенденцій, які помітні сьогодні, можна зробити і більш довготривалі прогнози.
1: Горизонт 10 лоб 20 лад видає ще певніше.
0: Горизонт 10 чи 20 років здається більш певним, і ми можемо стверджувати, що тенденції, які спостерігаються сьогодні, будуть посилюватися. Натомість далі це вже трішки вгадування, тому що дуже багато залежатиме від того, що відбуватиметься у світі, що відбуватиметься навколо нас, в якому світі ми будемо жити, в якому контексті можуть статися шокові події, як повномасштабна агресія Росії на Україну, що триває за східним кордоном Польщі. Перед цим була пандемія, яка теж належить до події, що шокують суспільство. Такі події вносять зміни в усталений характер функціонування суспільства. Люди починають шукати інших, більш безпечних вирішень. І може завжди статися щось таке, що люди вирішать, нам більш вигідно створювати сім'ї, народжувати дітей, створювати більші родинні групи, тому що це безпечно.
1: Або творити більше групи, в яких буде жилося спільно, так?
2: Соціологиня теж звертає увагу ще на одну тенденцію, яка матиме у майбутньому значний вплив на модель сім'ї – це самотність, і особливо самотність молодого покоління.
1: Росне самотність і фактично той світ, який нас оточує.
0: Самотність росте, а світ, який нас оточує, дає такі можливості, що людина може функціонувати одна, без допомоги інших людей. І свої потреби контакту можна заспокоювати без інших людей. Є чимало людей, котрі входять у глибокі взаємовідносини зі штучним інтелектом. Але це також показує, що ця потреба контакту з кимось іншим для людей є важливою. Це теж показують результати соціологічних опитувань, особливо молоді. Молоді респонденти говорять, що сім'я для них відіграє важливу роль. Ми, я маю на увазі суспільство, зараз перебуваємо у якомусь переломному моменті, коли з одного боку адаптуємося до життя у світі високих технологій, а з другого маємо ті ж одвічні потреби контакту з іншими людьми. А ця потреба створювати сім'ю, вона є одною із базових потреб людини. Тому я вірю, що все ж ми знайдемо якийсь спосіб, щоб сім'я, як суспільна модель, витримала випробування часом та витримала цю епідемію самотності.
2: Чи є можливою ситуація, коли у майбутньому сім'ї виглядатимуть так, як 100 років тому, тобто кілька поколінь, більше, ніж одна дитина? Як каже гостя Польського радіо, можна не виключати цього повернення до сім'ї, яка складається із багатьох поколінь, а особливо повернення до більш тісних зв'язків між людьми у межах сім'ї.
1: Вірю, застановлювалася над тим, і прийшло мені до голови.
0: Так, я над цим задумувалася. Я також думаю, що люди 60+ можуть створювати спільні доми, адже вікова категорія дуже активна. Ці люди живуть цікаве, насичене життя, і думаю, що створення таких спільних домів може бути для них корисним. І не тільки в економічному аспекті, тут є також перевага контакту з іншими людьми та спільного проведення часу.
1: Наприклад, таких як потреба близькості, релації чи розривки.
2: Магдалена Вонсович пояснює теж, що на соціальну поведінку людей дуже сильний має вплив економіка і роз'яснює, який саме.
1: Я генерально єстем дуже зволенничкою.
0: Я прихильниця теорії Гаррі Беккера, котрий показав, який вплив на нашу соціальну поведінку має економіка. Він розробив економічну теорію поведінки людей. Він стверджував, що різні наші рішення, зокрема вибір партнера чи партнерки, прийняття рішення про дітей, народжувати їх чи ні, отже, що ці рішення мають дуже сильне підґрунтя користі. Ми підсвідомо їх приймаємо, керуючись тим, чи це нам принесе якусь користь. Звісно, ми не монетизуємо ці рішення, але оця користь повинна бути. Наведу такий приклад. Колись, тобто 100 років тому, у сільських сім'ях було багато дітей. Чому? Тому що це було вигідно батькам. Діти були потенційною робочою силою, додатковими руками. Мені здається, що нині ми говоримо про дітей в категоріях інвестиції, але це ризикована інвестиція, оскільки в нашій культурі не завжди діти опікуються батьками на старість. Це з одного боку, тобто непевність інвестицій. А з другого – певні кошти, адже діти вимагають коштів утримання тощо. Тому, як мені здається, коли ми зважуємо усі

0: за і проти народження дітей, то до аргументів за я би додала такий. Діти – це приємність, це розвага, радість, сміх і ліки від самотності. Можливо, такий аргумент переконає сучасних людей народжувати дітей.
1: Собі з тими такими напінчами, які дійсні діяються в тих квестіях дотичних зв'язків і родин.
2: Тобто це був би аргумент для сучасних людей, котрі не хочуть бути самотніми і котрі шукають приємності. Про додаткову пару робочих рук ми вже не говоримо, каже Магдалена Вонсович. У людській поведінці багато розрахунку та зважування. Чи мені це вигідно, продовжує соціологиня.
1: Наприклад, в добіранню ще людей в пари, так, то...
0: Наприклад, подивіться, як люди вибирають собі пару. Упродовж століть чоловіки та жінки створювали пари, щоб народити наступні покоління. І цей вибір виглядав як ретельне зважування. Я тобі дам щось, а ти мені теж даси щось. Жінка вирішувала включити свої репродукційні можливості, народити дітей, що було дуже часто пов'язане із її відсутністю на ринку праці та паузою в професійному розвитку. В обмін на це чоловік включав свої економічні можливості, щоб забезпечити комфортний побут жінці та дітям, тобто економічну опіку. Отже, тут був певний обмін на засаді «я тобі щось, і ти мені щось». І ця модель гарантувала, зрештою, у багатьох ситуаціях досі гарантує, міцність сім'ї. Натомість у теперішній ситуації потрібно впроваджувати рівність, але, знаєте, таку справжню рівність, не тільки для жінок на ринку праці. Тому ми пропагуємо відпустки для виховання дітей, адресовані чоловікам. Завдяки цьому чоловіки можуть порівну із жінками взяти на себе відповідальність за виховання дитини. Жінкам тоді буде легше прийняти рішення про народження дитини. Вони зможуть швидше повернутися на роботу після народження дитини і продовжити своє професійне зростання. Жінки не можуть втрачати від того, що вони народжують дітей. Навпаки, вони повинні отримувати від цього користь.
1: О яких зазвичай в цей спосіб не мислимо, чи децизія о зв'язках і децизія посіданню дітей.
2: У соціальних мережах шириться тренд хештег «Тредвайвс», який пропагує повернення жінок, особливо жінок, до традиційної моделі сім'ї, тобто такої, де є ось цей обмін. Чоловік дає економічну опіку, жінка народжує дітей, опікується дітьми. Ця модель передбачає відмову жінки від професійного розвитку, від професійної активності і взагалі її присутності на ринку праці. На думку соціологині, повернення до минулого в такому вигляді радше не буде, тому слід думати про інші пропозиції для жінок, щоб їх переконати, народження дітей є корисним.
1: Видає мені, що є то в дуже мірі тренд маркетинговий, і зрештою саме Tradwives.
0: Це маркетинговий тренд Tradwives, натомість те, що ці традиційні дружини показують, це теж дуже цікаво. І когось це може надихнути. Погодьтеся, картинка цього традиційного життя виглядає гарно, затишно, іделічно навіть. Ці жінки кажуть, що вони спокійні, радісні, вони не мають стресу, як жінки, котрі працюють. Із цих картинок, фото, відео ми бачимо, якось така традиційна дружина Тредвайф, мама восьми дітей, може з немовлям на одній руці замісити тісто другою рукою. І так само без проблем вона із цим немовлям варить обід. Ви знаєте, це мене дивує кожного разу, коли я бачу такі ролики, вони просто неймовірні, мені важко в це повірити. У мене самої троє дітей, і повірте, з немовлям на руці я би не змогла замісити тісто. Тому в моїй оцінці це маркетинг, а не правда про життя традиційних дружин. Адже тепер навіть школи Tradwives діють. Але якщо це далі має прихильників, значить пропозиція резонує, вона потрапляє на добрий ґрунт. Я це можу пояснити так, ми живемо у часи швидких змін, подивіться, хоча б на зміни в технологіях, у штучному інтелекті, і кожен з нас має трішки іншу стратегію реакції на зміну. Є люди, котрі люблять зміни, вони добре почуваються у нових умовах, тощо. Є люди, котрі не дуже люблять зміни, але вміють навчитися функціонувати у нових умовах. Але є теж люди, для яких зміна – це стрес. Мені здається, що цей тренд, ця пропозиція Tradwives знаходить своїх прихильників саме в цій третій категорії людей.
1: To jest trochę trafia w segment osób, które, którym trudno jest do tych zmian, które się dzieją wokół zaadaptować, tak? I stąd to się bierze.
2: І словом підсумку, соціологиня Магдалена Вонсович вважає, що у Польщі необхідно створювати інституції, установи, які би зміцнювали оцю цінність сім'ї.

0: Jesteśmy na pewno w takim momencie, kiedy brakuje trochę.
1: У польському суспільстві змінилося ставлення до церкви і до священнослужителів. Я недавно переглядала результати соціологічного опитування, яке в різних країнах ЄС провів інститут ІСОС. Стосувалося воно ставлення суспільства і довіри до професії. Отже, найбільше довіри респонденти висловлювали до науковців та лікарів, найменше – до політиків. Але мене зацікавило те, що поряд із політиками були священники у польських результатах опитування. Польща – країна з глибоким католицьким корінням, і тепер ми спостерігаємо відхід від церкви. Це впливає також на модель сім'ї, адже церква, релігія дуже міцно акцентувала увагу на цінності сім'ї, на цінності дітей у сім'ї. А тепер на цьому полі ніхто поки що не замінив церкви. Тому я вважаю, що нам потрібна установа, котра дбатиме про сім'ю і про жінку. Це рівність, про яку я говорила, щоб обов'язки з виховання дитини батьки ділили порівну між собою. І якщо це вдасться, то сім'ї стануть місцем, де усі, хто до них належить, будуть почуватися добре.
0: Родинами і зв'язками, в яких всі будуть чулися добре, рівноуправнені і так, як того потребують.
2: Говорила соціологиня із Варшавського університету Магдалена Вонсович, котра була гостею нашої колеги з четвертої програми Польського радіо Марти Зінкевич і поділилася своїми прогнозами, як виглядатиме модель сім'ї у Польщі через 100 років і що впливає на модель сім'ї у програмі «Усі люди майбутнього». Ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір і дякуємо, що були з нами, де ви нас не слухали. Нагадаю, що для вас сьогодні працювали за режисерським пультом Ельжбєта Ружицька. Перед мікрофоном у студії був з вами я, Тарас Андрухович. Гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших ефірах. На все вам добре.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Вітаю, слухачів. Це 7 година ранку. Ви слухаєте Польське радіо для України. Сьогодні понеділок, 20 липня. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. І почнемо наш ефір із новин. Росія продовжує атаки по Україні. В Запоріжжі є загиблі та поранені. У Великій Британії змінюється сьогодні прем'єр-міністр. Замість Кіра Стармера уряд очолить Енді Перне. А більшість опитаних поляків не підтримують повернення обов'язкової строкової служби, проте виступають за військові навчання для всіх. Щонайменше двоє людей загинули і понад 40 отримали поранення через російський повітряний удар по Запоріжжю. За даними української влади, російські війська атакували місто керованими авіабомбами. Один з ударів припав на житловий будинок. В п'ятиповерхівці було зруйновані поверхи, також пошкоджені сусідні будівлі та приватний сектор, як повідомляє місцева влада. Через атаку виникла пожежа в одному з логістичних об'єктів. Рятувальники працювали всю ніч, під завалами можуть залишатися люди, як вони повідомляють. На місці працюють надзвичайники і медики. Росія також завдала удару по цивільному судну, яке перевозило зерно українським морським коридором МЗС України. Заявили, що Росія убила в цій атаці українця. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що удар по цивільному судну, яке рухалося українським морським коридором в Чорному морі, було здійснено російськими військами. На борту перебували громадяни Сирії та Індії. Внаслідок атаки загинув український лоцман і ще четверо членів екіпажу.

кажу. Вісьмох людей вдалося евакуювати, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Андрій Собіган наголосив, що судно виконувало цивільний рейс, який є частиною маршруту, що забезпечує експорт продовольства з України. Також він повідомив, що напередодні Росія атакувала ще одне іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Тоді одна людина загинула і троє були поранені. Міністр Собіга каже, що проінформувала Україна про ці атаки міжнародну морську організацію, міжнародних партнерів та країни, громадяни яких постраждали. Також Андрій Собіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, прискорити створення міжнародної моніторингової місії в українських портах. Вона б мала документувати атаки на цивільні судна. У Великій Британії сьогодні змінюється прем'єр-міністр. Замість Кіра Стармера цю посаду обійме Енді Бергем. Дострокових парламентських виборів не будуть проводити, як повідомляють із Великої Британії. Влада залишається в руках лейбористської партії, а зміна прем'єра стала можливою після того, як Бернем був обраний новим лідером партії. Кір Стармер, власне, подав у відставку і сьогодні подасть королю Карлу III заяву про відставку свою. Після цього монарх доручить Енді Бернему створити новий уряд. І саме з цього моменту він офіційно стане прем'єр-міністром Великої Британії. Нагадаємо, що Енді Бернем буде 59-м прем'єром Великої Британії, 6-м очільником британського уряду за останні 10 років. До повернення в парламент він обіймав посаду мера Великого Манчестера. Змінюється також президент, мав би змінитися президент в Угорщині. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір запропонував кандидатуру легендарної шахістки Юдіт Полгар на посаду президента країни. За словами очільника уряду, Полгар є символом таланту, наполегливості і суспільної довіри. Він заявив, що пишатиметься, якщо вона погодиться балотуватись на найвищу державну посаду. Кандидатуру Юдіт Полгар має тепер затвердити правляча партія ТИСА. Петер Мадір наголосив, що країні потрібен президент, який здатний об'єднати угорське суспільство і гідно представляти державу. До слова, кандидатуру Юдіт Полгар уже підтримали 16 відомих представників науки, культури, спорту. Водночас Угорська адвокатська палата висунула власного кандидата, юриста Петера Баранді. Більшість опитаних поляків не підтримують повернення обов'язкової строкової служби, проте виступають за обов'язкові військові навчання для всіх. Про це свідчить опитування, проведене соціологічним центром «Ібріс» на замовлення газети «Жечпосполіта». Проти відновлення обов'язкової військової служби висловилися 51% респондентів, підтримали цю ідею майже 38% опитаних, а ще 11% роздумують. Найчастіше проти повернення призову виступають жінки, люди віком близько 30 років, мешканці великих і невеликих населених пунктів, а також люди з вищою освітою. Натомість ідея обов'язкових військових навчань для чоловіків і жінок користується значно ширшою підтримкою. Схвалили цю ідею 77% опитаних, а проти виступили близько 18%. Найбільше такі навчання підтримують чоловіки, люди середнього віку, мешканці невеликих міст і виборці партії, які входять до урядової коаліції. Загалом, треба розуміти, опитано було понад 1000 респондентів по всій Польщі методом телефонних інтерв'ю. Ну і на цьому ґрунті зробили такий зріз. І ще кілька слів про погоду. В Польщі оголошено попередження про грози, сильні зливи і шквальний вітер. В Інституті метеорології і водного господарства повідомляється, що в більшості центральних та південних регіонів країни очікуються грози, інтенсивні опади і пориви вітру до 85 кілометрів на годину. Також можливі гради місцями. Для південного заходу країни оголошено попередження другого рівня. Там швидкість вітру може сягати і 100 кілометрів на годину. Синоптики закликають жителів країни бути обережними, уникати перебування під деревами, стежити за оновленнями, звісно, погоди. Ну і застерігають, що через сильні опади підвищується рівень води в окремих ріках, зокрема у Великопольському воєводстві. Тож дивіться за вікно, зазирайте до прогнозів та одягайтеся.

0: тепліше, ранок був холодним. Це були новини на 7 ранку на хвилях Польського радіо для України. Підготував їх Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і почуємося за годину.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Отже, запитує тут мене, Володимир, вже йти чи ще щось хочете почути від нього? Тому
0: бо,
2: що
0: власне,
2: такий якісний.
0: Так щось ще би запитала.
2: Такий якісний у тебе сьогодні випуск новин. Скажи, як тобі рано прокидається з новинами? От прокидаєшся і відразу читаєш, так?
0: Ні, не відразу читаю. Я спершу дивлюся на годинник і не вірю, що це так рано. І думаю, що це мені ще сниться, але треба вставати, збиратися і їхати. А вже читаю, коли їду на роботу, переглядаю, що ж там відбулося.
2: Отже, цей сон. Що найбільше тебе сьогодні вразило з всього, що ти прочитав? Що залишилось у тебе? І залишиться з нами
0: ти
2: сьогодні.
0: Ти знаєш, я от переглядав, дуже шкодую, що немає якихось звуків. Я хотів якихось коментарів на якісь події, але бачу, що ще, напевно, теж колеги шукають можливість записати те, що залишилося з неділі. Ну, нехай залишиться в неділі. Хотілося б свіжих повідомлень. Якщо говорити, ну, цікавий оцей от підхід. Я прочитав вже Посполітій. Буду готувати огляд преси ще, але вирішив, що це цікава інформація теж на початок про опитування. Ну, обов'язкові військові навчання. Це от такий цікавий момент. Тобто і те, що підтримують їх більшість людей. Тобто є якесь очевидне усвідомлення того, що підготовка потрібна, і я не думаю, що не в останню чергу це, власне, через те, що люди знають, що відбувається в Україні, тобто як суспільство було готове чи не було, тобто це такий показовий момент. Знаємо, що деякі країни Європи мають це обов'язковим. Швейцарія, Швеція, наприклад, теж.
2: Ну і вже бачимо ще й інші європейські країни. Долучаємося, надіємося, що ніколи це нікому не придасться, але треба вміти, треба знати, про це вже розуміють європейські країни, їх більшість. Володимир Гарматюк, прекрасний був огляд новин, у нас ще огляд преси, він повернеться до нашої студії щонайменше ще 2 рази, 3 рази. 4. Просіть, скільки разів ви хочете, щоб Володимир повернувся, він повернеться до нас сьогодні. А ми вас вітаємо, доброго ранку з Польським радіо для України. Вже понеділок, сьогодні у нас 20 липня. Прокидайтеся разом із нами. Сьогодні для вас працює Олексій Стеценко, Анна Львова, наша команда величезна, прекрасна з нами також. І будемо ми тут стежити за тим, що відбувається сьогодні, тож залишайтеся на хвилях Польського радіо для України.
3: Доброго ранку. Отже, програма наша ранкова традиційна розпочинається. Розпочинаємо інформаційну картину дня з перших 2 годин. Матеуш Джиконський, наш звукорежисер сьогодні, і Варвара Берестовська, випускова редакторка. Доповнимо нашу всю команду. Ну і, звісно ж, одразу таке коротке анонс того, про що будемо говорити. Будемо говорити про важливі речі. По-перше, про поворот Угорщини до того, що вона робила раніше, до блокування вступу України до Євросоюзу на фоні взагалі політичної кризи в самій Угорщині. Там, як пишуть ЗМІ, президент фактично звільняє сам себе з посади. Ми про це розповімо вже буквально за кілька хвилин. Будемо говорити з експертом в нашому ефірі. Ну і також далі будемо говорити про пропозицію Володимира Зеленського, президента України, польській стороні по пошуку конкретних кроків для примирення і виходу з тієї кризи міжполітичної, в якій опинилися країни сьогодні. Ну і зараз ще коротко про важливу інформацію, яка у нас залишилася поза об'єктивом.
2: Отож, посольство України у Польщі звернулося до польських правоохоронців після нападу на 15-річного українця в автобусі саме от у Плоцьку. У Держпредставництві наголосили, що будь-які прояви насильства, агресії чи дискримінації за національною ознакою, серед іншого, є неприпустимими і мають отримати належну правову оцінку. Посольство повідомило, що перебуває на постійному зв'язку із польськими саме от компетентними органами, а також ще й очікує офіційну інформацію про перебіг розслідування, яке має відбутися. Також дипломати готові надати потерпілому та його родині необхідну консульську допомогу. Крім того,

0: Представництво закликало усіх тих, хто став свідком нападу цього, або має якусь інформацію про обставини, перебіг подій, звернутися до посольства електронною поштою. От за потреби ці дані передадуть польським правоохоронцям для проведення слідчих дій.
1: Тут варто нагадати, що в Плоцьку, це Мазовецьке воєводство, стався конфлікт у транспорті через те, що 15-річний хлопець зі своїми друзями, з подругою розмовляв українською мовою, ну і там чоловік почав до них чіплятися, вимагав говорити польською або виїхати з країни чи вийти з автобуса. Ну і після цього він виштовхав хлопця з автобуса, що і начебто його вдарив. Зараз поліція розшукує нападника і правоохоронні органи обіцяють розібратися в цій ситуації.
0: Ну, всім варто пам'ятати, що не всі автобуси у Польщі виглядають саме так. Звісно, бачимо, ми зараз відмотовуємо такі випадки, вони є неприємними і вони десь там через цю напругу у відносинах, але це не означає, що на щодень ситуація виглядає так всюди у Польщі. Тож також так думати не потрібно, але реагувати у таких ситуаціях закликають, бачите, і польська сторона, і, звісно ж, українська сторона, не бути осторонь, не бути байдужими.
1: Ну і ситуація на кордоні Латвії, там різко посилюють охорону східного кордону. Причина – це дедалі більше спроб незаконного перетину з боку Білорусі. Рига вже звернулася по допомогу до сусідів, і Литва направила вже своїх прикордонників, щоб допомогти сусідам. Від початку року латвійські прикордонники зірвали понад 2000 спроб нелегального такого прориву до країни. Крім того, затримали близько 100 людей, яких підозрюють в організації переправляння мігрантів. В Ризі переконані, що це не випадковість, а елемент гібридного тиску з боку Білорусі. І от за словами міністра внутрішніх справ Латвії Яніса Домбрави, в один рік, там щороку Білорусь вона змінює напрямки свого такого гібридного тиску. По черзі тисне то на Польщу, то на Литву. Ну, а тепер надійшла черга Латвії.
0: Ну і от литовські прикордонники вже кілька тижнів допомагають колегам охороняти кордон. Вільнюс направив 10 офіцерів, однак у Латвії визнають, що поки цього недостатньо все-таки. Частина мігрантів після потрапляння до Латвії намагається через Литву, через Польщу дістатися вже до Західної Європи. Саме тому вже понад рік на польсько-литовському, серед іншого, кордоні діють посилені перевірки. У країнах Балтії зараз наголошують, що співпраця між прикордонними службами лише буде посилювати, адже східний кордон Європейського Союзу залишається все ж таки одним із головних викликів для безпеки. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Напишіть, до речі, в коментарях. Цікаво вашу думку також почитати.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц натякнув на можливі кадрові перестановки в уряді. За його словами, відставка голови фракції партії ХДС-ХСС, блоку партій в Бундестазі, Єнса Шпана може стати можливістю переглянути загалом склад федерального уряду. Нагадаю, що ця партія є головною в коаліції, ну і, звісно ж, вона тоді може ініціювати перегляд створення і склад міністрів в уряді, який нині діє. Це може бути шансом, це може стати нагодою, і от так це оцінює Фрідріх Мерц, який уряд, власне, очолює. Відставка голови партії сталася після хвилі критики на його адресу. Ну, а причиною стали повідомлення про те, що політик скористався, ну, разом зі своїм партнером, з яким він проживає, з чоловіком, скористалися послугами сурогатної матері, щоб стати батьками. Ну, і тепер в Берліні на цьому такому ґрунті виник скандал. Ну, і обговорюють, чи використає Мерц цей скандал для того, щоб змінити уряд.
0: Ну і ще одна цікава ситуація, звісно ж таки, в Угорщині криза в цій країні, в Будапешті, можна сказати, такий справжній політичний землетрус. Президент Угорщини Томаш Шуяк вже підписав конституційну поправку, яка достроково припиняє його повноваження, і от після цього він залишить посаду очільника цієї держави. Ще до підписання документа він відкрито критикував ці зміни, звісно ж таки, наголошував, що скорочення президентської каденції викликає конституційні сумніви серед іншого. Втім, в останній день перед бачений законом, він все ж таки свій підпис поставив, всі за цим стежили і далі будуть стежити за тим, як розвиватимуться події в цій країні.
1: Ну, сказав президент Угорщини, що країна опинилася перед роздоріжжям, що стосується долі всієї нації. Також він наголосив, що все ж таки зробив цей крок, підписав цю поправку, тому що керувався принципом верховенства права, але там не все так просто кажуть, що

0: Він начебто і міг там піднімати, робити якісь кроки, але вони були певною мірою обмежені. Там була пастка, в яку саме Орбан, його союзник президента, колись ще завів. І ми якраз все це зараз обговоримо з експертом, який вже з'явився з нами на прямому зв'язку. Тож переходимо до розмови.
1: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. У студії для вас працюють ведучі Олексій Стеценко, Анна Львова. І ми будемо говорити зараз про справді важливе. Угорщина блокує кластери, другий і третій для України. Під час засідання робочої групи Ради ЄС із питань розширення у п'ятницю, 17 липня, Угорщина відмовилася розпочати процес перемовинних, саме це відкриття кластерів номер 2 і номер 3, але погодила щодо кластера номер 3 для Молдови. Втім, цей варіант не знайшов підтримки більшості держав Європейського Союзу і жодного рішення взагалі не ухвалили.
0: Ну, про це «Європейська правда» написала, це стало відомо от з їхніх джерел в Брюсселі. При цьому пишуть також ЗМІ і про ту широку політичну кризу в самій Угорщині, де президент, як це називають в ЗМІ, звільнив сам себе. Ну і що ж там відбувається насправді, чому і влада, наслідком якого процесу є зміщення цього президента, і чому влада раптово повернулася до політики старої, яку провадив Орбан тривалий час. Про це будемо говорити з експертом, який зараз з нами на прямому зв'язку. Це Петро Олещук, політолог. І зараз про все будемо його розпитувати. Пане Петре, доброго ранку. Дуже вам дякуємо традиційно, що починаєте день і тиждень разом з нами.
2: Доброго ранку.
0: Ну і, мабуть, тут варто почати, може, з самої політичної кризи в Будапешті. От цікаве це таке формулювання, що він сам себе відправив у відставку. Президент Томаш Шуйок підписав закон, який може його якраз з роботи звільнити. Яким чином це можна пояснити, чому так, як взагалі до цього дійшло?
2: Ну, знову ж таки, Петер Мадяр продовжує зачищати політичний простір Угорщини від людей Орбана, людей, які пов'язані з Орбаном, і вже президент до числа таких людей належить, там достатньо серйозні протрубації відбуваються і в судовій владі, і в інших гілках влади. Таким чином він, з одного боку, реалізує власні передвиборчі обіцянки щодо, знову ж таки, трансформації політичного режиму. Ну, а з іншого боку, мабуть, це так само пов'язано із необхідністю усунення відповідних можливостей для якогось реваншу. Там, до речі, ще така цікава норма в Угорщині була прийнята щодо заборони трьох термінів для депутатів. І це буде означати фактично усунення більшої частини старої орбанівської політичної еліти із керівництва держави, і, зокрема, з парламенту.
1: Розкажіть, будь ласка, може більше про цього президента Угорщини? Чи він відзначився взагалі якоюсь особливою політичною позицією? Просто, якби завжди, Віктор Орбан, він притягував всю увагу міжнародної спільноти, а від президента я якось і не згадую собі якихось заяв великих.
2: Ну, це тому що за Конституцією Угорщина парламентська республіка, і президент там переважно виконує церемоніальні функції, не лише. Він, знову ж таки, повинен підписувати закони і так далі, але переважно ця посада, вона не носить якоїсь серйозної політичної ваги. Угорщина тут не єдина, таких держав в Європі багато. Німеччина, Італія, я думаю, багато прикладів ще можна згадати. Тому так. Ну і, власне, Орбан стабільно просував на посаду президента своїх людей, і там, в принципі, ніколи з цим ніяких проблем не було.
0: Угу. Ну, а тут цікава історія, що начебто ми бачимо, що Петер Мадяр бореться з старою гвардією Орбана, змінює політику Угорщини, про це теж спочатку багато заявляв. Ну, і там була така знакова подія, скажімо так, що на початку червня, в перших числах, Угорщина офіційно оголосила, що вони скасовують своє мито, ой, не мито, ну, табу таке своє на просування України до Євросоюзу, порахували якось так в ЗМІ, що 17 місяців тривало це блокування з боку влади Орбана українських ініціатив. А потім от буквально два тижні пройшло, Мадяр почав уже якось висловлюватися, що він проти прискореного вступу України до Євросоюзу. І бачимо, що буквально ще якийсь час минув, і от стало відомо, що Угорщина знову, в принципі, навіть відкриття кластерів блокує. Тут уже не йдеться

0: може навіть про прискорений вступ, але, в принципі, це відкриття кластерів може бути паралельним, в принципі, і для Молдови збиралися їх відкривати. Чим це можна пояснити? В чому тут може логіка полягати?
1: Ну, логіка тут, знову ж таки, наступна, як на мене, це в першу чергу внутрішньополітичні процеси. Тобто ми пам'ятаємо, як передвиборчий період Петера Мадіра Орбан обвинувачував в тому, що він ледь не український агент. І це така достатньо була популярна теза для пропаганди проти зміни влади. Очевидно, що це повністю не відповідає дійсності, але якісь сліди цього всього лишаються. Я думаю, що Мадір в такий спосіб демонструє усім виборцям Угорщини, що він насправді от загальноугорський політик, він не є там чиїмось за межами Угорщини, і відповідно в нього немає якихось особливих сантиментів на адресу України, лише прагматизм. Подібні загравання, вони знову ж таки достатньо типові зараз для Східної Європи, особливо в умовах, коли там все це накопичується. Ми знаємо, наприклад, що нещодавно Болгарія оголосила про вихід з коаліції охочих після зміни влади. Новий прем'єр Румен Радів оголосив таким чином про зміну курсу. Нехай глобально це мало ще змінити, тому що ніякої військової допомоги вони нам не надавали, а лише продавали зброю, яку вони сказали, вони будуть продавати надалі. Але от відповідні тенденції недостатньо поширені, тому я думаю, що тут Мадяр теж намагається грати відповідно до цих східноєвропейських тенденцій щодо складності відносин між східноєвропейськими країнами і Україною.
2: Але загалом ця от політика щодо України, яка вона? Тому що ми чули також, що там будуть приймати українських воєнних мігрантів охочіше, ніж в інших країнах, не будуть давати хороші документи, навіть якийсь такий міф зараз є серед людей. Чи справді так є, як взагалі виглядає ця ситуація?
1: Ну, в мене якоїсь інформації особливої щодо Угорщини там, і розміщення українських мігрантів немає. Я знаю єдине, що в принципі оці всі заяви щодо українських біженців, вони теж носять переважно політичний характер. Всі ми прекрасно розуміємо, що в східноєвропейських країнах українські біженці – це не просто якийсь відповідний ресурс, це і достатньо серйозний економічні можливості, які дуже сильно використовуються усіма східноєвропейськими державами, які стали об'єктом для переміщення українців. Вони це все прекрасно розуміють, тому там починаються певні політичні ігри в цьому ключі, що от ми якби і проти, ми і за тощо. А насправді українці в Європі достатньо великий внесок роблять в загальноєвропейську економіку, тому що ці все і так розуміють. І я думаю, що це буде впливати на ухвалення тих рішень, які будуть ухвалювати кожен уряд європейських країн.
0: А от якщо повернутися, до речі, до цих кластерів, які заблокувала Угорщина, то це кластери номер 2 і 3, так повідомляють. В них йдеться про, в другому кластері це вихід українських компаній на ринки Євросоюзу. Тут можна, в принципі, знаходити якісь, скажімо, такі моменти, що от захочуть захистити себе на цьому ринку і вважають, що від України може бути якась там загроза і затримати цей процес. Третій – це питання зайнятості, податкова система і промисловість. Теж там є якісь нюанси, може не хочуть так швидко українців туди допускати. Але от цікаво, що Молдові при цьому угорці запропонували дати дозвіл на відкриття кластеру номер 3, от що стосується саме питання зайнятості, промисловості і всього такого. В чому тут може бути логіка? Це тут, чи тут взагалі та логіка є, що от якось вибирають по суті цих кластерів, чи це просто була така комбінація, від якої, в принципі, так і знали, що Брюссель відмовиться?
1: Я думаю, що тут ніякої такої глибокої внутрішньої логіки немає, просто блокують по кількості, для того, щоб затягнути відповідний процес. І прекрасно розумію, що ці всі кластери мають бути пройдені. Якщо ми говоримо про членство України в Європейському Союзі, ми про нього говоримо, ніхто це питання, як ти кажеш, з порядку денного не знімав. Зрозуміло, що для Європейського Союзу інтеграція Молдови суто технічно є значно простішою, тому що Молдова є значно менше. Ну, я вже мовчу про війну, про інші відповідні фактори, але суто технічно Молдова є значно меншою. Значить, відповідно, і кількість компаній, які можуть вийти на ринок, менша, кількість людей, які, наприклад, можуть користатися тими або іншими правами, менша. Вплив на політику менший, тому що кількість депутатів в Європарламенті буде теж значно меншою. Тому європейці більше люблять інтегрувати такі країни, як Молдова. Якби і інтегрував нову країну, і водночас

0: для Європейського Союзу це не матиме. Тому це, власне кажучи, є головна проблема, і на ній постійно українці наголошують, українські урядовці, що якби не можна розділяти Україну і Молдову, тому що ця ідея, вона насправді от періодично виникає в європейській політиці. Мовляють, давайте там зараз швидко і Молдову інтегруємо, а потім будемо розбиратися з Україною. Яку, в принципі, не можна прийняти за основу.
1: Ну, ще існує такий якийсь міф, така інформація про те, що з'являлися у ЗМІ, що, можливо, представники окремих країн Європейського Союзу будуть намагатися якось вмовити уряд Мадіра зараз про не блокувати вступ України до Європейського Союзу. Що ви думаєте про це? Чи це взагалі може якось вплинути? І чи буде так?
0: Ну, він формально не блокує, він його затягує. Тобто він тягне, як то кажуть, гуму, і поки його будуть вмовляти, так само затягування буде тривати. Тобто не виключено, що це, власне кажучи, є стратегія самого Мадяра, що, мовляв, от, показати власну значимість, щоб його там вмовляли, потім він розблокує, наприклад, ще новий кластер, потім ще новий кластер. І таким чином от він покаже всім, який він значимий, який він важливий.
1: Але таке вмовляння вже, здається, було, якщо говорити про угорське.
0: Було,
1: тобто це виходить, що схема та сама, можна сказати. Думали, що будуть великі зміни, а тут хоп, все те саме.
0: Бо для Угорщини зміни є, от ми з цього почали, знову ж таки, достатньо серйозні зміни в політичній системі. В плані зовнішньої політики, насправді, зміни не те, щоб були сильно глобальні. Ну, останні роки там Орбан перейшов на відверто проросійські позиції, і там не так давно були заяви з боку тих самих представників нового угорського уряду, що там більше не буде там відповідної бази для росіян, тому що де-факто вже Будапешт останні роки перетворювався на базу для російського шпигунства по всій Європі. Тобто, мабуть, цього не буде. Але деякі речі справді виглядають незмінними у порівнянні з урядом Орбана.
2: Така собі зовнішньополітична стабільність, якщо так подивитися. Дуже дякуємо вам, пане Петре, за фахову аналітику. Як завжди, вдячні вам, що ви до нас доєднуєтеся. Бажаємо гарного дня, ну і до наступних зустрічей. Обов'язково будемо до вас звертатися.
0: І вам теж на все добре.
2: Нагадаю, що гостем програми Польського радіо для України був політолог Петро Олещук. Ми говорили про політичну кризу, яка зараз фактично струсонула Угорщину. Ну і про кризу Угорщини, ну якби кризу для України більше в угорській політиці зовнішньополітичній. Угорщина повернулася на свій старий курс блокування вступу України до Євросоюзу. Як каже наш експерт, не блокування, а затягування.
1: Кода мені, що ми не дотягнули цю розмову ще трішечки, тому що тільки зараз з'явилася інформація про те, що матір має запропонувати взагалі легендарній шахістці обійняти посаду президентки країни Юдіт Полгар. Про це він повідомив сам на своїй сторінці у Фейсбуці, зазначив, що це 49-річна жінка, вона могла поособлювати єдність нації, що в понеділок 20 липня сьогодні, тобто він має з нею зустрітися, щоб запитати, хоче вона чи не хоче бути президенткою. Ось така от цікава і ще тут комбінація.
2: Така шахова комбінація, можна сказати. І це може додати угорській політиці таких дійсно шахових хитрощів різних.
1: Шахових і матових, чи просто шахових?
2: Ну, це дивлячись, з ким вони будуть грати. Я думаю, і так можна і самим мат отримати. Ну, триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Анна Львова та Олексій Стеценко працюємо з вами в прямому ефірі. Розпочинаємо цей день. Ну, і в нас надійшов час постійної рубрики, з якою ми розпочинаємо наш черговий тиждень. Це психологічні поради. Готує її Лариса Задорожна, тож на 5 хвилин психологічних порад послухаємо і повернемося до політики, яка зараз відбувається навколо України та Польщі.

Доброго ранку, це Лариса Задорожна, і сьогодні я зібрала психологічні поради на цікаву, як на мене, тему. Ми втомилися бути сильними. І якщо подивитися на цю проблему, виникає питання, чому наше покоління постійно живе на межі виснаження. Принаймні, так здається, дивлячись на стрічку новин та публікації. Здається, слово «втомився» здало майже частиною нашої ідентичності. Хтось втомився працювати, хтось ухвалювати рішення, втомилися бути

доступними 24 години на добу, втомилися від новин, тривог, невизначеності і постійного відчуття, що треба ще трохи потерпіти. Але найцікавіше, багато людей вже навіть не пам'ятають, що означає по-справжньому відпочити. А на вулиці ж літо, не забуваємо про це. Вихідний день закінчується не відчуттям відновлення, а провиною я нічого не зробив. Відпустка закінчується бажанням повернутися додому, бо там хоча б зрозумілі завдання. Чому ми, маючи більше технологій, більше можливостей і більше способів полегшити життя, почуваємося виснаженішими, ніж попередні покоління? Ну і здавалося б, відповідь проста. Людина втомилася, вона має відпочити, але сучасна втома працює, виявляється, інакше. Раніше вона часто була наслідком фізичного навантаження. Людина працювала, втомлювала тіло, спала і відновлювалася. Сьогодні більшість людей втомлюється не від кількості зробленого, а від постійної напруги. Ми одночасно працюємо, читаємо новини, відповідаємо на повідомлення, думаємо про майбутнє, порівнюємо себе з іншими і намагаємося відповідати величезній кількості очікувань. Американський психолог і автор концепції емоційного інтелекту Деніел Голман писав: «Емоційний інтелект – це здатність усвідомлювати власні почуття і почуття інших, щоб мотивувати себе і керувати емоціями. Але проблема сучасної людини в тому, що ми часто навіть не встигаємо зрозуміти, що відчуваємо. Ми просто продовжуємо працювати». І наш мозок не отримує сигналу «небезпека минула». Навіть коли ми лежимо на дивані, всередині може продовжувати працювати список незавершених справ. Саме тому іноді 2 години відпочинку не дають більше сил, ніж очікувалося. Бо тіло відпочиває, а психіка залишається в режимі боротьби. Ну і дуже важливо розрізняти звичайну втому і професійну чи емоційне вигорання. Втома – це нормальна реакція організму. Ви багато працювали, навантажили себе, але після сну – поступово сили повертаються, а вигорання – це інший стан. Всесвітня організація охорони здоров'я включила вигорання до міжнародної класифікації хвороб як феномен, пов'язаний з хронічним стресом на роботі. Психологиня Кристина Маслач, одна з найвідоміших дослідниць вигорання, описувала його через 3 основні компоненти – емоційне виснаження, відчуження або цинічне ставлення до роботи, відчуття зниження власної ефективності. Тобто людина не просто каже «я втомився», вона починає думати «мені байдуже, я більше нічого не відчуваю». І це дуже небезпечний момент, бо людина часто намагається лікувати вигорання ще більшою кількістю зусиль. Вона думає «мені треба зібратися». Але проблема не в тому, що людина недостатньо старається, проблема в тому, що вона занадто довго працювала без відновлення. Ну і одна з найбільших пасток сучасного світу – ми почали оцінювати себе через власну продуктивність. Нас ніби переконали, якщо ти не розвиваєшся, ти стоїш на місці. Якщо ти відпочиваєш, ти втрачаєш час. Якщо ти не досягнув більше, ніж учора, ти недостатньо хороший. Американський психотерапевт Баррі Шварц, автор концепції парадоксу вибору, говорив про те, що надмірна кількість можливостей може не звільняти людину, а навпаки створювати більше тривоги. Психологиня Брене Браун, яка багато досліджувала тему сорому і вразливості, сказала, втома часто є результатом не того, що ми робимо занадто багато, тому що ми постійно намагаємося довести свою цінність. Але є проблема. Сила без відновлення перетворюється на виснаження. Людина не може постійно перебувати у режимі боротьби. Навіть найміцніша система потребує пауз. Психолог Віктор Франкл, який пережив нацистські концтабори і створив напрям логотерапії, писав, коли ми більше не можемо змінити ситуацію, ми змушені змінити себе. Але змінити себе – це не означає змусити себе терпіти ще більше. Іноді зміна – це дозволити собі визнати, я втомився, мені потрібна допомога, я не маю бути продуктивним щохвилини. Можливо, найбільший виклик нашого покоління – навчитися не тільки витримувати, а й відновлюватися, бо людина – це не машина. Іноді найсильніше рішення, яке може прийняти людина – не зібратися ще раз, а зупинитися і запитати себе, скільки сил у мене залишилося, чи я живу, чи просто витримую. Можливо, настав час перестати пишатися тим, як багато ми можемо витримати, і почати цінувати те, як добре ми вміємо про себе піклуватися. Будемо пам'ятати і про себе в ці непрості часи. А це була Лариса Задорожна і психологічні поради. Всього найкращого.

0: тиждень такі події навколо відбуваються у світі, що без психологічних порад доволі важко. Ну і далі триває наша програма «Доброго ранку з Польським радіо для України». І в нас уже черговий наш шановний гість на зв'язку. І будемо говорити на дуже важливу і максимально актуальну тему.
1: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. У студії для вас працюють ведучі Олексій Стеценко, Анна Львова. І зараз у нас важлива тема. Президент України Володимир Зеленський вже анонсував низку рішень для розвитку відносин із Польщею. Зокрема, відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. А також збільшення кількості дозволів на пошукові і ексгумінаційні роботи. Про це він вже повідомляв у своєму телеграм-каналі. Йдеться про те, щоб знайти порозуміння із серед іншого із польським президентом і залагодити цю кризу, яка вже розгорілася в останні місяці. Її називають взагалі найбільшою за часів відновлення незалежності України.
0: Чи є шанси загалом на примирення від таких кроків? Чи допоможуть ці кроки його досягнути? Ми, звісно ж, всі такі максимально непрості питання традиційно будемо адресувати нашому нинішньому експерту Анатолію Курносу, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», також експерт українсько-польської медіаплатформи. Доброго ранку, пане Анатолію. Як завжди, раді вас бачити, раді вас чути. Ну і, звісно ж, всі найтакі складніші питання всі до вас.
2: Доброго ранку, дякую за запрошення.
0: У своєму посланні президент України, я з цього от хочу якраз почати, з цього нюансу, це начебто невеликий нюанс, до суті вже перейдемо трошки пізніше, але в своєму посланні Володимир Зеленський вкотре подякував Польщі за допомогу. Як ви гадаєте, чи це навмисний такий підкреслений крок?
2: Ну, я думаю, що звісно, що це усвідомлений крок, оскільки, ну, зараз, можливо, це питання не так вже часто підіймається з приводу там, що Україна недостатньо вдячна Польщі за допомогу, але якщо взяти там ретроспективу кількох місяців, півроку тому, то це дуже часто обговорювалося в польському інформаційному просторі. Тобто цей крок президента України, от як і власне ті пропозиції чи ті наміри, які він озвучив з приводу тих дій, які він має намір зробити, це такий, ну, деескалаційний крок у напрямку покращення стосунків із президентською гілкою влади, із прем'єрською гілкою влади. Ну і такий, як би мовити, меседж, посил для польського суспільства також.
1: Ну і серед напрямків, про які говорив український президент, ще також і тут цитата: розширення діалогу між суспільствами двох країн. Отож, тут цікавий все-таки ваш якийсь прогноз, чи є шанси станом на сьогодні цей діалог якось розширити, чи є якісь інструменти, щоб цю напругу, яка помітніша стає останнім часом, зменшити?
0: От те саме, що стосується діалогу між суспільствами, от чи є якісь кроки, як його можна налагоджувати?
2: Ну, справді, діалогу між суспільствами, бачите, тут зараз є проблема в тому сенсі, що ми все ж таки маємо війну в Україні, на превеликий жаль, і, ну, такий діалог, він весь обертається навколо цієї найбільшої проблеми, бо якщо взяти там, скажімо, ті часи, коли ще не було повномасштабної агресії, ну тоді існувала можливість діалогу не лише онлайн, хоча онлайн це теж важливо, але й можливість зустрічатися експертам, там, волонтерам, журналістам, громадським діячам, скажімо, офлайн їздити один до одного на певні зустрічі, на якісь семінари, конференції і так далі. Зараз, на жаль, саме цей формат обмежений через те, що в Україні обмежений виїзд під час війни. Але це так, це дуже важлива форма діалогу, бо, ну, фактично, знаєте, коли йдуть розмови офіційні діячі, політики, державні діячі, вони все-таки обмежені певними рамками. А під час, як показує практика багатьох подібного.

0: такого роду неформальних зустрічей, зустрічей, так би мовити, без краваток, або навіть і без піджаків, то якраз і народжуються дуже часто найбільш цікаві ідеї, що можна зробити в плані покращення взаємодії, покращення партнерства обох держав.
1: Але якщо говорити взагалі про цей такий громадський рівень між людьми, багато українців проживають, працюють в Польщі вже, можливо, діти вчаться в школах, ситуація напружена. Що можуть просто люди, от громадяни України і Польщі, які проживають в одному цьому просторі, зробити також на покращення, не погіршення? Чи це можливо?
0: Власне, знаєте, тут просто, мені здається, тут велика роль в тому числі і медіа, і популярних інфлюенсерів, так би мовити, лідерів громадських думок. Бо якщо задуматися і подивитися на конкретні приклади, то цих дуже позитивних прикладів такої взаємодії, їх, напевно, більше, ніж негативних. Просто навіть справді ті Польщі, які адаптувалися, які знайшли роботу, які досягли певного успіху, які сплачують податки, допомагають, в тому числі, цією сплатою в розвитку польської економіки і так далі. З іншого боку, ті волонтери, які польські часто приїжджають, все ж таки в Україну, їх, можливо, стало менше, але все ж таки вони ще є. Тобто, але ми цих прикладів не так багато, на жаль, бачимо в медіа, ніж якихось негативів, які виникають, коли там бачимо приклади негідної поведінки або з боку окремих українців, які там є, або з боку поляків, які там агресують відносно українців, там висловлюють, або там випадки побиття і так далі. Тобто це підноситься на перший план, а оця от щоденна позитивна кропітка робота, яка виконується, ну, на жаль, вона якось менше попадає на сторінки газет, на сторінки якихось популярних каналів, блогів і так далі.
2: Ну і от за словами Володимира Зеленського, ще так крок наступний перелічимо. Україна готує рішення на дипломатичному рівні і планує відкрити архіви СБУ і Служби зовнішньої розвідки, які стосуються трагічних подій 20-го століття на Волині. Наскільки загалом цей крок може задовольнити польську сторону? Тут є такий цікавий момент, що архів Інституту Пілецького, який отримав копії матеріалів з Києва, от тривалий час він їх отримав, про репресії проти поляків в радянській Україні, він описує архів Інституту Пілецького, ці архіви СБУ, як одні з найвідкритіших і найдоступніших взагалі архівів колишнього КДБ в пострадянських державах. Дуже високо оцінювали саме те, як українська сторона налагодила ще з часів Віктора Ющенка і після того всю цю роботу. Це все почалося з часів Віктора Ющенка, а от з 15-го року постійно от польські вчені пишуть, що вивчають документи звіти. Чи вдасться їм щось нове знайти за таких умов? От вже в польських ЗМІ виникають такі зараз питання, пишуть, чи дасть щось це відкриття архівів, і як це може сприйняти саме теж польська офіційна сторона, чи може це щось залагоджувати?
0: Ну, справді, переважна більшість, взагалі, архіви було відкриті ще в 2015 році, і вже доволі непогано досліджені. Президент України також сказав, що будуть відкритими також архіви Служби зовнішньої розвідки. Ну, можливо, знаєте, можна припустити, що, можливо, в архівних фондах зберіглися ще певні матеріали, які до цього часу були не відкриті. Я припускаю, що така ймовірність є. Щодо бачите, тут найбільша проблема в тому, що найбільше матеріалів, які тут стосуються саме періоду Волинської трагедії, цих подій, ну, скоріше за все, вони давно вже там на початку 90-х ще або й наприкінці 80-х вони вивезені в Москву. І це найбільший розпорядник тих архівів, які є, це саме вони перебувають в Росії, і Росія, до речі, цим регулярно користується. Відомі випадки, їх описував і професор Гжегош Мотика, як перед якимись очевидними налагодженнями.

0: стосунків, покращенням діалогу, в тому числі там у сфері ексгумації і так далі. ФСБ викидало або якби наявні, або сфальсифіковані просто документи, які мали би підірвати цей діалог. Ну і до того ж, бачите, з приводу архівів, так, вони давно в Україні відкриті, вони досліджені, от, але їх теж також треба якби розглядати через таку критичну призму, бо пам'ятаємо, що це все ж таки архіви НКВС, так? Тобто, як наскільки вони можуть слугувати саме вірогідним джерелом інформації в той час, ну тут також є до них питання.
1: Ну, тепер ще хотілося поговорити трішки про реакцію вже польської сторони на ці дії, на ці кроки. Якщо говорити про політичну саме сторону, вже є реакція прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, міністра оборони, віце-прем'єр-міністра Владислава Косініка-Камиша, які привітали таке рішення, чекають з нетерпінням. Не було ще, з того, що нам відомо, реакції президента Польщі Кароля Наврозького. Десь в кулуарах під час саміту НАТО в Анкарі президент України і президент Польщі, вони зустрілися, десь вони говорили про це. Чи буде якась реакція на це? Яка вона може бути зараз, якщо так, не те, що прогнозувати, але подумати і проаналізувати? Чи все ж таки якось вдасться достукатися до польського президента? Чи він якось оцінить ці дії?
2: Ну, і тут, мабуть, головний реципієнт загалом все ж таки не уряд, а, мабуть, президент, якщо так проаналізувати.
0: Так, я погоджую, що це, скоріше, за все було спрямовано саме в сторону президента Польщі. Справді, президенти, пригадаємо, що мали також зустріч під час саміту НАТО в Анкарі, і певні розмови з цього приводу велися. І взагалі в Польщі побутує така думка, що зараз, так би мовити, м'яч на боці поля України, і від України, саме від українського президента, очікували якогось чіткого жесту. Тобто, я думаю, що, бачите, ця ситуація з цією кризою, вона все ж таки викликала, ну, посилила, так би мовити, недовіру між двома президентами, і тепер в президентській адміністрації президента Польщі не поспішають з якоїсь реакції, а чекають, ну, все ж таки, на якісь конкретні кроки, бо нагадаю, що президент України також пообіцяв певні посилення на дипломатичному напрямі. Я не знаю, чи це йдеться про якісь зміни в посольстві України, можливо і ні, бо все-таки посол України Боднар, він, ну, проводить дуже активну роботу, і, ну, за моєю оцінкою, це як та людина, яка потрібна на цьому місці. Але можливо, що, наприклад, в МВС буде створений певний, ну, підрозділ чи певна ділянка роботи, яка би забезпечила все-таки щоденну роботу саме по польському напрямку. Можливо, це буде також у складі офісу президента, можливо, це буде якийсь гібридний формат. Бо все-таки ця діяльність, як ще раз доводить, далі ці проблеми, які виникають, ще раз доводить необхідність просто щоденної роботи з Польщею, на польському напрямку, так би мовити. Тобто не від кризи, а кропітка постійна робота по обміну інформації, про обміну якимись своїми намірами, прорахунку взагалі кроків на кілька кроків вперед і реакції іншої сторони для того, щоб до таких подібних криз не допускати в майбутньому.
2: Ну так, кризи, мабуть, все ж таки ефективніше не допускати, ніж потім їх вирішувати. Так, насправді. Дуже дякуємо. Дякуємо вам, як завжди, за предметну розмову.
0: Дякую.
2: Нагадаємо, що гостем ефіру Польського радіо для України був Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Ми говорили про заяву президента України, в якій він оголосив намір відкрити всі спецархіви, що стосуються волинського злочину, і започаткувати широкий пошук порозуміння з польською владою, ну і теж суспільством, як зазначив український президент.
1: Отже, бачимо, що активно наші дорогі слухачі і глядачі на Ютубі коментують розмову цю, тому що вона викликає певні емоції, дискусії. Серед іншого, один із наших слухачів або одна із слухачок, напевно, що слухачів, хотів згадати 22-й рік і подякувати полякам за їхню підтримку в цій трагічній

0: Ні, і говорить, що історія історією, але подяка цієї зарішньої історії також важлива. Дуже дякуємо вам, що ви ділитеся своїми думками під час таких важливих розмов. Це приємно.
1: Так, дійсно, закликаємо коментувати, писати свої думки, ми обов'язково їх озвучимо. Ну і завжди корисний такий зворотний діалог з аудиторією, це от якраз в усіх випадках.

0: Він, я б одну цікавинку точно розповів би, бо спортивних новин то у нас багато, там, до речі, можна їх трошки збільшити. Але все мене оця історія, вона дуже так зачепила, і хочеться розказати її, що в Польщі є 87-річний абітурієнт. Він офіційно визнаний найстаршим абітурієнтом Польщі. Мешкає він в Каліші, в такому містечку, і звати його Юзеф Поруга. І от він втретє вже складав шкільні випускні іспити, які в Польщі називаються матура, і, на жаль, їх провалив. Це дуже така щемлива історія. Він глибоко розчарований цими результатами, планує подавати апеляцію. Цікаво, що пан Юзеф народився 1939 року, дуже давно, і ще дитиною під час Другої світової він потрапив до німецького концтабору в Лодзі, пройшов його, там йому вдалося вижити. Потім в Каліші влаштувався, закінчив технікум і все життя працював на робочих спеціальностях. Був слюсарем, водієм автобуса, на виробництві килимів працював, але завжди мріяв про те, щоб скласти екзамен на атестат зрілості, бо він так в школі його і не отримав свого часу. І коли пішов на пенсію, пан Юзеф вирішив цю мрію здійснити. Вперше він намагався скласти в 2024 році, теж став відомим на всю Польщу. Він успішно склав усні іспити, але от письмові з польської мови і математики виявилися надто складними, він тоді обіцяв не здаватися.
1: Ну і друга справа. У 2025 році цілий рік пан Юзеф старанно навчався за допомогою репетиторів, але знову, на жаль, зазнав невдачі. До цьогорічних іспитів пенсіонер підходив з оптимізмом, але результати його все ж таки підвели. Він здав три предмети – польську мову, математику та німецьку мову. І, на жаль, поріг не подолав у жодному із них, хоча найближче до успіху, до речі, був у екзамені з математики. Там не вистачило лише трохи. Він дуже здивований, що найгірший результат він показав саме у польській мові. Пояснює, що залишився задоволений своїм твором за романом «Лялька» Борислава Пруса та творчості Реймонта. І от невдоволений Юзеф зараз вважає, що пан Юзеф, що комісія завдає шкоди людям. Чесно кажучи, вже і мені комісія завдала шкоди, що не дала йому його мрію здійснити. Він також стверджує, що був добре підготовлений, тому що йому допомагали репетитори. Рекламація на репетиторів, ще одна спроба є, це прекрасно, що людина здійснює свої мрії, ми тримаємо кулаки, за рік, напевно, вдасться.
0: Ну і будемо за ним обов'язково стежити, а зараз новини спорту.

0: Новин спорту дуже багато, і всі вони в цьому блоці присвячені саме чемпіонатові світу з футболу. Іспанія стала чемпіоном світу, вона вирвала перемогу в Аргентини з єдиним голом в овертаймі. Забити вдалося аж на 106-й хвилині, хоча перед цим ще два голи на користь іспанців не зарахував арбітр через порушення правил і через офсайд. Аргентинська команда тривалий час захищалася, тут варто відзначити, в меншості через червону картку, яку отримали в другому таймі. Ну і чемпіонський титул став для Іспанії першим за 16 років. Востаннє вони його отримували, здобували ще 2010-го. Після того раз взагалі з групи не вийшли, а раз ще двічі зупинялись на ранній стадії однієї восьмої фіналу. Ну і збірна Аргентини повторила антирекорд Німеччини за кількістю поразок у фіналах чемпіонатів світу. Вже це четвертий програш Аргентини саме у фіналі. Колись вони ще в 1930-му програли Уругваю, потім Німеччині в 90-му і в 2014-му програли вони теж Німеччині.
1: Дуже щасливий сьогодні ранок, мені здається, у тренера збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте встановив історичний рекорд, тому що у 65-річному віці став найстаршим тренером, переможцем в історії взагалі чемпіонату світу. І от перевершив він і тренера іспанців у 2010 році, тоді до Кубка команду привів інший тренер Вінсенте дель Боска. Йому було 59. Отже, такий сьогодні у нього, напевно, щасливий ранок. Якщо він міг заснути від цих емоцій адреналіну, то сьогодні він прокидався в дуже хороших емоціях.
0: Так, я думаю, там вся команда, вся країна в хороших емоціях. Ну, а рекорди, от рекордсмени не тільки іспанці встановлювали. Наприклад, нападник Франції Кіліан Мбаппе став володарем золотої буци, найкращим бомбардиром турніру чемпіонату світу. 10 забитих м'ячів. На другому місці Ліонель Мессі. В нього 8 голів. Йому не пощастило забити у фіналі. Ну, і ще Мессі в 39 років 25 днів став найстаршим футболістом в історії, який зіграв у фіналі чемпіонату.

0: світу.
1: А от 19-річний Ламін Ямаль став першим в історії футболістом, який зіграв у фіналах Євро та Чемпіонаті світу до 20-річчя взагалі. І раніше він виграв Євро-2024. У нього також, напевно, хороший ранок сьогодні.
0: Ну і перед фіналом турніру на вболівальників чекало масштабне шоу. Воно розпочалося о 19:30 за Варшавою. Півтори години тривало. Там була велика така концертна програма. Робі Вільямс виступав, був спеціальним гостем Том Круз з промовою між таймами. Теж для вболівальників організували велике музичне шоу, як це роблять зазвичай в американських лігах, там в баскетбольній, хокейній, бейсбольній. Ну і виступали там теж відомі співаки. Я б сказав, навіть дещо олдскульні такі. Це була Мадонна, Джастін Бібер, Шакіра, ну і ще багато всяких різних реперів, там виконавців. Але ще була одна зірка на цьому чемпіонаті світу. І там була навіть така мімічна сцена в кінці, як Дональд Трамп хотів, він вручав медалі, вручав потім кубок і залишився з командою фотографуватися, а його Джанні Інфантіно, президент ФІФА, навіть забирав в цієї фото, тому що за традицією це роблять фото команди. І він натякав, що ну вже пішли.
1: А Дональд Трамп... Можна було б його вирізати з допомогою штучної інтелігенції.
0: Він образився. Я думаю, так.
1: Ось так. Ну, такий член команди переможців. Він любить переможців, до речі. Президент США Дональд Трамп заявив очільнику ФІФА, що Сполучені Штати негайно мають подати заявку на проведення негайно чемпіонату світу із футболу, високо оцінивши успіх турніру у 26-му році. Ми повинні зробити це знову. Ми повинні це зробити. Доки я живий, чуєш мене, чуєш? Такий був діалог президента США. До речі, заробили дуже багато грошей. Я читала вчора, що говорили, що мають зробити 11 мільярдів, заробили 15. І це іще більше якось, напевно, змотивувало президента Сполучених Штатів організувати колись на території
0: новий
1: США
0: чемпіонат. Але важко йому буде, звісно, це зробити за свого життя. Ну, я думаю, що він докладе всіх зусиль, тому що наступний такий чемпіонат вже відомо, що він пройде в Португалії і Марокко, потім в Саудівській Аравії, а от аж в 2038 році, поки не визначене місце проведення чемпіонату світу, Трампу тоді буде 92 роки, ну і подивимося, чи вдасться йому повернути мундіаль до Сполучених Штатів. Ну і на цьому зі спортивними новинами у нас поки що все.

Восьма година на студійному годиннику. Це Польське радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. І далі новини. У Москві заявляють про масовану атаку українських дронів. Чи відбудеться розкол у праві і справедливості? У Польщі різко зросла кількість вилучених наркотиків. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч проти понеділка понад 400 українських безпілотників прямували в бік російської столиці і Московської області. За його словами, більшість дронів російська ППО збила ще на підльоті до міста. Також Собянін повідомив, що 85 дронів були збиті безпосередньо поблизу Москви. У підмосковному Домодєдово місцева лікарня повідомляє про 6 людей, які звернулися по допомогу через травми після вибухів. Водночас не уточнили, чи пов'язані ці ушкодження саме з атакою безпілотників. Також губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про пошкодження приватних будинків цивільної інфраструктури у кількох районів перед Москвою. За його словами, одна людина отримала поранення через пожежу у приватному будинку, а ще одна на автодорозі. Українці наразі не підтверджують такої інформації. Останніми місяцями Україна посилила удари по території Росії. Київ заявив, що основними цілями є об'єкти російської нафтової паливної інфраструктури, які забезпечують фінансування війни проти України. Про розкол у партії ПІС говорять обережно поки що політики, зокрема, і самої партії, але і опозиції. До 23 липня політики ПІС мають припинити участь у внутрішньопартійних політичних об'єднаннях. Йдеться, зокрема, про Розвиток Плюс, яку пов'язують із колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моровецьким. Такий розвиток подій може призвести до розколу всередині Права і справедливості. Заступник голова партії Тобіаш Бохенський заявив, що це послабить політичну силу і зашкодить Польщі. Він закликав однопартійців виконати рішення керівництва ПІС.

0: і відмовитись від участі у таких ініціативах.
1: Термін четверткові то є дата, в якій кожен
0: четвер це день, коли кожен депутат, сенатор, євродепутат ПІСу має задекларувати, що й далі хоче бути членом ПІС. Є такі, хто не хоче цього робити, і мене це дуже бентежить. І ми постійно закликаємо їх змінити думку, бо не можуть кілька осіб нав'язувати всій партії голові Качинському свою думку і влаштовувати такі авантюри. Сподіваюсь, що вони таки змінять свою позицію.
1: І доконувати таких авантур на зовнішніх. Я їм направду певен надії, що вони змінять своє становище.
0: Морецький і пов'язані з ним політики поки не скасовували запланованої на кінець липня зустрічі з виборцями у Варшаві в форматі неформального грилю. Опозиція вважає, що це може бути ознакою напруження всередині ПІС і можливих планів Морецького створити власний політичний проєкт. Сам колишній прем'єр-міністр Польщі після зустрічі з лідером партії Ярославом Качинським заявив, що ніхто не зможе їх посварити. Ну а причиною конфлікту стала ухвала керівництва ПІС, яка забороняє членам партії брати участь у політичних об'єднаннях та різних союзах поза офіційною структурою партії. У Польщі обережно реагують на заяви України щодо історичного діалогу. Польські політики вважають заяви президента України Володимира Зеленського про відкриття архівів, нові дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи на Волині кроком до покращення двосторонніх відносин. Одночас наголошують, що важливими будуть не лише заяви, але й конкретні дії. Українська сторона повідомила про готовність відкрити архівні матеріали щодо трагічних подій на Волині, збільшити кількість дозволів на пошуки та ексгумації жертв, а також продовжити діалог із Польщею. В Варшаві заявили, що очікують на конкретні пропозиції і практичні рішення. На думку польських політиків, саме вони покажуть, чи стане це реальним кроком до примирення. Також у Польщі наголосили, що майбутній діалог має ґрунтуватися на взаємній повазі і правді про складні сторінки спільної історії. І ще в Польщі зросли кількості вилучених наркотиків лише за перші 6 місяців цього року. Центральне бюро розслідувань поліції конфіскувало 84 тонни наркотичних речовин. Це майже втричі більше, ніж за весь минулий рік. У 2025 році правоохоронці вилучили лише 29 тонн наркотиків. Тоді це був рекорд. Як пише Жешпосполіта, одне з пояснень такого зростання – це більша доступність наркотиків на чорному ринку. Польща теж залишається серед європейських країн, де активно виробляють синтетичні наркотики. Від початку року в Польщі ліквідували понад півсотні нелегальних лабораторій. В них виготовляли, зокрема, мефедрон та клофедрон. Окремо правоохоронці відзначають і те, що зросла кількість вилученого кокаїну. За останніх півроку поліція конфіскувала близько 5 тонн цього наркотику. Такі новини на цю пору, на 8 годину ранку на хвилях Польського радіо для України. Працював Володимир Гарматюк над ними.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Дякуємо Володимирові Гарматюку за тяжку і дуже актуальну працю. Ми чекаємо на його повернення вже за 25 хвилин. Рівно о 8.30 він повернеться до нас, щоб розказати саме про ті теми, які найбільше цікавлять польську аудиторію, про те, про що пишуть польські ЗМІ, про що вони повідомляють. Ну і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Анна Львова та Олексій Стеценко працюємо для вас. Разом з нами наша невеличка, але потужна команда. Це Матеуш Джиконський, наш звукорежисер, і Варвара Берестовська, випускова редакторка. Ну і далі в нас багато важливих тем, які ми будемо піднімати. Будемо говорити про те, що відбувається на Близькому Сході, про Британію, де новий прем'єр може змінити політику країни. Ну і ще про багато всього цікавого, так що залишайтеся з нами.
4: Отже, розпочати хочемо з того, що посольство Сполучених Штатів Америки вчора зробило термінову заяву. Напруження на Близькому Сході починає зростати ще більше. Посольство США попередило своїх громадян про можливу небезпеку у йорданському місті Акабі. Це таке містечко, там є і порт, і є ще, крім того, і аеропорт. І закликали не відвідувати місцевий порт, морський порт і аеропорт. Американська дипломатична місія повідомила про тут, цитата, достовірну потенційну загрозу, але не уточнила, яку саме.
3: Ну, в посольстві так сказали, заявили, що ми рекомендуємо всім громадянам Сполучених Штатів утриматися

0: від поїздок до аеропорту і порту в Акабі, дотримуватися вказівок органів безпеки Йорданії, деталі не розголошують. За кілька годин влада Йорданії, наприклад, спростувала інформацію про те, що там якась евакуація планується. В уряді заявили, що жодних надзвичайних подій не сталося і все працює у звичайному режимі. Втім, ситуація залишається під пильним контролем. Акаба – це єдиний морський порт Йорданії, стратегічно важливий транспортний вузол країни. Напруження там різко посилилося після іранського удару по американській базі в Йорданії, внаслідок якого цього удару загинуло двоє військових Сполучених Штатів Америки. Я от не пам'ятаю, чи конкретно це ця база, а мені здається, що це могла бути вона, там, де публікували відео, яке знімали американські військові, коли як ракета прилітає іранська на землю.
1: Вчора, до речі, у польських ЗМІ пізно ввечері почала з'являтися інформація, що нібито ще, я не читала підтверджень, але мав загинути ще один військовослужбовець, вже третій. І тому я думаю, що сьогодні, якщо ця інформація підтвердиться, то будуть ще додаткові реакції з боку Сполучених Штатів Америки. І ще одна важлива інформація – санкції проти Російської Федерації, про які ми любимо говорити, на які ми чекаємо, до речі, дуже, можуть отримати новий напрямок. Дональд Трамп закликав Конгрес додати до законопроєкту окремі пункти, пов'язані, до речі, от із Іраном. Президент США заявив, що республіканці мають включити ці положення до двопартійного проєкту санкцій проти Москви. За його словами, саме цього нібито хотів покійний сенатор Лінсі Грем, один із співавторів цього документу. І тут цитата президента Сполучених Штатів Америки. Це те, що він хотів зробити, і це мало статися.
0: Ну, йдеться про саме той законопроект, який раніше готували сенатори Лінсі Грем і Річард Блюменталь. Пам'ятаємо їх як такий, я б сказав, стабільний дует поборників тиску на Росію. Вони якраз так парою постійно десь їздили в Україну і в різні міжнародні поїздки відстоювати запровадження санкцій антиросійських. Документ, який вони підготували, передбачає посилення тиску. Трамп уже не вперше закликає додати до нього заходи ще й проти Ірану. Водночас він заявив, що готовий підписати закон в разі його ухвалення в тому вигляді, в якому він є. В Сенаті частина політиків виступає за швидке голосування без додаткових змін. За інформацією американських ЗМІ, документ вже має підтримку понад 60 сенаторів. Тепер головне питання, чи Конгрес погодиться змінити санкційний пакет, зробити його жорсткішим. І чи стане цей пакет інструментом тиску не лише на Росію, а й на Іран, якому Трамп обіцяв примирення, але після того, як Іран продовжує таке свою активну боротьбу і удари по американській стороні, Трамп може вдатися до додаткового тиску.
1: Ну, а Міністерство національної оборони Польщі працює зараз над створенням нового правового механізму. Це буде стан повної національної готовності до війни. Така його назва. Запропонований оцей режим, він має заповнити проміжок між мирним часом і офіційним запровадженням воєнного часу. І це дозволить країні якось швидше реагувати на якісь потенційні можливі загрози. І от, за словами радника міністра національної оборони Матія Самсоновича, нові правила передбачатимуть можливість завчасно підготовки військових структур, критичної інфраструктури і, звісно ж, транспортної системи до якогось потенційного конфлікту. Зокрема, тут йдеться про спрощення процедур розгортання військ, прийому союзних сил та координації переміщення військових підрозділів.
0: Окремим напрямком законодавчих змін може стати прискорення реалізації оборонних інвестицій. Планують спростити адміністративні і екологічні процедури для того, щоб будувати об'єкти, які важливі для національної безпеки. Зокрема, йдеться про дороги, залізничні шляхи, порти, аеропорти, паливні склади та інші елементи інфраструктури, які необхідні для підтримки військової мобільності. Нова ця система також має бути узгоджена з ініціативами Європейського Союзу щодо розвитку військової мобільності. Називають навіть цю систему спрощено так військовим Шенгеном. Законопроєкт наразі перебуває на етапі внутрішнього опрацювання в Міністерстві оборони Польщі. Ну і всі чекають вже, щоб побачити його якийсь фінальний вигляд перед тим, як його подаватимуть до парламенту на голосування.
1: Ну і інформація з Польщі. Польщу накрили потужні бурі. Сильний вітер валить дерева, зриває дахи з будинків, а зливи перетворюють дороги взагалі на бурхливі потоки води. Рятувальники вже здійснили понад 800 виїздів. Я думаю, що цих виїздів вже набагато більше від часу, коли ми приготовлювали ці новини. Найскладніша ситуація в Малопольському.

0: У воєводстві, в Сілеському воєводстві, в Люблинському також. От є інформація, що в Тарганицях дерево впало на кінний віз, у якому перебували аж 12 людей. Угу. Шестеро дорослих потрапили до лікарні, і, за словами рятувальників, їхньому життю нічого не загрожує. Державна пожежна служба Польщі повідомила, що станом на 17.30 ще тільки зафіксовано понад 820 втручань через негоду. І, звісно ж таки, ця інформація, вона постійно оновлюється, і, на жаль, таких випадків стає все більше. Я, до речі, проживаю недалеко від пожежної частини, рятувальної частини, і вчора вони їздили дуже-дуже багато разів.
1: Ну, цілком може бути, що вони і по місту працюють, і долучалися десь на допомогу, тому що негода почала, ну, найбільше, звісно ж, ускладнення це на півдні країни, в неділю почалося все після обіду дуже різко, град, сильні опади, пориви вітру, численні пошкодження зафіксовані інфраструктурні, в Малопольщі рятувальники отримали майже 332 такі повідомлення про наслідки бурі, найчастіше вони приїздили прибирати повалені дерева, гілки, розчищати дороги. Серйозна ситуація склалася в Сілецькому воєводстві, Вроцлав, центром якого є. Там в районі Бєльсько-Бялої, сусідніх повітах, вітер ламав дерева, які взагалі падали на автомобілі на дорозі. В Бєльсько-Бялі рятувальники отримали понад 90 викликів. Одне з дерев впало на міський автобус, на машину також. Ну і в цих випадках пощастило тільки, що обійшлося без постраждалих. В Люблінському регіоні головною проблемою стали підтоплення. Там якраз вода заливала. Служби в Бяльському повіті служби отримали 127 повідомлень про затоплені саме території. Рятувальники їздили відкачувати воду з будинків, працювали над ліквідацією таких от підтоплень і на вулицях.
0: Ну, міська влада Білої Підляської повідомила, що всі служби залишаються у стані готовності, продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Синоптики попереджають, що погода ще буде повертатися. Служби закликають мешканців бути дуже обережними, уникати небезпечних місць і стежити за подальшими попередженнями. Ну, я тут дивлюсь зараз на прогноз погоди на найближчий тиждень взагалі, і тут дощить.
1: Прогноз погоди на найближчий тиждень нам розкаже фахівець, нам розкаже наша улюблена блогерка і метеорологиня Наталія. Алка Діденко, тому ми передамо слово їй.
2: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Розпочинаємо черговий метеотиждень. Одразу хочу сказати, що любителям спеки поки що буде не дуже комфортно, адже найближчим часом практично повсюди в Польщі спостерігатиметься просто тепла або навіть свіжувата погода. Наприклад, 21 липня у вівторок, завтра, максимальна температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 22 градусів тепла, а на півночі та північному сході місцями навіть плюс 16, плюс 18. Я вже не кажу про те, що практично повсюди очікується дощова погода. Дощі матимуть короткочасний характер, але до навіть такого короткочасного характеру дощів і низької температури повітря приєднається поривчастий вітер. Тому я б рекомендувала взяти, наприклад, щось навіть із довшим рукавом. 22 липня у середу максимальна температура повітря буде помірною, плюс 19, плюс 22 градуси, тобто цих 16, ну, ніби не видно, періодично дощ, але також буде багато прояснень, особливо у центральній частині країни та на півдні, тобто там все ж буде більше сонця. Але ось уже 23 липня, у четвер, активний циклон із атмосферними фронтами зумовить практично повсюди в Польщі дощі, місцями навіть сильні дощі і зниження температури повітря до 16-19 градусів тепла. Лише у південній частині подекуди до плюс 20. Тобто запам'ятайте, що за попередніми прогнозами четвер, 23 липня, погода некомфортна. Можливо, не варто нічого такого серйозного планувати. І завершення робочого тижня відзначиться припиненням опадів, побільшає сонця і зразу ж температура повітря почне підвищуватися. І вже ось в п'ятницю, а зазираючи трохи наперед, скажу, що і в суботу, і в неділю, тобто найближчий вікенд, температура повітря обіцяє бути комфортною. Плюс 21, плюс 25 градусів без істотних опадів. Ну, а поки що приготуйте обов'язково парасолі, дощовички. І, звичайно ж, хай цей тиждень, незважаючи на таку нестійку і вологу погоду, буде приємним, сонячним і безпечним.

0: Дякуємо Наталці Діденко за те, що так мило порадувала мене, скажімо так, тому що в атмосферному плані я бачу, що тиждень обіцяє бути просто ідеальним якимось.
1: Для тебе.
0: Так, іде дощ, не спекотно, так що не жарка погода. Це для роботи це дуже добре, а от тим, хто відпочиває...
1: А спати не хочеться в таку погоду, коли є дощ, похолодно.
0: Спати хочеться в будь-яку погоду, так? А працювати легше все ж таки, коли не спекотно і коли... Ти такий мобілізований і налаштований на роботу.
1: Як у вас це виглядає? Напишіть, будь ласка, чи ви в таку погоду, як зараз нам прогнозували і Наталка Діденко, і ми десь там могли побачити, коли дощитиме впродовж найближчого тижня, щонайменше у Польщі. Як ви себе почуваєте? Чи для вас це такий час, що я зараз мобілізуюсь, все зроблю, тому що 20 градусів, чи ви все ж таки хочете спати?
0: І не виходити з дому на дощ.
1: Ой, дивитися якийсь фільм, пити чай. Бачите, вже починає заохочувати
0: це
1: мого кандидата.
0: Це зимовий вайб відставити. Йдемо в нас сьогодні все ж таки середина літа вже пройшла, 20 липня на календарі, початок нового тижня, понеділок. Ну і взагалі підійшли ми в незвичайний час, так у нас сьогодні ця рубрика. Ми розповімо більше про сьогоднішній день, про ті важливі події у Польщі, в світі, у Європі, які заплановані саме на цей день і на які варто звернути увагу.
1: Отож, важлива подія із 20-го, тобто від сьогодні, липня, до 31 липня в Опольському воєводстві на південному заході Польщі триватимуть військові навчання. Влада вже попередила мешканців і туристів про пересування військових та техніки. У цей період військові колони можна буде побачити, але не сфотографувати, комусь вислати, просто подивитися і забути про це, зокрема на лісових дорогах. У воєводській адміністрації наголошують, що це планові навчання, тож причин для якоїсь тривоги і занепокоєння немає.
0: Мешканців закликають, знову ж таки, не фіксувати на фото-відео військовослужбовців техніку перебіг навчань, не публікувати це в інтернеті в жодному випадку. Крім того, у вівторок або середу в регіоні планово будуть вмикати сирени повітряної тривоги, випробовувати інші системи також оповіщення. Влада підкреслює, що це лише перевірка, вона не пов'язана поки що з реальною загрозою. На тлі посилення безпеки в Європі Німеччина і Франція цього місяця теж, наприклад, вперше провели спільні навчання, і вони були, до речі, у сфері ядерного стримування. Водночас Литва та Латвія домовилися організувати спільні військові навчання для того, щоб відпрацювати взаємодію між своїми арміями.
1: І ось будемо ми стежити за цими навчаннями і надалі, але пам'ятайте про те, що не можна робити фотографії. Нагадаємо, що мільйон разів, тому що в Польщі за це дуже карають, штрафують, і це, ну, взагалі в будь-яких країнах не можна цього робити зараз. У Євросоюзі запрацювала нова заборона. Від вчора, від 19 липня, великі компанії більше не можуть відправляти на утилізацію саме нерозпроданий новий одяг і взуття. Йдеться про речі, які залишилися після завершення продажів або були все ж таки повернуті якось покупцями, але не залишилися у хорошому стані. Такі також, бачите, бувають. Рішення ухвалили.
0: Але залишилися в хорошому стані.
1: Залишилися?
0: Так, так, так.
1: Я думала, що не залишилися.
0: Ні,
1: тому
0: навпаки,
1: що...
0: щоб не утилізувати те, що можна ще використовувати, йдеться про це.
1: Тому що я знаю, що повертають і в нехорошому стані речі, і є такі ситуації. Рішення ухвалили ще взимку 26-го року. Для великих компаній заборона діє вже зараз. Середній ж бізнес має перейти на нові правила із липня 2030-го року.
0: Ну, тут йдеться про те, що є європейська агентство з питань довкілля, і вони раніше порахували, що від 4 до 9% нового такого одягу, який потрапляв на європейський ринок, потім просто знищували, так як не розпродане. Щороку на сміттєзвалище потрапляє до 600 тисяч тонн таких відходів. Відтепер компанії мають шукати якесь інше рішення, віддавати на благодійність, повторне використання, на переробку. Водночас заборона має і винятки, її не будуть застосовувати до окремих видів продукції. Тобто йдеться про те, що неможливо використати повторно через технічні причини. Також будуть ще в ЄС посилювати контроль за дешевими онлайн-магазинами. В листопаді 25-го року Європарламент закликав жорсткіше перевіряти платформи з Азії. Ну, більшість з них з Азії, не всі, які продають товари з наднизькими цінами. У Франції, наприклад, нещодавно схвалили оновлений законопроект, який обмежує діяльність двох таких дуже відомих, не будемо їх називати, але онлайн-магазинів, які знають, мабуть, більшість наших слухачів і глядачів.
1: Ну так, і, до речі, товари цих от магазинів, яких ми не будемо називати, деяких із них взагалі назвали небезпечними для життя і здоров'я через якісь хімічні або пластикові складники. Тому, бачите, може, відійде все ж таки цей такий шопоголіз,

0: наш людський на якийсь другий, третій план, і будемо жити більш свідомо. Щонайменше тому, що бачимо ці зміни екологічні всюди, навіть цього літа, я думаю, в багатьох країнах Європи вже було відчутно цю величезну спеку. Британія. Говорили ми про це. Отримає нового прем'єра. Отож, Енді Бернем очолив уже лейбористську партію і 20 липня вже стане новим прем'єр-міністром Великої Британії. Він замінить Кіра Стармера після формального затвердження королем Чарльзом III. Колишній мер Великого Манчестера отримав підтримку, багато підтримку, 379 із 403 депутатів, лейбористів його підтримали. Офіційно він став лідером партії вже 17 липня і у першій промові після перемоги він подякував Стармеру за роботу і заявив, що його курс він продовжить.
1: Сказав, що пройшов разом зі Стармером під його керівництвом великий шлях від найгіршої поразки до однієї з найкращих перемог в історії партії. І новий лідер пообіцяв зосередитися на покращенні рівня життя людей у всіх регіонах країни. Сказав, що вони довго чекали, щоб політика знову дала їм надію, і він цю надію їм планує повернути. Загалом цікаво, хто такий цей новий прем'єр, який
0: він говорить, він говорить про те, що чекали на надію і повернути. А він сам чекав. Я тобі хочу сказати не один раз, щоб бути лідером лейбористської партії. 56-річний політик двічі безуспішно балотувався на посаду лідера у 2010 році, 2015-му саме от лейбористської партії. У 17-му році він залишив палату громад і перейшов у місцеву політику. Аж 9 років він очолював Великий Манчестер, регіон із населенням близько 3 мільйонів людей. За розвиток регіону його називали королем півночі взагалі. І серед головних досягнень – розвиток громадського транспорту зі збереженням доступних цін, що важливо. Виступав проти виходу Великобританії із Європейського Союзу, називав себе прихильником соціалізму, орієнтованого на інтереси економіки. От такий от він політик, яким він буде для України. До речі, думаю, що в ефірах Польського радіо для України ми поспілкуємося з нашими експертами, що не менше, можливо, навіть і завтра. Тому що для багатьох все-таки людей – на світі це якесь таке нове суперобличчя, і хочемо знати про нього все.
1: Ну, тут ще важливо зробити акцент на тому, що Великій Британії прем'єр змінюється вже четвертий за останні 4 роки. Особливо важливо, що це за 4 роки повномасштабної війни в Україні, під час якої Британія є одним з таких рушіїв підтримки України. Все ж таки перебуває під таким прицілом російської пропаганди. Там постійно от вони в англосаксів, як вони це кажуть, кидаються лайном з пропагандистських ресурсів росіяни. Тому в Британії оці політичні такі перетурбації, вони дуже активно відстежуються всім світом, фактично від цього багато залежить. Варто тут згадати і про Брекзіт, який був до того, і потім переосмислення цього всього в соцопитуваннях громадянських. Тому це дуже важлива зміна, і в наших ефірах, думаю, будемо це розбирати. Ну, а у нас ще в Польщі від сьогодні великі зміни, тому що ціни на заправках ростуть. Варто готуватися, за словами експертів, до того, що вони ростимуть і далі. І от якщо бензин, поки уряд стримував його ціни, коштував в районі 6 злотих за літр, вже зараз він дійшов до ціни 7,22. Тобто це вже десь, якщо раніше він був там порядка 70 гривень в гривневому еквіваленті за літр, то зараз це вже наближається там від 80 до 90. Ну і, звісно ж, через події між Іраном та Сполученими Штатами, які загострилися, прогнозують подальше подорожчання.
0: Ну, дуже шкода. І ця швидка зміна, вона все ж таки буде десь тут бачитися. Ну, маємо надію, що якось її все ж таки зможуть тут загасити, як це раніше у Польщі робили, хоча на довшу мету це складно робити, бо це дуже дорого. ЄС запровадив заборону. Зміни запроваджуються регламентом від 20 січня. Забороняють використання та торгівлю бісфенолом А та його солями, а також іншими небезпечними бісфенолами в матеріалах, призначених для контакту з харчовими продуктами. Отож, виробники мали час адаптуватися до чинних правил. Це така сполука синтетична взагалі, яка роками використовується у виробництві пластмас, таких як упаковка, і контактує ця упаковка з харчовими продуктами. Її можна знайти серед іншого в багаторазових пластикових пляшках, в банках різних. Дослідження показали, що вона негативно впливає на здоров'я, може порушувати серед іншого гормональний фон.
1: Нові правила стосуватимуться таких продуктів, перш за все, як консерви.

0: серви, йдеться про банки для напоїв, пляшки для води, йдеться про ланчбокси такі, в яких беруть з собою їжу на роботу або в школу, і про одноразовий посуд теж. Деякі продукти теж підпадають під винятки і мають довший перехідний період для, наприклад, консервованих фруктів, овочів, риби, заборонена цей елемент набуде чинності пізніше, аж до 2028 року. Ну і нові правила не будуть застосовувати до покриттів, які використовують всередині великих резервуарів для зберігання. От там, де десь харчові продукти можуть зберігати в великих таких об'ємах. Ну і також не будуть таких правил суворих застосовувати до спеціальних мембран, які використовують, вони теж там мають пластик, для того, щоб освітлювати фруктові соки і робити безалкогольне пиво і вино, наприклад, витягувати звідти алкоголь. В принципі, там суворих таких рамок поки запроваджувати не будуть.
1: Ну і 20 липня у світі відзначають Міжнародний день шахів. За статистикою, близько 70% людей на світі хоча б раз у житті в цю гру грали. А для понад 650 мільйонів людей шахи залишаються постійним захопленням.
0: До речі, грала?
1: Грала. А ти грав?
0: Так, я все дитинство грав.
1: Я дуже любила грати і граю зараз. І, до речі, дуже цікава є ініціатива, якщо хтось проживає у Варшаві, у вихідні, в суботу зазвичай, на Повіщу, тобто в цьому районі над Вісою, організовують такі турніри на свіжому повітрі. Часом на свіжому повітрі, часом під дощем, а часом навіть і на дуже спекотному розігрітому повітрі, але дуже багато таких величезних пасіонатів шахів саме от в суботу, впродовж цих от літніх канікул, збирають там, можна пограти з іншими людьми, обмінятися досвідом. І є, до речі, тренер, який може вас іще краще навчити всіх оцих трюків. Тому, якщо хтось зацікавлений, перевірте інформацію і приходьте.
0: Це дуже схоже на те, на традицію, яка багато років продовжується в Києві, в парку Шевченка, напроти університету Шевченка. Там теж постійно збираються любителі шахів, отак експромтом, для того, щоб влаштувати чемпіонати. Ну і також сьогодні, нагадаю, що Міжнародний день місяця – це свято, присвячене одному з найбільших досягнень людства. Першій висадці людини на місяць у 1969 році. Місія та американська називалася «Аполлон-11». І цікаво, що в цей же день зараз відзначають День дослідження космосу.
1: Ну і ще Всесвітній день обіймів дітей сьогодні. У третій понеділок липня відзначають день, який нагадує батькам про важливість таких простих проявів любові, як обнімати своїх дітей. І Міжнародний день торта, що сьогодні, тож шахи, діти і торти.
0: От Володимир Гарматюк уже з'явився в нашій студії. Я сподіваюся, що він точно може відзначити День обіймів дітей, коли прийде додому.
2: Торта.
0: Разом з ними я все ж таки закликаю відзначити Міжнародний день торта не до того, як прийти до дітей.
2: Прийти до дітей з тортом.
0: Не вже відзначивши,
2: з якимось таким здоровим.
0: Якимось родинним таким великим.
2: Маю на увазі не здоровим, не великим, а здоровим.
0: Здоровим
2: –
0: це взагалі суп.
2: Не комбіжири.
0: О, це взагалі супер така ідея. І ще й потім всім пообійматися, з'ївши цей торт. Так що...
1: І пограти в шахи тут можна.
0: План для Володимира ми на вечір вже
2: Ви тут сиділи, не розповідали про новини, мені плани на вечір
0: підготували. А Володимир нам підготував якраз добірку інформації, яка найбільше цікавить польську аудиторію, про що польська преса розповідає. Так що можемо зараз порівняти, які інтереси у мешканців Польщі. І Володимир, як завжди, так чудово це розповідає, з запахом паперу, можна сказати, таких олдскульних газет. На жаль, відео це не передасть, але почути ви все зможете, а ми вже цей запах тут відчуємо в студії.
2: Так, огляд преси на Польському радіо для України. До речі, не тільки те, що цікавить польських читачів, але, я думаю, може зацікавити і читачів українських. Сподіваюся, що багато хто вже вміє читати польською мовою і навіть без слівника. Так от, тут мене зразу привернуло увагу часопис «Сєті», мережі, тобто такий додаток чи журнал, і про імперські плани України. Мене зразу ця назва зацікавила. А про що ще йде мова? А дуже цікава така думка журналіста Станіслава Янецького. Він говорить про те, що Україна реалізує вже план створення імперії, моцарство, тобто наддержави, так, яка диктуватиме умови НАТО і Європейському Союзу, а також

цілком маргіналізує Польщу. Дуже такий цікавий підхід. Йдеться про те, що Україна, ну як вважає Станіслав Яневський, Україна вийде з війни з Росією як наддержава, не лише яка буде тримати Росію десь подалі від Заходу, але і, власне, буде вирішувати про формування майбутнього Європи, про те, як буде змінюватися Європейський Союз, НАТО, і яку роль відведено Польщі в цьому, в цій конфігурації, роздумує на шпальтах сіті Станіслав Яневський. Дуже цікаво почитати, велика стаття. Ну, несподівана назва про моцарство, про, до речі, контрастує, власне, з цим матеріалом, інший матеріал, який опублікувала газета «Жечпосполіта», і мова тут йде про трон, який захитався під Володимиром Зеленським. Так і називається стаття. А мова йде про відставку популярного міністра оборони, яка викликала кількаденні демонстрації у кільканадцяти містах України. Президент панічно, як пише газета, шукає вирішення виходу з цієї ситуації, і це спричиняє чергові проблеми. Тобто бачимо різні погляди, демократична країна, демократична преса, різні точки зору висловлюються. Варто почитати і одну, і інший, один і інший матеріал. Ще, до речі, про Жечпосполіту ми сьогодні говорили про публікації, про наркотики, про те, як поляки реагують на відновлення призову. Але є ще цікавий момент, бо винесли його одразу на першу шпальту. Як гриби після дощу з'являються польські фірми зі штучним інтелектом. Тобто тут йде мова про те, що щодня в середньому з'являються 34 таких фірми. І мова про те, що це десь уже зросла ця кількість на понад 6 тисяч, тобто майже в половину. Тобто майбутнє за цим, як вони будуть розвиватися, як буде взагалі, десь там читав в одній з газет, яка про бізнес, та пульс бізнесу, тут задали питання штучному інтелекту, ось навіть покажу статтю, свій такий робот намальований, який, власне, запитали штучного інтелекту про майбутнє, і одна з відповідей зненацька захопила, що Польща не наздожене Захід до 2040 року. Тобто тут так, з одного боку, тішаться тим, що штучний інтелект, фірми зі штучним інтелектом, а тут раптом такий штучний інтелект подає прогноз не дуже втішний, бо знаємо, що Польща увійшла до двадцятки в найбільших економік світу. Йдемо далі по газетах. Газета «Виборча» публікує теж статтю роздуми на тему розколу в партії «Право і справедливість», про що зараз дуже гучно в польському політичному середовищі говорять. Також тут же після того одразу з'являється стаття про те, що змінився стосунок поляків до допомоги українцям. Він навіть погіршився на сьогодні, аж порівнюють не тільки 2022 рік, початок повномасштабної війни, але і 2014, відколи взагалі війна з анексії Криму почалася, окупації, і пов'язують, власне, це із виборами, із партійними виборами в Польщі. Велика стаття, раджу подивитися, сам би хотів почитати, про самотність. Дуже-дуже величезний матеріал. Дуже багато людей відчувають в Польщі самотність. Були опитані поляки, і, може, аж 68% дорослих поляків відчувають самотність. Причому, що йдеться про те, що навіть люди, які мають повноцінну родину, живуть сім'ями, вони все одно почуваються самотніми у цих родинах своїх. І дуже, що цікаво, соромляться говорити про самотність. Тобто може здаватися, що все гаразд, бо як живеш в родині, але відпочуваєшся самотнім і не говориш про це, і тому може виглядати зовні, що проблеми немає. Ще трошки швиденько, я розумію, що часу дуже мало, але хочу згадати теж про актуальне. Дизель може коштувати знову 8 злотих за літр. Водіям варто приготуватися на чергову серію підвищення. Аналітики, власне, застерігають, що ціна дизеля може найближчими днями навіть зрости аж до 7,90 за літр. Ну, але якщо брати до уваги більш складніші сценарії, то і більше прогнозують.

0: І ще, що я собі тут закладок понаробляв, аби так швиденько пробігти по цих запахах по газетах. Молодь мала би зацікавитися цією інформацією. Головна школа економіки в Варшаві має намір створити стартапс-хаб. І він мав би допомагати молодим людям, студентам входити в світ інвестицій, якось залучати інвесторів, ставити свої, робити свої проєкти. І тут можна почитати, кого це стосуватиметься, як цей хаб працювати має і для чого вони його створюють. Це газета «Пульс бізнесу» про це пише, зокрема цей матеріал, ну і вже згаданий там AI, який розповідає про наздоганяння заходу. Ну, так швидко переглянув газет, насправді дуже багато матеріалів теж, але найтакі цікавіші витяжки з того, що мене зацікавило, і я вважав за доцільне вам і слухачам, і глядачам розповісти.
1: Ти знаєш, мені, от, до речі, «Пульс бізнесу» візуально особисто ще подобається тим, що виділяється таким якимось рожево-жовтуватим папером. І взагалі дає якесь таке відчуття ще більшого такого олдскулу, коли бачиш цей папір.
0: Ну, олдскульний папір, він такий, ті газети старі, ми знаємо, він такий жовтуватий, такого сепія така.
1: Так, і вже от цього стає все менше, і це ще подвійно приємніше.
0: Ну, бачиш, у Польщі газет дуже, все-таки дуже багато преси виходить, бо навіть з того, що присилають нам на радіо, то це такі пачки, ну, і це я ще не все приніс, тобто я просто...
1: І це, от як на мене, це дуже, до речі, така мила традиція, це те, що не знаю, що буде з цифровими архівами, там, коли десь колись якісь прибульці можуть прилетіти на колись знищену сонцем планету, а от десь, ну, папери може і горять, але десь в підвалах, може, знайдуть, що тут цивілізація наша писала і про що говорила.
0: І зловляться за свої, не знаю,
2: космічні
0: голови, хотів сказати, та будуть виривати волосся, але так як Голлівуд нам показує, то небагато там у них у космітів волосся.
1: Я думаю, Голлівуду ми не будемо вірити.
0: Що це діялося?
1: Може хтось побачить так.
0: Просили ж їх кнопку не чіпати.
1: Так, саме так.
0: Такі меми. Добре.
1: Дуже дякуємо Володимирові Гарматюку.
0: Біжу на новини, бо час летить.
1: Так. Володимир завжди має мало часу, тому що завжди постійно нон-стоп працює над новинами. Вже за 20 хвилин повернеться до нашої студії, щоб розповісти про все таке найсвіжіше, найважливіше, що відбувається навколо України та Польщі. Ну і далі триває наша програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Анна Львова та Олексій Стеценко працюємо сьогодні для вас. Залишаємося в студії. Хочу нагадати так швиденько про те, що можна дивитися нас у Фейсбук та в Ютубі, наші трансляції на наших каналах. Ну, а загалом Польське радіо для України можна слухати цілодобово в форматі DAB+, на території всієї Польщі. Це звичайне ефірне радіо, але вже у сучасному, не в FM-діапазоні, а в звичайному такому новому цифровому форматі. В нових автомобілях, на різних нових гаджетах, всюди цей формат DAB+, він є. Можна на наш сайт заходити polradio.pl, там багато всього читати, слухати, там різні новини, інтерв'ю, програми наших колег, тобто все можна знаходити. Ну і в нас далі ще є така рубрика, як «Цікавинки», і от зараз трохи таких лайтових новин вам підкинемо, на які варто звернути увагу. Ну, вони, до речі, не завжди лайтові, але не настільки, скажімо, складні, більше якісь такі соціальні теми і, може, десь економічні.
2: Отож, більшість поляків оцінюють Дональда Туска як ефективнішого прем'єра, ніж Матеуша Моровецького в минулому. Про це свідчать результати опитування SV Research. В межах дослідження респондентів запитали, хто краще, на їх думку, виконує обов'язки очільника уряду. Туск отримав підтримку 37,2%, тоді як Моровецького обрали 24,6% респондентів. І ще 22% понад учасників опитування заявили, що оцінюють роботу обох політиків однаково. Чи однаково добре, чи однаково погано. Не подали, але однаково.
1: Ну і є, як завжди, моя улюблена категорія 16% тих, хто не зміг визначитися і не зміг відповісти на запитання. Це люди, це, скажімо, та аудиторія,

0: за яку завжди політики найбільше змагаються, за тих, хто не визначився. Ну і газета також порівняла двох прем'єр-міністрів, які найдовше обіймали цю посаду в історії Третьої Республіки Польщі. Ну, саме от Дональда Туска і Матеуша Моравецького, тому що Дональд Туск очолював польський уряд ще раніше, з 2007 по 2014 роки, з 2023 знову став прем'єром. Матеуш Моравецький був головою уряду з 2017 по 2023 роки під час правління партії «Право і справедливість». І от СВУ Research проводили це опитування в середині липня, 14-15 липня 2026 року, і опитали поляків віком від 18 років. Випадково їх обирали.
1: То ще одна інформація, думаю, важлива. У Польщі впродовж першого півріччя 26-го року громадяни України подали 180 щонайменше заявок про злочини, скоєні саме на ґрунті ненависті. За даними головної поліцейської комендатури Польщі, цей показник більш ніж на 30% перевищує кількість звернень за аналогічний період попередніх років.
0: За інформацією видання «Жечпосполіта» 2024 року, українці повідомили загалом за рік про 267 злочинів на ґрунті ненависті. 25-го року вже їх було 275. Ну, а якщо от нинішня динаміка збережеться до кінця року, то можна побачити серйозне збільшення. Це вже буде десь близько 360 таких випадків, майже в півтора рази більше, ніж було раніше. Ну, і це, в принципі, не дуже втішно, але є певні пояснення у польських політиків в цьому.
1: Ну, різні пояснення у польських політиків цього. Наприклад, от міністр внутрішніх справ Польщі Марсін Кірвінський заявив про необхідність нульової толерантності до яких-небудь проявів агресії, тоді як представники опозиції звинуватили владу у погіршенні нібито суспільної атмосфери. Соціолог, очільник Інституту громадських справ Яцек Кухарчик зазначив, що реальний масштаб проблеми може бути набагато більшим, або не набагато, але більшим, оскільки частина постраждалих не звертаються до правоохоронних органів через страх або через недовіру все-таки.
0: Дослідники наголошують, що рівень негативного ставлення до українців у Польщі часто залежить від політичного контексту і суспільних дискусій. За оцінками спілки українців в Польщі, хвилі мови такої ненависті посилюються під час подій, пов'язаних з історичними питаннями і політичними кампаніями всередині країни.
1: Не знаю, чи наші слухачі помітили, і глядачі вчора, що були проблеми із соціальними мережами, серед іншого, Facebook, Instagram і Messenger одночасно, в одну момент, в одну секунду перестали працювати. Я була свідком цієї події, до речі, у мене дуже довго не прогружалися.
0: Ти це помітила, так? Бо я цього не помічав.
1: Я помітила.
0: Якось пройшло повз мене.
1: Я помітила, моя подружка найкраще помітила. Ми помітили. Отож, користувачі з різних країн, зокрема із Польщі, повідомляли про проблеми з сервісами компанії Meta. Одні не могли увійти до своїх акаунтів, інші взагалі втратили доступ до своїх акаунтів. До застосунків або повідомлень сервіс зафіксував тисячі звернень. Це свідчило про глобальний масштаб збою, а не про якісь поєдинчі випадки. За кілька годин Facebook, Instagram і Messenger знову запрацювали. Компанія Meta поки що не повідомляла, і ми не знаємо, чи взагалі повідомить, що було причиною такої масштабної аварії у всьому світі.
0: Ну, от, до речі, бачиш, мені пощастило, що це якось пройшло повз мене. Я не можу сказати, що якось особливо тяжко сприймав би таку ситуацію, ну, але взагалі не помітив. Значить, може, все ще не так запущено в мене з залежністю від соцмереж, якщо я цього не побачу.
1: Тут навіть не про це йдеться. Коли людина втрачає доступ до свого акаунту,
0: ну, це неприємно, звісно.
1: Це неприємно, звісно, але тут цікава інформація щодо того, що все ж таки може бути так, що хтось на ваше конто вламався. У мене була така ситуація, коли тебе просто вилоговує, і тоді якісь аферисти, шахраї, вони заходять на твою сторінку і просять у твоїх знайомих тобі гроші на щось. І це дуже-дуже така історія поширена на території Польщі, щонайменше, тому що в мене так і з подругою було, і в мене таке було, і в моїх знайомих колег з радіо таке було. І хочеться сказати, що люди, які навіть говорять про дезінформацію на щодень про шахраїв, про пропаганду, про все, коли отримують від близької людини повідомлення, я ж потребую, там, не знаю, 100 злотих скинь зараз, просто чисто людяно можна це зробити. А це дуже-дуже поширена річ, тому ніяких блічків в інтернеті якимсь людям, яких ви не знаєте, краще не висилати. І тоді перше, що краще зробити, позвонити до них, я вже знаю на своєму досвіді, тому так говорю, позвонити, спитати, чи це ти, чи тобі потрібні гроші.
0: Так, краще завжди

0: перевірити. Це в таких випадках і особливо порадити своїм батькам бути уважними, старшим людям, своїм бабусям, дідусям, щоб вони не соромилися, краще перепитати, перш ніж пересилати кошти. Ну і скандал є цікавий в центрі Кракова. Там міська влада закликає мешканців і туристів не відвідувати заходи на Ринковій площі. Ну, цікаво, я такого не помічав раніше, щоб міська влада закликала людей не ходити на те, що відбувається в центрі міста.
1: Це тому, що організовують вечірки в центрі міста, на Старому місті. Абсолютно законно це роблять, тому що в Польщі таке робити можна. Для цього достатньо лише повідомити владу про проведення зібрання. Не треба жодного там, не знаю, якогось дозволу. І такі вечірки почали організовувати дуже масово в центрі Кракова. У мерії наголошують, що на Ринковій площі діють правила культурного парку «Старе місто», а міські служби вже посилили контроль, щоб забезпечити порядок і комфорт мешканців Старого міста. Ось про що йдеться, перш за все, про порядок і комфорт. Тому що ці вечірки, вони дуже голосні, вони збирають дуже багато людей. І людям, які там проживають, ну, трішки хочеться спати, напевно.
0: Так, так, скаржаться вони на гучну музику, розважальний формат заходів цей. Ну, і навіть туристам доволі складно в таких умовах. Міська влада вже звернулася до Міністерства внутрішніх справ Польщі, до омбудсмена з проханням змінити законодавство, щоб отримати більше можливостей реагувати на такі ситуації. Я знаю сам так з перших вуст про цю проблему навіть у Варшаві, там де в центрі на площі Ринок. Нещодавно були ми з друзями на екскурсії. От пані екскурсовод, вона розповідала, що їй туристи, яких вона постійно там забирає, хто селиться в центрі історичного міста, постійно скаржаться, що от вони зробили невдалий вибір, поселившись в центрі, бо просто неможливо навіть відпочити через великий галас. Є в Польщі така проблема. І от подивимося, чи вдасться якось на це повпливати чиновникам.
1: Будемо стежити за цією ситуацією, за цими масовими заходами в центрі Кракова. Що ви про це думаєте? Чи були ви, можливо, свідками таких вечірок? А там вечірка на вечірці. Це ж можна 5 вечірок одночасно організувати біля себе і не знаю, куди приєднатися. Що ви про це думаєте? Напишіть. Ще одна дуже голосна тема у Польщі. Зараз санітарна служба влітку має ще більше приводів для роботи. І, на жаль, їх експекції потім експертизи приводять до результатів і висновків, що дуже багато місць не відповідають вимогам гігієни, щонайменше. Отож, санітарна служба дослідила морозиво із автоматів, яке продають на польському узбережжі. Результати виявилися досить таки тривожними. Фахівці перевірили 50 зразків, із них в 10 аж виявили порушення санітарних норм. Експертизи зафіксували підвищений рівень бактерій однієї із груп, які можуть спричинити якісь захворювання у людей, також дискомфорт, якщо говорити про травлення. Це свідчить про недотримання гігієни під час виробництва, так говорять представники саме от санепіду.
0: Речниця Західно-Поморської санітарної служби заявила, що на якомусь етапі порушили необхідні процедури гігієнічні. Фахівці наголошують, що ці бактерії, які виявили, не такі небезпечні, як сальмонела, наприклад. Однак діти, літні люди, ті, хто має чутливий шлунок, вони все ж таки можуть втрапити в халепу на відпочинку. Під перевірку потрапили кав'ярні, бари, ресторани на узбережжі в Польщі морському, на Балтійському морі. Кожна десята інспекція завершилася штрафом, як повідомляють. Ну і загалом понад 30 їх за один раз виписали. Санітарна служба закликає туристів уважно стежити і самим дивитися теж на чистоту закладів, до яких ви заходите. Нагадують, що про порушення можна повідомляти в Польщі, зокрема, через мобільний застосунок «Емобуватель». Це такий аналог Дії української. Ну і загалом повідомляти, не соромитися, не терпіти якісь там погані. Може не сваритися на місці, але викликати спеціальні служби. Ну і краще не користуватися послугами в туристичних місцях, таких закладів, в яких ви бачите щось вам з гігієни не подобається чисто візуально. Краще просто оминути і туди не йти. Або вийти і піти собі, підібрати
1: інше місце. До магазину піти собі, подивитися. Хоча там теж іноді бувають проблеми. Ну, просто бути обачним і обережним. Історія цікава.
0: Мила історія є.
1: Мила.
0: Давай нею цікавинки завершимо.
1: Отож, полька завдяки соцмережам через 20 років знайшла чоловіка, який її врятував її життя колись на озері. З'ясувалося, що вони живуть взагалі в одному місті. Дівчина поділилася цією історією з газетою «Любузькою». Події розгорнулися ще тут зараз архівом. Улітку 2006-го, коли це було, на озері Нечут у Любузькому воєводстві. Тоді ще

0: 14-річна Сільвія відпочивала у харцерському таборі, пішла купатися разом із сестрою та подругою. Ну і тут сталася з нею величезна халепа, почали тонути, і врятував її якийсь чоловік.
1: Ну, тоді ще соцмережі не були дуже розвинені. Намагалася, ну, звісно ж, одразу там дівчина, яку витягли з води, вона була в такому

0: через знайомих розпитували, бігали, шукали, не знайшли. Бо це все ж таки був табір, там, де оці харцежі, скаути, харцери польські відпочивали. І так само і працювали всі, приїхали, поїхали. За 20 років Сільвія вирішила все ж таки пошукати в інтернеті. Вже опублікувала на Фейсбук архівне фото того пірсу, де це сталося. І написала заклик відшукати героя. Цей пост розлетівся, він такий мімішний, вийшов у неї, милий дуже. І розлетівся по соцмережах, по польському сегменту. Почали його шерити, що от дівчина, ну зараз уже жінка доросла, шукає свого рятівника, який врятував її життя 20 років тому. Це дуже було мило. Ну і знайшовся, завдяки тому, що багато лайків було, перепостів, знайшовся цей рятівник. З'ясували, що його звуть Даміан. 2006 року він тоді з батьком і братом працював там рятувальниками. Вони от на літо з сім'єю приїхали на цей заїзд, і саме тому потім його і не могли знайти, тому що він приїхав туди і поїхав собі. Так, в це Любуське воєводство.
1: Так.
0: Але виявилося взагалі, ну це ж така іронія долі, що десь далеко в Любуському воєводстві, на тому озері, приїхала ця дівчина, вона тонула, ледь не загинула, і врятував її цей хлопець, який теж туди випадково приїхав. І так сталося,
1: немає,
0: що приїхали вони з одного міста, з Вроцлава. І вони зараз живуть у Вроцлаві, і ця мімішна історія, вона такою просто апогеєм мімішності закінчується, тому що вони вже запланували, жінка подякувала йому, вони списалися, там зідзвонилися, і вони планують разом зустрітися зараз своїми сім'ями, двома родинами у Вроцлаві, в рідному місті. Неймовірно чудова історія.
1: Неймовірно чудова історія, взагалі дуже важка і важлива робота таких людей, які насправді рятують на щодень інших людей. Тож і пану Дам'яну також і від нас привітання, якщо він нас може чує, знає українською, так? Але дуже приємно, що він все ж таки такою хорошою людиною виявився, принаймні, якби не оцінюю його, але його дії були дуже хорошими для пані Сильвії. Надіюся, що газета, яка про це написала, поїде з ними, зустрінеться і ще розповість, про що розмови йшли.
0: Ну і так у нас на завершення програми ми про гроші зазвичай говоримо. Тут варто нагадати про те, що долар трошки дорожчає і зміцнює свої позиції в Польщі. 3 злотих 80 грош за 1 долар, такий курс. Євро подорожчав теж вже до 4,36, хоча довго був там 4,17, 4,20. Гривня зміцнилася і тримає позиції, вона була 12 гривень 20 копійок за 1 злотий, потім так послідовно зміцнювалася до курсу 11,90, 11,80, 11,75, була навіть 11,72, зараз знову 11 гривень 75 копійок за 1 злотий. Тут варто теж нагадати, що тим, хто розраховується українськими картками в Польщі, що цей курс, він може бути трохи вищий, там ще і від банку залежить певною мірою, і банк бере комісію, тому так, варто рахувати все ж таки ближче до 12. Ну і є в нас новина, я думаю, наостанок буде чудово, інформація знову про футбол.
1: Так, про
0: чемпіонат світу,
1: яким живуть люди стільки часу. Тож у соцмережах вже завірусилися фотографії ексклюзивних місць. От біля того самого поля на чемпіонаті світу між Аргентиною та Іспанією. І за даними американського журналіста, вартість одного такого місця сягала 1 мільйона. Вам не почулося. Я зараз почну кричати. Мільйона доларів.
0: Так. Алекс Сільверман написав, журналіст, про це, що це продавали такі хоспіталіті-провайдери, називаються, які місця ці розподіляють, продають. Це VIP-місця, там які крісла за кілька метрів від футболістів буквально. Там тобі видають капелюхи від сонця, за тобою там бігають.
1: Футболісти,
0: тебе
1: напевно, що?
0: Може, так, тренери. Ну і там повний сервіс для тих, хто купує ці місця. Вони фактично, от просто біля поля. Але
1: вони мають бути на полі за ці гроші.
0: Але, ну так, за ці гроші вони
1: мають бути частини команди.
0: Я навіть не знаю, де. Але, що цікаво, фанати висміяли ці місця. Що побачили, що з цих фоток видно, що ну, ти відчуваєш себе таким весь модним, ти в капелюху.

0: пилюсі цьому від сонця, і фактично нічого не бачиш, що на полі відбувається, тому що це все низько дуже. І ти сидиш буквально як тренери сидять, знаєш, там і ці гравці, які на заміні. І ті люди, які купили нормальні звиклі місця там за $100, там за 50, не знаю, скільки були. На фінал, мабуть, все ж таки дорогі були, мабуть,
1: дорожчі,
0: там по 500, по 1000,
1: але
0: все ж таки, але не за мільйон. І люди, які сиділи, все це бачили нормально, там дуже сміялися такі жарти. Писали в соцмережах, що у цей мільйон вартість квитка не входить хороший огляд, або що платити мільйон за місце біля поля – дуже американська ідея. Ну і знімки швидко розійшлися, викликали цілу хвилю обговорень і рекордних, ну, цих рекордних цін на квитки чемпіонату світу США. Ну і тут, до речі,
1: Зависники. Просто не половне стільки грошей на це. От і все.
0: Так, так. Ну і тут, до речі, зрозуміло, чому Дональд Трамп так зрадів і хоче ще один чемпіонат провести.
1: Тоді зроблять що... дуже багато VIP-лож, всякі,
0: там
1: але щоб було видно.
0: Там вже по 5 мільйонів будуть ціни, мабуть.
1: Треба було телевізори маленькі поставити в цій VIP-ложі і відразу дивитися. Можна побачити щось.
0: Хоча... Так, і бачити трансляцію.
1: Або ну, така рука дійсно. З камерою, просто щоб дивитися там хоча б. Що
0: є VIP-ложі, до речі, на американських стадіонах, це я точно бачив в бейсбольних, з великими телевізорами, так що малі там не потрібні. Я думаю, що цей саме про
1: ми про VIP місця, про які ага. От кожен мріяв, а потім
0: місця
1: вже...
0: на футбол за мільйон доларів.
1: Без футболу, але VIP.
0: Може, колись сходимо, поведеш нас.
2: Я поведу.
0: Так, так. Я ну не ми ж будемо платити. Анна Львова та Олексій Стеценко сьогодні, 20 липня, працювали для вас. Це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Володимир Гарматюк переймає наш ефір.
2: Так, 9 година вже відпікала, нагадаю, сьогодні понеділок, 20 липня, і ви на хвилях Польського радіо для України, новини зараз. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж може виготовляти за місяць. Аналітики кажуть, що вона їх накопичувала. Польщі обережно реагують на заяви України щодо історичного діалогу. Зближається річниця Варшавського повстання. Уже найближчої суботи почнуться урочистості. Повернення обов'язкової військової служби в Польщі зараз не є виправданим. Так вважає сенатор партії «Право і справедливість» Войцех Скуркевич. За його словами, достатньо розвивати доступні для громадян військові навчання, які дозволяють підготувати більше людей до захисту країни. Політик теж звертає увагу на високі витрати, пов'язані із відновленням системи загального призову, а посилається, власне, на дані опитування «Ібріз» для газети «Жечпосполіта», адже понад половина опитаних поляків не підтримує повернення обов'язкової військової служби. Водночас в Польщі триває дискусія про посилення обороноздатності країни, підготовку резерву. Далі слово Войцеху Скуркевичу.
3: Брак акцептації сполучної.
2: Відсутність суспільної підтримки – це одна справа, але це побічний ефект, бо питання безпеки Польщі в цій ситуації найважливіше. Для нас проблемою є ресурс інфраструктурний. Його відтворення на потреби війська є марудним і довготривалим процесом.
3: Тих кошар об'єктів є жмудним, довготривалим процесом.
2: Понад половина поляків виступає проти відновлення загального військового призову. За повернення його виступили 37,7% опитаних. Із них 15% відповіли, що однозначно підтримують таке рішення, а майже 22,5% що радше підтримують. Водночас значно більшу підтримку отримала ідея обов'язкової військової підготовки для жінок і чоловіків. Її підтримали понад 76% опитаних. Проти виступили трохи більше 17,5%. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж може виготовляти за місяць. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. За даними українських повітряних сил, у липні російські війська застосували понад 100 балістичних ракет і близько 20 ракет «Циркон». Аналітики вважають, що Москва використовує накопичені запаси, оскільки балістичні ракети мають вищу ефективність порівняно з дронами і крилатими ракетами. За оцінками розвідки, Росія щомісяця виробляє близько 60 іскандерів і близько 40 ракет для систем С-400. Водночас в липні кількість використаних Росією ударних дронів зменшилась порівняно з попереднім місяцем. Українські повітряні сили повідомляють, що в останню ніч Росія здійснила масштабну атаку з застосуванням ракет і дронів. Основна ціль –

це був знову Київ. Водночас Україна, власне, наголошує на потребі протибалістичних ракет систем «Петріот», які є одним із небагатьох засобів, що здатні збивати балістику. Польські політики обережно реагують на заяви України щодо історичного діалогу. Йдеться про заяву Володимира Зеленського про готовність відкрити архівні матеріали щодо волинського злочину, збільшити кількість дозволів на пошук та ексгумацію жертв, а також продовжувати з Польщею діалог. В Варшаві заявляють, що очікують на конкретні пропозиції, практичні рішення. Польські політики говорять, що саме це покаже, чи стане це реальним кроком до примирення. Також Польща наголошує, що майбутній діалог має ґрунтуватися на взаємній повазі й правді про складні сторінки спільної історії. А Міністерство закордонних справ України взяло до відома ухвалення Сеймом Польщі чергової постанови з нагоди річниці трагічних подій на Волині 43-44 років. У відомстві наголосили, що 11 липня українська сторона вшанувала пам'ять усіх жертв волинського злочину. Українські і польські представники влади віддали шану загиблим як в Україні, так і в Польщі. Українське МЗС заявило, що готове продовжувати спільні пошукові ексгумаційні роботи, наголошує, що оцінка історичних подій має ґрунтуватись на науковому підході. Також у заяві зазначили, що Україна розглядає Польщу як одного з найближчих союзників і виступає за діалог, взаємну повагу і розвиток добросусідських відносин. І вже найближчої суботи, 25 липня, в Варшавському парку Свободи розпочнуться заходи, присвячені 82-й річниці початку Варшавського повстання. Розпочнеться, власне, концертом та презентацією музичного альбому «Єднає нас» в програмі урочистості, зустрічі учасників повстання із місцевою та державною владою, богослужіння, пам'ятні церемонії, також культурні громадські заходи. Організатори наголосили, що важливим є відзначення і зустрічі, власне, ветеранів із молоддю, і розмова про історію та про цінності, які людей сьогодні єднають. Ну, а кульмінацією стане 1 серпня, це день початку повстання. О 17-й Варшава традиційно зупиниться на хвилину на те, аби пригадати про ті події. Будуть лунати сирени, клаксони автомобілів і також повітряна тривога. Це один день у Варшаві, коли не тільки в Варшаві, зрештою, по інших містах також це відбувається. Триватимуть заходи до 2 жовтня, до річниці завершення бойових дій. І про погоду. В Польщі оголошено попередження про грози. Сильні зливи, шквальний вітер, пориви подекуди до 85 км на годину, місцями і до 100. Синоптики закликають мешканців бути обережними, уникати перебування під деревами і стежити за оновленнями прогнозів погоди. Через сильні опади також очікується підняття рівня води у деяких місцевостях. Це були всі новини на цю годину. Почуємося далі о 12:00 і продовжуємо бути з вами. Польське радіо для України. Працював в студії Володимир Гарматюк.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марцін Нагачковський і Матеуш Дзєконський. За консолетом розпочинаємо годину пів на пів, пів на пів. А розпочинаємо її традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше дня слово – то слово «гури».
0: І гори. І спочатку заглянімо до словників. Першим буде словник української мови, тлумачний. Гора – це іменник жіночого роду. І значення таке – значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень. Прозоро, коротко і зрозуміло. З прикладів будуть два поетичні. Спочатку Тарас Григорович Шевченко. «Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою». І другий приклад Максим Тадеєвич Рильський. «Хвилею

0: piekła wracamy.
1: Przed mikrofonem Jana Stępniewicz.
2: І Марчін Гачковський. Ви слухаєте Польське радіо для України. Зачинаємо музичну лекцію. Дісі бенче музична лекція польського.
1: Což to oznacza? Oznacza to tyle, że słuchamy, tłumaczymy i analizujemy tekst piosenki polskiej.
2: І буде це пісня про гори. Ну, тобто, гори є в заголовку цієї пісні, а про що вона, ми дізнаємося, коли її перекладемо. Марчіна, це ж вибір не випадковий, так?
1: Абсолютно не випадковий. Не випадково тиждень тому слухалишме «О можу» співала несамовіта панкова сестричка Віка, сестричка Віка. А дзісяй слухаме зесполу, który оповідав о своєї мілості до своїх гур. Бєщади. Бєщади, там, где д'ябел, там, где б'єс з чадов мові добраноц. Жучми всього, їдьми в Бєщади. Мавя ще ще не раз по трагедіях лат 40-х, 20-го віку, висідленнях, депортаціях, Бєщади були таку дзіку країну. Wszyscy tam uciekali, wszyscy dziwacy, hipisi, ktoś, kto po prostu chciał mieszkać na łonie natury, uciekinierzy z więzień, dezerterzy, powiedzielibyśmy outsiderzy i właśnie tam w latach 70. zupełnie niespodziewanie narodził się polski punk rock, a jego twórcy byli powszechnie odsądzani od czci i wiary, oskarżani o różne zbrodnie.

0: тим увага о український націоналізм.
1: І, зокрема, наші сьогоднішні герої серед цих людей, тобто гурт КСУ, Зустріки в долі, Шніг, Самого серця середніх Бескидів.

0: Гурт заслужений, досвідчений, гурт працьовитий.
1: Ой, так.
0: Музиканти грають вже 48 років і за свою історію видали багато альбомів, 11, і це тільки офіційні альбоми, крім цього було понад 30 піратських. Типове явище кінця 70-х, початку 90-х років минулого століття, я маю на увазі піратські альбоми. А зовсім недавно про них зняли фільм «Іди проти течії», «Іч под фронт». Це художня стрічка, котра розповідає історію не тільки створення цього гурту, але взагалі історію бунту молодих людей, котрим тісно було в рамках комуністичної цензури.

0: Nic po II wojnie światowej w Europie w roku 1951 zostało przyłączone do Polski, a okolice Sokala w zamian trafiły do radzieckiej Ukrainy. I takie zmiany przynależności państwowej zawsze oznaczały tragedię mieszkańców, ich usuwanie, zwożenie nowych. W ten sposób jeszcze bardziej na tym terenie była to mieszanka ludzi z różnych stron, a KSW próbowali kreować lokalną tożsamość, lokalny patriotyzm.
1: Але Україна, звідки, так, ця Україна, вони справді є третім чи там контримсь поколінням? Чи вони мають українське походження?
0: No, to są pankowcy i trzeba powiedzieć, że nic tak nie wkurzało władz oficjalnych, jak odwoływanie się do symboliki ukraińskiej. To po prostu strasznie denerwowało, więc trochę na przekór. Jeszcze raz zacytuję Siczkę Olejarczyka w wywiadzie, który przeprowadził Mikołaj Lizut w 2003 roku. Gitarzysta, wokalista wyjaśniał: to nie żaden nacjonalizm ukraiński. Jesteśmy z krainy Łemków. Ustrzyki to miejsce polsko-ukraińskich zaszłości. Polacy i Ukraińcy mieszkają tam koło siebie. Oczywiście wszyscy wiedzą, kto jest kto. Jedni chodzą do kościoła, drudzy do cerkwi. A przecież wszyscy dostawaliśmy równo po dupie od czerwonego. Nie, dupa to jest normalne słowo już niestety w polskim radiu oficjalnie. Dupy nie trzeba cenzurować. Kluczowa jest tutaj nie ta część ciała, ale nienawiść do komunizmu, tak, do oficjalnej propagandy.
1: Ну і з цим теж вони мали деякі проблеми. А в гурті КСУ, я повертаюся, власне, до українського коріння, ну, мали, з того, що знаємо, двоє перших барабанщиків, Бурик і Мірик Високін, а першого вважали такою найсильнішою людиною в Устриках, в прямому значенні.
0: Треба ще додати, що хлопці не любили обцих, не терпіли, щоб їм ще вонсали по ich Bieszczadach, jacyś turyści z Warszawki rozrzucali śmieci, źle się zachowywali i można było po prostu takiej najsilniejszej osoby w Ustrzykach dostać po głowie, jak się zachowywało nienależycie.
1: Тим паче, якщо ця найсильніша людина входила до Вільної Республіки Бещад і мала паспорт цієї Вільної Республіки, бо КСУ – це теж Вільна Республіка Бещад, і ми би могли їх представити, наприклад, так, КСУ – репрезентативний державний колектив Вільної Республіки Бещад, хоча державний панк-рок – це, звісно, абсолютні оксиморони. Натомість, що це за конструкт такий Вільна Республіка Бещад?
0: А, ну, власне, колейна речь, яка пожала хлопакам клопотів, ще біщадський сепаратизм. Поза тим, що докучали туристам, що ненавиділи харцерзі, які там ще з'їжджали з цілої Польщі в мундурах, щоб порядкувати гори. Панковці їх попросту не терпіли. Ну, то ще заложили републіка. До тієї републіки псевдосепаратистичної в поривах належало може за 40 осіб. Не було то реальне загроження, але фактично іритувало. Віємо, що хлопаків, що не були то якісь такі репресії, які, бить може, спадли би на них в більших ośrodkach міських. То було ставлення ще на комендзі, легітимування, якісь там ревізії, przeszukania. W próbach towarzyszył chłopakom Anioł Stróż z Urzędu Bezpieczeństwa, później ze Służby Bezpieczeństwa. Natomiast po stanie wojennym, już uprzedzając trochę, powiedzmy, że spotkały ich dotkliwe, bardzo dotkliwe, jak na pankowców, represje. Po kolei wcielano ich do Wojska Polskiego, co było dla nich nieznośne, a poza tym nie mogli grać, ale

0: powstało z drugiej strony sporo fajnych kawałków o tym doświadczeniu zaszeregowania, umiejscowienia w tłumie ludzi, którzy nie mogą nawet pisnąć, muszą stać równo w szeregu.
1: Натомість я ще повернуся до Вольної Республіки Бєщад. Це або ВУРБ, неформальна молодіжна організація, заснована наприкінці 70-х років 20-го століття, власне, в устриках долішніх. І вона поєднувала ідеї бунту покоління панків, місцевого патріотизму.

0: Так звучала пісня. Такою була пісня «Моя біщада», «Біщади», «Мої біщади» Марчін підспівував. Марчіна, ти належиш до фанатів КСУ, правда?
1: Правда, однак можна би тут і пусть в пого на концерті.
0: Починаємо перекладати?
1: Певне, «Моє біщади».
0: «Мої біщади», а «Біщади» – це гірський хребет, західна частина східних Бескидів.
1: Так, ніби так, а так направду о віле вінцей значень ще укрива під тим терміном, так. Але мусимо йти далі. Гори аж до неба.
0: Гори до самого неба. І вже після першого рядочку пропоную коротенький словничок, пов'язаний із горами.
1: Понівеж претекстом до омовляння тієї пісенки є лато, а затем гури.
0: Гори.
1: Щит.
0: Вершина, тобто найвища точка гори або гірського хребта.
1: Пшеленч.
0: Перевал, тобто низьке місце між вершинами гір, яке дає можливість переходу через хребет. Це...
1: Натуральне стосунково низьке обніження поміж двома гірськими щитами люб грзбітами, które umożliwia przejście з jednej doliny до drugiej.
0: Маємо приклади вшивання.
1: Weszliśmy na przełęcz i odpoczęliśmy, zanim ruszyliśmy w kierunku szczytu.
0: Ми вийшли на перевал і трішечки відпочили, або без трішечки відпочили, щоб вирушити в напрямку вершини.
1: Доліна.
0: Долина.
1: Грань.
0: Гребінь, тобто вузька вершина або хребет, що з'єднує кілька гірських вершин.
1: Пєкне слово. А сток?
0: Схил, поверхня гори, що йде вниз від вершини до підніжжя. І цей

0: Ток, схил нам знадобиться не тільки влітку, тому що використовується, зокрема, в термінології лижників.
1: Так єст. Наприклад, нарчажа з'їжджалі по стромем стоку вдов доліни.
0: Лижники з'їжджали по крутому схилу в долину. Є ще?
1: Маємо ще різні слова, наприклад, схронисько.
0: Так, притулок, гірський будиночок або база для туристів, для відпочинку і нічлігу.
1: Схронисько гурське, так, то ще в Польщі власне назива. А як по-українську яскиня?
0: Печера.
1: Również в górach się zdarza.
0: Так, так, так, так. Jeszcze? О, теж наступне слово нам знадобиться.
1: Шлак. Bardzo ważne słowo.
0: Стежка, позначений маршрут або доріжка для туристів в гірській місцевості.
1: Ten szlak turystyczny jest dobrze oznakowany i bardzo popularny pośród wszystkich wędrowców.
0: Ця turystyczna стежка добре позначена і дуже популярна серед мандрівників.
1: Так нецікаво.
0: Стежкою нецікаво?
1: Шлаки в Бєщадах часто, зараз вже не, але колись гинули і шежей в Бескідах, наприклад, кінчилися на речці, яку треба було перекрочити, або гинули десь посеред поля, і треба було їх шукати пару кілометрів далі. А шлак добре ознакований і дуже популярний, то вже не до кінця то. Добре, вручмо до тексту нашої пісеньки. І зелені крик.
0: І зелень кричить.
1: Mm-hmm.
0: Так?
1: Польна дорога пośród квітів.
0: Ґрунтова дорога серед квітів, тобто дорога серед полів і квітів, якщо так дослівно описати.
1: Mm-hmm. І появляю нам ще образи такі. І зламане криш.
0: І зламаний хрест.
1: Струмінь скритий в мроку.
0: Струмок схований в темряві.
1: І здичавілий сад.
0: І здичавілий сад. Тобто ми вже маємо, тут картинка нам малюється дуже виразна.
1: Угу. Стара церків під Модрзевєм.
0: Стара церква під Модриною.
1: І пенькнєнти дзвон.
0: І тріснутий дзвін.
1: Зарошнєнти цментаж.
0: Зарослий цвинтар.
1: На нім дзікі бзи.
0: Дикий бузок на ньому.
1: Іле лес і іле кшивди.
0: Скільки сліз і скільки кривди.
1: Іле людської крові.
0: Скільки людської крові?
1: Ано, власне.
0: Ну, так, тобто історія. Історія цієї так, землі.
1: Таку країну застали хлопці, коли там доростали. Угу. Дюри, пусте місця по давніх мешканцях.
0: Угу.
1: Księжець над отритом.
0: Місяць над отритом, певно, так українською наголошуємо, правда? Бо отрит – це гірський масив.
1: Не мам певності, але хіба так. Отрит – масив гурський в Бєщадах Західніх, часом залічаний до гур Саноцько-Турчанських, положений на północ від доліни Сану. Найвищим щитом є Троханець, 939 метрів над поземом моря. Небо повне гвіазд.
0: Небо повне зірок.
1: Танчо шаре попіліце.
0: О, танцюють сірі вовчки. А вовчки – це вид савців з ряду мишоподібних, типовий вид і рід родини вовчкових. Ой, такі дуже милі створіння. При нагоді собі подивіться, це заклик до наших слухачів, як виглядають вовчки.
1: Полецяме здєнче на Вікіпедії хочажби. Сан. Сан усип'я нас.
0: Сян нас заколисує. Сян, тобто річка Сян.
1: Річка Сян так. Або Сан українською.
0: Марчина, як синонімічно можна сказати, що когось ми заколисуємо?
1: Ой, усип'ями, укладами до сну, колишами, люлами, люлач. Поточні діти можна люлач, усип'ять попросту.
0: Угу. Маємо приклади?
1: Мама колисала дітсько, щоб є ушпіть.
0: Ой, тобі щось не подобається цей приклад.
1: Синонім...
0: Мало поезії в ньому.
1: Дивно, то бжмі усмірити чуйність, поводовувати брак активності, переносні.
0: Тобто, якби синонімічно теж, не синонімічно, тільки якби друге значення, так? Приспати пильність, так, деактивізувати.
1: Тобто мама хотіла деактивізувати дитину, все ясно.
0: Мама стосувалася першого значення, тобто заколисувати когось до сну, а от є ще інше значення, тобто приспати пильність,

0: ушміжить чуйність, так, ушпіч. Ну, маємо приклад, зрештою.
1: Фальшива інформація ушпіли чуйність мешканців.
0: О, наприклад, так, але... неправдива інформація або фальшива інформація, я приспала пильність мешканців.
1: Так, ушпіч чуйність то рзечевіще стали фразеологізм, але река сан в тим випадку попросту колише до сну, тим бардій, же вокул танчу те міле шаре створення. І таким чином ми повертаємось до тексту пісні. То власне сон.
0: Ось такі вони.
1: То власне моє біщади.
0: Ось такі мої біщади.
1: То власне сон.
0: Ось такі вони.
1: То власне моє біщади.
0: Ось такі мої біщади.
1: Зарошнєнте ольхом.
0: Зарослі ольхою.
1: Поля давньої вші.
0: Поля давнього села.
1: Хто є орав? Хто є засяв?
0: Хто їх орав, хто засівав?
1: Не пам'ятаю. Ніхто.
0: Не пам'ятає ніхто. Є... дуже, дуже сумна картина, правда?
1: Угу.
0: Дуже.
1: Скрипять мертві свірки.
0: Скриплять мертві смереки.
1: То дерев'яний плач.
0: Це дерев'яний плач.
1: Свят ще кінчує в соколіках.
0: Світ закінчується в соколиках. Чи в соколиках.
1: Соколіки від 1930 року. Соколіки гурські, не існююча по польській стороні границі з Україною. Вєш положена в воєводстві підкарпатським, в повіті біщадським, в гміні Лютовіська по обох сторонах ріки Сан на обшарі Біщадського парку народового.
0: А село це було виселене протягом 1945-46 років. Дерев'яна церква знищена. В муровані церкві влаштовано спостережний пункт прикордонних військ.
1: А по Другій війні світовій в 1945 року і в червцю 1946 року українських мешканців вивезено до Зв'язку Радянського. Свят ще затем кінчи в Соколіках, далі тільки лас.
0: Далі лише ліс.
1: І ще щось. Друти. Друти на границі.
0: Дроти на кордоні.
1: Ділю нації дві.
0: Розділяють дві нації.
1: Ділі стіна ненависті.
0: О, стіна ненависті між ними. Їх розділяє ця стіна.
1: І пшаража мене.
0: І лякає мене.
1: Сан єст такий плиткий.
0: Сан такий мілкий. О, і тут теж це от плиткий, мілкий. Мені здається, що варто зупинитися на значеннях
1: варто.
0: Цього слова. Перше.
1: Плиткий, маючи малу глибокость. Такий, який не є глибокий.
0: Мілкий той, що має невелику глибину, ну, не глибокий. І приклад?
1: То є плитке єзеро. Або сан є такий плиткий.
0: Так.
1: Але може бути теж плиткий в значенні пшеношним, чи повірховний, мало глибокий. Наприклад, о учуттю, мислі, рефлексії.
0: Поверхневий, іншими словами, такий, що не заглиблюється в сутні. Несерйозний, неглибокий, так можемо сказати і про думки, і про почуття. Наприклад?
1: То була плитка розмова. Радше то була... М'явка розмова.
0: М'явка. А, ще є м'явка,
1: Власне,
0: так?
1: Власне, є ще така плечізна в язику польським.
0: Ага, поверхнева розмова.
1: Вручимо до темату плечізни, поневаж появи ще тутай на лекції не по раз перший, а тим часом пісня.
0: Текст, так.
1: Знов jesteśmy на границі. Вчож jesteśmy на границі. Где Беньовий брег?
0: Там, де Беньовий берег. Ну і Беньова, знову ж треба пояснити.
1: Wyludniona wieś, obecnie w województwie podkarpackim w Polsce, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska nad rzeką San, na samej granicy.
0: Ну і після війни Львобережна і основна частина Біньової опинилася у складі Польської Народної Республіки. 2 червня 47-го року в рамках акції «Вісла» протягом години польські війська виселили все населення в збірний пункт в Тернаві, а далі воно було розпорошене по різних частинах так званих «Ємі Одзискани» польської, так? Тобто німецькі землі, які повернулися до Польщі.
1: Byli mieszkańcy Beniowej, mieszkają obecnie w okolicach Stryja oraz na Wołyniu. Od jesieni 1939 roku przez wieś przebiegała granica między Niemcami a ZSRR, miejsce ze wszechmiar symboliczne. Obecnie znajduje się tam kilkanaście domów, w których mieszka no, może około 60 osób.

0: I często są tam spotkania o pojednaniu polsko-ukraińskim. Warto też wspomnieć, że w polskiej części wsi znajduje się cerkwisko. I to jest charakterystyczna bieszczadzka leksyka. Cerkwisko, czyli miejsce, w którym była kiedyś cerkiew, czasami na trawie można po prostu wywnioskować, gdzie była która część świątyni. Są również pozostałości cmentarza.
1: Tekst pisni.
0: Dzieli ludzi, dzieli myśli.
1: Rozdziela.
0: Co dzieli ludzi? San.
1: San, tak.
0: San
1: tak,
0: jest
1: tak.
0: Taki płytki, mhm. Gdziebeniowej brzeg. Dzieli ludzi, dzieli myśli.
1: Rozdziela ludzi, rozdziela domki.
0: Straszny jego gniew.
1: Gniew jego straszny, żachliwy.
0: No właśnie, niepozorna rzeka San bardzo często dzieliła, to fakt. I znów refren. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady.
1: Ось такі мої Бещади. Ну, пісня, це як урок історії, правда? Це пісня.
0: Ну, власне.
1: No.
0: Як урок історії, це є урок історії.
1: Правда, так. Дякую тобі, Марчина, за цю пісню. Ну і за КСУ, і за твою любов до КСУ, тому що Марчин, пояснімо слухачам, котрі нас не бачать, в футболці гурту КСУ.
0: Так, з написом «Нікт ще не броні Польсько, гди вокул гладне пси».
1: Завершуємо сьогоднішній музичний урок.
0: Чи слухаємо ще раз?
1: Так, але перед цим, може, запропонуємо слухачам нашим, щоб вони теж надсилали до нас свої пропозиції?
0: Як найбільше пишіть до нас на адреси мейлове marcin.gaczkowski@polskieradio.pl oraz jana.stępniewicz@polskieradio.pl.
1: Чекаємо на ваші пропозиції, а ми теж будемо ділитися нашими. Слухаємо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple
0: Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Вітаю, слухачів. Продовжує цей ефір на хвилях Польського радіо для України. В студії Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про актуальну справу в Україні. Як говорять самі українські аналітики і політичні оглядачі, триває політична криза, а Володимир Зеленський звільнив з посади міністра оборони, зокрема, України Михайла Федорова. Також відбулася зміна взагалі у складі всього українського уряду. Поговоримо сьогодні про це з Міхалом Потоцьким, польським журналістом, публіцистом, а також автором публікацій, книжок, зокрема, про Україну. Пане Міхале, вітаю вас у студії.
1: Доброго дня.
0: Отже, говоримо про політичну кризу в Україні, про, ну, так це оцінюють, зокрема, Євген Магда, наприклад, так про це заявив директор по Інституту політичного. І, власне, як у Польщі сприймається? Бо не чули ми ще наразі офіційних заяв політиків, принаймні. Але у медійному середовищі про це говорять, про це пишуть, подають це як чергові зміни. Але наскільки, власне, ви оцінюєте це? Чи це перезавантаження, на вашу думку, влади і пошуки ефективних людей для здійснення ефективних заходів, чи це все-таки можна говорити про ознаки політичної кризи? Як ви бачите це?
1: Ви знаєте,

0: Що стосується офіційних заяв, то я думаю, що взагалі не треба їх чекати, тому що це все ж таки внутрішня справа України, хто міністр, хто прем'єр-міністр і так далі. Що стосується кризи, я погоджуюся з Євгеном Магдою, тому що, звісно, це криза, тому що так, як ви сказали, є пошуки ефективних діячів, але одні приходять, а інших ефективних діячів звільняють. І, звісно, що в Україні, що в Польщі щодо переформатування уряду є дві новини. Перша новина це те, що змінився прем'єр-міністр, і друга новина про те, що у відставку пішов міністр оборони Михайло Федоров. І що стосується зміни прем'єр-міністра, то це більш-менш зрозуміло. Країна має готуватися до зими. Зима буде знову ж таки тяжкою. Треба знайти когось, хто розуміється на енергетиці, і тяжко знайти когось, хто більше про це знає, ніж Сергій Корецький. При тому він лояльний, а при тому він все ж таки більш автономний, ніж Юлія Свириденко. Тобто президенту не треба буде займатися мікроменеджментом, і принаймні є такі, я так розумію, сподівання офісу президента. Але що стосується Михайла Федорова, то тут вже звичайно є запитання, тому що він проявив себе як дуже ефективний міністр, як міністр, який запровадив більше прозорості взагалі у функціонуванні Міністерства оборони, у якого були великі успіхи. Це, звісно, успіхи в першою чергою Збройних сил України. Ну, але оскільки міністр оборони все ж таки цивільний контроль над армією має, то це також і його успіхи щодо діпстрайків, мідлстрайків, щодо блокування Криму, щодо того всього, що відбувається в останні дні на Азовському та Чорному морях. Це все, звісно, в тому числі його успіхи. А оскільки він прийшов з Міністерства цифризації і асоціюється якраз таким підходом по автоматизації, по диджиталізації процесів, і ми всі розуміємо про те, та про це також і генерал Залужний, наприклад, писав і каже багато про те, що оскільки є велика різниця потенціалу між Російською Федерацією та Україною, то треба шукати інші підходи, ніж просто кидати людей. Людей так на фронт, і здається, що якраз міністр Федоров це була добра відповідь на такий собі челендж. Так, тобто він запропонував підхід максимальної автоматизації, роботизації війни, і це почало працювати. Тобто, зверніть увагу на те, що до політичного дискурсу в Україні повернулося слово перемога, якого в 25-му році, наприклад, чути вже було. Ну, рідше тепер це повернулося, дякуючи тому, що Україна знайшла спосіб шкодити Росії на її ж території і показувати, що війна переходить кордони, і показувати, що за цю війну платять вже також і мешканці, наприклад, Москви, що там не знаю, в 23-му чи 24-му році було взагалі тяжко собі, знаєте, прогнозувати, що це взагалі можливо.
1: Тобто
0: А
1: тепер
0: це
1: це
0: вдалося.
1: слово зникне з лексикону політичного і не тільки суспільного. Якщо ви кажете, що з
0: Ну,
1: приходом міністра Федорова воно повернулося, то
0: треба, звісно, сподіватися, що не зникне. І я думаю, що і Польща цього бажає Україні, і самі українці цього тим більше бажають, і цілий цивілізований світ. Але, ну, звісно, є великий хаос. Тобто, якщо, знаєте, рішення про звільнення міністра Федорова – це одне. Але друге – це, що вони навіть ідучи до парламенту не знали, хто буде наступний, так? Хто буде міністром оборони? Тобто одного вечора кажуть
1: ну,
0: на засіданні
1: пропонували
0: слуги. Ну,
1: Клименкові, здається, він
0: дивіться.
1: відмовився. Далі запропонували вже. Ми чуємо, що
0: Його ж
1: буде.
0: вже представили. Його ж вже представили на зустрічі з депутатами від «Слуги народу». Такі рішення, ну це ж треба підготувати рішення, так? Це треба знайти кандидата до, а не після. А тут здається, що і тепер дивіться, є місяць без парламенту практично, і місяць країна, яка в війні, буде без потверджених парламентом кандидатів чи міністрів оборони, міністра зовнішніх справ і голову СБУ. Правда, голови СБУ немає вже з січня місяця. Тобто це дуже тяжко пояснити,
1: Ну і
0: звідки
1: розвідка,
0: такий
1: здається,
0: хаос
1: там
0: взагалі.
1: також
0: Тим
1: немає
0: більше, що, знаєте,
1: керівника.
0: звільнення так і переформатування уряду, ну це ж президент вирішив, коли це зробити. Так казалось, вже достатньо довго я чув про те, що наближається момент зміни прем'єр-міністра, але все ж таки всі сподівалися, що це буде краще підготовано, і що це не наступить в липні, а можливо там в серпні чи трішки пізніше. Якщо пришвидшили, ну треба ж було підготуватися. А цього ж щонайменше це дуже дивна ситуація.
1: Змінили не тільки власне прем'єр-міністра і міністра оборони України. Ви вже згадали, що немає наразі інформації про керівника міжнародного, тобто дипломатичного відомства.
0: Але.
1: Також.

0: Але було змінено, зокрема, і міністра освіти, наприклад. І ну, багатьох людей змінили. Те, що відбувається в Україні, ми теж намагаємося, як і журналісти тут, і суспільство зрозуміти. Бачимо протест, який викликало це рішення Володимира Зеленського. Проводять аналогії з тим протестом, знову ж таки, липневим минулорічним, коли була спроба впливати якось на САП і НАБУ. Однак тоді під впливом цього протесту також була реакція європейських партнерів України. Якось вдалося той процес затримати, зупинити, згасити. Зараз, очевидно, не буде все-таки на посаді залишений міністр Федоров. Вже колишній міністр Федоров. Але суспільство якось все ж реагує. І тут виникає таке здивування, чи не було, знову ж, заради цієї зміни очільника Міністерства оборони затіяна вся ця історія зі зміною взагалі цілого уряду?
1: Ну, це дуже добре питання. Я не включаю, що так і було, що це тільки претекст для того, щоб все ж таки не настільки всі звернули увагу на зміну в Міністерстві оборони, хоча, звісно, це і також для України головна новина. І ці протести показують, що ну це за моєї пам'яті, це перші протести на захист міністра, якого відправляють у відставку. Тобто були протести проти дійсних міністрів, прем'єр-міністрів і президентів, а такого, щоб люди вийшли на вулицю самі, ніхто їм не заплатив, і вони захищають міністра. Ну я такого в історії України і Польщі, і думаю, інших країн просто не пам'ятаю. Це також свідчить про те, наскільки щонайменше не підготовано було це рішення комунікаційно, так, в інформаційному плані. Я так розумію, що уряд і, ну, що взагалі люди з Офісу Президента і Президент бачать, що відбувається на вулицях українських міст, розуміють те, звідки це взялося, і оскільки я розумію те, що пише пан Дмитро Литвин на чаті з журналістами, то є можливий пошук якогось все ж таки місця для Михайла Федорова в команді, широко розуміючи команду влади чи державну команду, що все ж таки не хочуть спалити мостів, і можливо щось там для нього знайдеться. Тобто, ну є такі сугестії, що це можливо. Ну, побачимо, звісно, що буде відбуватися далі. Правда, що в 25-му році після цього атаку на НАБУ і САП допомогла не тільки вулиця, але і реакція партнерів. Тут такої реакції партнерів відверто й не буде, тому що, так як я вже сказав, ну якби питання кадрів в міністерствах, це абсолютно внутрішнє питання України. І оскільки реформи там антикорупційні чи атака на антикорупційну систему, це атака в тому числі на євроінтеграційні процеси України, так і на умови членства України в ЄС, тобто це також справа в тому числі Єврокомісії і членів Євросоюзу. Ну то тут такого сказати не можна. Тобто у української вулиці немає такого потужного союзника в плані держав-партнерів України.
0: Єдиний, хто, ну, принаймні, з офіційних осіб європейських партнерів, ми про це чули і читали, пан Кубілюс заявив, що це було несподівано для партнерів, і теж озвучив сподівання, що попередні домовленості, укладені між Україною і європейськими партнерами, власне, які стосуються оборонки і зброї, будуть все-таки далі продовжені. Тобто це єдиний відомий на сьогоднішній момент. Можу помилятися, може вже були також заяви, але гучно і саме ця думка була озвучена.
1: З іншого боку, я так розумію, що пана Корецького, тому що ми, зверніть увагу, ми цілий час розмовляємо практично про міністра оборони, що також свідчить про...
0: Ну, тому що це, власне,
1: про...
0: найбільше навіть так, той так. Протест, власне, він, ми ось. Ви вже сказали, саме цього стосується, бо немає справді, так. Того теж змінили інших міністрів, прем'єра, але звісно. Найбільше, власне, невдоволення суспільне викликала зміна міністра оборони Федорова.
1: Так, незалежно від того, що, звичайно, коли міняють прем'єр-міністра, то все ж таки обговорюють передусім прем'єр-міністра в нормальних умовах. Так, тим більше, якщо це прем'єр-міністр, про якого там за тиждень до того, крім людей з можливо, з енергетики, небагато людей взагалі її чуло. Так, повертаючися до прізвища нового прем'єр-міністра, я так розумію, що... І коментуючи також реакцію партнерів, я так розумію, що кандидатуру пана Корецького представили на саміті НАТО Дональду Трампу, тому що там вони зустрілися, в тому числі з Дональдом Трампом. Пан Корецький навіть там публікував фотографії з Дональдом Трампом в соцмережах. Тобто я не виключаю, що тоді принаймні американські союзники дізналися про такі плани президента Зеленського. Але, звісно, і те, що я кажу, тяжко буде чекати якоїсь офіційної реакції офіційних чинників факторів в Євросоюзі, тому що

0: Це просто, ну, кадрові рішення, це взагалі не справа Німеччини, Америки, Польщі чи якихось інших країн.
1: Зрозуміло, що це внутрішня справа України. Абсолютно, ми не чули ніколи такого, в якій би країні, чи в Європі, чи, скажімо, в Україні відбувалися якісь такі політичні зміни. Завжди влада говорить, що вони будуть співпрацювати з новим керівником, новим очільником того чи іншого, чи відомства, чи держави, чи уряду.
0: Тим більше, що ви знаєте, що Сергій Корецький, він має також і міжнародний досвід. Він як голова Нафтогазу, він співпрацював з багатьма європейськими, ну, відповідними концернами в Європі. Він був, наприклад, тепер під час конференції в Гданську, конференції щодо відновлення України, він також був в українській делегації і, наприклад, був присутній під час розмов прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з нашим прем'єр-міністром Дональдом Туском. Тобто він вже якийсь міжнародний досвід також має. Я так розумію, що також через цей фактор на його поставили.
1: Я ще хотів би все ж задати одне питання, бо в контексті зміни уряду вилізло на поверхню. Про це вже і сам екс-міністр Федоров говорив про конфлікт між міністром оборони, цивільною особою і головнокомандувачем Олександром Сирським. В тому сенсі, що зійшлися два погляди на вирішення однієї проблеми, тобто старий, так би мовити, і прогресивний. Як це в Польщі коментують, або як на це дивляться? Теж в контексті співпраці військової і безпекової із європейцями України.
0: Ви знаєте, в загальному плані конфлікти в праці це нормально. Тобто, і особливо в міністерствах оборони завжди є такий тиск чи дискусії між цивільним керівництвом і військовим керівництвом. І це в Польщі і у всіх інших країнах. Тим більше, що Міністерство оборони щодо бюджету, наприклад, це тепер міністерство номер один в Україні, це зрозуміло через війну. І тим більше, що саме війна, ну це ж якби безпосередня загроза для України як такої. Тобто, тим більше всі різниці опіній, міркування між міністром оборони і шефом Генштабу чи головнокомандуючим, вони мають своє більше значення, ніж в мирний час. Тобто, з одного боку, це нормально і зрозуміло. З іншого боку, звісно, все ж таки краще, щоб ці конфлікти були контрольованими. І головне питання, наскільки цей конфлікт, який очевидний для всіх, хто займається українською політикою, між міністром Федоровим і генералом Сирським, наскільки він був контрольованим, і наскільки вони все ж таки в ключових фундаментальних справах були в можливості домовитися, так, і потім реалізувати те, на що домовилися. А наскільки цей конфлікт вже заважав такої нормальної щоденної співпраці? Я цього насправді не знаю, тяжко це сказати. Це можуть, напевно, можливо, що через там тиждень-два українські політичні журналісти щось більше напишуть нам про куліси звільнення пана Федорова. Тобто це також питання, якщо ця співпраця вже не була можливою, а також часом буває, ну то звісно, якісь кадрові рішення були потрібні, абсолютно потрібні. Звісно, тут питання, кого тоді у відставку відправляти, чи Сирського, який також і проте також, до речі, міністр Федоров казав про те, що генерал Сирський має свої великі успіхи. Особливо в 2022 році, наскільки я не помиляюся, пан Федоров сказав, що дякуючи в тому числі генералу Сирському, Київ не пав, чи Україна вистояла тоді в ті найтяжчі тижні 2022 року. Тобто, я так розумію, що вони все ж таки, можливо, змогли домовлятися, але якщо не було можливості, ну треба було прийняти кадрові рішення. Це, можливо, знає дуже невелика кількість людей поки що, як там
1: Тоді,
0: було насправді на старті.
1: можливо, ви нам, слухачам українським, привідкриєте теж те, що ви можете знати, бо також цікавитеся, очевидно, справами. Скористаюся з нагоди. Остання інформація про створення антибалістичної коаліції, в якій беруть участь 9 країн, Україна, але Польщі там немає. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що чекають пропозицій від польських промислових виробників, і формат коаліції є відкритий, тобто Польща не виключено, що приєднається, якщо будуть такі пропозиції. Однак в польських медіа ми також читали.

0: такі коментарі, що нібито відбувалися якісь розмови з українською стороною, про це пише ОНЕТ, зокрема, і що нібито Україна, я цитую, майже дослівно зробила все, аби Польщі там не було. Що це нібито зі слів представників, співрозмовників ОНЕТу, так, така інформація. Не встиг ще, власне, згаснути той скандал з мігами і дроновими технологіями. Тут ми маємо чергову таку річ. Як би ви це пояснили? Що, може, ви знаєте більше з цього польського боку? Що відбувається?
1: Ви знаєте, там звісно, там дійсно відбувається якась дуже мутна історія з цією коаліцією з Польщею в цій коаліції, тому що з одного боку прем'єр-міністр Туск і міністр зовнішніх справ Радослав Сікорський, вони казали, що звісно, ми теоретично готові, але це справа фірм, якщо фірми будуть готові, наші військові фірми, то тоді чому ні? Але вони поки що типу не готові. Після того декілька польських концернів, які займаються виробництвом зброї, вони сказали, що вони готові. Тобто і зацікавлені ще більше, так, зацікавлені в тим, щоб увійти до цієї коаліції. Тобто це вже один-один у наративах. Потім ОНЕТ написав про те, що нібито Україна не хотіла нас в коаліції через наші історичні конфлікти. Я, з одного боку, не маю підстав, щоб не вірити моїм колегам з ОНЕТу, які на якісь своїх джерелах це написали. З іншого боку, чи настільки сильна Україна, щоб однобоково вирішувати разом з, незалежно від волі там партнерів західних, хто буде, хто не буде в коаліції. Ну, мені це також якось так не дуже, знаєте, звучить вірогідно.
0: Тобто ви думаєте, що партнери сильніші в Європі не хотіли би? Бо ми теж тут можемо згадати про зустріч Зеленського, Мерца, Макрона і Стармера, де теж Польщі не було, і була з польського боку висловлена з цього приводу відповідна заява. Також під час інших подібних таких зустрічей важливих. Ну, вже кілька таких аспектів було, коли Польща не присутня. Кілька років тому було теж підписання Україною з іншими партнерами у збройньовій сфері угод, і там теж Польщі не було. Теж про це польська преса писала. Польські нема на ліщі. Тобто, це вже не вперше.
1: Не вперше, ну і це не вперше, коли нас немає на зустрічах у групі у цій формації E3, в якому, крім України, є Франція, Німеччина і Великобританія. На мою думку, ми повинні бути в цьому форматі, не тільки через те, що ми найбільша країна східньої фланги НАТО. По-перше, а по-друге, з цієї причини, що логістично без Польщі допомога для України просто фізично і географічно неможлива. Тобто на моє розуміння, ми там просто повинні бути. Натомість мені не здається, що це, не знаю, Франція чи Німеччина сказала, що ми не хочемо Польщі в антибалістичної коаліції. Мені здається, що тут, хоча я не впевнений 100% з тим, що я скажу, це мій варіант, просто поки що такий робочий варіант, що оскільки через, в тому числі через історичні конфлікти, тема країни зробилася в політичному плані в Польщі трішки токсична, то наш уряд пробує не входити в теми і формати, в яких йде мова про якісь там спільні українсько-польські чи українсько-міжнародні, знаєте, дії чи методи співпраці. Це робоча версія. Я не можу 100% казати, що так і є, але мені здається, що тому що, знаєте, є, наприклад, більш реальні аргументи, чому нам Польщі ця коаліція антибалістична не потрібна. І цей аргумент достатньо важкий, достатньо вірогідний, тому що ми декілька років будуємо свої системи захисту з повітря, так, у співпраці з американцями. Тобто, можливо, що просто європейські програми нам не потрібні, тому що ми достатньо вже прогресу зробили в цій співпраці з американцями. Є така думка. Це я не спеціаліст у військовому плані, тобто мені тяжко оцінювати, наскільки вона вірогідна, але Ну, наприклад, Томаш Шатковський, колишній постійний представник Польщі при НАТО, про те казав, що нам це не дуже потрібно, тому що ми настільки заангажовані вже в працях над створенням системи

0: комплексної системи протиповітряної оборони у співпраці з американцями, що нам ця європейська програма навіть може заважати. Якщо б ми там не фокусувалися тільки на цій програмі з американцями, а ще на інших програмах. Але з іншого боку, наприклад, наші фірми, компанії, в тому числі державні, кажуть, що ми готові і зацікавлені. Тобто, тому я казав про те, що це дуже така мутна історія і не до кінця зрозуміла, які там реальні причини. Мені все ж таки здається, що перша причина – це деяка токсичність української теми у сьогоднішньому дискурсі в Польщі політичному. Ну, це, звісно, це токсичність нікому нам не допомагає, ні Україні, ні Польщі. І треба було якось там шукати виходу з цієї ситуації, але поки що, ну, маємо, що маємо.
1: Ну, дивно це чути, бо токсичність, я розумію, так, є, кожен з політиків намагається, кожен політичний табір захопити якнайбільше уваги електорату і перехопити, можливо, один в одного цей електорат. Але з другого боку, йдеться ж про безпеку країни, а Польща, ми знаємо і чуємо неодноразово, понад поділами, понад партійними поділами, це от типове для польської політики, якісь важливі критичні справи для країни, які би не були політичні погляди, вирішувалося одностайно. Тобто тут начебто йдеться про безпеку країни. Ну, так, принаймні мені, як звичайному глядачеві, слухачеві, громадянинові, здається.
0: Начебто так і повинно бути, але проблема в тому, що в демократичному суспільстві політики дуже часто думають з категоріями не декади чи навіть п'ятирічки, а думаю, з категоріями наступних виборів, або навіть того, що сьогодні ввечері напишуть там на Твіттері або скажуть там в інших соцмережах. То я думаю, що це проблема і нашого суспільства, і українського суспільства. І якщо на кінець нашої розмови об'єднати теми, про які ми казали, то я б сказав, що незрілість того, що ми забуваємо про пріоритети оборонні і безпекові пріоритети в нашому регіоні, які важливі, звісно, передусім для України, але для Польщі також. А, знаєте, робимо, ну, наприклад, цілий цей історичний конфлікт, непотрібне рішення президента Зеленського щодо надання імені героїв УПА одному з підрозділів, яке започаткувало цю кризу сьогоднішню в наших відносинах. Потім реакція польського уряду, польського президента передусім, яка також з моєї точки зору не потрібна, також і в Польщі публічно казав. Звільнення, навіть не сам факт переформатування уряду, але спосіб звільнення міністра Федорова, комунікації цього звільнення і таких хаотичних пошуків його чергового міністра. Це все свідчить про незрілість політичного класу, що в Польщі, що в Україні, яка, звісно, не грає на користь наших безпекових пріоритетів.
1: Дякую. Це був Міхал Потоцький, польський журналіст і польський публіцист, а також письменник. А це була програма «Тема дня». Володимир Гарматюк її провів. І залишайтеся з нами. До зустрічі.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні на миті ми поринемо до Дрогобича, де відбувається 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульце, який розпочався в неділю 12 липня о 134-ту річницю від дня народження письменника, художника, ілюстратора і графіка, який вважав своє рідне місто Дрогобич, невелике місто на заході України, центром світу. І якщо виїжджав звідти, то дуже епізодично. Там Бруно Шульц народився, і там 19 листопада під час Другої світової війни у 1942 році загинув. Його трагічно було вбито на вулиці Дрогобича. І саме що два роки, 12 липня, у день його народження, починається фестиваль Бруно Шульца, а щороку 19 листопада, рівно об 11-й, коли, власне, за переказами вбили Бруно Шульца, починається захід «Друга осінь» на згадку також про Бруно Шульца. Ці два заходи його дня народження і теж до дня смерті перегукуються, безперечно, але сьогодні найважливішим є те, що до Дрогобича з'їжджається дуже багато письменників, поетів, музикантів, інтелектуалів, людей з різних сфер, які хочуть

відчути цей дух Бруно Шульца, поринути у його світ, відчути його цинамонові крамниці і просто побути в цей, власне, складний час в Україні.

0: Ленда Лінс, Пекіс енд Поле, це гурт «Свята Ватра» з Естонії, де також грає, ну і в принципі заснував цей гурт українець, який багато років живе уже в Талліні, але переважно гурт цей співає українською, але це, власне, виняток. І цією однією з найскладніших мов світу, естонською, співають вони так, разом із теж традиційними українськими інструментами, зокрема, із дудами і сопілочками. А ми повертаємося до тематики нашої програми. Отже, в Дрогобичі від неділі триває 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Фестиваль цей розпочався із розмов віршами. Зокрема, два найвидатніші поети сучасності Сергій Жадан з України та Ришард Криніцький з Польщі розмовляли своїми віршами, зачитували також переклади. І це таке символічне відкриття 12-го Шульцфесту, який відбувся, яке відбулося у Львівському академічному обласному музичному драматичному театрі імені Юрія Дрогобича у Дрогобичі. І насправді дуже багато подій щодня аж до суботи в межах цього фестивалю. І дуже багато видатних письменників, поетів, журналістів, видавців, редакторів, музикантів, театральних режисерів. Дуже-дуже багато людей є на цьогорічному Шульцфесті. До речі, найбільше подій пов'язаних із творчістю Сергія Жадана, який теж, до речі, запрезентував там свою книжку про Шульца, яку так і назвав «Мій Шульц». І це, власне, його, з одного боку, різні есеї, написані з нагоди і фестивалів, і теж події «Друга осінь», що відбувається в листопаді, і що приурочена дню загибелі Бруно Шульца. Але також Сергій Жадан тут виступає і як художник, адже він теж і намалював цю книжку. Я не буду детально заглиблюватися в програму цьогорічного фестивалю, тому що вона справді дуже і дуже широка, якщо ви десь поблизу є. А навіть якщо не дуже близько, то до суботи є ще час, аби відвідати Дрогобич. І це і справді неймовірний фестиваль із дуже-дуже цікавою програмою і гостями. Я запитала багатолітнього теж співорганізатора фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, людину, яка пам'ятає перші фестивалі, які почали, власне, відбуватись понад 20 років тому у цьому місці. Андрій Юркевич, письменник і дослідник теж творчості Шульца і його слідів у Дрогобичі, а також режисер студентського театру «Альтер» у Дрогобичі. Розпочався у день народження Бруно Шульца, 134-та річниця, фестиваль, 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, який називають в Україні Шульцфестом. Сьогодні цей фестиваль вже втретє відбувається під час повномасштабної війни, і попри все він відбувається. Попри все, попри обстріли, небезпечну ситуацію, тривоги і загалом такий вимір українського суспільства, скажімо так, ненормальний, приїжджають люди з різних країн, з різних міст України, аби, власне, що зробити? Аби зустрітись з Шульцем, аби послухати поезію, аби просто побути разом. Як це є?
1: Приїжджають з багатьох мотивів. Ну, певно, що так вже склалося і на наше щастя, я маю на увазі дрогобичан, що Бруно Шульц є улюбленим письменником для багатьох письменників і інтелектуалів загалом. І вони сходяться, з'їжджаються, злітаються до Дрогобича разом 2 роки для того, щоб побути разом теж, підтримати Україну, почитати вірші, запрезентувати нові свої твори, показати щось на сцені. І це вже, ну, мабуть, така місія,

0: Дійсно, це третій фестиваль під час війни, і логістика і його створення є надзвичайно важкою. І тут треба віддати належне організаторам Вірі Володимирівні Маньок і Грегорю Юзевчуку, а також всім, хто долучається, що не просто зібрати у Дрогобичі таку кількість відомих людей, знаних, і ще й зробити так, щоб все це протягом тижня працювало. Так? Тому що, наприклад, сьогодні була дискусія Адама Міхніка і Сергія Жадана, і не було світла, не було електрики. Тобто не працювали кондиціонери, не було мікрофонів. Але у людей було стільки в залі, що ніхто навіть не думав виходити. Всі, затамувавши подих і терпівши цю спеку, слухали, що говорять інтелектуали. Слухали про те, як вийти на новий рівень польсько-українських стосунків, які помітно погіршилися. Власне, тут не тільки мистецький вимір є цього фестивалю, але вимір ще й суспільний, адже ця сьогоднішня дискусія, насправді, вона дуже важлива для наших польсько-українських стосунків.
1: Так, безперечно. І, власне, це одна із багатьох-багатьох подій, які відбуваються в рамках цьогорічного Шульцфесту. І взагалі-то на всіх неможливо бути, тому що вони, як я розумію, побачу по програмі, накладаються одна на одну. Ви разом, власне, з Оленкою, з дружиною матимете теж такий цілодобовий перформанс. Розкажи, будь ласка, про цю подію, у чому вона полягатиме і де відбуватиметься?
0: Власне, маємо два таких цікавих проєкти. Перший – це мій проєкт, який називається «Літературний Дрогобич». Це театралізована екскурсія містом. Це я роблю разом і завдяки Українському інституту книги, за що їм теж дуже дякую. І тут ми будемо згадувати всіх письменників і поетів, і поеток, які на цій землі творили. Ну, серед них і Бруно Шульц, звісно. Але так, як ти згадала про цей перформанс, який буде… Він буде в молодіжному просторі, це будинок в центрі міста біля площі Ринок, яким завідує моя дружина Оленка. І, власне, маємо взаємодію між Польщею, Україною і Іспанією. Іспанський театр «Камбалео» буде з нами. Дуже відомий в Мадриді, який діє з 80-х років. Театр «Академія руху» Збишек Олькевич з нами. І мій театр «Театр Альтер» разом з запрошеними митцями будемо робити різні перформанси, зокрема перформанси слова. Це буде поезія читана, це буде поезія мальована. Це у нас є такий перформанс, який називається «Що чую, то малюю». Так? Треба буде витягнути з капелюха якусь цитату когось сучасних українських і не тільки українських письменників чи поетів і спробувати разом з художником професійним це намалювати, який буде допомагати, буде менторити цей процес. Буде спектакль театру «Камбалео» теж у нас в просторі. І буде ряд інших перформансів. І триватиме це все до пізньої ночі. І тут якраз весь сенс полягає в тому, що коли почнеться година комендантська, вона у нас починається о 12 годині вночі, то вийти з цього простору вже неможливо. Треба бути до ранку. Тобто люди будуть приймати рішення, чи вони залишаються, чи вони йдуть. Бо ми будемо багато перформансів робити теж і пізно ввечері.
1: І цей театр «Камбалео», про який ти згадав, вони вже бували, як я розумію, під час повномасштабної війни на фестивалі Бруно Шульца. І один зі спектаклів, які показуватимуть, якраз стосується того, як вони побачили цей світ, цю реальність в час війни. Здавалося, так далеко Іспанія і ця ментальність і так далі до української, але зрештою це прочитання є.
0: Саме так, дійсно, театр «Камбалео» було 2 роки тому. З успіхом показали двічі свій спектакль. І зараз це новий їхній спектакль, який, власне, є відгуманом того, що відбувається в Україні. Загалом наш проект називається «Дім, що пульсує», «La casa de la pulpita». Це іспанською звучить. Цей будинок справді пульсуватиме, зокрема, цією виставою, де, ну, не хочу кидати спойлери, бо її ще ніхто не бачив, але я так піддивлявся їхні репетиції. Насправді дуже цікаво, як підсумок там є навіть частина промови інавгураційної нобелівського лауреата Альбера Кам'ю, відомого філософа, так? І оце як підсумок того нашого всього, що відбуватиметься в молодіжному просторі.
1: Андрію, ти пам'ятаєш перші фестивалі Бруно Шульца у Дрогобичі? Розкажи, як це все тоді виглядало багато років тому? Це, ну, понад 20, як я розумію. І як цей фестиваль, власне, змінювався і розбудовувався?
0: Ой, так, дійсно, понад 20 років. І що цікаво, що, ну, я був ще студентом, коли він починався лише. І ці перші спроби, це були перші спроби повернення Бруно Шульца додому, до Дрогобича. Це перші спроби були познайомити його з людьми, які живуть в цьому місті, але про нього, може, і не чули ніколи. По мірі того, як цей фестиваль відбувався, а його першим організовував Ігор Меньок світлої пам'яті, то, звісно, це все змінювалося на очах, тому що

0: почали фестиваль підтримувати. До нього почали долучатися відомі митці, і це дало своє. І звісно, переклад Юрія Андруховича, прекрасний переклад з польської на українську творів Бруно Шульца, доповнив це зацікавлення. Ну і вже всередині, скажімо, нульових, це вже був доволі потужний фестиваль. Але він переживав так само, як і ми, коронавірус. Де він був мінімальним зовсім під час пандемії. Війну я не був тільки лише на одному фестивалі, коли я був у війську, це був 22-й рік, і тоді він був зовсім невеликим, і не було зрозуміло, чи його взагалі проводити, чи потрібно, чи ні, чи треба це взагалі робити. Тобто, і все це змінювалося на очах. І зараз цей фестиваль, це потужна подія на мапі тільки України, але на європейській культурній мапі мистецькій. І мені особисто приємно бачити. От я от щойно приїхав з Дрогобича. Ти коли ти йдеш, бачиш, де Адам Міхнік, Рішард Криніцький, обертаєш голову, вітаєшся з Сергієм Жаданом. Тут пан Гауден іде, пан Джегош. Це неймовірно, що я можу це відчувати у своєму рідному місті, яке перетворюється і має таку справжню вагу. Вагу таку дуже, дуже мистецьку, але і дуже суспільну. Тому цей фестиваль по праву є одним з найцікавіших на культурно-мистецькій мапі, власне, подій за рік, яких не так багато, зрештою, відбувається.
1: Так, і він має справді дуже-дуже особливий вимір, такий, з одного боку, міжнародний, по тому, скільки учасників приїжджає, але теж і повертає, окрім цієї присутності Бруно Шульца у самому місті, теж і багатокультурність цьому місту. Ми багато разів говорили і раніше з тобою про те, як локальна спільнота все це сприймає і чи долучається до цього. Як сьогодні це виглядає?
0: Ну, я мушу тут з такою гіркотою трішки, як організатор багатьох подій, мистецьких, культурних, зазначити, що загалом на культурно-мистецькі події приходить статистична похибка людей. Це є, вже така наша правда, така наша реальність. Але коли говорити про місто, яке оживає під час фестивалю, то, звісно, є гроно людей, які завжди приходять на всі події. Всі події безкоштовні, вхід вільний, і це дає теж таке, може, зацікавитися чимось. На концерти, на вистави. Сьогодні буде, наприклад, в театрі нашому, Музеум театрі у Дрогобичі, виступ театру «Антена» на вірші Жадана буде спектакль. І це прекрасно. Тобто зацікавлення тої публіки, яка є місцева, є. Але, як і сам Бруно Шульц, він є такий трішки не широкомасштабний, це не є. Може, це і добре, що це не є такий поп-фестиваль, на який просто з'їжджаються тлуми людей, бо десь воно так і є.
1: Я знаю, що під час цьогорічного фестивалю, може, вже була, а може буде ще зустріч Бруно Шульца і іншого письменника Івана Франка, який теж з цього краю.
0: Так.
1: Ну, власне, це теж історія така дуже важлива, коли двоє письменників, яких немає серед нас, але які є серед нас, і які є, як кажуть, наприклад, в Львівському університеті про Івана Франка, що він незбагненний, і десь так і є, так само і про Шульца можна сказати. Ця історія про що нам сьогодні говорить? В час, коли, так як ми вже сказали, польсько-українські відносини погіршилися, але попри все є люди, які їх покращують постійно, які говорять дуже добре про те, що між нами відбувається.
0: Ну, саме, власне, така подія, про яку ти згадала, зустріч Франка і Шульца відбулася вчора на пам'ятному такому важливому будинку, на балконі будинку Гартенберга, про який писав Іван Франко в своєму творі «Борислав сміється». От там, де Бенедь Остениці отримав виробничу травму, там, то там на цьому балконі стояли мої колеги-актори українські і польський режисер Павел Пасіні, відомий, славний польський режисер, який поєднували два світи. Світи Івана Франка і світ Бруно Шульца на цьому спільному будинку, і люди стояли собі на вулиці і споглядали за читанням творів і Франка, і Шульца, і як можна оцей місток провести. Власне, мова мистецтва є універсальною, і, мабуть, вона найкраще надається на це поєднання. Це культура, мистецтво і ця історична правда, якою живе польський і український народ, вона важка. Але засобами мистецтва її можна трішки наблизити одне до одної, зробити її зрозумілішою, універсальнішою. То це, власне, ця подія була дуже знаковою для цього діалогу.
1: Скажи, будь ласка, чи фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, він якось спричинився до відкриття різних визначних місць у цьому місті в контексті, їхнього такого відкриття в більшої відкритості до людей, навіть чи до туристів, якихось таких, знаєш, маркетингових, туристичних?

0: речей, чи цей фестиваль справді став таким каталізатором в, власне, в тій відкритості?
1: Безперечно, безперечно, адже до Дрогобича приїжджає дуже багато людей, і, власне, до невеликого міста приїжджають люди з великих міст, і з рідних українських міст, люди спеціально дивляться цю програму і вибираються до нас. А це, в свою чергу, робить місто дуже привабливим з точки зору туристичної, тому що, окрім фестивалю, люди, звісно, ходять і дізнаються щось про це місто. Саме тому я і придумав цю театралізовану екскурсію вулицями, літературну екскурсію, для того, щоб цих людей, я двічі робитиму під час фестивалю, щоб цих людей, які приїхали до Дрогобича, познайомити з містом, показати його потенціал, зробити так, щоб вони закохалися в це місто і приїздили собі до нас знову. І це, я вважаю, от одна з дуже важливих теж, ну, таких місій цього культурного менеджменту, який теж називається як, ну, туристична спроможність, так ми можемо то назвати. Дрогобич дуже туристично спроможний.
0: А починається екскурсія біля Юрія Дрогобича, біля Котромака?
1: Екскурсія починається від туристичного інформаційного центру. Так легше, тому що там люди реєструються собі. Але йде вона собі площу Ринок, йде вона, звісно, біля Котермака, вона буде, тому що Юрій Дрогобич – це теж письменник. Ми будемо згадувати і Василя Стефаника, Івана Франка, Анджея Хцюка. Будемо згадувати Юрія Дрогобича і, звісно, Бруно Шульца. Тобто Казіміш Віжинський – це теж великий наш дрогобицький поет. Теж ми його зачисляємо до своїх, хоча стріяни можуть образитися трішки.
0: Так, але мені здається, що так, як ти казав мені колись, що Дрогобич – це півтора міста, так само і кожен з цих поетів, письменників десь поміж. І маленькі частинки особистості кожного з них належать різним культурам і різним просторам, і мені здається, це теж дуже гарно.
1: Так, абсолютно, абсолютно. Я тут погоджуюся, тому що оці півтора міста, які колись, так сказав Маріан Хемер про це, про наше місто, вони залишилися радше в архітектурі, в культурному якомусь рівні, тобто вони закодовані в цьому місті. На жаль, цих півтора міста вже давно немає, так? Євреї загинули під час Голокосту, і зараз дуже маленька є громада юдейська. Поляків виселили на захід, так, після воєнний час. Багато місцевих дрогобичан теж, як на Насибір, то десь їх просто винищили так само. Тому це місто має пам'ять все рівно. Пам'ять не знищити, так? Тому дуже важливо пам'ятати цю багатокультурність, багатокультурний простір, він є простором примирення. Він і є простором, який зачаровує ця сіль землі, якщо можемо сказати про місто, в якому вся сіль. Вона зачаровує і притягує до себе. І тут не важливо, хто ти за національністю, тут важливо, якою ти є людиною. І тому Дрогобич приймає всіх, і от фестиваль Бруно Шульца є тому ще одним підтвердженням.
0: Андрій Юркевич, співорганізатор фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, режисер і письменник, розповідав нам про цьогорічний фестиваль, а також загалом про вимір цього фестивалю і значення для Дрогобича. Нагадаю, фестиваль Шульца триває у Дрогобичі до суботи, ще дуже багато цікавих подій попереду в дуже різних локаціях цього міста, і важливо відвідати. Навіть не те, що важливо, а просто приємно бути на ньому. І якщо ви десь поблизу Дрогобича, на Львівщині, то щиро рекомендую. А далі у нашому ефірі снайпер від гурту «Карбідо» і Юрія Андруховича, які неодноразово виступали на цьому фестивалі, зокрема і 2 роки тому із спеціальною програмою «Радіо Ніч», якраз ця пісня є із цього спектаклю.

Снайпер Юрій Андрухович і вроцлавський гурт «Карбідо». Співпраця, яка триває вже дуже багато років і яка десь теж вийшла із фестивалю Бруно Шульца, де, власне, гурт неодноразово виступав, а Юрій Андрухович дуже безпосередньо пов'язаний із цим фестивалем. І саме його переклад шульцевих цинамонових крамниць і спричинився до популяризації творчості цього письменника в Україні. Вона стала ближчою, вона стала просто відкритою і зрозумілою. Триває програма «Міжкультурні діалоги» і далі оркестр Святого Миколая.

оркестр Святого Миколая Лемберг, і це «Муза, музика погранічна», альбом, який видав гурт декілька років тому. Це спільна платівка із українським гуртом «Йори Клоц». Це все на сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Далі до завершення години залишаю вас із музикою і також бажаю приємного часу. А ми вже почуємося в програмі «Міжкультурні діалоги» завтра і говоритимемо у ній про дуже важливе місце у контексті спільної польсько-української спадщини, а саме про село Радруж, де недавно відбувалися урочистості, пам'ятні урочистості Волинського злочину за участі президента Польщі. І це теж нагода до того, аби відкривати ці місця, важливі і для Польщі, і для України, де знаходиться одна із найстаріших дерев'яних церков у Польщі, греко-католицький храм Святої Параскеви. Так, сьогодні не діючий як храм, але там відбувається декілька разів на рік богослужіння, а в інший час, в залежності від проєктів музею, який опікується цим селом і цим місцем, концерт, різного роду інші події. Це все завтра. А на сьогодні дякую за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... Коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так? Під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та, ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... Ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, у всіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися,
0: я навчався
1: в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка, і я пішов на курси польської мови, польської історії, і в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження прабабусі, тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву. Тоді він називався Вища школа менеджерська. Зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом. Так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію, і дійсно там

0: 7 наступних років я займався логістикою. Доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії. І на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
1: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
0: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка, там вимоги від консульства – це B1, да? Тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися, вивчення історії. Тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі, і перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
1: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти в вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
0: Так, в Пясечної, в Пястові.
1: Так.
0: Ну, освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут, в Польщі, де я відповідаю за 2 приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик і вже другий рік успішно працюю.
1: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
0: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали одну школу. Вона відкрилася в Пясечно ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті другої школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
1: Наскільки складно, або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Що я так розумію, що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
0: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи. Воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має 2 системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Тобто, є ще школа «Незламна Україна», ви думаю, що ви знаєте. В них, якби, 2, я так розумію, системи, так?
0: Так.
1: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
0: Так.
1: Чи у вас поляки теж навчаються?
0: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року,

0: це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, да, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців. Да, і їм,
1: щоб була комунікація.
0: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
1: Якщо говорити про от, кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні от, у двох школах?
0: В двох школах близько 300 дітей.
1: В двох
0: разом.
1: Це українці і білоруси, так. Та, я так розумію. Так. Та більшість українців?
0: Переважна більшість. Переважна. У нас декілька білорусів.
1: Переважно, так. У вас школи приватні, вони є платні.
0: Так.
1: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так? Не мед. Так. Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів українських родин, які не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто
0: так,
1: на оренду житла. Тобто наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
0: Середній плюс.
1: Середній
0: так.
1: Плюс, так.
0: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває п'ятий рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так? Наприклад, з вересня в Пясечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас, Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших, так? Ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менший і менший. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство, по-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
1: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
0: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з native-спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут нострифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання. Ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence. Тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці підтверджувати, що ті або інші знання, які вони, з якими вони ознайомились, вони

0: реально потрібні в житті, вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
1: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так, компонент, який ви сказали, він тут грає переважну роль.
0: Я, про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з чим, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
1: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так. Так? І переважно це українські освітяни, так, викладають?
0: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native спікери. Ну, може, їх трошки менше, ніж третина.
1: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси, і чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
0: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
1: тобто
0: приймає.
1: Цей контакт
0: так,
1: присутні,
0: ми повністю
1: так?
0: інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
1: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються. Так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабно з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто
0: це
1: не знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, чи вона буде, частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от зберегти от знання мови, історію знати, культуру свою не забувати? От що ви для цього робите?
0: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що, перш за все, це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша, як школи, і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною.

0: це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія, так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант. Так, українською мовою.
1: Це диктант також національної єдності, так, який проводить так Українське радіо. До речі, ми торік проводили, писали диктант тут на Польському радіо для України.
0: Супер.
1: То ми вас, якщо у нас буде ще можливість, то ми вас запросимо.
0: Можливо, ми слухали вас і писали. Так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
1: В принципі, діти почуваються от частиною української спільноти, так, тут, так, в Польщі. Так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея, як давно він проводиться і для чого, яка мета?
0: Це було вперше. Ми з командою...
1: Цьогоріч?
0: Так, вперше, цьогоріч це було вперше.
1: В червні?
0: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно, і ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати так трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди, і вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні, так, ми, наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так, і розважальна, і благодійна, і розважальна, і така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня 21 червня нас відвідало 3000 гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так. Надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток...
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так відтік так українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, ну, як традиційним, яке воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох Ну, тобто багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає

0: там сталої роботи, щоб робити карту побиту, тимчасово і так далі. Тобто, як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
1: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів. Тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, які, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
0: Розуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Я нагадаю, що Дмитро Боріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: вітаю. Минула 12-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Сьогодні понеділок, 20 липня. В студії працює Володимир Гарматюк, і це час для новин. У Росії горять нафтопереробні заводи, логістичні центри, танкери. Міністр оборони Польщі закликав продовжувати підтримку України. У Познані шукають чоловіків, які побили 60-річного пасажира, який заступився за українського підлітка. У ніч проти 20 липня і вранці мешканці Москви спостерігали наслідки чергової атаки дронів. Російська влада заявила про те, що було збито понад 400 українських безпілотників, які прямували в бік столиці. В містах-супутниках Москви повідомляли про пошкодження паливної інфраструктури і логістичних об'єктів. Володимир Зеленський назвав ці удари санкціями далекого радіусу дії і заявив, що вони спрямовані на об'єкти, які забезпечують російську армію. Також вночі українські сили атакували російські судна в Чорному і Азовському морях. За українськими даними, пошкоджено 7 одиниць, серед них танкери, які пов'язані з так званим російським тіньовим флотом. Зеленський наголосив, що Україна продовжить відповідати на російські удари, вважає посилення тиску на Москву одним із шляхів до завершення війни. Міністр оборони Польщі закликав продовжувати підтримку України і розкритикував заклики припинити фінансування української оборони і відбудови. Йдеться про заяви представника ПІС Пшемислава Чарника, який запропонував, аби Євросоюз призупинив допомогу Україні, доки Київ не змінить свою політику щодо Польщі. Міністр оборони Польщі назвав такі слова безвідповідальними і наголосив, що безпека Польщі безпосередньо пов'язана із ситуацією в Україні. За його словами, підтримка України залишається важливою частиною польської політики безпеки.
1: З двох поводів повинні спірати Україну.
0: Ми маємо підтримувати Україну з двох причин. По-перше, чисто гуманітарно-християнських, може до пана Чарника хоча б це слово дійде. Бо якщо гинуть діти, летять бомби на ясли і лікарні, то треба просто по-людськи помагати. По-друге, чим далі буде Російська Федерація від кордону з Польщею, чим більше ракет, літаків і озброєння витратить, тим краще і безпечніше для Польщі.
1: Тим краще і безпечніше для Польщі.
0: До слова, внаслідок російських атак по 4 областях України цього ранку загинули 9 людей, ще 82 поранені. Російські удари були завдані по Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Запорізькій областях. У Павлограді на Дніпропетровщині через атаки керованою авіабомбою загинули 2 людей, 13 отримали поранення, серед них однорічна дитина. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що невдачі Росії у війні проти України можуть підштовхнути Москву шукати можливостей для розширення конфлікту на країни Балтії та Польщу. За його словами, війна в Україні не розвивається. За планами Кремля, всередині Росії зростає невдоволення через економічні труднощі і відсутність обіцяної перемоги. Литовський міністр вважає, що російське керівництво може бути зацікавлене у новій ескалації. Поліція Познані розшукує чоловіків, які побили 60-річного пасажира після того, як він заступився за українського підлітка в трамваї. Це сталося напередодні. Група нетверезих пасажирів чіплялася до хлопця, після чого чоловік втрутився. У поліції кажуть, що його плювали і кілька разів вдарили в обличчя. Постраждалий перебуває в лікарні. Дружина його в коментарі Польському радіо розповіла, що він мало пам'ятає всі деталі інциденту, стан його покращується. Це був напад, виникла доволі гучна словесна перепалка в трамваї, дуже агресивна з їх боку. Але коли ми виходили з трамваю, вони наплювали йому в обличчя, це було хамство. Чоловіка це дуже обурило, як вони з ним повелися, і так само з тим хлопцем. Поліція вже вилучила записи з камер спостереження, нападників розшукують, а дружина постраждалого сподівається, що слідчим найближчим часом вдасться їх встановити. Сподіваюся, що будуть знайдені покарані винуватці, це буде наукою іншим, але теж сподіваюся, наше суспільство почне реагувати, бо якби там в трамваї втрутилися і звернули увагу тим кільком хлопцям, то була б цілком інша реакція. Поліція допитує слідчих, свідків, слідчі не виключають оприлюднення записів із камер спостереження, аби швидше встановити підозрюваних. А 44-річному громадянинові з українським паспортом загрожує до 10 років позбавлення волі за напад під час Лемківської варти в Здині. Прокуратура висунула йому 4 звинувачення, зокрема за напад на поліцейських, працівників охорони, погрозу і заподіяння легких тілесних ушкоджень.

0: Слідство говорить, що чоловік в стані алкогольного сп'яніння влаштував конфлікт на фестивалі, потім поранив ножем одного з працівників охорони. Постраждалий отримав поранення стегна, руки і спини. Підозрюваний провину визнав, слідчі виключають національний чи етнічний мотив нападу, суд ухвалив рішення про його тимчасовий арешт на 2 місяці. І кілька слів про погоду на завершення випуску. В Польщі збережеться помірно тепла погода. В більшості регіонів температура в день становитиме близько 20-25 градусів тепла. Можливі короткочасні дощі, місцями теж грози і пориви вітру від 85 до 100 км на годину в окремих регіонах. Найближчими днями температура залишатиметься такою ж, близько 25 градусів в день із прохолодними ночами. Це були всі новини на 12-ту на хвилях Польського радіо для України. Підготував випуск Володимира Громатюк. Наступний слухайте вже о 14-й. Почуємося.
1: Дякуємо, Володимире, за новини із таким сильним соціальним акцентом.
2: І враз з колегою-редактором Володимиром Гарматюком запрошуємо на колейний сервіс на антені Польського радіо для України. Тим часом зостаньте з нами.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марцін Гачковський, за консолетом Матеуш Дзєконський. А ten час антенowy ma swoją nazwę, specyfikę i zasady. Jest to dwujęzyczna audycja, pół na pół.
1: Двомовна українсько-польська і польсько-українська передача пів на пів.
2: Так, два сусідуючі за собою мікрофони, двоє проводжących мові до себе в різних язиках і, о диво, досконале ще розуміють. Починаємо традиційно.
1: Починаємо від слова дня, а наше сьогоднішнє слово дня вже прозвучало в певній такій формі прикметника, але сьогодні у нас іменник.
2: Не маємо нічого проти тому, щоб то слово ще раз забрзмяло в пісенці.

0: będąca najpełniejszym kompendium wiedzy o powojennym dialogu z naszymi zachodnimi sąsiadami. Zeszyty poetyckie spotkania z profesorem Bartoszewskim. Ważna sprawa dialogu polsko-niemieckiego po II wojnie światowej. Ci sąsiedzi często mieli ze sobą na pieńku, ale odpukać jakoś sobie poradzili.
1: Отже, у нас були сусіди із зі сходу, і з заходу, сусіди через стінку, сусіди,
0: які з-під окна, з гори.
1: Так, з гори, з сусіди, які лежать поряд, я так розумію, що в лікарняній палаті. А про яких сусідів співає гурт «Бік Циц»? Про тих, яким ми чемно відповідаємо «Добрий день», чи про тих, кого ми радше уникаємо?
0: To ci spod trójki czy spod szóstki?

0: Ось про таких сусідів, про різних сусідів, які дуже люблять гуртом виходити на балкон, співав Біг Циц.
1: Щира приязнь, щира симпатія до сусідів, добре настав'єння. Так trzymać słowo dnia sąsiad, susit, spokrewnione są te wyrazy bardzo w języku polskim i ukraińskim. A skąd pochodzi to słowo? Dlaczego sąsiad? Dlaczego susit? Lubimy się zastanawiać w tym studiu. Bardzo prosta etymologia. Sąsiad to ten, który siedzi obok.
0: А су, тобто поряд, так, або спів, так, сидіти. Прекрасно, дуже прозоро. Отже, сусід, які значення має він, згідно з тлумаченим словником української мови? Перше значення – той, хто мешкає поруч, поблизу кого-небудь. Тобто су.

0: купує то.
1: Вони були сусідки з Орлихою, Тиноптин. Марко Вовчок пише, ну так, сусідки дуже тісно і дуже близько жили. Сусід мій з другого номера вічно трумкає на піаніно. Це з Коцюбинського. Тут майже як твої сусіди через стінку. Так, у них ремонт, а тут піаніно.
0: Ну, то однак сам різні речі.
1: Різні звуки. У Довженка у хвіртку входили сусіди і сусідки. Тут маємо вже розрізнення на роди.
0: Ну, якщо через фуртки, то в порядку, гоже, і коли починаєш, то подечно до плота.
1: Так, це з цього славнозвісного фільму, де сусіди один одного дуже любили в лапках.
0: Каргуль і Павлак.
1: Так. Образно теж сказати можна. Сусіди про горе з бідою, як в українському прислів'ї. Горе з бідою, близькі сусіди. Сусіди, але тільки в множині можемо так назвати родину, яка мешкає поруч. До сусідів збиралися молодиці на посиденьки. Це з тютюнника. Ходити по сусідах – це один із зворотів, тобто обходити сусідів із якоюсь метою, наприклад, щоб позичити сіль, цукор або щоб потеревенити, поділитися плітками. Пішов Хома по сусідах позичати хліба з Коцюбинського. Друге значення – той, хто займає найближче від кого-небудь місце. Ну, це я, твоя сусідка, а ти мій сусід, якщо ми дивимося з перспективи нашої студії.
0: І ще через 40 хвилин позостанемо найближчими сусідами.
1: А Леся Українка ось такий підказує приклад. Гарний, дуже мені сподобався. Дозвольте вас провести на концерт і бути там вашим сусідом.
0: Ой, дійсно би вже так не повідомила.
1: Стельмах. Погиба не пішов зустрічати посланців. Він не сподівався чогось цікавого почути від них. Зрештою, йому це розкажуть сусіди на нарах. І такі теж сусіди бувають. Сусіди – це теж розташований поблизу завод або військова частина. Тобто, то щось, що тут по сусідству або діє, або знаходиться. Наприклад, до Гончара заглянімо. Батареї вже тут не було. Самієв перекинув її на поміч сусідові далеко на лівий фланг, куди зараз перенісся центр бою. Тобто, в цьому військовому значенні це теж можна говорити про якусь чи бригаду, так, батарею і так далі. Що це сусіди. Ну і третє значення, так само все, як в польській мові, тобто держава або ж місцевість, що межує з іншою державою, з іншою місцевістю, а також населення суміжної держави або ж місцевості, ну, населеного пункту.
0: Наприклад, сусідній вщі.
1: Наприклад, так. І знову Леся Українка. Як буде мур готовий, прийдуть люди і докінчать хати, палати і храми під захистом тривким. Їх праця буде тривка і доладна. То буде впорядкована громада, народ не гірший від своїх сусідів. Ось такий приклад з Лесі Українки. А музичний приклад буде з Василя Симоненка. Трішечки його музично інтерпретували, осучаснили. Сусіди стерплять, такі українські музиканти, власне, з гурту «Сусіди стерплять».
2: Я можу сказати про себе. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре.

0: Ja Następniewicz i Marcin Gaczkowski przy mikrofonach w studiu po sąsiedzku rozmawiamy o sąsiedztwie ukraińsko-polskim. Coś bardzo dziwnego, bardzo złego dzieje się ostatnio z polskim społeczeństwem. Mamy rekordowy spadek poparcia dla pomocy Ukraińcom w Polsce.
1: Tak, tому що згідно із липневим дослідженням Центру дослідження громадської думки, вперше з 2014 року більшість поляків, а точніше 52%, виступає проти прийому воєнних біженців з України, тоді як підтримка прийому воєнних біженців з України впала до 42%. Крім того, 54% опитаних вважають поточну допомогу надмірною, зростання на 32% пунктів порівняно із даними з квітня 2022 року. Негативне ставлення до біженців та обсягів підтримки переважає здебільшого серед осіб, які мають праву орієнтацію. Це переважно жителі сіл, малих міст, містечок. Це теж переважно люди із нижчим рівнем освіти та нижчим рівнем доходів, а також це негативне ставлення до воєнних біженців переважає. Тепер охоплюють усі вікові групи.

0: сплачує медичні внески у Польщі. Єдиним помітним винятком залишається житлове питання. 58% респондентів виступають проти позбавлення права на безкоштовне проживання у центрах розміщення матерів із дітьми старшими одного року.
1: Тимчасом з цілої Польщі напливають тривожні відомості о атаках на тле народовищовим. Польську встрząснув, między іншими, ксенофобічний атак на українські діти 11 липня в автобусі комунікації міській в Бєльсько-Білій. Справця, 54-летній мужчина, вже услышав зажути з артикулу 257 кодексу карного. Артикул тен мові, що хто публічно зневажа групу людності, лупі якусь особу з поводу її приналежності народу,

0: народовий, етнічний, расовий, визнаньовий або з поводу її безвизнаньовості лub з тих поводів наруша її нетикальність, подлега карі в'язнення до лат 3. Atak na dzieci skomentował m.in. premier Polski Donald Tusk. Powiedział, że doszło do zdarzenia ohydnego, które dowodzi, że podpuszczanie ludzi i szczucie, które, cytat, płynie czasami od niektórych mediów, od niektórych polityków, przynoszą właśnie takie skutki. Premier podkreślił, że rolą polityków powinno być tonowanie emocji, ale być może to nie wystarcza, nawet tak mocne słowa premiera. Tymczasem mieliśmy kolejny skandaliczny i niebezpieczny incydent w Płocku. W autobusie komunikacji miejskiej linii numer 3 doszło do ataku na tle narodowościowym. Dorosły mężczyzna zaatakował 15-letniego chłopca pochodzenia ukraińskiego oraz jego koleżankę po tym, jak usłyszał, że rozmawiają ze sobą w swoim ojczystym języku. Napastnik uderzył nastolatka w twarz, a po zatrzymaniu pojazdu siłą wypchnął oboje nastolatków z autobusu. Matka poszkodowanego, Natalia Melnyk, powiedziała, że to zdarzenie wywołało w niej ogromny strach o bezpieczeństwo syna i obawę przed publicznym używaniem języka ukraińskiego.
1: За фактом нападу міська районна прокуратура в Плоцьку вже розпочала розслідування і слідчі вже допитали законного представника неповнолітнього та свідка події, це громадянка Польщі, і наразі вживаються заходи для встановлення особи та затримання нападника. У матеріалі зазначається, що зростання подібної агресії збігається із найновішими результатами опитування, які ми щойно зацитували, це Центру опитування громадської думки. І ці результати свідчать про рекордне падіння підтримки українських біженців серед польського суспільства.
0: О тим атаку в Плоцьку медіа донесли 18 липця. На тим, нестеці, не кінець. В Варшаві інформація з 20 липця дійшло до акту вандалізму, скерованого проти обивательці України. На масці її самоходу незнаний справця уміщив вульгарне, ксенофобічне написане хасло, жандаючи від неї opuszczenia Polski w wulgarny sposób. Poznań. W tramwaju jadącym z Dębca na osiedle Sobieskiego grupa nietrzeźwych mężczyzn zaczepiała i obrażała ukraińskiego nastolatka. Kiedy ten wysiadał z pojazdu, jeden z agresorów uderzył go w głowę.
1: Na zachyst cього хлопця встав 60-річний пасажир. Він заступився за хлопця і зробив зауваження нападникам і докорив їм за цю їхню поведінку. І яким був результат? В результаті зловмисники, їх обурила така реакція 60-річного пасажира, і після виходу із транспорту вони влаштували йому бійку, його побили. Потерпілий згодом відчув тимчасову втрату пам'яті, потрапив до лікарні, а правоохоронні органи нині вивчають записи з камер і відеоспостереження для того, щоб встановити осіб і затримати нападників в цих обох справах.
0: Tak, żona tego mężczyzny wspomina, że jeden z napastników był bardzo wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną. 60-latek nie przestraszył się, zareagował i poniósł za to swoją cenę. Dużo jest tych wiadomości z całej Polski, możemy już mówić o pewnej tendencji. W tym właśnie w kontekście w niedzielę 19 lipca w dwóch miastach Polski odbyły się manifestacje wsparcia dla Ukraińców i Ukrainy. Organizatorzy zachęcali do udziału w tych pikietach następująco. Mamy już serdecznie dość całego tego hejtu. Nie chcemy, żeby rządziły nami boty ani politycy, którzy się nimi kierują. Hordy tych zdziczałych botów wychowują zdziczałych ludzi, którzy potem rzucają się na innych. To działa jak epidemia zombie. Musimy ją powstrzymać.
1: Nienawiść nie głosuje, nienawiść убиває, переконують організатори. Політика закінчиться, а ненависть, вона залишиться. І її легко розбудити і важко приспати.
0: Стоп диктатурі тих, хто ciągle вирушує рекомо обцих з Польщі. Самі ідьте собі precz. No, tak naprawdę jest tam napisane troszeczkę inaczej. Kargul i Pawlak byliby z was dumni. Hejt nie jest patriotyzmem. Wylogujemy się z tego. Łączmy się z przyjaźnią. Ukraińcy są obcy?
1: Чужі чужинці – це

0: бурці десь у космосі, а може й ніхто знає, українці – це наші сусіди, звичайні сусіди, і з сусідами просто краще жити мирно.
1: Так, і захęcano до того, щоб появити особисто, фізично, побачити, спойжити собі в очі, понівеж боти, які харцують в інтернетах, на пікети не ходять, а ходять люди доброї волі, які направді існують.
0: І учасники цих пікетів закликали до взаємоповаги, закликали теж не піддаватися спробам розділити поляків та українців.
1: Ну, був теж інший повод.
2: Щоб пам'ятати, до чого проводить момент, в котором сонце перестає бути сусідом, а зачина бути перешкодом до усунення. Робіння з пам'яті ововиню припуски до ненависті, ліцензії на щуці, дозволення на атакування людей. То не є пам'ять, то є блюзнерство.
0: І щоб пам'ятати, до чого призводить той момент, коли сусід перестає бути сусідом і стає перешкодою, яку треба усунути. Перетворювати пам'ять про Волині на перепустку до ненависті, ліцензію на розпалювання ворожнечі, дозвіл нападати на людей – це не пам'ять, це блюзнірство.
1: Так, власне, виразився під амбасадом України в Варшаві організатор акції «Доброго сусідства» Дмитрій Халько.
0: Учасники демонстрації «Добросусідство», польська назва «Доброго сусідства» перед посольством України у Варшаві. Це поляки, українці та білоруси. Вони принесли національні прапори, а також значки і банери. На банерах були написи польською та українською мовами «Стоп ненависті», «Не будьмо байдужими», «Реагуємо на зло» і «Ми з вами усім серцем». У промовах звучали заклики до взаємоповаги і захисту від цілеспрямованого конфлікту між поляками та українцями.
1: А також вєле претензій і жалу до польських ксенофобів, агресорів ораз польської класи політичної.
3: Ліліана Комаровська-Лінквіст. Не люблю чарних, не люблю нікого. Як українці виїдуть від нас, то допіро буде «Ола Бога не в щепіонке». Także powinniśmy się cieszyć, że Ukraińcy w ogóle u nas byli, powinniśmy im dziękować i cieszyć się, że w ogóle chcą być wśród nas. To, co się dzieje, to jest karygodne. Ja mieszkałam 50 lat w Szwecji prawie i czegoś takiego nie widziałam. Nigdy mnie w Szwecji nikt nie obraził. To, co ja tu widzę, mnie jest tak wstyd za Polskę, to chciałam powiedzieć. No już więcej nie mam powiedzieć.
4: A za co najbardziej?
3: Za wszystko. Za rząd, że pozbawia Ukraińców pomocy, że wyrzuca chorych i niedołężnych ludzi na ulicę. Za prezydenta, że jest debilem kompletnym, że odebrał order Orła Białego Zieleńskiemu, a właściwie ten order to był dla narodu ukraińskiego. Wstyd mi za wszystkich podżegaczy, za Brauna, za Mencena, za wszystkich debilów, którzy sami nie umieją myśleć. Znaczy, można zawsze zwalić na polityków, ale każdy ma swój rozum, swoją głowę i nie wiem, jaki polityk by doszedł do władzy, czy by szczuł, to ja mam mój rozum, ja bym w życiu nie poszła bić czy pluć na bezbronnych ludzi. To jest po prostu, to jest niedopuszczalne i dla mnie kompletnie, kompletnie niepojęte. Wstyd mi za takich ludzi.
4: A jak pani myśli, w najbliższym czasie, co można zrobić, takie najbliższe kroki dla Polski?
3: No nie wiem, my jako zwykli ludzie musimy demonstrować i nie być nigdy, wyjść na ulicę, nie być obojętni, przede wszystkim nie być obojętni. Jak to jest możliwe, że napadają, że na przykład te dwie dziewczynki ukraińskie w Bielsku Białej, że raptem jedna kobieta się za nią wstawiła. Gdzie byli mężczyźni? Jak ja bym tam była, to ten typ już by w szpitalu leżał, ja bym była w areszcie i wolałabym mieć przemeblowaną twarz niż nie być niż nie móc się samemu w lustrze przejrzeć. Naprawdę. To, Лепіше мати покіришовану твар.
0: Вони не люблять чорношкірих, не люблять нікого, говорила наша співрозмовниця. А коли українці поїдуть від нас, от тоді почнеться справжній жах. Тож ми маємо радіти, що українці взагалі хочуть бути серед нас. Те, що відбувається, це просто обурливо. Я прожила у Швеції майже 50 років і нічого подібного там не бачила. Мене у Швеції ніхто ніколи не образив. Від того, що я бачу тут, мені так соромно.

0: соромно за Польщу. А за що найбільше? За все. За уряд, який позбавляє українців допомоги, який викидає хворих, немічних людей на вулицю. За президента, що забрав орден Білого Орла у Зеленського, а насправді цей орден був для українського народу. Мені соромно за усіх підбурювачів, за Брауна, за Менсена, за всіх ідіотів, що не вміють думати самостійно. Завжди можна звалити усе на політиків, але кожен має свій розум, свою голову. У мене є власний розум. Я б ніколи не пішла би чи плювати на беззахисних людей. Це недопустимо. І для мене абсолютно незбагненно. Мені соромно за таких людей. І що можна зробити найближчим часом? Ми, як звичайні люди, повинні виходити на демонстрації і не бути байдужими. Насамперед, не бути байдужими. Як це взагалі можливо, що нападають, як от, наприклад, на тих двох українських дівчаток у Бєльсько-Бялі, і що раптом лише одна жінка за них заступилася? Де були чоловіки? Якби я там була, той тип уже лежав би в лікарні. Я би опинилася під арештом, і я б краще вибрала мати понівечене обличчя, ніж не мати змоги подивитися на себе у дзеркало. Справді, краще мати пошкоджене обличчя.
1: Так powiedziała pani Liliana. Pod ambasadą Ukrainy podczas akcji Sąsiad sąsiadowi sąsiadem powtarzały się wezwania do osobistej, obywatelskiej, cywilnej odwagi oraz gromadzenia się.
2: Ja Anna.
3: A jeżeli wyjść na ulicę, to z jakimi hasłami?
2: Znaczy proszę pana, to jest zupełnie o innym charakterze spotkanie, które ma wspierać Ukraińców, a polityką będziemy się zajmować na ostro i z innymi słowami kiedy indziej. Teraz niech to będzie wyraz wsparcia, solidarności, wsparcia. A nie wkręcajmy polityki, tutaj już zresztą panu powiedziałam, jakbym zaczęła mówić o polityce, to musiałabym...
3: Używać brzydkich słów. A jakiego wsparcia potrzebują Ukraińcy w Polsce teraz, w tej chwili?
2: Moralnego. Znaczy, trzeba powiedzieć, że moi rodacy, nie bądźcie tchórzami. Jeżeli napadają nawet na mężczyznę Ukraińca, to trzeba się rzucić na pomoc. Chrześcijański narodzie.
0: Ця зустріч має на меті підтримати українців. А політикою ми займемося жорстко і, з іншими словами, іншим разом. Зараз нехай це буде виявом підтримки, солідарності, допомоги. Якби я почала говорити про політику, мені довелося б вживати нецензурні слова. Якої підтримки потребують українці у Польщі зараз цієї миті? Моральної. А ще треба сказати полякам, співвітчизники мої, не будьте боягузами. Якщо нападають навіть на чоловіка-українця, треба кидатися на допомогу християнській народу.
1: Послухаймо ще колейної учаснички тої пікети.
4: Я jestem Ewa.
3: А як пані розуміє то хасло «сусід сусідові сусідом»? То значить, що в Польщі homo homini lupus est? Чоловік чоловікові вілком?
4: Są ludzie, którzy są ludziom wilkami. Natomiast my, którzy tutaj się zebraliśmy, no, wierzymy w zupełnie inną formę solidarności i sąsiedzkości, bo jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że jesteśmy tymi dobrymi sąsiadami, którzy no, pomogą, pożyczą coś, powiedzą «wpadaj».
3: Ale to jest wpadaj, pożycz sól, jajka, czy zostań na zawsze. Jak rozumieć dobre sąsiedztwo?
4: Dobre sąsiedztwo to myślę, to jest brak agresywnych stosunków. Jeżeli ktoś chce zostać, to niech sobie zostaje. Niech mieszka, czemu nie? Dla mnie to żaden problem, jest miejsce dla nich.
3: A czy bywają Ukraińcy uciążliwymi sąsiadami?
4: Nie mam pojęcia.
0: Є люди, які є вовками для інших, натомість ми, ті, хто тут зібрався, віримо в абсолютно іншу форму солідарності та сусідства. Бо ми тут для того, щоб показати, що ми є тими добрими сусідами, які допоможуть, позичать щось і скажуть «заходь». Чи це «заходь позичи сіль яйця», чи «залишайся назавжди», як розуміти добре сусідство? Добре сусідство – це, на мою думку, відсутність агресивних стосунків. Якщо хтось хоче залишитися, то нехай собі залишається, нехай живе, чому ні. Для мене це взагалі не проблема. Місця для усіх вистачає. А чи бувають українці нестерпними сусідами? Я не маю уявлення.
1: Tak, tyle pani Ewa. Podczas pikiety pod ambasadą sporą sensację wzbudzał mężczyzna prowadzący.

0: Co jak wynikało z tabliczki, który przyniósł ze sobą strajk dla pokoju. Przeczytałem na niej: większość ludzi nie chce wojen oraz sugestie, że lobby zbrojeniowe w Ukrainie chce pozbyć się tam zgromadzonej broni kosztem ukraińskiego społeczeństwa.
1: Wojciech Cicho-Błaziński.
2: A pana przekaz jest przekazem pacyfistycznym, dobrze rozumiem?
1: Ja może inaczej. Chcę zainspirować ludzi do wyjścia na ulicę świata, żeby to ludzie zatrzymali wojnę. I tylko solidarność, ale narodów, nie jednego kraju, tylko ogólnie. Potrzebni nam są nowi hipisi XXI wieku, nowy Woodstock na miarę XX, nowe dzieci kwiaty. Ja mam 75 lat. Moje pokolenie zatrzymało wojnę w Wietnamie samymi protestami. Będąc studentem, trochę tam pomogliśmy zatrzymać tę wojnę. I dzisiaj potrzebni są nowi hipisi. Ja robię to, co Greta Thunberg. Ona robiła strajk dla klimatu i uaktywniła miliony aktywistów klimatycznych. Ja na Placu Zamkowym jestem co tydzień i chcę uaktywnić miliony aktywistów dla pokoju.
2: A pan wierzy w to, że można wojnę zatrzymać w sposób pokojowy?
1: Tak, ale tylko protestami i solidarnymi. Narody, jak się zjednoczą, to tylko w ten sposób. Ani ONZ, ani NATO, ani Trump nie zatrzymają wojny. Tylko ludzie. Skoro ludzie wyrzucili armię brytyjską z Indii samymi protestami, Polacy w 81 samymi protestami wyrzucili armię radziecką, to dlaczego ludzie na całym świecie nie zmobilizują się do protestów, ale to musi być na całym świecie.
2: Dziękuję bardzo, panie Wojciechu.
3: Я хочу надихнути людей вийти на вулиці світу, щоб люди зупинили війну. Потрібна солідарність народів, а не однієї країни. Загалом нам потрібні нові хіпі 21-го століття, новий Вудсток масштабу 20-го століття, нові діти квітів. Мені 75 років. Моє покоління зупинило війну у В'єтнамі самими лише протестами. Я роблю те саме, що Грета Тунберг. Вона робила страйк заради клімату і активізувала мільйони кліматичних активістів. А я на Замковій площі у Варшаві буваю щотижня і хочу активізувати мільйони активістів за мир. Так, я вірю, що війну можна зупинити мирним шляхом, але тільки протестами і солідарністю. Якщо народи об'єднаються, то тільки так. Ані ООН, ані НАТО, ані Трамп не зупинять війну. Тільки люди. Якщо люди вигнали британську армію з Індії самими лише протестами, якщо поляки самими протестами вигнали радянську армію, то чому б людям у всьому світі не вийти на протести? Але це має бути по всьому світу.
0: Optymistą jest pan Wojciech. Wielce frapującą postacią jest sprawca całego zamieszania, organizator tej akcji, pochodzący z Białorusi. To jest, jak się przekonacie już za chwilę, mężczyzna twardo stąpający po ziemi, do tego nie przebierający w słowach. Zwróćcie proszę uwagę, bo udało mi się z nim chwilę porozmawiać, na język, w którym rozmawiamy. Otóż rozmawiamy po susicku.
4: З Міцергалко.
2: Організатор.
4: Так, я ініціатор і організатор пікету «Доброго сусідства» каля української амбасади 19 липня. Цей пікет є такий спонтанний з більшою реакцією на те, що відбувалося протягом останніх днів. Хіба всі відають про ці випадки неприємні, а коли я вже по-білоруську зараз, як білорус кажу, то хіба варто згадати той випадок, коли у Гданську власниця крами з Білорусі, некий пан, хоча який то пан, який атакує жінчину, вивихнув її руку. І він прийняв її за українку, і все, цього достатково. Ти українка, значить я можу тебе заатакувати. Це абсолютно ненормально. Це абсолютно ненормально. І покільки таких випадків усе болі і болі, і попросту амаль щодня ми про це чуємо, про нешто таке. Це вже ознака, ну, пробачте, це вже не демократія.

0: Демократія попросту. Коли існує меншість, яку більшість лічить, що може атакувати, може ображати тільки за її походження, ну, це вже ніякий апартеїд. Ну, ясно, його держава не підтримлює, але і вже немагчимо відрізнити, де там боти, де не боти, але ми бачимо вельми шмат тих в інтернеті, які поширають цю ненависть. Нечто вельми сумбурно виходить.
1: І powiedziałeś o tym momencie, w którym sąsiad przestaje być sąsiadem. To już jest ten moment?
0: На жаль, так. Я боюся, що так. А гэта радіо, ми не можемо гэта показати. Така піраміда, дегуманізація, атаки безпосередні, а ж потім це екстермінація. Ну, jesteśmy в моменті, коли мамы безпосередні атаки, co?
1: Jedna rzecz mnie bardzo zastanowiła i zatrwożyła. Powiedziałeś, że próbowałeś organizować protesty Białorusinów w Polsce i oni się boją.
0: Nie, nie protesty. Chciał, zapraszał сюди na ten pikiet. Przy czym on widoczna na równi no, wizualu, на рівні меседжів, ну, видать же, що тут абсолютно мирна акція. Я для сябровства. Це сябровська акція, мирна акція. А люди бояться, що це зробить їхню ситуацію ще горшою. Вони бояться, що це буде сприйнято як провокація. Що або тут нас нехто поб'є, або потім гэта розкидають по медіях і виставять гэта як нейкую ворожую акцію, і гэта там спровокує ще нейкую хвалю, як і так далі. Але абсолютно, ведаєш, я так само до гастробізнесу звертався. Бо я думав зробити гэта, ну, абсолютно по-домашньому, так би мовити. Каб ми тут посиділи, хтось мог принести там пироги, там і такое, не ведаю, там кави, там борщ, там що завгодно, ведаєш? Каб було файно. Ну і що? І ні, люди бояться. Бояться. Хоча це нібито реклама. І все таке. Ні, всі збоялися.
1: Білорусіни ще бояться в Польщі віддавна.
0: Українці так само.
1: І чи це, власне, чи є шанс на переламання того страху?
0: Гэты пікет ситуації ще не змінить. Ён не настільки велика подія, каб гэта зрабіць. Але я вельмі сподіваюся. По-перше, ён не адзіны. Мы под одной парасолькай маємо сьогодні... Курчу, якою мовою я розмовляю? Яким язиком тому? Я не розумію. В чех одразу. Карацей, маємо сьогодні три пікети. Краков, Вроцлав, ну і власне тутай. Сонсяд сонсядові сонсядам, під одним слоганом. І сподіваюся, що люди побачать це, отримають натхнення, і гэтага буде болей. Мусить бути болей. Я заклікаю, каб гэтага було болей. Бо коли гэта буде такий ланцуг акцій, ясно, що політики вже не зможуть гэтага ігнорувати, а в першу чергу, який меседж, бо люди з собою догадаються, не бачать тут жодного проблеми. Але, коли політики думають, що цей хейт це оплата, просто не мусять так думати, не мусять грати з цим огнем, бо це огонь, це джина варто тільки випустити з цієї пляшки і все, ти вже назад його не запхнеш. Шлюз.
1: Віддавна ти в Польщі?
0: Od 3 lat.
1: Jesteś dobrym sąsiadem? Masz dobrych sąsiadów?
0: O, jestem dobrym sąsiadem, tak. Mamy tu przyjaciół, takich zwykłych, wiesz, nie aktywistów politycznych. I nawet lokal wynajmujemy od takiego dziadka, który bierze z nas, no, jakiś minimum po prostu. Bo uważa nas za dobrych ludzi, my uważamy go za dobrego człowieka. Czyli dogadać się jest możliwe. Завше.
1: Надія для Польщі є.
2: Дмитрій Галко, добре. sąsiad, który doskonale diagnozuje obecną sytuację w Polsce. Tak, ten gin już wyleciał z butelki. Należy go natychmiast zatrzymać. Taka akcja jak 19 lipca, i to też podkreśla organizacja.

0: А на Фейсбуку мої знайомі, котрі прийшли на акцію під посольство України у Варшаві, а додамо, що не було там багато людей, то теж наголошували на тому, що організатором є Дмитрій з Білорусі. І, знаєш, одна дівчина перепросила усіх білорусів за те, як вона до них ставилася після початку повномасштабного вторгнення. І дуже важливо пам'ятати про те, що білоруси від початку агресії Росії проти України, тобто від початку 2014 року, тут у Варшаві завжди приходили на проукраїнські демонстрації, на проукраїнські мітинги, і завжди оці білоруські прапори біло-червоно-білі, вони завжди майоріли поряд з українськими і польськими. Тож про це варто пам'ятати. І теж хочемо тепер послухати пісню у виконанні гурту «Наві Банд» і іншими. Ця пісня стала неофіційним гімном протестів і підтримки багатьох білорусів у 2020 році.
1: Bardzo dziękuję, że powiedziałaś o tym, co robili Białorusini w Warszawie od 2014 roku. To też bardzo ważne słowa dla nich. A wam dziękujemy za uwagę. To była audycja Pół na Pół.
0: Marcina Gaćkowskiego.
1: I Jany Stępniewicz. Pracowaliśmy z Mateuszem Dziekońskim. Do usłyszenia, do jutra.

Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України, а також усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». Та я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх і запрошую на зустріч із білоруською письменницею, поеткою Ганною Янкутою, яка сьогодні завітала до нашої студії після її прем'єри, після прем'єри книги «Конституція», яка вийшла у видавництві

0: Варштати культури в межах циклу «Східний експрес», що відбувся вже в 13-те на фестивалі «Всхід культури і небжмєння» у Любліні. Ганно, привітання.
1: Добрий день.
0: Ми будемо говорити двома мовами. Я українською, Ганна Янкута – білоруською. І це насправді, як ми щойно перед нашою розмовою сказали, такий своєрідний культурний феномен, коли українці і білоруси можуть порозумітися. Немає жодних проблем, аби розуміти одну і іншу мову. І я дуже тішуся, що ти сьогодні тут. Після нашої зустрічі в Любліні ми теж змогли побачитись тут в межах програми «Міжкультурні діалоги», в якій ми насправді говоримо про те, як, власне, культура сьогодні може давати нам розуміння світу, про те, як культура може нас заспокоювати, заземлювати, як може давати нам надію і теж тримати в цьому складному світі. В твоєму випадку, випадку віршів, які ти створила, а я нагадаю, що це «Конституція», збірка віршів у перекладі Богдана Задури, це про дуже складний час у Білорусі. І насправді ти вже відрефлексувала над цим часом протестів 20-го року трошки пізніше, через декілька років. Як тобі сьогодні допомагає література жити, твоя літературна діяльність, в принципі? Наскільки це впливає на твоє щоденне життя?
1: Передусім, велике дякую за запрошення. Мені так само вельми приємно бути тут і знову побачитися після цього літературного фестивалю у Любліні. Ну і треба сказати, що так, я справді живу у літератури, і тут можна таких некілька узровнів згадати. Ну, по-перше, те, що я займаюся літературою, це дає мені відчування сенсу. То бок, мені приватно, це те, за що я тримаюся, навіть у самий тяжкий час. Я думаю, що література – це та мова, на якій я розмовляю зі світом. Безумовно, це білоруська мова передусім, але так само мова літератури. То бок, я думаю про те, які історії, які сюжети можуть допомогти мені розказати світу про нешто і, можливо, некі звістки, некі історії поширить. Але так само я лічу, що література має і інше значення, не тільки для мене приватно, а у цілим, коли ми говоримо про білорусів, які тепер розкидані після 20-го року по усім світі, по різних країнах, часто ці люди вельми мало мають сувязі поміж собою, часто, безумовно, не можуть мати сувязі, але це зовсім не те, що жити в одній країні і мати ніякі об'єднання. І література – це такий один зі способів формування супольності, як мені здається. Здається, бо коли люди читають одні і те ж тексти, у їх уже з'являється ніякий емоційний досвід агульний. Навіть коли вони ніколи одне одного не бачили, вони можуть зустрітися і окажеться, що у них є щось агульне, і вони читали одні і те ж книги. Тому, мені здається, ось це ще одне таке значення літератури в сучасному світі. Ну і що мені ще здається важним, це один з таких способів донести ніяку інформацію. Бо, відомо, існують новини, існують ніякі програми, подкасти, політичні новини, ніякі новини у світі, вони в основному доволі кепські, люди часом від їх стомляються. І література дозволяє так само, особливо, коли вона перекладається на інші мови, вона дозволяє доносити ніякі речі з одної культури у іншу, те, що, наприклад, люди не почують з новини, бо це може бути нещо більш емоційне, чи ніяке, якби, през історії, нещо те, що люди поглядели на війни і забили, а література може допомогти нещо запам'ятати і ніяким таким чином так само впливати на ситуацію.
0: Я пам'ятаю, власне, зустріч із тобою в Любліні і теж спілкування вже після презентації книги. І ти сказала, що ти дуже щаслива людина, от саме зараз цей момент, тому що вперше твоя книга вийшла у Польщі, в польському перекладі. Її переклав справді майстер, так, перекладів із мов Центрально-Східної Європи, зокрема з української, з білоруської та інших мов, Богдан Задура. Що для тебе це означає сьогодні?
1: Ну, по-перше, я сама перекладчиця. Я вельми шмат переклала книг з англійської мови, із польської, з некоторих інших мовів. З української так само перекладала, але менше поезію в основному. З польської мови я перекладала і поезію, і прозу, і довгий час існувала Польщі, передусім, як перекладчиця польської літератури. Тому мені було, я навіть уявити не могла, що мені раптом це буде настільки важно бути перекладеною, і я це менавіта на фестивалі чула, уже коли потримала цю книгу в руках.
0: Можемо показати теж, так.
1: коли я побачила, что

0: Яна, бо я бачила її фотоздимки, уже в ній є проєкт «Вокладки». Ми вельми шмат супрацовнічали, працювали з видавецтвом, обмірковували ніякі і видання книги, і все. Але ось коли я потримала її як такий артефакт, бо я ж тримала шмат книг, перекладзених мною з польської, наприклад, на білоруську мову. І просто гэты сам факт зрабіў мяне вельмі шчаслівай. Безумоўна, праца Богдана Задуры, цудоўнага перакладчыка. Таксама вось мы чыталі нейкія вершы разам, і я просто насалоджвалася гучаннем гэтых тэкстаў па-польску. Але таксама для мяне вельмі важна, што гэта што ўсё ж такі не так шмат выходзіць беларускіх кніг у Польщі, у польському перекладі. І ось за день передо мною була презентація так само польського перекладу книги Альгерда Бахаревича «Пиратрус» у музеї. Тобто це вже дві сьолета книги видавецтва «Варштати культури» видало білоруські дві книги по-польську. І мені вельми тішить, що така література з'являється, бо це дозволяє нам розказати про нашу історію, про нашу ситуацію, про нас. І так бути більш почутими у польському контексті. А Польща – це країна, з якої я тут вельми чуваю себе зв'язаний, і мені важливо, щоб у Польщі про нас ведали.
1: Ти з Гродна, це на кордоні, польсько-білоруське прикордоння. Як ти пригадуєш цей контакт з польською мовою, з польською культурою від самого дитинства? Як це було?
0: Так, бо польська мова – це була одна з мов вельми присутніх у моїм дитинстві, бо я сталіла, ну, росла у 90-х годах, і ми завжди гляділи вечором так само мультики по-польську, і гэта былі часам просто замежныя мультики, дубляваныя на польскую мову, а часам гэта былі польскія мультики. Таму, калі я сустракаюся з палякамі майго ўзросту, у нас таксама шмат агульнага, бо я ведаю тыя самыя мультики, якія глядзелі яны. Бацькі мае глядзелі, і я пазней, і фільмы по-польску, і нейкія нават слоўцы адтуль у нас так функцыянавалі. Таму можна сказаць, што польскую мову я разумею з дзяцінства, дзякуючы тэлебачанню. Нашмат пазней пачала чытаць кнігі, і што было цікаво, от як гэта мова, якая вучыцца на слых. Я добра памятаю, як нейкія словы от просто літаральна з кантэксту разумееш. І таму мне потым спатрэбілася крыху часу, каб навучыцца чытаць, таму што я ведала, як гэта вымаўляецца, не ведала, як гэта пішацца. І мне трэба было просто вось у голас сабе прачытаць нейкія словы. І коли я вже їх чула, то я розуміла, що вони значать. І так я покрісі, крок за кроком навчилася і читати так само по-польську.
1: Ну і мені здається, що якщо йдеться про слов'янські мови, то польська і білоруська дуже подібні фонетично. І успадкували теж старослов'янської певні риси, які є і в одній, і в другій мові.
0: Так, є шмат подобенства, хоча є і різниця. От це ілюзія подобенства, коли спробуєш говорити, все ж таки некоторі приназовники інші, але у цілом так. Я думаю, що чоловік, який ці, яка має некий такий навик слухання інших слов'янських мов, доволі хутко зрозуміє польську мову, ведаючи білоруську, наприклад. І я думаю, що гэтак же абсолютно з українською не мусить бути проблемою.
1: Повернемося до віршів, до твоєї книги «Конституція». Чи це книга, яка теж вийшла білоруською мовою, чи польською? Якщо білоруською, то де вона вийшла? Бо, як я розумію, твоя імміграція вже триває декілька років, і ти не видаєшся у Білорусі. Чи як це є?
0: Так, я з'їхала з Білорусі ще у початку 21-го году, то бок гэтай вясною вже було 5 годів моєї імміграції. І спочатку, коли я гэтую книгу я почала писати у 21-м годі, але вона вийшла вже у 22-м. І все ж таки, гэта був трошки інший час, зусім інший час, бо у Білорусі все змяняється, і треба сказати, що до горшого поступово змяняється. І тоді ще було магчыма нейкі книги видавати у Білорусі. Ну, і гэта була моя апошня книга, напевно. Я вже зараз не буду пригадувати. Ясно, що тепер гэта увогулі нереально.
1: Але... Чи вона доступна взагалі десь? Як це?
0: Ні, гэтая книга, ми видали її невеличким накладом літерально з усім, і він вельми хутко розпродався. І я тоді видихнула, бо саправды видання такої книги у Білорусі гэта небезпека. І для тих людей, наприклад, там для видавцоў, для тих, хто продає. Тому коли вона просто зникла з продажу, бо вона скончилася, я видихнула з палёгкай. І літерально вельми хутко ми видали з польським видавецтвом Беластоцьким фундація Комунікат.орг. Ми видали, бо в Білорусі ми видали, я навіть не під назвою «Конституція», а під іншою назвою називалася «Геалогія». І там былі толькі вершы, а ўжо ў польскім выданні гэта кніга «Канстытуцыя», і там з адно, на развароце з аднаго боку артыкул з беларускай канстытуцыі, з другога боку

0: у верш рефлексія на гэты артыкул. То бок гэта 22-й год. І вось цяпер уже варштаты культуры, уже прайшло 4 гады, так пэўнае такое жыццё гэтая кніга пражыла, і вось ее новае жыццё пачынаецца, бо яна выйшла білінгвай з аднаго боку. По-білоруську, з другого боку, по-польську, перекладі Богдана Задури.
1: Так, і ми зараз теж безпосередньо прочитаємо кілька текстів, але я би хотіла поговорити про цю тематику, власне. Це рефлексія над тим, чим взагалі є право, права людини, чим є свобода. Чи тут є певна документалістика, чи це теж твоя рефлексія на тему того, що тоді відбувалося, і на тему взагалі, яке значення має Конституція у, власне, Білорусі для людей?
0: Ну, увогуле, я почала, перша ідея, яка в мене з'явилася, це супротипоставити мову бюрократії, мову канцелярську і мову поетичну. То бок, я ось подумала, що можна було б взяти який-небудь канцелярський текст і поспробувати його переписати пригожа. І, безумовно, вже коли брати який-небудь текст, він мусить бути значний. Я взяла самий важливий текст, який, в принципі, мусить визначати життя держави. Це була білоруська конституція, і я взяла перші два розділи з цієї конституції, бо вони вельми універсальні, вони розказують і про владу, і про взаємодносини держави і громадянина, але так само і про сім'ю, і про здоров'я, про навокольне осяроддя. Тобто саме такі некі фундаментальні питання життя чоловіка у громадстві, у державі, бо є ще три у білоруській конституції. Конституцію 5 розділів, ще 3 – це прокуратура, суд. Ну, це ж щось таке, що доволі тяжко переасенсувати поетично. І я спочатку спробувала просто ніяк це переписувати, але гэтага, ну, було недостатково. Просто ось ніяк якими пригожими словами, чи що, поетичною мовою. Тоді я додала туди екопоетичний складник, то бок я почала для кожного артикула Конституції, ці амаль для кожного, шукати ніякі такі метафори-ключі з природознавчих наук. Часом це була геологія, біологія, але так само могла бути і фізика, астрономія, там нешто про зорки. Але так само гэта было, гэтага было недастаткова, і в нейкім сэнсі я зразумела, што у часы вось такіх зрухаў сацыяльных, у часы дыктатуры, Канстытуцыя гэта, апроч усяго іншага, хроніка катастрофаў, таму што ну, як у нас у 20-м годзе був такий жарт, що у Білорусі порушені усі артикули Конституції, апроч Мінськ – столиця Білорусі. Ось, тому коли ти глядиш любий артикул, то ти бачиш, апроч самого гэтага артикула, бачиш, коли і де він був порушений. Тобто гэта історії конкретних людей, ніяких знайомих, які простують інший артикул, потерпели, тобто я не мали таке право, але держава його порушила.
1: Ти писала вірші дещо пізніше, але чи ти в процесі цих протестів в серпні, в наступних місяцях 20-го року якось собі це занотовувала, записувала, як це було?
0: Ну, я ніякі нотатки робила, так, у мене не лежать. Я дагэтуль, і так само я збирала ніякі абсолютно такі, ну, некі документальні, тобто я там фотографувала, некі нават абвестки, у мене гэта ўсё ёсць, я до гэтага яшчэ не вярталася. І калі я писала гэтую кнігу, я не выкарыстоўвала свае нататкі, я хутчэй выкарыстоўвала тыя гісторыі, якія я помніла, якія я ведаю, і гэта не толькі гісторыі з 20-го года, гэта ўвогуле гісторыі з того, як чоловік виростає у таких умовах, у умовах авторитарного режиму. Я можу, наприклад, з одного вірша це показати.
1: Так, слухаємо.
0: Бо це один з віршів, який, мені здається, доволі показальний. Зараз я тільки знайду його.
1: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостею Польського радіо для України є білоруська письменниця, поетка Ганна Янкута. І ми розмовляємо про її книгу, видану польською мовою, і прем'єра якої відбулася декілька днів тому «Конституція». І зараз слухаємо вірш у виконанні авторки.
0: Гэта верш, ён называецца артыкул 49, то бок тут все вершы называюцца артыкул з нумарамі. І вось, уласна, у беларускай канстытуцыі гэты артыкул, ён пра тое, што кожны чалавек мае права на адукацыю, і там трошечки распісваецца, якая адукацыя, і як гэтае права можа рэалізавацца. І калі я думала пра гэты верш, я падумала, чому перед усім мене вучило життя у вот таким вот авторитарним режимі, і я подумала, що саме важливе – це бути небачною. Ховатися, щось робити, щоб на це ніхто не звертав уваги. І тоді я почала думати, яка метафора підійде для цього, і почала шукати, які є увогуле живі істоти на планеті Земля вміють бути небачними. І оказалося, що є шерах таких водних,

0: важна. І я зрозуміла, наскільки гэта може навіть полегчає ситуацію письменника в еміграції, бо ти вже якби починаєш трошечки існувати вже в іншій літературі, у польській, дякуючи перекладам, отримувати запрошення на польські фестивалі, і гэта вже так само дає нове розвиття. Тому гэта сапраўды, цяпер я бачу, што гэта так не менш важна, чым уласна магчымасць пісаць.
1: Ганна, я з тобою теж погоджуюся, і може на завершення ще один вірш прочитаємо. І, власне, це теж щось таке з цієї конституції, що теж близьке, мені здається, людям по всьому світу, як, власне, може так основний закон країни впливати і на нас, на наше оточення, але теж наскільки ми є вільні люди, це теж і про свободу.
0: Так, довгі чи короткі?
1: Ну, це ти вже сама вибирай.
0: Тоді я прочитаю один вірш, який мені здається доволі універсальним. Він називається «Артикул 62». Я не буду читати сам артикул, бо він таке опосродковане має значення до цього вірша. Він вельми короткий, але мені здається, він пасує до багатьох країн у тепер. Артикул 62. «А бувають часи, коли читати закони уже запозно, і тоді доводиться читати вірші». Зрешти, послідовність може бути і адворотною.
1: Дуже тобі дякую. Це дійсно дуже пасує до нас сьогоднішніх, всюди, де б ми не були. І хочу побажати тобі, усім твоїм колегам, людям мистецтва з Білорусі, з різних галузей, всім білорусам свободи, аби, власне, ми всі теж колись побували у цій прекрасній країні, почули музику, мову, побували теж в неймовірно красивих місцях. І, власне, щоб все було добре, незважаючи на складність цього світу, на реально дуже трагічні події, які відбуваються поруч в Україні, але я вірю в те, що якось все це зміниться на краще. Дякую тобі дуже, Ганна.
0: Щиро дякую, велізне дякую так само. І взаємне саме-саме ліпше пожадання для України.
1: Дякую. Ганна Янкута, білоруська письменниця, поетка і перекладачка, була гостею Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». Її книга «Конституція» вийшла декілька днів тому у видавництві «Варштата культури» в Любліні. Вона є доступною, можна теж придбати. Заохочуємо читати і дізнаватися з літератури про різні країни цього світу. А за розмову дуже дякую. Мар'яна Кріль, почуємось.

Ви слухаєте Польське радіо для України. 14-та година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Неугольник і запрошую вас на випуск новин. Єврокомісія вкотре підтвердила підтримку вступу України до ЄС. Владислав Косіняк-Камиш попереджає про можливі російські провокації з українськими дронами. Завтра у Польщі перевірятимуть систему оповіщення населення. Європейська комісія тісно співпрацюватиме з Україною над реформами, які мають пришвидшити вступ України до Європейського Союзу. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Розмова відбулася по телефону. Ми продовжимо тісну співпрацю щодо реформ, які прискорюють процес вступу України до ЄС. Наша угода про безпілотники дозволить використати промисловий потенціал ЄС для виробництва найсучаснішого оборонного обладнання для України. Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у роботі над покращенням управління енергетичним сектором, написала Урсула фон дер Ляєн.

0: Вона також повідомила, що під час розмови сторони обговорили підготовку критичної енергетичної інфраструктури України до зимового періоду. Росія перехопила значну кількість українських безпілотників і може використати їх для провокацій. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, це питання стане однією з головних тем засідання урядового комітету з питань безпеки, яке відбудеться вже завтра. Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що загроза з боку Росії залишається дуже високою. За його словами, Москва поступово нарощує ескалацію, зокрема у кіберпросторі. Очільник Міноборони нагадав, що лише минулого тижня польські та шведські винищувачі тричі перехоплювали російські літаки над Балтійським морем. Він також зазначив, що Росія постійно перевіряє стількість систем протиповітряної оборони, критичної інфраструктури та здійснює кібератаки, зокрема перешкоджає роботі GPS. За словами міністра, польські спецслужби регулярно запобігають диверсійним операціям на території країни. Затримання, які проводять Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки, свідчать про те, що Росія не змінює своєї тактики. Владислав Косіняк-Камиш також заявив, що Росія перехопила велику кількість українських дронів і може використовувати їх як інструмент провокації, аби ввести в оману та приховати справжнє походження атак. За його словами, до такого сценарію необхідно бути готовим. Він повідомив, що не у вівторок о 8-й ранку урядовий комітет з питань безпеки обговорить можливі провокації з застосуванням українських безпілотників. Віце-прем'єр також підтвердив, що у разі нападу на будь-яку країну НАТО Польща виконає свої союзницькі зобов'язання та надасть необхідну підтримку, очікуючи такого ж ставлення від союзників у разі загрози для самої Польщі. Завтра, тобто у вівторок, 21 липня, по всій Польщі лунатимуть сирени, але приводів для занепокоєння немає. Це лише навчання. Із 7.00 до 19.00 служби перевірятимуть систему оповіщення населення про загрозу. Це лише перевірка системи, заспокоює заступник директора відділу безпеки міської ради Радома Лешек Гумовський.
1: Сигнали
0: матимуть навчальний характер і слугуватимуть виключно для перевірки роботи систем оповіщення. У зв'язку із цим просимо зберігати спокій і не вживати жодних дій. Ці сигнали не означають реальної загрози. Навчання, у яких візьмуть участь, зокрема, представники органів місцевого самоврядування, пожежники та поліцейські, організувало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо. Для України залишайтеся із нами, адже попереду ще багато чого цікавого, а випуск новин вже о 16:00.
2: Продовжуємо нашу програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. Це тема дня. Сьогодні будемо говорити про українських дітей, викрадених Росією. Моя співрозмовниця у цій студії Магдалена Баїнчик. Вона є докторкою юридичних наук, професоркою. Пані Магдалено, вітам в студію в Варшаві по раз колейний.
3: Дзień dobry, пані редакторze, і вітам również наших слухачів.
2: От початку повномасштабної інвазії на Україну Росія...
4: Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія викрала, за офіційними даними, понад 20,5 тисяч українських дітей. За даними української влади, встановлено особи близько 19,5 тисяч дітей. Водночас зазначають, що ці цифри можуть бути значно більшими, бо Росія не надає і не розкриває такої інформації. Також маємо дані про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна і російської повноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. Саме їх звинувачують в цих злочинах. Давайте сьогодні поговоримо про це. І перше питання, яке хотів би вам поставити, як міжнародне право взагалі визначає депортацію, тобто вивезення дітей з окупованих територій?
2: Право міжнародове дефінює депортація, вивезення дітей з теренів, об'єднаних окупацією.
3: Мовимо тут о поважному нарушенню права міжнародового.
5: Ми говоримо говоримо про серйозне порушення міжнародного права, яке, безумовно, тягне за

0: собою автоматично відповідальність Росії як держави, так і всіх осіб, які вчиняють цей злочин. Ці дії Росії ми кваліфікуємо як міжнародний злочин. Можливо, спершу варто зупинитися на самому понятті міжнародних злочинів, а вже потім пояснити, як саме ми можемо кваліфікувати вивезення українських дітей на територію Росії. Якщо дивитися з цієї перспективи, то йдеться про 4 основні міжнародні злочини. Поняття міжнародних злочинів було сформовано як відповідь на масові порушення прав людини під час Другої світової війни. Тоді міжнародний військовий трибунал, який розглядав справи так званих головних нацистських злочинців Третього рейху, судив за 3 міжнародні злочини. Це були злочини проти миру, зараз це називається злочином агресії, а також злочини воєнні та злочини проти людяності.
1: Наступне проблем вивезення дітей появилося.
0: Пізніше питання вивезення дітей уже з'являлося в наступних процесах, так званих післявоєнних судових розглядах. Після головного процесу було кілька додаткових процесів проти функціонерів Третього рейху, а також промисловців і лікарів, які брали участь у злочинах проти поляків, євреїв та інших народів у період 1939-1945 під німецькою окупацією. У так званому восьмому процесі постало питання денаціоналізації та германізації. У вироку від 10 березня 1948, який стосувався політики насильницької германізації, що здійснювалась Третім рейхом, зокрема щодо польського народу, серед іншого йшлося про викрадення дітей як один із інструментів позбавлення їх національної ідентичності.
1: Появилося упровадження дітей як środek винадаравляння і германізації.
2: Чи зміна тожсамості?
3: Тобто зміна національної ідентичності.
1: Докладно, так. Чи то було упровадження дітей, відбирання дітей родичів?
0: Саме так. Тобто йшлося про викрадення дітей, відбирання дітей у батьків, переміщення цих дітей на територію Третього рейху, примусову їхню зміну ідентичності з точки зору цих дітей і, звичайно, усиновлення їх німецькими батьками. Це була частина проєкту, який чітко визначив Генріх Гіммлер, відповідальний за цей напрям діяльності Третього рейху. Я тут дозволю собі процитувати фрагмент його промови 1943 року. Генріх Гіммлер говорив: «У такій мішанині народів тут мається на увазі, звісно, підкорені народи, окуповані народи, завжди знаходяться расово добрі одиниці. Тому я вважаю, що нашим обов'язком є забрати їхніх дітей із собою, вирвати їх із середовища, якщо потрібно, через грабунок або крадіжку. Або ми отримаємо кожну добру кров, яку можемо використати для себе, і дамо їй місце в нашому народі, або ми знищимо цю кров». Це була цитата, яку я зараз наводжу. І чому це важливо з точки зору того, що відбувається в Україні? Тому що саме тоді викрадення дітей було кваліфіковано як злочин проти людяності, тобто як міжнародний злочин. І це, на мою думку, важливий історичний прецедент. У цьому контексті, звісно, можна згадати історію польських дітей і ту цифру, яка була жахливою, це приблизно 200 тисяч.
1: В тому контексті, очевидно, можемо припомніти теж історію польських дітей і ту лічбу, яка є переразająча, бо було то 200 тисяч.
2: Власне, я хотів, бо приготувалим трохи теж до тієї розмови, покаже на камеру, є така книжка «Украдене дитинство».
3: Я якраз підготувався трохи до цієї теми, покажу на камеру, є така книжка «Вкрадене дитинство», вона видана Інститутом національної пам'яті Польщі, і там якраз описані ці злочини, бо йдеться не лише про викрадення дітей, а також про інші злочини, як про вбивство дітей під час бойових дій, чи загибель їх від хворіб, про поранення дітей, також про експлуатацію дітей на примусових роботах. Дуже багато різних аспектів. Тут є кілька розділів, де це все описано. Є також фотографії. Це дуже важкий матеріал. Я намагався його читати, але повністю не прочитав. Ці речі справді дуже важко читати.
2: Читали трохи тим ксьомшка, цілості ще не здонжилим і... Трудно читати такі речі.
1: Багато трудно.
0: Дуже важко це читати, дуже важко. Але я знайшла, на жаль, спільну точку на цій часовій лінії. Минуло понад 80 років, а в архівах Інституту національної пам'яті Польщі зберігаються фотографії, які батьки надсилали до урядового уповноваженого, аби розшукати цих дітей. Це фотографії іноді зовсім маленьких діток, на яких хрестиком позначено «Саме цю дитину на знімку ми шукаємо».
1: Дитинка пошукуємо на знімку.
2: А як, може, пані має інформацію?

0: Інформація тут чи
1: а чи маєте інформацію, з кількох дітей вдалося повернути до Польщі?
2: А чи вручить до краю?
3: Інститут пам'яті народової подає, що було то
4: заледве. Інститут національної пам'яті Польщі подає, що це було лише 33 тисячі з тієї кількості, близько 200 тисяч яких було викрадено із Польщі. Повертаючись до цих фотографій, я сьогодні також переглядала сторінку українського уряду, присвячену дітям, викраденим в Україні. І, по суті, нічого не змінилося. Знову батьки надсилають фотографії українській владі з проханням розшукати цих дітей. Звісно, техніка зовсім інша, і я сподіваюся, що завдяки міжнародній підтримці, про яку ми ще говоритимемо, ця допомога також буде посилена технологічно за рахунок сучасних цифрових інструментів, електронних баз даних та новітніх технологій обробки інформації. Я сподіваюся, що з цієї кількості понад 20 тисяч дітей, усі ці діти повернуться, не так, як у випадку польських дітей. Але, повертаючись до нашої головної теми, як ми кваліфікуємо дії Росії? Безумовно, це міжнародний злочин у чинній системі права, тобто відповідно до статуту Міжнародного кримінального суду, про який уже згадував пан редактор, ми виокремлюємо 4 міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.
3: Вирушнями зараз 4 збородні міжнародові. І є то людобійство, збродні przeciwko ludzkości, збродні воєнні і збродні агресії.
0: А власне, перепрошую, перерви, бо в Україні мовлю в те...
1: Власне, даруйте, що перебуваю, в Україні говорять в контексті викрадення дітей, індоктринації, їхнього залучення до різних парамілітарних підрозділів, їхнього перевиховання, тобто говорять про геноцид, оскільки формується абсолютно нова особистість, інша національна ідентичність, і цих дітей потім використовують вже як дорослих людей проти свого ж народу. Але це не щось нове в історії. Пам'ятаємо про яничарів, тобто історія фактично повторюється, світ уже це все проходив раніше.
0: Це дуже давня історія, тільки вже повторюється те саме, що вже світ вже собі переробив кедись.
3: Ну, пробуємо в połowie XXI wieku, w pierwszej połowie XXI wieku próbujemy to kategoryzować.
4: У першій половині 21 століття ми намагаємося це все кодифікувати у праві. І, можливо, варто нагадати, що таке геноцид. Це визначення, яке застосовують Міжнародним кримінальним судом і яке було створене, до речі, поляком, доктором Рафаелем Лемкіним, який на основі того, що відбувалося у Центрально-Східній Європі, зокрема у Польщі, сформулював поняття злочину геноциду. Це польський та американський юрист єврейського походження. І це діяння, яке здійснюється з наміром знищити повністю або частково національну, етнічну, расову або релігійну групу. Одним із способів такого знищення є примусова передача дітей із однієї групи до іншої. Тобто цей опис злочину ми можемо також перенести. У праві ми говоримо про субсумпцію. На ті фактичні обставини, які мали місце на території України та на дії Росії. Однак я мушу підкреслити, що міжнародні органи наразі так це не кваліфікують. І тут, власне, важливий момент. Ви згадали ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Білової, уповноваженої з прав дитини у Російській Федерації. Цей ордер був виданий 17 березня 2023 року, і їх звинувачують не у геноциді, а у воєнних злочинах. Тому що воєнний злочин визначається, зокрема, як незаконна депортація або переміщення населення. Тобто в цьому випадку Міжнародний кримінальний суд не використав кваліфікацію геноциду, а застосував поняття воєнного злочину. І, по суті, виключив елемент наміру знищення національної групи.
3: Воєнний і... Якби вилучив той замір знищення групи народової.
1: А то є таке, це таке, скажімо, зниження статусу цього злочину?
3: Ну, інша кваліфікація.
4: Правова кваліфікація з виключенням цього елементу наміру знищення національної групи. Я хотіла б також сказати про другу кваліфікацію, ухвалену в межах ООН, оскільки було створено незалежну міжнародну слідчу комісію у справах України та злочинів, скоєних щодо дітей. Він був опублікований у березні 26-го, і міжнародна комісія цього разу кваліфікувала ці дії як злочини проти людяності. Тобто також не як геноцид, тобто не як знищення національної групи, а як знищення загалом цивільного населення. Тому ми не маємо тут єдиного підходу, єдиної кваліфікації з боку міжнародних органів,

0: щодо примусового переміщення дітей. Звісно, ми говоримо про примусове переміщення дітей.
1: Очевидно, мовимо про примусове переміщення дітей.
2: А з пункту відзнання права міжнародного і...
3: А як з погляду міжнародного права і притягнення таких осіб та покарання, притягнення до відповідальності за злочини, на що такі кваліфікації впливають? Бо, можливо, за геноцид передбачені якісь вищого рівня покарання, так би мовити. Щодо воєнних злочинів, міжнародних, трохи інший підхід. А чому, з точки зору права, як би ви це пояснили, ці інституції діють так, що не визначають цю кваліфікацію, а лише надають іншу?
2: Дай кваліфікації, а тільки іншу.
1: Тому що трудно удоводнити замір нищення групи народової.
0: Бо важко довести намір знищення національної групи. Це треба довести в судовому провадженні, що цей злочин здійснювався з наміром знищення, у цьому випадку українського народу. І тоді потрібно довести, що це було планове, систематичне діяння Росії з метою знищення українського народу. Така сама правова проблема зараз існує і в провадженні, яке стосується дій Ізраїлю в секторі Гази, тому що там порушили питання геноциду. У цьому випадку триває в Міжнародному суді ООН дискусія, чи можна приписати Ізраїлю цей намір знищення палестинського населення. Це юридична проблема. Натомість, повертаючись до того, про що ви говорили...
2: Прошу, понадто, бо Росія теж мовить, що не скрадла тих дітей, так? Не упроводила...
3: Даруйте, але Росія також каже, що вона не вкрала цих дітей, вивезла. Тобто, як вони це подають, з міркувань безпеки цих дітей, бо нібито це було ніяке не викрадення, а спроба вберегти їх від бойових дій. Тобто, нібито з добрих намірів це зробили, вони їх забрали, бо там відбуваються погані речі, а ми дали їм нові домівки, нове доми.
1: То є, очевидно, аргументація, яку Росія стосує свідомо.
0: Це, звичайно, аргументація, яку Росія свідомо застосовує, послуговуючись у цьому випадку визначенням воєнного злочину зі статті 49 Женевської конвенції. Там є виняток, що депортації і переміщення, евакуації дозволені з метою захисту цивільного населення. Звичайно, через агресора. Це той аргумент, який застосовує Росія. Але я думаю, що всі докази, про які ви вже згадували, тобто те, що дітей вивозять, але потім відбувається весь цей процес, який має на меті зміну їхнього правового статусу, ідентичності, позбавлення контакту з батьками, усиновлення чи удочеріння російськими родинами, частково індоктринацію, а можливо до цього ми ще повернемось, бо також згадаємо санкції, які накладав Європейський Союз на фізичних осіб і структури з Росії. Але щоб завершити цей блок, ми маємо пам'ятати, йдеться про 4 міжнародні злочини, і їх важко ієрархізувати. Це все міжнародні злочини, тобто масові порушення прав людини, які загрожують не лише одній людині, а сотням, тисячам людей з одного боку. Але вони через свою вагу також загрожують миру і безпеці в усьому світі. Тому ми говоримо про міжнародний злочин. Натомість, я вважаю, що варто глибоко замислитись і розглянути варіант кваліфікації як геноциду, аналізувати це також науково і політично, чи не змінити цю кваліфікацію і все, що говорити про геноцид, не відкидати цю оптику, що, до речі, також робиться у різних наукових статтях. Таку думку можна зустріти і в науковому середовищі.
1: Єднак мовить, то опінія можна споткати теж в світі науки.
2: Я хотів запитати, бо в попередній розмові не дійшли ми до того.
3: Маю ще одне питання. В попередній розмові ми так до нього і не дійшли, саме щодо покарання таких осіб. Бо одна справа – видати наказ, ордер, десь про це написати, голосно заявити, а зовсім інша, як от із тим Генрихом Гіммлером, що він опинився на лаві підсудних і був покараний за свої дії, інші злочинці також. І з цим, очевидно, сьогодні буде проблема, якщо говорити про Росію.
2: І зостав скараний за те своє діяння. І інні збродняжі теж. З тим є проблем.
1: Сталося так, тому що Третя Реша підписала акт безумовної капітуляції.
0: Сталося так тому, що Третій Рейх підписав акт безумовної капітуляції. І в зв'язку з падінням Рейху можна було застосовувати ті заходи, про які, до речі, держави-союзники говорили практично від самого початку війни, що вони будуть судити цих злочинців. Натомість, як це виглядає у випадку Росії? Засудження цих осіб насправді буде можливим лише у двох випадках. Або якщо Росія буде переможена, або якщо відбудуться такі внутрішні зміни в Росії, коли вона буде співпрацювати з міжнародними органами. Водночас, що дає нам кваліфікація міжнародного злочину?

0: Міжнародні злочини ніколи не мають строку давності. Чи мине 25 років, чи 50, чи сотня, вони завжди залишатимуться злочинами. І особа завжди може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Це по-перше. А по-друге, у випадку міжнародних злочинів ми маємо універсальну юрисдикцію. Тобто кожна цивілізована країна, яка вважає себе членом міжнародної спільноти, має обов'язок переслідувати за ці злочини. Якщо така особа, підозрювана у вчиненні цих злочинів, з'явиться на її території, тобто, наприклад, приїде до Польщі, вона може бути затримана, обвинувачена і засуджена за злочини, вчинені на території України. Це важливий момент. Ті особи, які ідентифіковані, а ми, очевидно, маємо ідентифікованими далеко не всіх учасників цих злочинів, але принаймні щодо тих осіб, які були включені до санкційних списків Європейського Союзу. Ми маємо інформацію про вищих російських посадовців, осіб, які працюють у так званих квазіосвітніх установах для українських дітей, або у різних квазіпарламентарних організаціях, де цих дітей індоктринують. Вони в майбутньому щойно з'являться в будь-якій цивілізованій державі, у розумінні дотримання міжнародного права можуть бути затримані. Також можуть бути обвинувачені і засуджені за вчинення цих злочинів. А покарання за міжнародні злочини є суворими. Це завжди щонайменше десятки років позбавлення волі, 25 років або довічне позбавлення волі.
1: Латами позбавлення вольності або дожитнім позбавленням вольності.
2: А те родини, в яких адоптовані?
3: А родини, в яких ці діти усиновлені, як міжнародне право трактує цих людей?
1: Ну, мисля, що відповідальності тих осіб.
0: Я думаю, що про відповідальність цих осіб взагалі дуже складно говорити, тому що мені здається, якщо й буде якийсь механізм, який приведе до притягнення до відповідальності, то насамперед це будуть ті особи, які відповідальні за організацію цього процесу із боку держави. Це значно простіше, тому що, як я вже говорила, щодо цих осіб у міжнародних органах, включно з інституціями ЄС, вже є інформація про те, хто є учасником цих процедур. Що, як мені здається, дуже важливо, оскільки ці підозрювані особи названі по імені та прізвищу. І тут я хотіла б, можливо, згадати травень 2026-го.
1: Мая 2026 року.
2: Коли
3: в Європейському Союзі було ухвалено це рішення про накладення санкцій.
1: О санкціях наразі
0: цей кримінально-правовий компонент перебуває у певному підвішеному стані, тому що виконавці знаходяться на території Росії, а Росія на цьому етапі точно не буде співпрацювати з жодними міжнародними органами. Тому таким елементом тиску є запровадження санкцій. Я хотіла б сказати про зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це коаліція, ініційована урядом Канади разом із урядом України. Наразі членами цієї коаліції є кілька десятків держав, і ця коаліція на зустрічі, яка відбулася у травні 26-го, ухвалила запровадження санкцій. Ці санкції були накладені на фізичних осіб, тобто саме на російських посадовців, осіб, які відповідають за організацію процесу викрадення, індоктринації та усиновлення цих дітей. Також вони були накладені на організації. Там згадується кілька організацій, таких як Scarlet Salesman, DOSA та Нахімовське морське училище, де перебувають ці діти. Щодо фізичних осіб, звісно, були заморожені всі фінансові активи, які вони могли мати в державах-членах Європейського Союзу. А також їм заборонено в'їзд до Європейського Союзу.
1: Але мають рівні заказ в'їзду до Унії Європейської.
2: Але чи то їм, як то?
3: Ну, але від цього, як у нас кажуть, ні холодно, ні гаряче, бо якщо вони не мають активів і вони не планують їхати до країн Європейського Союзу, то їм ці санкції до нічого.
1: Очевидно, натомість в акті нормативному, в децизії Ради Унії Європейської.
0: Звичайно, однак у нормативному акті, у рішенні Ради Європейського Союзу ці особи перелічені поіменно. Вказано їхню адресу, описано діяння, які вони найімовірніше вчинили. Тобто, попри санкції, ці особи також у перспективі, якщо б десь з'явилися, могли б бути затримані та переслідувані. Зараз ми говоримо про той економічний, політичний тиск, який здійснюється державами Європейського Союзу, Канадою, Великою Британією. Однак я б хотіла сказати, що загалом у нас є понад 2000 фізичних осіб, щодо яких Європейський Союз запровадив індивідуальні санкції. тобто саме заборона в'їзду та замороження фінансових активів. Але це понад 2000 осіб, які були ідентифіковані як співвідповідальні за злочини, вчинені під час агресії Росії проти України. Мені також здається важливо.

0: Важливим, що ми маємо ці прізвища цих осіб, що маємо визначені їхні функції, маємо визначений обсяг їхньої діяльності. Я розумію, що це крапля в морі беззаконня, але це все ж таки крапля, яка є важливою, тому що так само, як ми маємо називати жертву по імені та прізвищу, ми завжди повинні ідентифікувати злочинця. І що раніше цей злочинець буде ідентифікований, то більша ймовірність, що у якійсь часовій перспективі він буде притягнутий до відповідальності.
1: Większa jest szansa, że w jakiejś perspektywie czasowej on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
2: Jeszcze jedno pytanie, poproszę o odpowiedź, bo też ukraińskie władze podają informację.
3: Ще одне питання, скажіть, будь ласка, бо українська влада повідомляє, що близько 2000 дітей вдалося повернути до України, але також в цьому контексті є питання посередників країни, Ватикан, Катар, інші держави, також організації, як Червоний Хрест або інші, які певним чином діють так, аби цей процес просувався, аби його пришвидшити. Однак, наскільки ефективно, як ми це бачимо, бо 20 000 з половиною і 2000 – це в 10 разів практично. І інколи навіть кажуть, що ці організації, зокрема Червоний Хрест, у контексті військовополонених, вони не надто мають багато можливостей. Вони не бувають у місцях утримання цих людей, їх не допускають просто туди. І про це теж говорять українські представники правозахисні, які намагаються повернути їх додому. Як це оцінюється з погляду міжнародного права?
2: Як право міжнародове до такого...
1: Тутай трудно мені оцінити, понівач, но не знам.
0: Мені складно це оцінити, оскільки я не знаю умов на місці, наскільки взагалі ці представники міжнародних організацій допускаються туди.
2: А не допущення таких людей, то теж?
3: А не допущення таких людей, це теж злочин? Чи трактує?
1: Значить, мусимо зрозуміти якби два елементи, бо пан вспомнив в одній з...
0: Ми маємо розрізняти два елементи, бо ви згадували в одному сегменті про дипломатичні дії, такі як посередництво Катару чи Ватикану. На тій зустрічі, яка відбулася у травні 2026-го, цієї коаліції держав за повернення українських дітей додому з Росії, підкреслювалось, що потрібно запускати також неформальні канали. Неформальні дипломатичні дії, які не обов'язково мають бути публічними, також можуть видавати результати. І мені здається, що це той шлях, і він дуже важливий. Натомість інша річ – це, звісно, дії міжнародних організацій. Але, знаючи російську політику, важко повірити у добру волю, що ці організації матимуть належний доступ до жертв.
1: Але, знаючи якби політику російську, трудно... wierzyć w dobrą wolę, że te organizacje będą miały właściwy dostęp do ofiar, prawda?
2: Пані Магдалена Баїнчик, я дякую.
3: Пані Магдалено, дякую вам за цю розмову, за час, який ви знайшли для неї.
2: Я нагадаю слухачам, це була докторка юридичних наук, пані Магдалена Баїнчик, яка, власне, з якою ми говорили про злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності в контексті викрадення українських дітей Росією. Ви слухали програму «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, а це Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
4: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. А далі будемо говорити про екологічну трансформацію на шляху до Європейського Союзу. Чому екологічні стандарти так важливі країнам-кандидаткам до європейської спільноти, та як зелені реформи відчиняють Україні доступ до євросоюзних інвестицій. Про все це далі в передачі «Енергетична трансформація».
2: Перед вступом до Європейського Союзу кожна країна проходить через десятки реформ, часто найбільше уваги приділяють економіці, боротьбі з корупцією чи судовій системі. Але є ще один напрям, який залишається менш помітним – це довкілля. Вітаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Так от, чисте повітря, безпечна питна вода, сучасне поводження з відходами, захист річок, лісів – все це теж є частиною переговорів про вступ до Європейського Союзу. Для країн-кандидатів це означає не лише ухвалення нових законів, але й створення систем, які дозволяють ці закони виконувати. Саме про це говорили учасники міжнародної конференції з питань відбудови України, яка відбулася в польському Гданську наприкінці червня. Представники європейських

0: Інституцій, урядів, фінансових організацій обговорювали, як екологічні реформи, отже, екологічна трансформація теж в контексті енергетичної трансформації, пов'язані з розвитком держави, роботою державних установ та залученням інвестицій. Один із прикладів – Польща. Представники польського уряду говорять, що підготовка до вступу в Євросоюз вимагала створення нових екологічних інституцій. З'явилися органи, які відповідають за моніторинг якості повітря, води, ґрунтів, було створено національну систему збору екологічних даних, а також мережу пунктів спостереження по всій країні. Власне, поговоримо сьогодні про те, чому екологічні стандарти стали частиною європейської інтеграції, як вони впливають на роботу держави і бізнесу, і який досвід країн, що вже пройшли цей шлях, може бути корисним для тих, хто лише рухається до членства у Європейському Союзі. Міністерка клімату і довкілля Польщі Пауліна Геннінг-Кльоска, як ніхто інший в своїй країні, знає, наскільки уважно Європейський Союз стежить за виконанням екологічних вимог, норм і законодавства державами-членами. За її словами, екологічні реформи є одним із ключових елементів процесу вступу до ЄС, а також відкривають доступ до європейського фінансування та інвестицій. На початку Пауліна Геннінг-Кльоска відзначила рух України до Європейського Союзу і привітала Україну із відкриттям перших кластерів переговорів.
1: This is an important milestone.
2: Це важлива віха, і я щиро ціную вашу відданість та зусилля, попри всі виклики, пов'язані з війною. Сьогодні ми зосередимося на екологічних реформах. Вони будуть ключовими не лише для процесу вступу до Європейського Союзу, але й для відкриття доступу до фінансування та інвестицій ЄС. Ця панель надсилає чіткий сигнал про те, що Україна серйозно ставиться до питань довкілля та добробуту своїх громадян.
0: На прикладі Польщі Пауліна Геннінг-Кльоска наголошує, що шлях до європейських стандартів вимагав глибоких змін в державній системі. Країні довелося перебудувати структуру адміністрації, яка відповідає за питання довкілля, створити нові інституції і запровадити механізми контролю за виконанням екологічних норм.
1: Environmental standards.
2: Екологічні стандарти, чисте повітря, безпечна питна вода або ефективне управління відходами є такими ж важливими, як і відбудова інших секторів економіки. Однією з основ ефективної екологічної політики є сильна державна адміністрація. У Польщі процес вступу до Європейського Союзу призвів до значного посилення інституцій, зокрема Генеральної дирекції з охорони довкілля, Головної інспекції з охорони довкілля та Національного фонду охорони довкілля і водного господарства, який реалізує проєкти, пов'язані із захистом повітря, управлінням водними ресурсами та енергетичним переходом. Вступ Польщі до Європейського Союзу також вимагав впровадження єдиних екологічних стандартів. Це, зокрема, призвело до створення сучасної державної системи моніторингу довкілля, якості повітря, води та ґрунтів, розробки ефективних методологій, які забезпечують отримання надійних даних, а також створення загальнонаціональної мережі пунктів спостереження. Наші екологічні дані не можна повністю порівнювати з даними інших держав-членів ЄС. Після вступу до Європейського Союзу Польща також накопичила досвід у нових сферах моніторингу, наприклад, у сфері контролю рівня шуму. Нам необхідний ефективний екологічний моніторинг, щоб забезпечити здорові ґрунти, безпечну питну воду та чисте повітря.
0: Водночас це також є ключовим питанням для бізнесу. Екологічні дані дозволяють компаніям скорочувати споживання енергії та води, оцінювати ризики, забезпечувати відповідальність встановленим вимогам. Мова не тільки про відповідальність і цінності, а й про зменшення витрат і оптимізацію промислових процесів. За словами міністра клімату і довкілля Польщі, без реформ в сфері екології неможливо розвиватись, конкурувати і залучати інвестиції.
2: Йдеться не лише про відповідальність і цінності, а й про зниження витрат та оптимізацію промислових процесів. Надійні екологічні дані сьогодні відіграють ключову роль у залученні інвестицій та європейського фінансування. Я не маю сумнівів, що ефективне впровадження законодавства Європейського Союзу створить міцну основу для більш екологічного відновлення України. Високі екологічні стандарти більше не є лише регуляторною вимогою. Вони дедалі більше стають джерелом конкурентної переваги. Країни, які здатні перетворити кліматичні та екологічні виклики на стимул для інновацій, будують

0: сучасні, стійкі та орієнтовані на майбутнє економіки.
1: Сьогодні зелені технології та екологічні інновації, каже міністерка, стають одними з ключових рушіїв економічного розвитку. Використання цього потенціалу для модернізації потребує комплексної підготовки.
0: Польща відчула це на власному досвіді під час свого шляху до Європейського Союзу, де екологічне законодавство ЄС було одним із найбільш складних і витратних напрямів для впровадження. Найбільші виклики стосувалися трьох основних сфер. По-перше, величезного масштабу інвестицій, необхідних для розвитку водної інфраструктури, систем управління відходами та покращення якості повітря. По-друге, складності регулювання. І, по-третє, суспільного прийняття змін, адже кожна реформа має свою ціну і потребує адаптації суспільства. Це важливий урок. Екологічні реформи – це більше, ніж просто формальна вимога. Вона є потужним інструментом для створення сучасної та стійкої держави. Саме тому зелене відновлення України може стати одним із ключових європейських проєктів модернізації нашого часу. Його успіх залежатиме не лише від фінансових ресурсів, а передусім від якості державних інституцій та прозорості процесу ухвалення рішення. Польща готова і бажає поділитися своїми інституційними знаннями та досвідом з нашими українськими друзями. Ми хочемо бути активним і надійним партнером у цьому процесі. Працюємо разом, щоб гарантувати, що відновлення України буде не лише поверненням до попереднього стану, а трансформацією. Трансформацією до більш зеленої, сильнішої та стійкішої майбутньої України і майбутнього всієї Європи.
1: Анна Акерман, аналітикиня з питань енергетичної політики Міжнародного інституту сталого розвитку IISD, зазначає, що екологічні стандарти і реформи мають значення не тільки для захисту природи. Вони також впливають на довіру інвесторів, створюють зрозумілі умови для бізнесу, допомагають зменшувати ризики під час реалізації проєктів і є важливою частиною довгострокового розвитку. За її словами, в процесі відновлення та модернізації важливо не просто швидко будувати нові об'єкти, а й враховувати виклики зміни клімату, ефективно використовувати природні ресурси і створювати стійку інфраструктуру, яка б мала відповідати потребам майбутніх поколінь.
0: Я хотіла б звернути увагу на три моменти. Перше, екологічні стандарти та екологічні реформи безумовно підвищують довіру інвесторів. Коли інвестори чітко розуміють, що очікувати, коли є прозорі правила та зрозумілі умови роботи, це створює для них більшу впевненість. Особливо це важливо у випадку інвесторів, які працюють у Європейському Союзі та планують заходити на нові ринки. Якщо в країні впроваджуються європейські екологічні стандарти, бізнес розуміє правила гри, а рамки для діяльності стають зрозумілими. І це те, що потрібно робити. Другий момент – екологічні стандарти та реформи також допомагають зменшувати ризики для інвестицій. Зараз, коли ми говоримо про проєкти відновлення, часто йдеться про зруйновані будівлі, дитячі садки, школи, лікарні. Через необхідність швидкого відновлення важливо якомога швидше повернути людям ці об'єкти. Але дуже часто ми не дивимося на ширшу картину. Якими будуть наслідки зміни клімату? Як потрібно будувати з урахуванням майбутніх викликів? Що означає будівництво, наприклад, поблизу узбережжя? Як правильно використовувати водні ресурси? Насправді, будь-яка інвестиція може бути менш ризикованою, якщо від самого початку враховувати всі ці фактори – стан довкілля, доступність ресурсів і можливі кліматичні зміни. Саме тому в Європейському Союзі існує такі інструменти, як таксономія ЄС. Це система оцінки, яка допомагає визначити вплив конкретного проєкту на довкілля, зокрема на біорізноманіття, управління відходами та інші екологічні сфери. Це дуже корисний інструмент. І третій момент – це те, про що я багато думаю останнім часом. Ми зараз перебуваємо у Гданську. Це місто, яке фактично завершило свою повоєнну відбудову лише зараз. Після Другої світової війни воно було майже повністю зруйнована. Близько 90% історичного центру міста лежало у руїнах. На його відновлення знадобилося життя одного покоління. І тут виникає питання, чи можемо ми сьогодні передбачити, чого захоче наступне покоління? Чи будуть вони вдячні нам, якщо ми просто побудуємо більше бетону? Чи вони хотіли би бачити навколо ліси, зелені зони, доступ до води, дерева та простір для життя? Мені здається, відповідь очевидна.

0: На те, щоб добре відбудувати місто, потрібне ціле покоління. І приклад Гданська це показує. У мене є книжка, яку ми отримали в Європейському центрі солідарності. Вона присвячена відбудові Гданська і має дуже просту ідею. Місто – це люди. І саме про людей ми маємо думати, коли плануємо майбутнє. Ми повинні розуміти, чого потребуватимуть наступні покоління.
1: Екологічні стандарти часто сприймають як додаткові вимоги для бізнесу, але представники міжнародних фінансових установ наголошують, що вони стосуються не лише захисту природи, а й здоров'я людей, якості життя і безпеки майбутніх поколінь. Представник Європейського банку реконструкції і розвитку Станіслав Супруненко зазначає, що відповідність таким стандартам буде важливою умовою для залучення інвестицій та участі України у європейському економічному просторі.
0: Коли ми говоримо про зміну клімату, йдеться не лише про збереження планети, а й про збереження людства. Можливо, саме цей людський аспект може допомогти трохи змінити сприйняття екологічних стандартів. Екологічні стандарти – це питання нашого здоров'я, це питання здоров'я наших дітей. Тому давайте дбати про природу так само, як ми дбаємо про самих себе. Ми розуміємо, що реформи є складним процесом, але вони абсолютно необхідні. У нашому банку ми можемо підтримувати лише ті проєкти, які відповідають суворим екологічним, соціальним та кліматичним вимогам. І кожен донор у Європейському Союзі, кожна фінансова установа, кожна країна вимагатимуть від України та українських компаній дотримання подібних стандартів. Ми маємо справу з дуже цікавим і великим ринком. Ринком, який передбачає найвищі стандарти у сфері прав людини, соціальної політики та захисту довкілля. І, звісно, Україна, щоб стати членом Європейського Союзу та повноцінним і рівноправним учасником цього простору, має відповідати цим вимогам. Ми дуже вітаємо всі реформи та роботу українського уряду, який навіть попри надзвичайно складні умови війни продовжує цей процес, посилює його та залучає всі можливі ресурси для проведення реформ і приведення законодавства у відповідність до європейських норм.
1: Окремо під час конференції говорили про те, що відновлення після війни може стати можливістю для розвитку більш сучасної та екологічної економіки. Маргот Вальмстерм, колишня віце-прем'єрка Швеції та співголова міжнародної робочої групи, яка підготувала екологічний пакт для Європи, зазначає, що під час війни довкілля часто випускають з уваги, коли говорять про наслідки бойових дій. За її словами, важливо врахувати екологічні питання вже на етапі відбудови та використовувати природні ресурси як частину майбутнього економічного розвитку.
2: And this is called an environmental compact for Europe. I was the
0: є документ, який називається екологічний пакт для Європи. Я була співголовою міжнародної робочої групи, яка підготувала цей звіт і передала його президенту у 2024 році. Він охоче назвав цей документ корисним інструментом. Перед нами стояли три завдання. По-перше, ми мали оцінити шкоду, яку війна завдала довкіллю. По-друге, ми розглядали питання відповідальності, тому що я думаю, кожен українець відчуває, що Росія має відповідати за ці воєнні злочини, зокрема й ті, які були скоєні проти довкілля. І третє, ми вивчали, як відновлення та реконструкція України можуть відбуватися у більш екологічний, якісний і сталий спосіб. Саме тому ми підготували 50 рекомендацій. Вони стосуються міжнародної спільноти, але також українського уряду та громадянського суспільства. Тому що для цього процесу необхідно, щоб усі ці сторони діяли разом. Я розумію, що, можливо, це одне з найскладніших завдань – говорити про довкілля під час повномасштабної війни, тому що багато хто вважає, що є інші, важливіші питання. Саме тому протягом історії довкілля часто ставало мовчазною жертвою війни. І ми сказали, що це має бути останній раз, коли природа залишається такою непомітною жертвою. Ми повинні використати цей момент і побачити можливості, які відкриває відновлення та відбудова України. Нам потрібно показати, що це має величезну економічну цінність не лише для України, а й для всього світу. Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. Звичайно, відбудову можна здійснювати із використанням найкращих технологій за підтримки не лише Європейського Союзу, а й інших партнерів, щоб зробити її більш сталою. І це також питання виживання України. Частиною цього виживання є збереження природних ресурсів. Варто пам'ятати, що Україна також є біологічною наддержавою. Біорізноманіття України становить понад 35% у

0: цього біорізноманіття Європи. Тому потрібно використовувати цей потенціал і говорити про нього як про економічну можливість. І саме це я хочу сказати міжнародним партнерам та представникам бізнесу. Це можливо. Але цей процес має відбуватися у співпраці з українським урядом.
1: Реформи, про які ми сьогодні говоримо, є масштабними і трансформаційними, але також варто розуміти, що реформи такого рівня неможливо втілювати без стабільного, передбачуваного та різноманітного фінансування. Йдеться не лише про ухвалення законів, потрібні інвестиції, які дозволять реалізувати ці закони і створити нову систему відповідно до європейських вимог. Україна, говорить колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, уже працює над змінами свого законодавства, аби привести його до європейських стандартів у контексті екології.
0: Для України екологічні та кліматичні реформи, а також зелена відбудова – це не лише питання політики, а й питання інвестицій. І я думаю, що це наша спільна мета – досягти цього. Виконання вимог розділу 27-го потребуватиме значних інвестицій у системи водопостачання та очищення стічних вод, об'єкти управління відходами, системи екологічного моніторингу, модернізацію промисловості, збереження біорізноманіття та боротьбу зі зміною клімату. У цьому контексті я хочу висловити щиру подяку Європейському Союзу, його державам-членам, міжнародним фінансовим установам та організаціям розвитку, які допомагають нам на цьому шляху та серйозно ставляться до партнерства з Україною. Але я думаю, що нам потрібно бути ще більш креативними та знаходити додаткові рішення, щоб досягти цих цілей. Хочу також відзначити важливий внесок наших партнерів за межами Європи, особливо Японії та Південної Кореї, які є важливими партнерами у цьому процесі. Ваша допомога дозволила нам не лише зберегти стійкість і продовжити надання необхідних державних послуг, а й зміцнити інституційну спроможність для проведення екологічних змін. Ця підтримка показує, що відновлення України – це не лише національний проєкт, це спільний європейський і глобальний проєкт.
1: Олексій Соболєв каже, що питання довкілля не може бути вирішене однією країною, бо це так просто не працює. Російська збройна агресія проти України продовжує завдавати серйозної довготривалої шкоди довкіллю, екосистемам, природним ресурсам і добробуту людей в Україні, а також далеко за межами українських кордонів. І це створює додаткові виклики для екосистем партнерів України.
0: За попередніми оцінками, Росія вже завдала Україні екологічних збитків на понад 138 мільярдів євро. І це лише попередня оцінка. На жаль, ця проблема не отримує такої уваги, на яку заслуговує. Забруднюються ґрунти, вода та повітря, горять ліси, знищуються великі природні території. Приблизно 25% території України забруднено вибухонебезпечними залишками війни. Руйнування Каховської дамби стало одним із найбільших актів екоциду в Європі, скоєних Росією у цьому столітті. У результаті сотні тисяч людей втратили доступ до безпечної питної води, унікальні екосистеми та природоохоронні території були зруйновані, а тисячі гектарів земель і водойм зазнали забруднення. Україні знадобляться десятиліття, щоб очистити та відновити довкілля після таких наслідків. І, на жаль, частина природних ресурсів та екосистем уже втрачена назавжди. Але ми вже сьогодні маємо визначити, яким стане майбутнє відновлення. Наша мета – побудувати стійку європейську державу, яка розвивається на принципах кліматичної стійкості, декарбонізації, верховенства права та захисту довкілля.
1: Тож, як країна-кандидат на вступ до Євросоюзу, Україна взяла на себе амбітні зобов'язання в межах розділу 27-го «Довкілля та зміна клімату». Це один із найбільш комплексних і технічно складних розділів законодавства ЄС, каже екс-міністр. У випадку України він передбачав ухвалення близько 200 нормативно-правових актів для приведення законодавства в відповідність до права Європейського Союзу.
0: Попри всі виклики, про які я вже сказав, Україна залишається відданою європейському шляху та реформам, які тривають. Особливу увагу ми приділяємо напрямам, визначеним Європейською комісією у її рекомендаціях. 17 березня цього року Україна отримала завершальні критерії для розділу 4-го «Зелений порядок денний» і «Стійкий розвиток», зокрема 11

0: критеріїв за розділом 27. Ми офіційно затвердили ці 11 критеріїв через національний план наближення законодавства до норм ЄС. Ці критерії охоплюють основні сфери екологічної та кліматичної політики, які мають безпосередній вплив на якість життя українців та європейської спільноти. Вони передбачають значний прогрес у сфері управління відходами, захисту водних ресурсів, запобігання промисловому забрудненню, контролю якості повітря та управління хімічними речовинами. Крім того, вони вимагають від України прискорити кліматичні заходи та довгостроковий низьковуглецевий розвиток, створити ефективну систему контролю за викидами, сформувати та забезпечити належне управління мережею Натура-2000, а також посилити захист біорізноманіття. Також Україна має покращити доступ до екологічної інформації та правосуддя, а також розвивати сучасну систему екологічного моніторингу та звітності. Усе це разом означає комплексну зміну підходу до того, як в Україні формується та реалізується екологічна політика. Це дорожня карта для зеленої відбудови України, для посилення кліматичної стійкості, покращення якості життя та створення умов для економічного розвитку. Наше завдання полягає не лише у формальному ухваленні законодавства. Ми маємо створити спроможності та практичні механізми, які дадуть реальні результати для громадян і бізнесу у сфері довкілля, для соціальної політики та управління. Серед цих пріоритетів кліматична політика залишається одним із ключових стратегічних напрямів європейської інтеграції України та зеленої відбудови. Ми проводимо реформи, які також спрямовані на покращення систем екологічного моніторингу. Ми створимо ефективну систему кліматичного управління, посилимо механізми моніторингу, звітності та перевірки, а також приведемо їх у відповідність до кліматичної політики Європейського Союзу. Ми робимо це, продовжуємо робити і будемо робити навіть під час повномасштабної війни.
1: Зі свого боку, Дорота Завадська-Стемпняк, голова правління Національного фонду охорони довкілля і водного господарства, експертка у сфері охорони навколишнього середовища, зміни клімату і енергетики, зазначає, що для того, аби ці реформи стали реальністю, передовсім необхідно мати чітке бачення і стратегію їхньої реалізації. Вона вважає, що потрібні якісне регулювання, незалежне законодавство, але й, звісно, фінансові ресурси. Тут вона згідна із колегою з України. Потрібні кошти для конкретних проєктів і для створення конкретного інвестиційного портфеля цих проєктів.
0: Я вважаю, що реформи можна розглядати як шанс і можливість. Я представляю фінансову установу, яка є дуже активною та добре відомою в Польщі вже майже 37 років. Наступного тижня ми відзначатимемо 37-річчя нашої діяльності. За цей час ми інвестували в Польщі майже 40 мільярдів євро. Але ці державні кошти стали своєрідним важелем для залучення значно більших інвестицій, оскільки загальна вартість реалізованих проєктів перевищує 80 мільярдів євро. Я згадую ці цифри, тому що для реалізації запланованих проєктів необхідно створити чіткий портфель інвестицій. Як уже зазначалося, потреби є величезними. Це і питання забруднення довкілля, і проєкти, пов'язані з якістю повітря, очищенням стічних вод та управлінням водними ресурсами. Але для того, щоб ці проєкти стали реальністю, необхідні певні процедури та передбачуваність у питаннях їхнього фінансування. Також у зв'язку з необхідністю адаптації до європейського законодавства потрібні прозорі процеси та зрозумілі інституції, які спочатку відбиратимуть проєкти, а потім забезпечуватимуть їхню реалізацію на рівні держави. Якщо говорити про головні елементи успішної реалізації реформ, мені, на думку, спадають три речі. Перше – це прозорі процедури використання державних коштів, незалежно від того, чи йдеться про національне фінансування, чи про європейські кошти, які, безумовно, незабаром будуть доступні. Друге – це сильні та професійні інституції. Потрібні люди, які мають відповідну освіту, підготовку і компетенції для відбору проєктів, а потім для їхньої реалізації на рівні держави. І третє – це, звичайно, наявність конкретного обсягу фінансування, необхідного для виконання цих завдань.
2: a concrete number of funds.
1: Польща готова допомагати і ділитися досвідом. Одразу ж під час Ukraine Recovery Conference у Гданську Національний фонд охорони довкілля і водного господарства Польщі та Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства України підписали лист про наміри щодо подальшої співпраці. Йдеться про обмін інформацією щодо того, як працюють установи, які фінансують природоохоронну

Оборонні проєкти, як використовуються державні європейські і міжнародні кошти, а також як контролювати результати таких інвестицій. Польща планує поділитися своїм досвідом роботи Національного фонду, який, як уже згадали, діє 37 років і підтримує екологічні проєкти. Це була економічна трансформація Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу за тиждень.

Польща швидко старіє і втрачає людей. Такі у двох словах висновки із представлених недавно статистичних даних з демографії країни. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. В рубриці «Ми Суспільство» будемо говорити і про демографічну ситуацію, про те, як на демографію впливає економіка, як модель сім'ї впливає на демографію. Послухаємо думку соціологині і спробуємо зробити прогноз, як виглядатиме модель сім'ї через 100 років. А починаємо від твердих даних. 11 липня у Всесвітній день народонаселення Головне статистичне управління представило у Варшаві результати останнього дослідження щодо демографічної ситуації у Польщі. Отже, станом на кінець 2025 року населення Польщі становило приблизно 37 мільйонів 300 тисяч осіб. Це на понад 156 тисяч осіб менше, ніж роком раніше. Демографічний спад триває майже безперервно, починаючи з 2012 року. А єдиним винятком став 2017 рік, коли було зафіксовано незначне збільшення, трохи менше, ніж на тисячу осіб збільшення демографічного складу країни. Основною причиною скорочення населення залишається негативний природний приріст, який спостерігається у Польщі з 2013 року. У 2025-му у Польщі було зареєстровано 238 300 новонароджених дітей, приблизно на 14 тисяч менше, ніж роком раніше. Водночас померло майже 406 тисяч осіб. У результаті кількість смертей була приблизно на 167 тисяч вищою за кількість народжень. Зниження народжуваності є наслідком як взагалі зменшення кількості народження дітей, так і зменшення кількості жінок репродуктивного віку. Коефіцієнт народжуваності впав до 1068 дітей у 2025 році. Для забезпечення простого заміщення поколінь, нагадаємо, потрібен коефіцієнт близько 2,1, і таким чином демографія у Польщі значно нижча за цей поріг. Для порівняння, середній показник у Європейському Союзі у 2024 році становив 1,34 дитини на жінку, що також є найнижчим показником в історії Європейського Союзу. Середній вік населення Польщі наразі становить 43,8 роки. Це означає, що половина населення старша, а половина молодша за цей вік. А у 2000 році медіанний рік, тобто цей середній рік, середній вік населення країни був на 7 років нижчим. Дані Євростату показують, що хоча Польща не є найстарішою країною у Європейському Союзі, темпи змін є одними із найшвидших. Між 2015 і 2025 роками частка людей віком 65 років і більше у Польщі зросла на понад 5,5%, а це найбільше серед усіх держав Європейського Союзу. А для порівняння, медіанний вік усього населення ЄС на початку 2025 року становив неповні 45 років. Ось такі тверді дані, а про можливі сценарії розвитку демографічної ситуації поговоримо у наступній частині програми.

0: щось сказати про майбутнє, про те, яким воно буде через 100 років. На думку Магдалени Вонсович, так, але у пошуках відповіді на це запитання слід дещо повернутися до минулого.
1: Хочучи мовити про прошлості, маємо таку досить натуральну склонність до того,
2: шукаючи відповідь на запитання про майбутнє, ми схильні до того, щоб повертатися до минулого. І, наприклад, у перспективі 100 років, тобто від 1926 року, ми можемо побачити, наскільки змінилася модель сім'ї, наскільки змінилися ролі членів цієї сім'ї. Я, коли оцінюю модель сім'ї з цієї столітньої перспективи, то можу сказати, що зміни є, але вони не є настільки революційні, кардинальні, як може здаватися на перший погляд. Отже, досі типовою моделлю сім'ї залишається моногамічна гетеросексуальна пара, котра виховує дитину або дітей. Натомість чимало інших елементів сім'ї змінилося. Нам може здаватися, що це зміна останніх років, але слід подивитися на ширшу перспективу, яка може нам дати відповідь на запитання про зміни впродовж найближчих 50 чи 100 років.
1: На то, що зміниться за колейне 50 чи 100 лет.
0: На переконання соціологині слід дивитися не тільки на самі зміни, які відбуваються в моделі сім'ї, але теж на те, що до них приводить і що теж призводить до цих змін, якщо це зміни негативні, і що впливає на ці зміни.
1: По-перше, на господарку. І на те, що діє ще в господарці.
2: По-перше, слід взяти до уваги економічну динаміку, зміни, тренди та тенденції, що відбуваються в економіці. А в економіці постійні зміни, які впливають на те, як виглядає ринок праці. А це, у свою чергу, має прямий вплив на функціонування сім'ї, а також на поділ ролей у сім'ї. Наприклад, якщо ми говоримо про актуальну ситуацію станом на 2026 рік, то жінки мають дуже сприятливі умови на ринку праці. І жінкам, умовно кажучи, вигідно працювати. Я не бачу жодних чинників, які би заважали жінкам на ринку праці, їх дискримінували тощо і схиляли їх до того, щоб не працювати. Можу сказати навіть більше, рівність на ринку праці буде прогресувати, тобто однакові заробітки чоловіків та жінок та відкритий доступ для жінок до кар'єрного росту. У зв'язку із цим жінки будуть відкладати, відсувати прийняття рішення про народження дитини на пізніше. Також як чоловіки, так і жінки будуть пізніше створювати сім'ї. Такі тенденції ми бачимо вже сьогодні. У польському суспільстві росте кількість сімей, які вирішують бути бездітними. А сім'ї, котрі мають дітей, то мають їх менше, ніж 100 років тому. Я схильно вважати, що за умови незмінного сприятливого економічного контексту ця тенденція буде утримуватися. Тобто тенденція пізнішого створення сім'ї і тенденція до того, що люди пізніше та рідше вирішують мати дітей. І це перший, дуже важливий чинник, економічний. Він надзвичайно сильно впливає на те, як виглядають сім'ї. А другий чинник – це, я би сказала, суспільний підхід. Те, як взагалі ми дивимося на сім'ю, що називаємо сім'єю. Актуальний історичний момент має дві характерні риси. З одного боку, через песимістичні демографічні дані та прогнози, сім'я стає об'єктом пильнішої уваги уряду. Також питання дітей – це те, на що звертають увагу політики, оскільки демографічні дані дуже погані і потрібно рятувати демографічну ситуацію у Польщі. Ця ситуація є темою і для політиків, і для економістів, і для роботодавців. Тому триває якась спроба вирішити цю проблему.
1: З родиною, з тим місцем, в якому ті діти ще появляються.
0: На думку Магдалени Вонсович, короткотермінові прогнози, вони більш ймовірні, але на підставі тенденцій, які помітні сьогодні, можна зробити і більш довготривалі прогнози.
1: Горизонт 10 лоб 20 лет видає ще певніше.
2: Горизонт 10 чи 20 років здається більш певним. І ми можемо стверджувати, що тенденції, які спостерігаються сьогодні, будуть посилюватися. Натомість далі це вже трішки вгадування. Тому що дуже багато залежатиме від того, що відбуватиметься у світі, що відбуватиметься навколо нас, в якому світі ми будемо жити, в якому контексті. Можуть статися шокові події, як повномасштабна агресія Росії на Україну, що триває за східним кордоном Польщі. Перед цим була пандемія, яка теж належить до події, що шокують суспільство. Такі події вносять зміни в усталений характер функціонування суспільства. Люди починають шукати інших, більш безпечних вирішень. І може завжди

Отже, якою буде сім'я у 2126 році? Чи і як зміниться модель сім'ї? Чи і як зміняться в цій сім'ї ролі чоловіка і жінки? Якою буде роль тварин в сім'ї майбутнього? Про це в передачі нашої колеги Марти Зінкевич «Усі люди майбутнього» розповідала соціологиня Магдалена Вонсович. Я вибрала для вас найцікавіші фрагменти. Чи взагалі можливо

0: Завжди статися щось таке, що люди вирішать, нам більш вигідно створювати сім'ї, народжувати дітей, створювати більші родинні групи, тому що це безпечно.
1: Або творити більше групи, в яких буде жилося спільне, так?
2: Соціологиня теж звертає увагу ще на одну тенденцію, яка матиме у майбутньому значний вплив на модель сім'ї – це самотність. І особливо самотність молодого покоління.
1: Росне самотність і фактично той світ, який нас оточує.
0: Самотність росте, а світ, який нас оточує, дає такі можливості, що людина може функціонувати одна, без допомоги інших людей. І свої потреби контакту можна заспокоювати без інших людей. Є чимало людей, котрі входять у глибокі взаємовідносини зі штучним інтелектом. Але це також показує, що ця потреба контакту з кимось іншим для людей є важливою. Це теж показують результати соціологічних опитувань, особливо у молоді. Молоді респонденти говорять, що сім'я для них відіграє важливу роль. Ми, я маю на увазі суспільство, зараз перебуваємо у якомусь переломному моменті, коли з одного боку адаптуємося до життя у світі високих технологій, а з другого маємо ті ж одвічні потреби контакту з іншими людьми. А ця потреба – створювати сім'ю – вона є одною із базових потреб людини. Тому я вірю, що все ж ми знайдемо якийсь спосіб, щоб сім'я, як суспільна модель, витримала випробування часом та витримала цю епідемію самотності.
2: Чи є можливою ситуація, коли у майбутньому сім'ї виглядатимуть так, як 100 років тому, тобто кілька поколінь, більше, ніж одна дитина? Як каже гостя Польського радіо, можна не виключати цього повернення до сім'ї, яка складається із багатьох поколінь, а особливо повернення до більш тісних зв'язків між людьми у межах сім'ї.
1: Вірю, застановлювалася над тим, і прийшло мені до голови.
0: Так, я над цим задумувалася. Я також думаю, що люди 60+ можуть створювати спільні доми, адже вікова категорія дуже активна. Ці люди живуть цікаве, насичене життя, і думаю, що створення таких спільних домів може бути для них корисним. І не тільки в економічному аспекті, тут є також перевага контакту з іншими людьми та спільного проведення часу.
1: Наприклад, таких як потреба близькості релації чи розривки.
2: Магдалена Вонсович пояснює теж, що на соціальну поведінку людей дуже сильний має вплив економіка і роз'яснює, який саме.
1: Я генеральне єстем дуже зволенничкою.
0: Я прихильниця теорії Гаррі Беккера, котрий показав, який вплив на нашу соціальну поведінку має економіка. Він розробив економічну теорію поведінки людей. Він стверджував, що різні наші рішення, зокрема вибір партнера чи партнерки, прийняття рішення про дітей, народжувати їх чи ні, отже, що ці рішення мають дуже сильне підґрунтя користі. Ми підсвідомо їх приймаємо, керуючись тим, чи це нам принесе якусь користь. Звісно, ми не монетизуємо ці рішення, але оця користь повинна бути. Наведу такий приклад. Колись, тобто 100 років тому, у сільських сім'ях було багато дітей. Чому? Тому що це було вигідно батькам. Діти були потенційною робочою силою, додатковими руками. Мені здається, що нині ми говоримо про дітей в категоріях інвестиції, але це ризикована інвестиція, оскільки в нашій культурі не завжди діти опікуються батьками на старість. Це з одного боку, тобто непевність інвестиції. А з другого – певні кошти, адже діти вимагають коштів отримання тощо. Тому, як мені здається, коли ми зважуємо усі «за» і «проти» народження дітей, то до аргументів «за» я би додала такий. Діти – це приємність, це розвага, радість, сміх і ліки від самотності. Можливо, такий аргумент переконає сучасних людей народжувати дітей.
1: Собі з тими такими напінцями, які дійсно діяються в тих квестіях, дотичących зв'язків і родин.
2: Тобто це був би аргумент для сучасних людей, котрі не хочуть бути самотніми, котрі шукають приємності. Про додаткову пару робочих рук ми вже не говоримо, каже Магдалена Вонсович. У людській поведінці багато розрахунку та зважування. Чи мені це вигідно, продовжує соціологиня.
1: Наприклад, в добіранні ще людей в пари, так, то
0: Наприклад, подивіться, як люди вибирають собі пару. Упродовж століть чоловіки та жінки створювали пари, щоб народити наступні покоління. І цей вибір виглядав як ретельне зважування. Я тобі дам щось, а ти мені теж даси щось. Жінка вирішувала включити свої репродукційні можливості, народити дітей.

0: дітей, що було дуже часто пов'язане із її відсутністю на ринку праці та паузою в професійному розвитку. В обмін на це чоловік включав свої економічні можливості, щоб забезпечити комфортний побут жінці та дітям, тобто економічну опіку. Отже, тут був певний обмін на засаді «я тобі щось і ти мені щось». І ця модель гарантувала, зрештою, у багатьох ситуаціях досі гарантує, міцність сім'ї. Натомість у теперішній ситуації потрібно впроваджувати рівність, але, знаєте, таку справжню рівність, не тільки для жінок на ринку праці. Тому ми пропагуємо відпустки для виховання дітей, адресовані чоловікам. Завдяки цьому чоловіки можуть порівну із жінками взяти на себе відповідальність за виховання дитини. Жінкам тоді буде легше прийняти рішення про народження дитини. Вони зможуть швидше повернутися на роботу після народження дитини і продовжити своє професійне зростання. Жінки не можуть втрачати від того, що вони народжують дітей. Навпаки, вони повинні отримувати від цього користь.
1: О яких зазвичай в цей спосіб не мислимо, чи децизія о зв'язках і децизія о посіданню дітей.
2: У соціальних мережах шириться тренд хештег «Тредвайвс», який пропагує повернення жінок, особливо жінок, до традиційної моделі сім'ї, тобто такої, де є ось цей обмін. Чоловік дає економічну опіку, жінка народжує дітей, опікується дітьми. Ця модель передбачає відмову жінки від професійного розвитку, від професійної активності і взагалі її присутності на ринку праці. На думку соціологині, повернення до минулого в такому вигляді радше не буде, тому слід думати про інші пропозиції для жінок, щоб їх переконати, народження дітей є корисним.
1: Видає мені, що є то в дуже мірі тренд маркетинговий, і зрештою саме Tradwives.
0: Це маркетинговий тренд Tradwives. Натомість те, що ці традиційні дружини показують, це теж дуже цікаво. І когось це може надихнути. Погодьтеся, картинка цього традиційного життя виглядає гарно, затишно, іделічно навіть. Ці жінки кажуть, що вони спокійні, радісні, вони не мають стресу, як жінки, котрі працюють. Із цих картинок, фото, відео ми бачимо якусь така традиційна дружина. Тредвайф, мама 8 дітей, може з немовлям на одній руці замісити тісто другою рукою. І так само без проблем вона із цим немовлям варить обід. Ви знаєте, це мене дивує кожного разу, коли я бачу такі ролики, вони просто неймовірні, мені важко в це повірити. У мене самої троє дітей, і повірте, з немовлям на руці я би не змогла замісити тісто. Тому в моїй оцінці це маркетинг, а не правда про життя традиційних дружин. Адже тепер навіть школи Tradwives діють. Але якщо це далі має прихильників, значить пропозиція резонує, вона потрапляє на добрий ґрунт. Я це можу пояснити так, ми живемо у часи швидких змін, подивіться хоча б на зміни в технологіях, у штучному інтелекті, і кожен з нас має трішки іншу стратегію реакції на зміну. Є люди, котрі люблять зміни, вони добре почуваються у нових умовах, тощо. Є люди, котрі не дуже люблять зміни, але вміють навчитися функціонувати у нових умовах. Але є теж люди, для яких зміна – це стрес. Мені здається, що цей тренд, ця пропозиція Tradwives знаходить своїх прихильників саме в цій третій категорії людей.
1: To jest trochę trafia w segment osób, którym trudno jest do tych zmian, które się dzieją wokół zaadaptować, tak? I stąd to się bierze.
2: І словом підсумку, соціологиня Магдалена Вонсович вважає, що у Польщі необхідно створювати інституції, установи, які би зміцнювали оцю цінність сім'ї.
1: Jesteśmy na pewno w takim momencie, kiedy brakuje trochę.
0: У польському суспільстві змінилося ставлення до церкви і до священнослужителів. Я недавно переглядала результати соціологічного опитування, яке в різних країнах ЄС провів інститут ІСОС. Стосувалося воно ставлення суспільства і довіри до професії. Отже, найбільше довіри респонденти висловлювали до науковців та лікарів, найменше до політиків. Але мене зацікавило те, що поряд із політиками були священники у польських результатах опитування. Польща – країна з глибоким католицьким корінням, і тепер ми спостерігаємо відхід від церкви. Це впливає також на модель сім'ї, адже церква, релігія дуже міцно акцентувала увагу на цінності сім'ї, на цінності дітей у сім'ї. А тепер на цьому полі ніхто поки що не замінив церкви. Тому я вважаю, що нам потрібна установа, котра дбатиме про сім'ю і про жінку. Це рівність, про яку я говорила, щоб обов'язки з виховання дитини батьки ділили порівну між собою.

0: І якщо це вдасться, то сім'ї стануть місцем, де усі, хто до них належить, будуть почуватися добре.
1: Родинами і зв'язками, в яких всі будуть чули себе добре, рівноуправнені і так, як того потребують.
2: Говорила соціологиня із Варшавського університету Магдалена Вонсович, котра була гостею нашої колеги з четвертої програми Польського радіо Марти Зінкевич і поділилася своїми прогнозами, як виглядатиме модель сім'ї у Польщі через 100 років і що впливає на модель сім'ї у програмі «Усі люди майбутнього». Ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. І дякуємо, що були з нами, де би нас не слухали. Нагадаю, що для вас сьогодні працювали за режисерським пультом Ельжбєта Ружицька. Перед мікрофоном у студії був з вами я, Тарас Андрухович. Гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших ефірах. На все вам добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так? Під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, у всіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися, я навчався в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка, і я пішов на курси польської мови, польської історії, і в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження про бабусі, тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву. Тоді він називався Вища школа менеджерська. Зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом. Так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію. Дійсно, там 7 наступних років я займався логістикою. Доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії. І на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
0: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали?

0: так, польську?
1: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка, там вимоги від консульства – це B1, да, тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися, вивчення історії. Тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі, і перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
0: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти в вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
1: Так, в Пясечної, в Пястові.
0: Так.
1: Ну, освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут, в Польщі, де я відповідаю за дві приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик, і вже другий рік успішно працюю.
0: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
1: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали одну школу. Вона відкрилася в Пясечної ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті другої школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
0: Наскільки складно, або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Я так розумію, що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
1: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи. Воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
0: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має дві системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
1: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
0: Тобто... Є ще школа «Незламна Україна», ви думаю, що ви знаєте. В них, якби, дві, я так розумію, системи, так?
1: Так.
0: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
1: Так.
0: Чи у вас поляки теж навчаються?
1: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року, це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, так, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків.

0: українців, да, і їм,
1: щоб була комунікація.
0: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
1: Якщо говорити про кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні от у двох школах?
0: В двох школах близько 300 дітей.
1: В двох
0: разом.
1: Це українці і білоруси, так. Та, я так розумію. Так. Та більшість українців?
0: Переважна там? Більшість. Переважна. У нас декілька білорусів.
1: Переважно, так. У вас школи приватні, вони є платні.
0: Так.
1: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так? Не мед. Так. Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів українських родин, які не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто так, на оренду житла. Тобто, наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
0: Середній плюс.
1: Середній
0: так.
1: плюс, так.
0: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває 5-й рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так? Наприклад, з вересня в Пясечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас, Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших, так? Ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менше і менше. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство, по-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
1: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
0: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з native спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут нострифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання. Ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence. Тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці підтверджувати, що ті або інші знання, які вони, з якими вони ознайомились, вони реально потрібні в житті, вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
1: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл,

0: в Польщі. Ну, власне, я так розумію, що саме цей так компонент, який ви сказали, він тут грає переважну роль.
1: Я, про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
0: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так? І переважно це українські освітяни, так, викладають?
1: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native speakers. Ну, може, їх трошки менше, ніж третина.
0: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси, і чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
1: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
0: тобто
1: приймає.
0: Цей контакт,
1: так,
0: присутні,
1: ми повністю
0: так?
1: інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
0: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються, так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабно з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто
1: це
0: не
1: правильно
0: знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, чи вона буде. Частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от зберегти от знання мови, історію знати, культуру свою не забувати? От що ви для цього робите?
1: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що перш за все це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша як школи і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною. Ми це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія, так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас

0: є повна свобода. Ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант. Так, українською мовою.
1: Диктант також національної єдності, так, який проводить Українське радіо. До речі, ми торік проводили, писали диктант тут на Польському радіо для України.
0: Супер.
1: То ми вас, якщо у нас
0: можливо,
1: буде ще
0: можливо,
1: можливість, то ми вас запросимо.
0: Можливо, ми слухали вас і писали. Так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
1: В принципі, діти
0: так
1: почуваються от частиною української спільноти, так, тут
0: так
1: у Польщі. Так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви
0: так
1: стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея, як давно він проводиться і для чого, яка мета?
0: Це було вперше. Ми з командою...
1: Цьогоріч?
0: Так, цьогоріч це було вперше.
1: В червні?
0: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно, і ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати
0: так
1: трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди. І вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні. Так, ми, наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так? І, ну, і розважальна,
0: і благодійна,
1: і розважальна, і така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня 21 червня нас відвідало 3 тисячі гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так, надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток...
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так відтік
0: так
1: українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно... Ну, в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, ну, як традиційним, яке воно було до війни,
0: угу,
1: в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, ну, тобто багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає там сталої роботи, щоб робити карту побиту тимчасову і так далі. Тобто як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
0: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме

0: в сторону експатів. Тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, які, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
1: Зрозуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Я нагадаю, що Дмитро Боріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. У студії Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Прем'єр-міністром Великої Британії офіційно став Енді Берне. Інститут національної пам'яті Польщі виявив у селі Воля Островецька не останки щонайменше 38 людей. Наприкінці липня та на початку серпня над Польщею літатимуть стратосферичні мікрокулі. Енді Берне офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії, змінивши на цій посаді Кіра Стармера, який подав у відставку. Під час традиційної приватної аудієнції в Букінгемському палаці король Чарльз III доручив йому сформувати новий уряд. Після цього Енді Берне прибув до резиденції на Даунінг-стріт, де виступив із короткою промовою та оголосив про намір змінити британську політику. Велика Британія має показати світові, що ми здатні повернути стабільність. Саме в цьому полягає наше головне завдання. Ми повинні зробити так, щоб політика працювала краще. Я знаю, що громадяни втомилися від того, що було раніше. Чую вас і хочу бути з вами чесними. Ми працювали недостатньо добре і маємо діяти краще. Саме так ми й зробимо. Ми зробимо цей момент поворотним для Великої Британії. Він означатиме найбільше за останні 40 років змін. Нову політичну модель і нову економічну модель. Енді Берне став 59-м прем'єр-міністром Сполученого Королівства та 7-м очільником британського уряду за останнє десятиліття. Минулої п'ятниці його також обрали лідером лейбористської партії. Він отримав 379 із 403 можливих номінацій від депутатів-лейбористів, а також підтримку всіх 11 профспілок, пов'язаних із лейбористською партією. Інститут національної пам'яті Польщі виявив у селі Воля Островецька на території сучасної Волинської області останки щонайменше 38 людей. Сьогодні там розпочався другий тиждень ексгумаційних робіт. Згідно зі звітом Бюро пошуку та ідентифікації Інституту національної пам'яті, тіла було недбало скинуті до братської могили без жодного порядку. Останки лежать у хаотичному розташуванні, слідів трун чи дерев'яних скринь не виявлено.

0: На багатьох кістках, особливо черепах, зафіксовано сліди сильних механічних травм. Поруч з останками знайдено особисті речі, зокрема медальйони, хрестики та елементи одягу. Ексгумаційні роботи в Острівках і в Волі-Островецькій проводять фахівці Інституту національної пам'яті Польщі та підприємства Волинській старожитності за участю Міністерства культури Польщі, Генерального консульства Польщі в Луцьку та представника Вроцлавського медичного університету. Нинішній етап робіт є частиною багаторічних досліджень в Острівках і Волі-Островецькій. Перші ексгумації відбулися ще в серпні 1992 року. Тоді з двох братських могил було піднято останки щонайменше 323 осіб. Наприкінці липня, на початку серпня 2011 року було ексгумовано останки ще 317 осіб. Чергові археологічні дослідження польсько-українська експедиція провела у 2015 році, а теперішня робота планується завершити 7 серпня. Події на Волині і досі залишаються одним із найболючіших та найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків. Водночас історики визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців. Українські дослідники цих цифр о 100 тисяч загиблих поляків вважають недоведеними. Наприкінці липня та на початку серпня над Польщею літатимуть стратосферні мікробалони. Як повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі, це запланований елемент навчань американського багатодоменного командування армії США та Європи. У командуванні наголошують, що польоти відбуватимуться у польському повітряному просторі відповідно до чинних правил та в координуванні з установами, відповідальними за безпеку і управління повітряним рухом. Під час навчань жителі зможуть побачити не об'єкти, а після завершення їхнього польоту – елементи платформ, які використовуються для їхнього запуску. Якщо хтось знайде предмети, що можуть походити із такого літального об'єкта, оперативне командування закликає не торкатися їх і негайно повідомити про знахідку відповідні служби. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 18:00.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів і глядачів на каналі YouTube Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться зараз. І мені дуже приємно вітати вже вдруге у нашій студії українську журналістку, дослідницю і стипендіатку програми міністра культури і національної спадщини Польщі Катерину Гладку, а програма називається «Гауде Полонія». Вітаю тебе, Катю.
2: Привіт.
1: Трохи не прокинулась ще, хоча вже дуже рано. Дякую тобі, що ти сьогодні знову до нас завітала. Власне, ми спілкувалися у квітні, навіть ні, у травні це було. У травні записали такий перший подкаст із циклу теми, яка є досить широкою. Говорили ми про культурну дипломатію, яку ти досліджуєш вже тривалий час, про яку пишеш, до якої залучена активно. Але культурна дипломатія, вона має різні такі відгалуження, я би так сказала. І це, зокрема, видимість української культури у світі, про те, як втримати цей інтерес, аби про нас говорили далі, аби, власне, ця тематика і, зокрема, якби актуальність того, що відбувається в Україні, не лише в контексті культури, було видимим і було цікавим. Якби це парадоксально не було, але для людей із далеких країн це передусім про цікавість, про те, що це дійсно є, власне, тим, що привертає увагу, про що варто говорити, що викликає дискусію і так далі. Що таке, в принципі, видимість? Як би ти це охарактеризувала?
2: Це насправді не менш широке питання.
1: Але пов'язане,
2: звісно, так. Я би сказала, що це лежить насправді в основі, тому що по великому рахунку це

0: якщо ми визначаємо там маленькі сторітелінги якісь про нашу країну, то це такий великий сторітелінг, який розбитий на багато маленьких. Ось. І насправді тут, напевно, варто почати з того, що ми розуміємо, що культура – це також політика, мистецька вся її лінія – це також політика, але різниця в тому, що політика-політика класична, да, вона працює на рівні домовленостей, якихось політичних консенсусів і тому подібне. А культурна лінія, вона працює, окрім якби всього менеджменту, організації, там, медіа і все решта, вона працює над емоційною складовою. І це її найвеличезніша, найбільша сила. Тому що одна справа – вийти, виголосити якусь промову, ну, навіть там вражаючу, там, або оголосити якесь політичне рішення, а з іншого боку, наприклад, там, не знаю, зіграти уривок опери про матерів Херсона в Метрополітен Опера. Тобто це зовсім, зовсім інший вплив і зовсім інша робота. І, звісно, що там на п'ятому році війни, великої війни, ми стикаємося з тим, що це постійне винаходження оцієї нової мови, що говорити. І те, що я помічаю, це постійне питання про те, а яка Україна сучасна поза війною, не тільки в війні, а поза війною, і яка Україна... ха-ха, в майбутньому. Mm-hmm. От, і насправді ніхто не зважає, особливо в якихось там топових культурних майданчиках, типу якихось фестивалів великих, або премій, або академій. Ніхто, окрім якби людей, які нам співпереживають, вони сильно не переймаються тим, що, ну, що насправді у нас питання просто того, щоб вижити. Що так само, як і ну, просто звичайні люди, так само і режисери, і митці, і художники, і музиканти, вони так само не знають, чи вони прокинуться завтра. Але це нікого не хвилює. Тобто нам постійно ставляться запитання про те, а що ви, а розкажіть, а які ви, а які теми турбують українське суспільство. І тому я неодноразово от чую від... ну, в мистецьких середовищах потребу постійно це якось винаходити. А це не така проста задача, тому що водночас наша видимість складається в тому числі, щоб фіксувати злочини, щоб нагадувати про війну, щоб показувати, яка вона, який великий ефект страшний вона впливає на всі категорії, включно там з тваринами. Ось, і це оце весь час таке балансування між тим, щоб робити дабл ікс всього. Тобто, знаєш, є такий, ну, якби жарт, це наче стосується масової культури, але це дуже сильно про нас. І це не зовсім жарт, це насправді напівправда. Що жодна країна так не готується до Євробачення, як Україна.
1: Ну, насправді це правда.
0: Тобто ніхто не париться настільки. Ну,
1: але
0: тобто
1: це
0: там...
1: завжди можливість розповісти за допомогою такої м'якої сили, дуже там легкої музики. Хоч, наприклад, цей рік він якби, ну, мені особливо сподобалась наша там, співачка. Яка має величезний досвід музичний, дуже багато досягнень і так далі, і так далі. Просто в Україні ніхто не знав. Так, на жаль, трапляється, що ті, хто робить музику, власне, за межами України, вони дуже часто не крутяться по радіо, вони не звучать в ефірах і так далі. В будь-якому разі тут, ну, якби суть була така, щоб, власне, ще раз розповісти і донести цей меседж, донести цей там меседж миру, свободи і так далі, і так далі. Але в той же час я спостерігаю, наприклад, от своя така, моя особиста автоцензура, коли я, наприклад, готую огляди преси польською мовою про культуру на польський канал, то дуже часто себе ловлю на думці, о Боже, знову сьогодні все про війну. Тобто це вистава, це кіно десь у Карлових Варах, це ще там щось, але все про війну. 5 новин про війну. Якби воно... якби йде поруч завжди, так? Культура, війна абсолютно нероздільно.
0: Так, і це насправді, ну, я теж себе ловлю на цій думці, при тому, що я живу в Україні, але я розумію, що це нікуди не дінеться, тому що ми просто це проживаємо, і нам потрібна ця, ну, потрібний цей вихід, ці історії та цей голос. Але це часто створює і інший ефект для іноземних там гостей, партнерів, аудиторії, я не знаю. Це те,

0: що нічого, що, наприклад, що українське мистецтво важливе в широкому сенсі mm-hmm. мистецтво, я маю на увазі, не тільки там художнє, візуальне, але це тільки про війну. І от що з цим робити? Ну, тобто, це така сама дискусія, насправді, і всередині галузі, тому що, ну, ти не можеш це ігнорувати, ми не можемо гратися в фейковий позитив теж, от, але з іншого боку ми маємо, ну, от кажу, постійно балансувати між тим, щоб з одного боку доносити цей біль, і, ну, і плюс ми розуміємо, що наш ворог, як ми минулого разу говорили, він також не стоїть на місці, він також вертається на майданчики зараз активно, тобто фінансує, я думаю, ти бачила... Остання така історія про Букерівську премію.
1: Так, так, так, має бути ім'я відомого там російського олігарха, який буде фінансувати далі цю премію.
0: Тобто ти можеш
1: нікому
0: там...
1: не залишає, ну, нікому не заважає.
0: Так, тобто ти можеш там, не знаю, 5 років системно, от у нас є такі друзі, які там, наприклад, в Франції, та що там 5? З початку війни на Донбасі наші колеги ходять на всі французькі ефіри, просто там уже мозоль, напевно, там на язику, щоб розказувати, що є, що, починаючи від історії, закінчуючи там якимись окремими політичними рішеннями, а потім просто хтось приходить, дає гроші, і премія перейменовується, і все. І це теж не варто недооцінювати, тому що, ну, якби... І я не думаю, що хтось буде з цим сильно сперечатися чи воювати.
1: Так, власне, ще про цю видимість. От, наприклад, в контексті сучасного мистецтва, ми говорили вже про Origami Bear, проєкт Жанни Кадирової, Origami Олень, який зараз є в Венеції. Дуже цікава концепція, з різних точок зору, багато символіки і так далі. І все це дуже круто. Але як зробити так, аби про це писали? Тобто критика, вона є ключовою абсолютно, і це є величезна праця. І це не тільки стосується цього моменту, конкретно цього мистецького об'єкта, але дуже багатьох інших галузей, коли ми часто є свідками того, що, наприклад, хороші українські концерти, вони організовуються для української спільноти передусім. Тобто вони скеровуються, сам же меседж про організацію, що це от ми хочемо вас об'єднати тут, у Польщі, чи в Канаді, чи ще десь. 99% публіки – це українці, які приїхали в різний час. І так, власне, як зробити так, щоб це було ширше? Чи це взагалі входить в, ну, якби, якусь таку ідею сьогодні поширення української культури?
0: Звісно, входить, просто залежить, який проєкт. Тобто, по ідеї, це не робота митців, це менеджерська робота.
1: Абсолютно.
0: Це дипломатична робота. Ну, не культурна дипломатична, а просто дипломатична. Тобто, по ідеї, це, ну, мається робити або, якщо це інституція державна, та, в нашому випадку це там Український інститут, якщо це, наприклад, державна якась історія, як представництво МЗС, як головна інституція, яка має, по ідеї, цим займатися. Але Український інститут не присутній у всіх країнах далеко. Тобто, це є, ну, декілька ключових наших партнерів, і то це не такі масштаби, які би хотілося. От, але по ідеї я знаю, що зараз уже наші багато хто з наших творців, вони вже теж настільки адаптовані, що вони насправді продумують цю історію. Тобто, наприклад, ну от та сама Жанна Кадирова, вона продумує цю історію. Тобто, у неї не сказати, що у неї там прям армія, якась команда в 500 людей, зовсім ні, але просто не знаю, вона сама по собі, напевно, така, що вона якось от привертає увагу, вона говорить про це. Потім там, наприклад, коли був цей альманах «Війна очима тварин», це робив мій друг, продюсер Олег Кохан, і от зараз він війшов, наприклад, до складу Академії «Оскар». І от я хотіла сказати те, що такі от речі, які раніше здавалися, можливо, не настільки значимими, це нагороди, входження на якісь значимі майданчики, вони дуже впливові, тому що Академія «Оскар» – це дуже неформальне середовище. Тобто це, в принципі, достатньо закрите середовище.
1: А як це відбувається, в принципі? Тобто, яким є цей процес? Це досягнення, це теж контакти, поява на різного роду подіях і так далі?
0: Так, все разом. Ну, насправді, мені здається, ми минулого разу згадували трошки про це, але насправді дорога Мстислава Чорнова – це не тільки дорога його команди безпосередньо, яка знімала сам фільм разом з ним, та працювала з ним, але це дорога окремої частини команди, яка працювала з медійним і оскарівським

0: цим середовищем окремо. І це частина американської команди. Тобто, умовно, там режисер X, який би він талановитий не був, якщо він просто приїде з вулиці і скаже «Здравствуйте, я тут на Оскар подаюся», то ну, він податися та він може, тому що це відкрита процедура, в принципі, ти можеш це зробити, але там дуже багато впливає інших факторів. І наскільки я знаю, він якось теж уже задіяний в середовищі, вже не просто як конкурсант. От, тому такі речі, вони теж дуже сильно впливають, тому що це значить, що ця людина на приватному рівні вже входить в це середовище. Наприклад, я знаю, що там не тільки Кохен, там насправді ціла низка зайшла наших людей, але, наприклад, в його випадку я знаю, що він дуже багато, тобто це людина, яка працювала весь останній період часу з Кірою Муратовою. Кіру Муратову реально знають, тобто ті, хто розбираються там в кіно, і це навіть не якийсь вузький момент. Тут навіть нещодавно до мене там звернулися з приводу, сподіваюся, майбутнього фестивалю в Польщі, де зберуть режисерок, які робили кіно з різних країн. І різного часу, і різних країн. І, власне, Кіра Муратова завжди там фігурує як класика така, як уже... От, Олег, наприклад, працював з нею. Він працював з дуже-дуже багатьма такими знаними режисерами. І в тому самому кіноальманасі «Війна очима тварин» в першому ж фільмі знімався Шон Пен, з яким у них так само довга вже історія. І Шон Пен, він лобіст України. Теж не тільки на офіційному рівні, а на неофіційному теж. І це теж культурна дипломатія. Тобто це людина, яка справді прониклася, у якого там справді висить там прапор вдома в Каліфорнії, тобто який справді приїжджає, який це якось відчуває, і він просто це робить. І він багато кого збурив. От, тому це така системний захід в середовище, в тому числі і медійні, і я знаю, що це починають якби усвідомлювати. Так само, наприклад, коли Фома з гурту «Мандри», коли він зняв фільм про Маріуполь, у них була велика команда з Андрієм Ризолем, там вони їздили таким цілим десантом, то він якось в інтерв'ю, от ми записували з ним розмову, і він ділився про те, яка колосальна робота була це саме заходження в ці середовища. Не просто, щоб люди сприймали тебе як гастролі цирку, такий приїхав якийсь невідомий чувак, показує знову якийсь травматичний нам фільм. А оця розмова, тобто вони заходили в університети, вони заходили в євроструктури, вони заходили в дуже різні, вони там поїхали на асамблею НАТО, тобто дуже різні середовища. Від якихось дуже простих показів там в якихось старовинних корпусах універів до таких от офіційного рівня. Але це колосальна робота, і він тоді казав, що він відчуває, що це дуже сильно просідає. Дуже. Тобто, наприклад, в їхньому випадку там багато хто включився, і в тому числі там МЗС, окремі люди, але це все одно не того рівня от роботи, що ти можеш, наприклад, взяти якийсь продукт і повноцінно його супроводити. Не тільки критикою, а от взагалі, що ти робиш якесь прев'ю, що люди вже це чекають, що там, наприклад, є якийсь місцевий контекст, що якщо ми їдемо в Францію, то ми адаптовуємо це якось там під французький контекст, чи під німецький, чи під італійський. От. І в цьому випадку у нас, знову ж таки, у нас є великий стимул, який називається Росія. Тому що вони це роблять, і вони насправді...
1: пожвавлюють цей процес.
0: Так, якби це жахливо не звучало, але вони дають цей пінок про те, щоб міняти наші стратегії і підходи до того, як промотувати наші продукти.
1: Ми дуже часто говоримо про цю присутність України у світі, зокрема української культури, в контексті цієї великої війни, повномасштабної війни, вже ось майже 5 років. Але в той же час ти маєш цей досвід і знаєш, досліджувала те, як це відбувалося з 14-го року і значно раніше. І от, наприклад, зараз, зокрема, в контексті того, що відбувається між Польщею і Україною, ми маємо сьогодні кризу в польсько-українських відносинах, хоча я, насправді, абсолютно доброї думки, що все буде добре, що є дійсно дуже багато людей, як в Польщі, так і в Україні, які залучені до цього діалогу не рік і не два і не три, а дуже багато років. І от, наприклад, зараз завершився вже вже 13-й фестиваль «Схід культури. Інші звучання» у Любліні, а в його

0: книжках «13-й Східний експрес». Це книжкові прем'єри Центрально-Східної Європи. І так склалося, що цього року було, здається, 6 книжок українських. Це досить багато. Так, і я пригадую перший цей «Східний експрес» у 2014 році, коли приїхали до Любліна там Андрій Любка, Сергій Жадан, Андрухович, Сашко Бойченко, Олег Лишега. Взагалі це просто було неймовірно. І якби цікавим, дуже цікавим є цей цикл, але я бачу, що якби на нього приходять здебільшого одні й ті самі люди. Не завжди, не хочу тут так узагальнювати, але дуже мені бракує, власне, того, щоб і Україна подивилась на це. Тобто не було, наприклад, консула. На жодній події. Це 4 дні, двічі на день зустрічі навколо літератури і так далі. І от мені дуже цікаво, оці люди, які будують цю історію, які розповідають не тільки сучасною літературою про Україну, а там беруть Марину Гримич. Перша я побачила цю авторку взагалі. Це дуже, дуже круто насправді. От як бути з цим, як якби будувати теж про те, що ти сказала? Оця політика, але трохи воно відбувається без участі України. На жаль, так є.
1: Це, по суті, як і попереднє твоє питання, та сама історія, що не завжди, ну, точніше, майже ніколи автор цим не займається. Тобто, переважно, ну, прибираючи всю романтику, це виглядає так, що автор X запрошений на певну подію. У нього, скоріше за все, є там або агент, або хтось, хто приймає його з іншого боку, там, наприклад, з польського, тобто якісь організатори чи люди-організатори, і все решта. Але він весь час в потоці, він не буде. Тобто, у нас ну, автор не може, якби по великому рахунку, довго розвивати цю систему взаємин, окрім своїх приватних. Тобто, всі перелічені нами люди просто мають іще довгий приватний контекст. Тобто вони теж уже входять в середовище, вони там отримують премії, вони там, не знаю, стають докторами в університетах. І все решта, і це працює, тому що, ну, наприклад, я не думаю, і я бачила там, коли Сергій Жадан приїжджав сюди, він виступав там на плацу, на відкритій площі.
0: Ну, в центрі Варшави.
1: Так, ну, ніхто не вибіг туди, звісно, з плакатами, там, їдь додому, знаєш, або там Польща для поляків, або щось іще. Тобто, ніхто це не зробив і не зробить. От, і дуже багато людей, які просто там проходили на вулиці, просто звичайні польські мешканці варшавські, вони просто зупинялися і слухали. І дехто потім підходив, дехто щось розпитував, дехто просто не знав, але знав, наприклад, Сергія Жадана, я теж спостерігаю, просто дивилася, хто там був. От, і так, звісно, був великий відсоток українців, але великий відсоток і не українців. Ну, і білоруси, звісно, там були, і якби це така історія. От, але що, ну, як? Тобто це, я не знаю, я вірю насправді в силу приватних зв'язків.
0: Так, тому тобто, що точково так дуже.
1: Так, насправді, тому що, ну, от я спостерігаю руками, ну, скільки би мене, це просто різні рівні. Тобто, інституційний теж має бути, наприклад, ну, якщо ти хочеш зробити щось глобальне, наприклад, якісь сезони українські, або, ну, от як там, наприклад, в Франції було, або фестиваль тут, ну, ти не обійдешся без якоїсь інституційної історії. В будь-якому разі. І в основному це якби інституції з інституціями працюють, а ну, якби митці, автори, вони всередині цього процесу. Але воно все одно не так сприймається. Тобто, можливо, що в цьому випадку, який ти приводиш, це просто супер-харизматичні автори. Тобто це просто цікаві
0: автори,
1: люди.
0: Але теж і організатори, які вникають, яким це важливо, які не просто роблять свою роботу, не просто готують там черговий фестиваль, а які залучені в волонтерство, в яких супер-круті контакти, друзі в Україні чи українці, які живуть в Польщі. І це є їхнє середовище. Тобто це теж дуже важливо, що це не просто випадкові люди, які роблять свою роботу.
1: Так, це правда. І це, напевно, ще залежить від того, яку ціль людина закладає. Тобто, якщо це справді йдеться про сталість, от ми тут, напевно, з тобою говоримо просто про сталість. І це таке глобальне питання взагалі для всього зараз. Що у нас все надто швидко і надто тимчасово. Тобто, так, хоп, десь прибігли, щось там записали, якийсь уривок, там, поговорили 30 секунд про Україну, на наступний день там щось відбулося, я не знаю, якесь, ну, наприклад, там, не знаю, цей жахливий ураган в Венесуелі, хоп, всі переключились туди. Тобто, немає сталості.

0: і, напевно, бажання сталого побудови стосунків у певної категорії людей. А є ті, хто це будували ще бозна скільки років, і вже нічого у них не зміниться. Тобто вони вже в цих стосунках. Ну, там, як Ольга Токарчук, як там Катажина Кошани, як ціла оця вся плеяда, як ці люди, які зараз поїдуть на фестиваль Бруно Шульца в Дрогобич. Звісно, як Моніка Шнайдерман, скільки вона...
1: От, так, дуже багато, тобто це видно, ну і в мережі, і так загалом дуже
0: скільки їхнє
1: дуже
0: видавництво
1: долучені.
0: Просто переклало і посприяло виданню кількості книжок. От, це вже не кажучи про їхню якість, та? А ти розумієш, що, можливо, для неї не настільки важливо виходити, виголошувати якісь пафосні промови, але ми можемо розуміти, що насправді переклад... Це теж культурна дипломатія.
1: Так, абсолютно. Це якби можливість розповісти так світові про Україну, як і сучасно, так і в ширшій перспективі минулого. Ми згадали про фестиваль Бруно Шульца. Він починається вже в неділю, якщо я не помиляюся, 12 липня. Але ми зараз говоримо напередодні конференції великої у Львові «Україна у світі», mm-hmm. конференція україністів. І так як писав Остап Словинський, якщо я не помиляюсь, так. Що це взагалі важко повірити, що всі ці дуже складні ситуації, щоденні обстріли, просто ну нереально сумно, нереальний біль, а відбувається така важлива подія, і якби мені здається, що це теж черговий крок до того, аби переосмислювати українознавчі студії, україністику у світі, яка, ну, справді за останній час навіть в віддалених країнах дуже впевнено відходить з цього такого з цієї бульбашки славістики. Як ти думаєш, от наскільки ці українознавчі студії у світі, вони теж сьогодні спричиняються до того, аби про Україну знали більше, знали без стереотипів і так далі?
0: Звісно, ну це дуже кропітка робота, і ця конференція, я думаю, що я з великим інтересом за цим спостерігаю, тому що це якраз кооперація інституцій і окремих персон, і окремих діячів, тобто це дуже така... Це історія про об'єднання всіх. І про там Інститут стратегії культури, які подавалися там на культурну столицю Львів, подавали. Та? Це і Міністерство культури, це і насправді оця лінія, яку вела перша леді з українськими студіями, тому що це її парафія. От, і ми це теж, в принципі, відслідковували, що вони справді ну, багато з цим працюють. Тобто це дуже кропітка робота в тому сенсі, що, ну, перше, що дуже багато років, звісно, все подавалося через призму Росії. От, і це були оці от преславуті слов'яни, які невідомо про що, і от якась там Україна в вирі, оця, ну, в вирі російському. Але паралельно зараз це змінюється. І деколонізаційні процеси, вони дуже зараз активні. Тобто навіть там, коли в своїх дослідженнях і в своїх матеріалах я теж спостерігала, яка кількість взагалі в Європі відбувається зараз якраз якихось конференцій, зустрічей, досліджень про деколонізацію. От, де в тому числі час від часу присутні, наприклад, якісь півтора адекватних голоси росіян, але не росіян як таких, а народів, яких вони окупували свого часу. Тут є велика дискусія, чи це хтось колись не використає, тому що ну, вони створили таке об'єднання, щось там якесь об'єднання народів Росії. Ну, і тут якби самі народи Росії теж дуже сильно дискутували, чи вони народи Росії, чи вони не народи Росії. От, але факт те, що ці процеси відбуваються. І от подивимося по Львову, наскільки це спрацює, звісно, це шалено впливає, тому що це якраз гра вдовгу. Тобто навіть якщо...
1: Процес, який відразу не може бути видимим, мені здається.
0: Так. Ну, насправді це те, що там Тімоті Снайдер зробив, запустивши цей курс. Навіть якщо на ньому буде 5 студентів, неважливо, це 5 носіїв адекватної, глибинного знання про Україну. Це означає, що це 5 таких вірусних систем, та, які розійдуться. І нехай це може бути краще 5, чи там 10, чи 15, чи 20, я не знаю, ніж 2000, та, серед яких там все одно буде там, не знаю, 20. От. І це, ну, це впливає на те, що людина отримує персональне враження про Україну. Тобто вона проходить це.

0: І у неї може зародитися імпульс туди приїхати, подивитися. Так само, от ми зараз, я менторила школу мультимедійної журналістики УКУ, яка через безпеку насправді не може проводитися у Львові, тому що це співпраця Австрійського університету і Українського католицького у Львові. Але там були учасники, наприклад, з Австрії, з Данії. От які так, вони все ще, ну, це молоді люди, вони все ще на наше запрошення приїхати бодай до Львова дивляться трошки так. От, але ми так пушили і говорили: ви ж журналісти. Ви ж вони самі досліджують, як медіа впливає на людей, наприклад, в цьому сенсі. Але вони самі стають результатом цього впливу, тому що вони читають в своїх новинах про те, що жах, жах, жах, і вони не бачать того, що, наприклад, відбувається в полі культури, тому що їм, ну там, датські і там не знаю, німецькі, австрійські медіа, вони їм це не доносять. А вони самі медійники. Тобто, уявляєш, які це люди, які ще якось фільтрують і критично мислять, і навчаються, і все решта. От, а можеш уявити собі, що відбувається просто зі звичайними людьми. Тобто вони дивляться на це рівно так, як на будь-яку війну. Ну, от як ми дивимося там на війну в Сирії, як ми дивимося там Палестина-Ізраїль, ну будь-що. Тобто ти просто дивиться, що ну жах, показують руйнування і все. Звісно, що туди ніхто не поїде. І тому навіть сам приїзд просто цих учасників до Львова це вже подія.
1: Так, ну, я мала теж нагоду поспілкуватися. Ну, з українськими учасниками, учасницями, але вони власне згадували про те, як чи австрійці, чи власне студенти із Данії запитують у них про те, як це виглядає реально, як вони живуть і так далі. І навіть вже такі діалоги, такі розмови, вони теж багато дають розуміння ситуації. А як стосовно, власне, оцього зацікавлення? Я повертаюся знову ж таки до цього, тому що це такий важливий момент, який навіть Мар'яна Садовська певний час тому в одному інтерв'ю висловила, що, власне, наше завдання сьогодні, це, зрештою, мені здається, що це вже тривалий час, бо навіть на прикладі Польщі, Варшави, в перший рік повномасштабної війни відбувалось дуже багато українських подій. І вони організовувалися як людьми, які вже і до цього мали певний досвід з українською тематикою, але здебільшого це були ті люди, які вперше взагалі дізнавались про Україну, відкривали якісь там моменти і так далі, і так далі. Цього є все менше, менше і менше. Але це теж, мені здається, відіграє... Ну, таку важливу роль в контексті того, як сама українська спільнота себе презентує. І от, вертаючись до нашої Мар'яни Садовської, співачки і волонтерки, вона сказала, що не завжди віночки будуть цікаві.
0: Та,
1: і вони взагалі не будуть цікаві. Як
0: вони
1: зробити
0: вже не
1: так, щоб, власне, було цікаве щось сучасне, щось інше?
0: Те, що я спостерігаю, те, що би я точно робила, це... переходити на якісь універсальні коди. Тобто, по великому рахунку, там, грубо кажучи, спрощуючи цю формулу, я би говорила так, начебто війни немає. Не в тому сенсі, що ми її ігноруємо, а в тому сенсі, що ми говоримо про актуальне, ми говоримо про те, що хвилює всіх, ми говоримо... про те, що може чіпляти людину і в Польщі, і в Італії. Тобто я би виходила на якісь універсальніші коди. Наприклад, ну, є безліч цілих великих тем, які чіпляють. Та? Тобто я розумію, що от була історія, наприклад, там з нашою знайомою Аліною Костюковою, яка робила взагалі постановку, це була її постановка там центру Гротовського, взагалі, яка виходила начебто через тему жіночності, тілесності і місячних, але це розказано все одно через контексти історії українських жінок. Але це польською мовою, це для польської аудиторії, це все зроблено. Тобто, чи це хвилює всіх жінок? Звісно, хвилює. От, але воно так розказано, що люди купуються на оці от просто, ну там, типу, секс-скандал, рок-н-рол. От, але вони йдуть і бачать глибину, там, наприклад, жіночого питання крізь все, та, що ми зараз там бачимо. От, і я бачу, що отакі от речі, вони, коли ти просто робиш якісно з інтересом, ти сам від цього гориш, от, і ти доносиш щось таке, що водночас якби і про Україну, і не про Україну. От, і отакі от коди вони спрацьовують, тому що ти просто ти не стільки першочергово думаєш про те, що ой, а як же мені зацікавити там аудиторію X от такої-то країни, а ти думаєш про класний продукт.

0: продукт, от не про вишивання рушницькі, а про класний продукт, який ти просто повезеш, та, або покажеш, або поділишся в якійсь країні. Тобто, як ти це промотуєш, це, як ми говорили, це вже друга, інша історія. Але який сам продукт? Тобто, якщо він просто поганий або неякісний, і от ми з Маріаною теж про це багато говорили, вона каже, дуже часто, наприклад, локальна аудиторія країни, вона відмовляється... Вона перестає слідкувати за Україною через те, що вона раз-два прийшла на щось, воно якесь ніяке, і все.
1: І вже все, вже цей шанс втрачено.
0: Ну, і особливо там такі сталі демократії, які вже, вони такі дуже розбещені, вони дуже повільні, ну, типу Німеччини, Австрії. Тобто вони не будуть 15 разів ходити там, на умовно, на якісь українські вистави або щось таке, для того, щоб побачити щось в них там інше. А плюс там, наприклад, деякі люди, вони взагалі страшенно консервативні, і до них навпаки треба, можливо, з якимось там більш таким класичним контекстом. Тобто я би відштовхувалась просто від якості. Тому що, ну, насправді, та знову ж таки, навіть продукти цієї масової культури, навіть та сама наша лелека, це той самий приклад. Тобто це... Всяк так, ну, для мене, якби, платформа Євробачення не надто цікава, але я розумію, що це дивляться мільйони людей. Що якби ми це не оцінювали, це така достатньо специфічна, але дуже масова платформа. І що заважає людині вийти зі змістом туди?
1: Так, ну, власне, це про зміст. І, до речі, за останні роки, може, не всі так представники від України, але часто це був зміст, власне, зміст, mm-hmm. сенси. І, дійсно, мені здається, що, ну, добре, нам це здається, тому що ми, якби, mm-hmm. так, в цьому крутимося і так далі, але і іншим, власне, представникам з різних країн, так, чи то журналістам, чи меломанам музичним, це теж так видавалося. Тобто, я теж не спостерігаю аж настільки так багато, але зрештою натрапляю на різні повідомлення, на різні якісь короткі відео і так далі, де про це теж говорили.
0: Плюс це часто може бути зовсім не той ефект, який ми очікуємо. Тобто, наприклад, якщо після колись там виступу Калуша люди пішли гуглити, що таке Азовсталь, слава Богу! Будемо вважати, що це результат виступу Калуша, там умовно.
1: Ну так, або як були творчі, пригадуєш, власне, був масований обстріл Тернополя тоді, так, і вони теж так показували. Це дуже важливі
0: або
1: моменти.
0: Або що вони дізналися, наприклад, зацікавилися якимось дивним мовчазним хлопом Яриком Джусем, який там грав на задньому фоні, так, і подивилися, що це за такий цікавий інструмент.
1: Харківська бандура, так, це дуже моменти, ну такі, знову ж таки, точкові, це все процес, насправді, і ми бачимо абсолютно, що воно є так. І от навіть не дивлячись на цей контекст, власне, вже майже 5 років повномасштабної війни, ще раніше це все творилося, і праця багатьох людей, вона сьогодні теж є, якби показує те, що все-таки Україна, якби, є в цьому меседжі, так? Вона видима. Хоча, може, не завжди здається нам так, якби ми цього хотіли.
0: От, наприклад, для мене, знаєш, такий дуже класний приклад, і ми багато говорили теж, я з нею теж записувала розмову, і все це український дім у Вашингтоні. Тобто це фантастичний приклад для нас того, як можна це організовувати. Від фінансово-економічної частини, тобто вони зареєстровані як американська організація. Не українська на території Штатів, а як американська. Тобто це такі практики, які не залежать від будь-яких адміністрацій, Трампа чи не Трампа, чи будь-кого. Тобто це, як говорила Оксана Маркарова, та, але вона і посолка колишня, і вона має дуже багато досвіду, і в економічній сфері так само вона мала досвід, бо була в міністерстві також. Ось вона насправді багато розповідала про те, що для них результатом успіху є те, скільки людей приходять американців на
1: так,
0: українські
1: це дуже
0: події.
1: Важливо, так.
0: Тому що, ну, з українцями зрозуміло, вони будуть приходити. І це дуже різні аспекти. Від сучасного мистецтва до, там, не знаю, кулінарних якихось історій, чи там майстер-класів і все решта. І здавалось би, от ми дивимося, як там ці українські доми є там в світі, та, і в різних країнах, от, але начебто усюди є оці майстер-класи і все решта, але в випадку українського дому в Вашингтоні це не вузько, тобто це не українське гетто, умовно. Тобто це середовище, яке об'єднує, яке шукає постійно, вони постійно це аналізують, це постійно.

0: Живий процес того, щоб знайти конекти між американською спільнотою, і не тільки, тому що вона теж дуже різнорідна, та що таке американська спільнота зараз. Тобто це можуть бути люди із Латинської Америки, і звідки завгодно. Тобто вони ці точки доторку постійно шукають. І от я думаю, що в цьому історія. Не про те, що ти, що ми маємо і в якихось інституційних історіях, і в якихось приватних історіях бути налаштовані на тому, що це як життя, це живий процес. Тобто ти не можеш придумати рішення на 15 років вперед, прописати стратегію і очікувати, що завтра про Україну всі дізнаються. Тобто це живий процес, ти постійно скануєш, постійно, ага, це спрацювало, це не спрацювало. Тут хтось, та Боже, навіть людина, яка купить на аукціоні якусь картину сучасного мистецтва українського, вона назавжди з цією країною з'єднана. Вона буде щось про це, ну, вона навряд чи просто від ліхтаря
1: це, так, буде,
0: прийде і купить. І такі практики теж зараз є, і я знаю, що, наприклад, українські бізнес-школи працюють навіть з цим, щоб, наприклад, робити якісь проекти на стику бізнесу, таку міжсекторальну історію. А це теж дуже цікаво. І це теж може бути про культурну дипломатію, коли до цього долучається бізнес.
1: Так, і, до речі, тобто... так, це важливий такий момент. І, знову ж таки, люди, конкретні люди, які на своїх місцях, власне, теж долучаються, може, не завжди свідомо, дуже часто несвідомо, до поширення інформації про культуру, про Україну. От, останній мій такий приклад – це мої колеги з другого каналу Польського радіо, які мені постійно нагадують, ну що там, з'явились якісь диски, ти нам щось вже там вийшлиш. Тобто нам це важливо. Mm-hmm. Якби не дивлячись ні на що, не дивлячись на кризу, меншу зацікавленість, хейт і так далі, ми хочемо давати музику сучасних українських композиторів до ефіру, ми дуже хочемо про них дізнатися, нам це важливо. І це реально працює.
0: Знаєш, є такий от парадокс, ми якраз з моїм куратором Адамом Поморським днями про це говорили, що з одного боку оця так звана чергова криза між Україною і Польщею, назвемо це так, хоча я не впевнена, що це варто називати словом криза, я думаю, що це класична маніпуляція, під яку підставити інших персонажів, і буде все те саме. Не обов'язково, щоб там була Україна і Польща. Це абсолютно базові маніпуляції, на яких, ну, на які досі ведуться, і на яких швидко і добре робиться електорат. От, але ми говорили про те, що попри все це, ти заходиш в кожну другу книгарню, і не тільки в Варшаві, і ти бачиш купа книжок про Україну. Що це нам говорить? Що інтерес є. Ну, і це там не книжки про якісь контроверсійні теми виключно, та? Це книжки різного плану, від просто якихось краєзнавчих до якихось вузькоспеціалізованих, чи це просто художня література, скільки перекладів вийшло, як в один бік, так і в інший. Тобто цей інтерес, він є. От, просто питання в тому, що як в цьому тепер бути, тому що з одного боку, якби наче культурна дипломатія робить свою роботу, точкова чи не точкова, а паралельно є просто звичайна маніпуляція, де людям може бути елементарно небезпечно в Польщі. І от що з цим робити, як це з'єднати, тому що ну, у тих, хто цим маніпулює, у них дуже великі сили і фінанси. І зрозуміло, хто це ще підплачує за це. І от тут, ну, мені раніше здавалося, що це взагалі ну, настільки окремі речі, але зараз через те, що там соцмережі і все решта, оці потоки, вони можуть перекривати реальні проекти, які роблять там україно-польські взаємини ліпшими, цікавішими, там сталішими і тому подібне. І тут така, ну я не знаю, хто кого перекричить, я вже
1: думаю,
0: не знаю.
1: Я думаю, що попри все буде добре. Завжди при таких моментах я спілкуюся із своїми, власне, друзями, близькими, колегами, які багато років долучені до творення польсько-українського діалогу, відносин в різних сферах, чи це самоврядування, чи культура, але вони теж доброї думки, хоча так, це дуже-дуже сумно. Мусимо, на жаль, сьогодні завершувати, але я тобі бажаю ще цих декілька тижнів перебування на стипендії Gaudi Polonia хорошого, плідного, гарного часу, гарного фестивалю Бруно Шульца, і домовляємося на завершення твоєї програми теж, і на кінець липня записати ще одну розмову про широку тему культурної дипломатії, але теж і про твій проєкт, який, над яким ти зараз тут працюєш, присвячений присутності, зокрема, Світлани Олешко в Варшаві і також її пошуків у цьому місті, в цій

0: країні Леся Курбаса, Харкова, і так далі. Дякую тобі дуже, Катю. Я нагадаю, що гостею нашої студії в програмі «Міжкультурні діалоги» була журналістка, дослідниця, стипендіатка програми «Гауде Полонія» Катерина Гладка. І до зустрічі в наступній нашій серії циклу розмов про культурну дипломатію.
1: До зустрічі.
0: Дякую, Мар'яна Кріль. Почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський, за консолетом Mateusz Dziekoński. А ten час antenowy ma swoją nazwę, specyfikę i zasady. Jest to dwujęzyczna audycja pół na pół.
0: Двомовна українсько-польська і польсько-українська передача пів на пів.
1: Так, два сусідуючі за собою мікрофони, двоє проводжących мові до себе в різних язиках і, о диво, досконале ще розуміють. Починаємо традиційно.
0: Починаємо від слова дня, а наше сьогоднішнє слово дня вже прозвучало в певній такій формі прикметника, але сьогодні у нас іменник.
1: Не маємо нічого проти тому, щоб то слово ще раз забрзмяло в пісенці.

0: Ось про таких сусідів, про різних сусідів, які дуже люблять гуртом виходити на балкон, співав Бік Циц.
1: Щира приязнь, щира симпатія до сусідів, добре наставлення. Так trzymać słowo dnia sąsiad, susit, spokrewnione są te wyrazy bardzo w języku polskim i ukraińskim. A skąd pochodzi to słowo? Dlaczego sąsiad? Dlaczego susit? Lubimy się zastanawiać w tym studiu. Bardzo prosta etymologia. Sąsiad to ten, który siedzi obok.
0: А су, тобто поряд, так, або спів, так, сидіти. Прекрасно, дуже прозоро. Отже, сусід, які значення має він, згідно з тлумаченим словником української мови? Перше значення – той, хто мешкає поруч, поблизу кого-небудь.
1: Купує то.
0: Вони були сусідки з Орлихою, тин-об-тин. Марко Вовчок пише, ну так, сусідки дуже тісно і дуже близько жили. Сусід мій з другого номера вічно трумкає на піаніно. Це з Коцюбинського. Тут майже як твої сусіди через стінку. Так, у них ремонт, а тут піаніно.
1: Ну, то однак са різні речі.
0: Різні звуки. У Довженка у хвіртку входили сусіди і сусідки. Тут маємо вже розрізнення на роди.
1: Ну, якщо через фуртки, то в порядку, гірше, коли починається то подечно до плота.
0: Так, це з цього славнозвісного фільму, де сусіди один одного дуже любили в лапках.
1: Каргуль і Павлак.
0: Так. Образно теж сказати можна. Сусіди про горе з бідою, як в українському прислів'ї. Горе з бідою – близькі сусіди. Сусіди, але тільки в множині можемо так назвати родину, яка мешкає поруч. До сусідів збиралися молодиці на посиденьки. Це з тютюнника. Ходити по сусідах – це один із зворотів, тобто обходити сусідів із якоюсь метою, наприклад, щоб позичити сіль, цукор або щоб потеревенити, поділитися плітками. Пішов Хома по сусідах позичати хліба з Коцюбинського. Друге значення – той, хто займає найближче від кого-небудь місце. Ну, це я, твоя сусідка, а ти мій сусідик. Якщо ми дивимося з перспективи нашої студії.
1: І ще через 40 хвилин позостанемо найближчими сусідами.
0: А Леся Українка ось такий підказує приклад. Гарний, дуже мені сподобався. Дозвольте вас провести на концерт і бути там вашим сусідом.
1: Ой, дійсно би ж так не повідомила.
0: Стельмах. Погибане пішов зустрічати посланців. Він не сподівався чогось цікавого почути від них. Зрештою, йому це розкажуть сусіди на нарах. І такі теж сусіди бувають. Сусіди – це теж розташований поблизу завод або військова частина. Тобто, то щось, що тут по сусідству або діє, або знаходиться. Наприклад, до Гончара заглянімо. Батареї вже тут не було, Самієв перекинув її на поміч сусідові далеко на лівий фланг, куди зараз перенісся центр бою. Тобто в цьому військовому значенні це теж можна говорити про якусь чи бригаду, так, батарею і так далі, що це сусіди. Ну і третє значення так само все, як в польській мові, тобто держава або ж місцевість,

0: що межує з іншою державою, з іншою місцевістю, а також населення суміжної держави або ж місцевості, ну, населеного пункту.
1: Наприклад, сусідній вщі.
0: Наприклад, так. І знову Леся Українка. Як буде мур готовий, прийдуть люди і докінчать хати, палати і храми під захистом тривким. Їх праця буде тривка і доладна. То буде впорядкована громада, народ не гірший від своїх сусідів. Ось такий приклад з Лесі Українки. А музичний приклад буде з Василя Симоненка. Трішечки його музично інтерпретували, осучаснили. «Сусіди стерплять», такі українські музиканти, власне, з гурту «Сусіди стерплять».
2: Я можу сказати про себе. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре.

0: Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski przy mikrofonach w studiu po sąsiedzku. Rozmawiamy o sąsiedztwie ukraińsko-polskim. Coś bardzo dziwnego, bardzo złego dzieje się ostatnio z polskim społeczeństwem. Mamy rekordowy spadek poparcia dla pomocy Ukraińcom w Polsce.
1: Tak, tому що згідно із липневим дослідженням Центру дослідження громадської думки, вперше з 2014 року більшість поляків, а точніше 52%, виступає проти прийому воєнних біженців з України, тоді як підтримка прийому воєнних біженців з України впала до 42%. Крім того,

0: 54% опитаних вважають поточну допомогу надмірною. Зростання на 32 відсоткових пунктів порівняно із даними з квітня 2022 року. Негативне ставлення до біженців та обсягів підтримки переважає здебільшого серед осіб, які мають праву орієнтацію. Це переважно жителі сіл, малих міст, містечок. Це теж переважно люди із нижчим рівнем освіти та нижчим рівнем доходів, а також це негативне ставлення до воєнних біженців переважає серед виборців правих і консервативних партій, таких як Конфедерація, Право і Справедливість. Хоча негативні настрої тепер охоплюють усі вікові групи, високу підтримку мають конкретні системні обмеження. Зокрема, 87% поляків схвалюють надання повного медичного обслуговування лише тим, хто сплачує медичні внески у Польщі. Єдиним помітним винятком залишається житлове питання. 58% респондентів виступають проти позбавлення права на безкоштовне проживання у центрах розміщення матерів із дітьми старшими одного року.
1: Тимчасом з цієї Польщі напливають тривожні відомості о атаках на тле народовощовим. Polską wstrząsnął między innymi ksenofobiczny atak na ukraińskie dzieci 11 lipca w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsko-Białej. Sprawca, 54-letni mężczyzna, już usłyszał zarzuty z artykułu 257 kodeksu karnego. Artykuł ten mówi, że kto publicznie znieważa grupę ludności lub jakąś osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z tych powodów narusza jej nietykalność, podlega karze więzienia do lat 3. Atak na dzieci skomentował m.in. premier Polski Donald Tusk. Powiedział, że doszło do zdarzenia ohydnego, które dowodzi, że podpuszczanie ludzi i szczucie, które, cytat, płynie czasami od niektórych mediów, od niektórych polityków, przynoszą właśnie takie skutki. Premier podkreślił, że rolą polityków powinno być tonowanie emocji, ale być może to nie wystarcza, nawet tak mocne słowa premiera. Tymczasem mieliśmy kolejny skandaliczny i niebezpieczny incydent w Płocku. W autobusie komunikacji miejskiej linii numer 3 doszło do ataku na tle narodowościowym. Dorosły mężczyzna zaatakował 15-letniego chłopca pochodzenia ukraińskiego oraz jego koleżankę po tym, jak usłyszał, że rozmawiają ze sobą w swoim ojczystym języku. Napastnik uderzył nastolatka w twarz, a po zatrzymaniu pojazdu siłą wypchnął oboje nastolatków z autobusu. Matka poszkodowanego, Natalia Melnyk, powiedziała, że to zdarzenie wywołało w niej ogromny strach o bezpieczeństwo syna i obawę przed publicznym używaniem języka ukraińskiego.
0: За фактом нападу міська районна прокуратура в Плоцьку вже розпочала розслідування, і слідчі вже допитали законного представника неповнолітнього та свідка події, це громадянка Польщі, і наразі вживаються заходи для встановлення особи та затримання нападника. Зростання подібної агресії збігається із найновішими результатами опитування, які ми щойно зацитували, Центру опитування громадської думки. І ці результати свідчать про рекордне падіння підтримки українських біженців серед польського суспільства.
1: О тим атаку в Плоцьку медіа донесли 18 lipca. Na tym niestety nie koniec. W Warszawie informacje z 20 lipca doszło do aktu wandalizmu skierowanego przeciwko obywatelce Ukrainy. Na masce jej samochodu nieznany sprawca umieścił wulgarne, ksenofobicznie napisane hasła, żądając od niej opuszczenia Polski w wulgarny sposób. Poznań. W tramwaju jadącym z Dębca na osiedle Sobieskiego grupa nietrzeźwych mężczyzn zaczepiała i obrażała ukraińskiego nastolatka. Kiedy ten wysiadał z pojazdu, jeden z agresorów uderzył go w głowę.
0: Na zachyst цього хлопця встав 60-річний пасажир. Він заступився за хлопця і зробив зауваження нападникам і докорив їм за цю їхню поведінку. ринку, і яким був результат? В результаті зловмисники, їх обурила така реакція 60-річного пасажира, і після виходу із транспорту вони влаштували йому бійку, його побили.

0: Потерпілий згодом відчув тимчасову втрату пам'яті, потрапив до лікарні, а правоохоронні органи нині вивчають записи з камер і відеоспостереження для того, щоб встановити осіб і затримати нападників в цих обох справах.
1: Так, żona tego mężczyzny wspomina, że jeden z napastników był bardzo wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną. 60-latek nie przestraszył się, zareagował i poniósł za to swoją cenę. Dużo jest tych wiadomości z całej Polski, możemy już mówić o pewnej tendencji. W tym właśnie w kontekście w niedzielę 19 lipca w dwóch miastach Polski odbyły się manifestacje wsparcia dla Ukraińców i Ukrainy. Organizatorzy zachęcali do udziału w tych pikietach następująco. Mamy już serdecznie dość całego tego hejtu. Nie chcemy, żeby rządziły nami boty ani politycy, którzy się nimi kierują. Hordy tych zdziczałych botów wychowują zdziczałych ludzi, którzy potem rzucają się na innych. To działa jak epidemia zombie. Musimy ją powstrzymać.
0: Nienawiść nie głosuje, nienawiść убиває, переконують організатори. Політика закінчиться, а ненависть, вона залишиться. І її легко розбудити і важко приспати.
1: Стоп диктатурі тих, хто ciągle вирушує rzekomo обцих з Польщі. Самі ідьте собі precz. No, tak naprawdę jest tam napisane troszeczkę inaczej. Kargul i Pawlak byliby z was dumni. Hejt nie jest patriotyzmem. Wylogujemy się z tego. Łączmy się z przyjaźnią. Ukraińcy są obcy.
0: Чужинці – це прибульці десь у космосі, а може й ніхто знає. Українці – це наші сусіди, звичайні сусіди. І з сусідами просто краще жити мирно.
1: Tak, i zachęcano do tego, żeby pojawić się osobiście, fizycznie, zobaczyć się, spojrzeć sobie w oczy, ponieważ boty, które harcują w internetach, na pikiety nie chodzą, a chodzą ludzie dobrej woli, którzy naprawdę istnieją.
0: I uczestnicy tych пікетів закликали до взаємоповаги, закликали теж не піддаватися спробам розділити поляків та українців.
1: Ну, був теж інший повод.
2: Щоб пам'ятати, до чого проводить момент, в котором сонце перестає бути сонцем, а починає бути перешкодом до усунення. Робіння з пам'яті ововиню, припуски до ненависті, ліцензії на щуці, дозволення на атакування людей. То не є пам'ять, то є блюзнерство.
0: І щоб пам'ятати, до чого призводить той момент, коли сусід перестає бути сусідом і стає перешкодою, яку треба усунути. Перетворювати пам'ять про Волині на перепустку до ненависті, ліцензію на розпалювання ворожнечі, дозвіл нападати на людей – це не пам'ять, це блюзнірство.
1: Так, власне, виразив ще під амбасадом України в Варшаві організатор акції «Доброго сусідства» Дмитрій Халко.
0: Учасники демонстрації «Добросусідство», польська назва «Доброго сусідства» перед посольством України у Варшаві. Це поляки, українці та білоруси. Вони принесли національні прапори, а також значки і банери. На банерах були написи польською та українською мовами. «Стоп ненависті», «Не будьмо байдужими», «Реагуємо на зло» і «Ми з вами усім серцем». У промовах звучали заклики до взаємоповаги і захисту від цілеспрямованого конфлікту між поляками та українцями.
1: А також wiele претензій і жалу до польських ксенофобів, агресорів oraz польської класи політичної.
3: Ліліана Комаровська, лінгвіст. Не люблять чорних, не люблять нікого. Як українці виїдуть від нас, то допіро буде, ола Бога, не в щепіонке. Także powinniśmy się cieszyć, że Ukraińcy w ogóle u nas byli, powinniśmy im dziękować i cieszyć się, że w ogóle chcą być wśród nas. To, co się dzieje, to jest karygodne. Ja mieszkałam 50 lat w Szwecji prawie i czegoś takiego nie widziałam. Nigdy mnie w Szwecji nikt nie obraził. To, co ja tu widzę, mnie jest tak wstyd za Polskę. To chciałam powiedzieć. No już więcej nie mam powiedzieć.
4: A za co najbardziej?
3: Za wszystko. Za rząd, że pozbawia Ukraińców pomocy, że wyrzuca chorych i niedołężnych ludzi na ulicę. Za prezydenta, że jest debilem kompletnym, że odebrał Order Orła Białego Ukraińcy Zieleńskiemu, a właściwie

0: orde to był dla narodu ukraińskiego. Wstyd mi za wszystkich podżegaczy, za Brauna, za Mencena, za wszystkich debilów, którzy sami nie umieją myśleć. Znaczy, można zawsze zwalić na polityków, ale każdy ma swój rozum, swoją głowę i nie wiem, jaki polityk by doszedł do władzy, czy bym szczuł, to ja mam mój rozum, ja bym w życiu nie poszła bić czy pluć na bezbronnych ludzi. To jest po prostu, to jest niedopuszczalne i dla mnie kompletnie, kompletnie niepojęte. Wstyd mi za takich ludzi.
1: A jak pani myśli, w najbliższym czasie, co można zrobić, takie najbliższe kroki dla Polski?
0: No nie wiem, my jako zwykli ludzie musimy demonstrować i nie wyjść na ulicę, nie być obojętni, przede wszystkim nie być obojętni. Jak to jest możliwe, że napadają, że na przykład te dwie dziewczynki ukraińskie w Bielsku Białej, że raptem jedna kobieta się za nią wstawiła. Gdzie byli mężczyźni? Jak ja bym tam była, to ten typ już by w szpitalu leżał, ja bym była w areszcie i wolałabym mieć przemeblowaną twarz niż nie być.
2: Niż nie móc się samemu
0: w lustrze przejrzeć. Naprawdę, lepiej mieć pokiereszowaną twarz.
3: Вони не люблять чорношкірих, не люблять нікого, говорила наша співрозмовниця. А коли українці поїдуть від нас, от тоді починається справжній жах. Тож ми маємо радіти, що українці взагалі хочуть бути серед нас. Те, що відбувається, це просто обурливо. Я прожила у Швеції майже 50 років і нічого подібного там не бачила. Мене у Швеції ніхто ніколи не образив. Від того, що я бачу тут, мені так соромно за Польщу. А за що найбільше? За все. За уряд, який позбавляє українців допомоги, який викидає хворих, немічних людей на вулицю. За президента, що забрав орден Білого Орла у Зеленського, а насправді цей орден був для українського народу. Мені соромно за усіх підбурювачів, за Брауна, за Менсена, за всіх ідіотів, що не вміють думати самостійно. Завжди можна звалити усе на політиків, але кожен має свій розум, свою голову. У мене є власний розум. Я б ніколи не пішла би чи плювати на беззахисних людей. Це недопустимо і для мене абсолютно незбагненно. Мені соромно за таких людей. І що можна зробити найближчим часом? Ми, як звичайні люди, повинні виходити на демонстрації і не бути байдужими. Насамперед, не бути байдужими. Як це взагалі можливо, що нападають, як от, наприклад, на тих двох українських дівчаток у Більсько-Бялій, і що раптом лише одна жінка за них заступилася? Де були чоловіки? Якби я там була, той тип уже лежав би в лікарні. Я би опинилася під арештом, і я б краще вибрала мати понівечене обличчя, ніж не мати змоги подивитися на себе у дзеркало. Справді, краще мати пошкоджене обличчя.
1: Так powiedziała пані Ліліана. Під амбасадою України під час акції «Сусід сусідові сусідам» повторювалися визвання до особистої обивательської цивільної відваги oraz gromadzenia się.
4: Я Анна.
1: А якщо вийти на вулицю, то з якими хаслами?
4: Значить, прошу пана, то є зовсім о іншому характері споткання, яке має вспірати українців, а політиком будемо ще займатися на остро і з іншими словами, коли індій. Зараз нехай то буде вираз вспірання, солідарності, вспірання. А політико, не вкрінцайме політики, тут я вже там пану повідомила, якбим почала мовити о політиці, то мусила б.
1: Уживати брудких слов. А якого вспірання потребують українці в Польщі, зараз, в цій хвилі?
4: Моральнего. Znaczy, trzeba powiedzieć, że moi rodacy, nie bądźcie tchórzami. Jeżeli napadają nawet na mężczyznę Ukraińca, to trzeba się rzucić na pomoc chrześcijański narodzie.
3: Ця зустріч має на меті підтримати українців. А політикою ми займемося жорстко і, з іншими словами, іншим разом. Зараз нехай це буде виявом підтримки, солідарності, допомоги. Якби я почала говорити про політику, мені довелося б вживати нецензурні слова. Якої підтримки потребують українці у Польщі зараз цієї миті? Моральної. А ще треба сказати полякам, співвітчизники мої, не будьте боягузами. Якщо нападають навіть на чоловіка-українця, треба кидатися на допомогу християнській народу.
1: Послухаймо ще колейної учаснички тої пікети.
5: Я jestem Ewa.
1: А як пані розуміє то хасло «сусід сусідові сусідам»? То значить, що в Польщі

0: Homo homini lupus est, człowiek człowiekowi wilkiem?
1: Są ludzie, którzy są ludziom wilkami, natomiast my, którzy tutaj się zebraliśmy, no, wierzymy w zupełnie inną formę solidarności i sąsiedzkości, bo jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że jesteśmy tymi dobrymi sąsiadami, którzy no, pomogą, pożyczą coś, powiedzą wpadaj.
0: Ale to jest wpadaj, pożycz sól, jajka, czy zostań na zawsze. Jak rozumieć dobre sąsiedztwo?
1: Dobre sąsiedztwo, to myślę, to jest brak agresywnych stosunków. Jeżeli ktoś chce zostać, to niech sobie zostaje. Niech mieszka, czemu nie? Dla mnie to żaden problem, jest miejsce dla nich.
0: A czy bywają Ukraińcy uciążliwymi sąsiadami?
1: Nie mam pojęcia.
2: Є люди, які є вовками для інших, натомість ми, ті, хто тут зібрався, віримо в абсолютно іншу форму солідарності та сусідства. Бо ми тут для того, щоб показати, що ми є тими добрими сусідами, які допоможуть, позичать щось і скажуть «заходь». Чи це «заходь позичай сілі яйця», чи «залишайся назавжди», як розуміти добре сусідство? Добре сусідство – це, на мою думку, відсутність агресивних стосунків. Якщо хтось хоче залишитися, то нехай собі залишається, нехай живе, чому ні. Для мене це взагалі не проблема. Місця для усіх вистачає. А чи бувають українці нестерпними сусідами? Я не маю уявлення.
3: Tak, tyle pani Ewa. Podczas pikiety pod ambasadą sporą sensację wzbudzał mężczyzna prowadzący, jak wynikało z tabliczki, który przyniósł ze sobą, strajk dla pokoju. Przeczytałem na niej: większość ludzi nie chce wojen, oraz sugestie, że lobby zbrojeniowe w Ukrainie chce pozbyć się tam zgromadzonej broni kosztem ukraińskiego społeczeństwa.
4: Wojciech Cicho-Błaziński.
0: A pana przekaz jest przekazem pacyfistycznym, dobrze rozumiem?
4: Ja może inaczej. Chcę zainspirować ludzi do wyjścia na ulicę świata, żeby to ludzie zatrzymali wojnę. I tylko solidarność, ale narodów, nie jednego kraju, tylko ogólnie potrzebni nam są nowi hipisi XXI wieku, nowy Woodstock na miarę XX. Nowe dzieci, kwiaty. Ja mam 75 lat. Moje pokolenie zatrzymało wojnę w Wietnamie samymi protestami. Będąc studentem, trochę tam pomogliśmy zatrzymać tę wojnę. I dzisiaj potrzebni są nowi hipisi. Ja robię to, co Greta Thunberg. Ona robiła strajk dla klimatu i uaktywniła miliony aktywistów klimatycznych. Ja na Placu Zamkowym jestem co tydzień. I chcę uaktywnić miliony aktywistów dla pokoju.
0: A pan wierzy w to, że można wojnę zatrzymać w sposób pokojowy?
4: Tak, ale tylko protestami i solidarnymi. Narody jak się zjednoczą, to tylko w ten sposób. Ani ONZ, ani NATO, ani, co tam, ani Trump nie zatrzymają wojny. Tylko ludzie. Skoro ludzie wyrzucili armię brytyjską z Indii, samymi protestami. Polacy w 81 samymi protestami wyrzucili armię radziecką. To dlaczego ludzie na całym świecie nie zmobilizują się do protestów, ale to musi być na całym świecie.
0: Dziękuję bardzo, panie Wojciechu.
2: Я хочу надихнути людей вийти на вулиці світу, щоб люди зупинили війну. Потрібна солідарність народів, а не однієї країни. Загалом нам потрібні нові хіпі 21-го століття, новий Вудсток масштабу 20-го століття, нові діти квітів. Мені 75 років, моє покоління зупинило війну у В'єтнамі самими лише протестами. Я роблю те саме, що Грета Тунберг. Вона робила страйк заради клімату і активізувала мільйони кліматичних активістів. А я на Замковій площі у Варшаві буваю щотижня і хочу активізувати мільйони активістів за мир. Так, я вірю, що війну можна зупинити мирним шляхом, але тільки протестами і солідарністю. Якщо народи об'єднаються, то тільки так. Ані ООН, ані НАТО, ані Трамп не зупинять війну. Тільки люди. Якщо люди вигнали британську армію з Індії самими лише протестами, якщо поляки самими протестами вигнали радянську армію, то чому б людям у всьому світі не вийти на протести? Але це має бути по всьому світу.

0: Optymistą jest pan Wojciech. Wielce frapującą postacią jest sprawca całego zamieszania, organizator tej akcji, pochodzący z Białorusi. To jest, jak się przekonacie już za chwilę, mężczyzna twardo stąpający po ziemi, do tego nie przebierający w słowach. Zwróćcie proszę uwagę, bo udało mi się z nim chwilę porozmawiać, na język, w którym rozmawiamy. Otóż rozmawiamy po susicku.
1: З Міцергалко.
0: Організатор.
1: Так, я ініціатор, організатор пікету «Доброго сусідства» каля української амбасади 19 липня. Цей пікет є такий спонтанний з більшого реакції на те, що відбувалося протягом останніх днів. Хіба всі відують про ці випадки неприємні, а коли я вже по-білоруську зараз, як білорус кажу, то хіба варто згадати той випадок, коли у Гданську власниця крами з Білорусі, некий пан, хоча який то пан, який атакує жінчину, вивихнув її руку. І він прийняв її за українку, і все, цього достатково. Ти українка, значить я можу тебе заатакувати. Це абсолютно ненормально. Це абсолютно ненормально. І покільки таких випадків усе болі і болі, і попросту амаль щодня ми про це чуємо, про нешто таке. Це вже ознака, ну, пробачте, це вже не демократія попросту. Коли існує меншість, яку більшість лічить, що може атакувати, може ображати тільки за її походження, ну, це вже некий апартеїд. Ну, ясно, його держава не підтримлює, але і вже немагчимо відрізнити, де там боти, де не боти. Але ми бачимо вельми шмат тих в інтернеті, які поширають цю ненависть. Нечто вельми сумбурно виходить.
0: І powiedziałeś о тому моменті, в якому сусід перестає бути сусідом, то вже є той момент?
1: На жаль, так. Я боюся, що так. Де, а це радує, ми не можемо це показати, така піраміда. Дегуманізація, атаки безпосередні, а вже потім це екстермінація. Ну, є в моменті, коли маємо безпосередні атаки, що?
0: Jedna rzecz mnie bardzo zastanowiła i zatrwożyła. Powiedziałeś, że próbowałeś organizować protesty Białorusinów w Polsce i oni się boją.
1: Nie protesty. Chciał, zapraszał сюди na ten pikiet. Przy czym on widoczna na równi no, wizualu, на рівні меседжів, ну, видать же, що абсолютно мирна акція. Я для сябровства. Це сябровська акція, мирна акція. А люди бояться, що це зробить їхню ситуацію ще горшою. Вони бояться, що це буде сприйнято як провокація. Що або тут нас нехто поб'є, або потім це розкидають по медіях і виставлять це як неку ворожу акцію, і це там спровокує ще неку хвалю, і так далі. Але абсолютно, ведаєш, я так само до гастробізнесу звертався. Бо я думав зробити це, ну, абсолютно по-домашньому, так би мовити. Каб ми тут посиділи, хтось мог принести там пироги, там і таке, не знаю, там кави, там борщ, там що завгодно, ведаєш? Каб було файно. Ну і що? І ні, люди бояться. Хоча це нібито реклама. І все таке. Ні, всі збоялися.
0: Білорусини ще бояться в Польщі віддавна.
1: Українці так само.
0: І чи це, власне, чи є шанс на переламання того страху?
1: Гети пікет ситуації ще не змінить. Він не настільки велика подія, каб це зробити. Але я вельми сподіваюся, по-перше, він не один. Ми під одною парасолькою маємо сьогодні... Курче, якою мовою я розмовляю? Яким язиком тому? Я не розумію. В чех одразу. Коротше, маємо сьогодні три пікети. Краков, Вроцлав, ну і власне тутай. Сонсяд, сонсядові, сонсядам. Под одним слоганом. І сподіваюся, що люди побачать.

0: гэта, атрымаюць натхнення, і гэтага будзе болей. Мусіць быць болей. Я заклікаю, каб гэтага было болей. Бо калі гэта будзе такі ланцуг акцый, ясна, што палітыкі ўжо не зможуць гэтага ігнараваць, а ў першую чаргу, які мэсэдж, бо людзі з асобам догадаю, не відзят ўжо аднаго праблему. Але калі палітыкі думаюць, що тэн хейце опваца, просто не мусяць так думаць, не мусяць граць з гэтым агнём, бо гэта агонь, гэтага джына варта тільки выпустить з гэтай пляшки, і все, ти вже назад його не запхнеш. Шлюз.
1: От давно єстеш в Польщі?
0: От 6 лет.
1: Єстеш добрим сусідом? Маєш добрих сусідів?
0: Єстем добрим сусідом, так. Мами ту приятел, таких звиклих, вєш, не активістів політичних. І навіть локаль винаймуємо такого дядка, який біже з нас, ну, якийсь мінімум попросту. Бо вважає нас за добрих людей, ми вважаємо його за доброго чоловіка. Чилі догадатися є можливе завжди.
1: Надія для Польщі є.
2: Дмитрій Галко – добрий сусід, який досконало діагнозує обласну ситуацію в Польщі. Так, цей джин już wyleciał z butelki. Należy go natychmiast zatrzymać. Taka akcja jak 19 lipca, i to też podkreśla organizator pikiety pod ambasadą Ukrainy, jeszcze nie rozwiązuje sprawy. To jest dopiero początek, a tak poza anteną, poza mikrofonami serdecznie uściskałem rozmówcę, pogratulowałem mu i podziękowałem za tę akcję. Tak, nadzieja rzeczywiście jest.

0: А на Фейсбуку мої знайомі, котрі прийшли на акцію під посольство України у Варшаві, а додамо, що не було там багато людей, то теж наголошували на тому, що організатором є Дмитрій з Білорусі. І, знаєш, одна дівчина перепросила усіх білорусів за те, як вона до них ставилася після початку повномасштабного вторгнення. І дуже важливо пам'ятати про те, що білоруси від початку агресії Росії проти України, тобто від початку 2014 року, тут у Варшаві завжди приходили на проукраїнські демонстрації, на проукраїнські мітинги, і завжди оці білоруські прапори біло-червоно-білі, вони завжди майоріли поряд з українськими і польськими. Тож про це варто пам'ятати. І теж хочемо тепер послухати пісню у виконанні гурту «Наві Банд» і іншими. Ця пісня стала неофіційним гімном протестів і підтримки багатьох білорусів у 2020 році.
1: Bardzo dziękuję, że powiedziałaś o tym, co robili Białorusini w Warszawie od 2014 roku. To też bardzo ważne słowa dla nich. A wam dziękujemy za uwagę. To była audycja Pół na Pół.
0: Marcina Gaćkowskiego.
1: I Jany Stępniewicz. Pracowaliśmy z Mateuszem Dziekońskim. Do usłyszenia, do jutra.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Після розмови з прем'єром України Урсула фон дер Ляйн заявила про підтримку виробництва дронів. Понад 75% польських громад не впевнені у своїй готовності до кризових ситуацій, переконують аналітики. Президент України зустрівся з очільником дипломатії Святого Престолу. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн повідомила в понеділок, що провела розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Сторони обговорили співпрацю у сфері виробництва безпілотників, реформи, пов'язані з процесом вступу України до ЄС, а також підготовку до зими. Наш проєкт щодо безпілотників «Дронділ» використає потенціал промисловості ЄС, аби швидко і у великих масштабах виробляти для України найсучасніше обладнання, написала Урсула фон дер Ляйн на платформі X після цієї розмови. «Дронділ» – це домовленість між ЄС та Україною про промислову співпрацю у сфері безпілотників. Йдеться про поєднання українського досвіду, здобутого під час війни, з виробничими можливостями європейської оборонної промисловості. Проєкт передбачає, зокрема, створення спільних підприємств, передання технологій, інвестицій, а також розвиток виробництва безпілотників і систем протидії дронам. Очільниця Єврокомісії також наголосила, що ЄС продовжить тісно співпрацювати з Україною у проведенні реформ, які мають наблизити країну до членства в Європейському Союзу. Крім того, сторони обговорили підготовку України до зимового сезону та захист критичної енергетичної інфраструктури. За словами очільниці Єврокомісії, Україна може розраховувати на повну підтримку, зокрема в заходах, спрямованих на покращення управління енергетичним сектором. Понад 75% громад у Польщі не впевнені, що готові до кризових ситуацій. Дослідження аналітичного центру Польського Червоного Хреста також показало, що лише 40% органів місцевого самоврядування співпрацюють у цій сфері з громадськими організаторами. Авторка дослідження, докторка Ілона Домбровська з університету Марії Кюрі Складовської у Любліні, каже, що це тривожні дані. З'являється фінансовий аспект, а також проблеми із забезпеченням технікою. Йдеться про те, що поки що бракує достатнього фінансування та необхідних матеріально-технічних ресурсів. Водночас це пов'язане з тим, що закон був ухвалений відносно недавно, а фінансування в межах системи цивільної оборони та захисту населення лише починає надходити.
1: Зв'язане з обороною і охороною, допіро ще появляють.
0: Як зазначає директор Люблінського окружного відділення Польського Червоного Хреста Матій Будка, створенню практичних інструментів реагування на кризові ситуації сприяє співпраця науковців з установами, відповідальними за безпеку та захист населення. Йдеться про такі інструменти, як стандарти дій і сценарії реагування на різні надзвичайні ситуації. Це також механізми, які дають змогу координувати співпрацю між різними складовими системами цивільного захисту, щоб допомога надавалася злагоджено. Саме цього наразі бракує. Аналітичний центр «Think-Tank» Польського Червоного Хреста підготував 2 звіти про впровадження закону щодо захисту населення та про співпрацю органів місцевого самоврядування з неурядовими організаціями. Ці документи передадуть

0: органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, а також Міністерству внутрішніх справ Польщі. І про погоду на сьогодні. Вночі на південному сході Польщі очікується мінлива хмарність. Нарешті території України буде хмарно з проясненнями, а на південному заході та на початку ночі також у центральних районах можливі проміжки. У багатьох місцях пройдуть дощі, а на Поморі можливі також грози. Температура вночі становитиме 11-14 градусів тепла, на узбережжі близько 15 градусів, а в гірських улогованах буде дещо прохолодніше, лишень до 9 градусів тепла. В Україні збережеться тепла літня погода, однак у низці регіонів пройдуть короткочасні дощі з грозами. Подекуди шквали вітру, не на заході буде дещо тепліше, а у більшості областей температура повітря становитиме 18-20 градусів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 19-й.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про легалізацію українців в Польщі, що змінюється для біженців впродовж цього року. Тобто ми говоримо сьогодні про статус УКР, нові правила проживання і закриття частини центрів колективного проживання, підготовка документів до осені і оформлення карти ЦУКР. Всі ці питання турбують зараз тисячі українців, які є в Польщі, які є воєнними мігрантами. Тож, як уникнути помилок під час легалізації і які документи варто підготувати, щоб вони вже були в порядку зараз? Про це все ми говоримо сьогодні з експертками фундації «Дім там, де ти», фундація, яка допомагає українцям адаптуватись і легалізуватись, власне, легалізувати своє перебування в Польщі. Це Олена Дегтяр.
1: Добрий вечір.
0: І Віра Медведєва.
2: Добрий вечір.
0: Вітаю вас. Ви сьогодні разом. Зазвичай ви приходите поодинці, так? А сьогодні так збіглося, що ви змогли прийти разом. Я думаю, що ми одразу почнемо з теми, яка зараз на слуху. І дуже багато є нерозуміння, власне, що відбувається. Це статус УКР. Який статус тимчасового захисту, тимчасової охорони, який офіційно діє до березня 2027 року.
1: Так.
0: Давайте зараз ми нагадаємо, що таке статус УКР, що він включає, тому що я нещодавно дивилась одне з відео, так, Олени, і там просто кожен пункт – це зеро, нуль, нуль, пунктів, цього вже немає.
1: Брак, тобто, брак, брак.
0: Так, тобто, що таке зараз статус УКР? Прошу тоді, Олена Дегтяр.
1: Статус УКР на сьогоднішній день, так, це статус тимчасової охорони. І на пальцях вже однієї руки можна порахувати, які пільги надає статус. В порівнянні, звісно, з тим, які пільги надавав статус на початку повномасштабного вторгнення. Тож, на сьогоднішній день медична допомога тільки для діток до 18 років, які мають статус УКР. І тут увага, батьки, якщо ваші дітки вже 18 плюс років мають, але залишаються учнями, студентами, попіклуйтесь про їх медичне забезпечення, бо по статусу УКР вони вже не мають цього забезпечення. Для українців вразливих категорій, які проживають в ОЗЗ, ошрідки збірового заквартирування, якраз підставою для проживання є цей статус УКР. Тобто маленький плюсик, він залишився. І ви знаєте, більше нічого не можу згадати. Так, бо перебування на території Польщі легальне, воно для всіх українців, не тільки для українців зі статусом УКР. Для українців, які легально були на час початку повномасштабного вторгнення на території Польщі. Тобто після 24 лютого

0: другого року, якщо українці знаходились легально на території Польщі по подовженому безвізу, по безвізу, по подовженій візі, по подовженій карті побуту, або ж зараз закінчилися ці документи, автоматично подовжуються, по-перше, ці документи, а по-друге, українці продовжують легально знаходитись на території Польщі. Тому не пов'язано це зі статусом УКР.
1: Так. Друге мене питання, чи можна ще отримати статус УКР так, на практиці? Чому? Зараз я якраз це питання адресую до Віри Медведєвої, бо знаю, що ви ходили до УЖОНДу, так, власне, цікавились і працюєте на практиці з цим. Але перед тим я скажу, що от я мала вчора буквально розмову з українкою, яка, власне, перебуває в такому зараз разом з родиною, з дітьми, незрозуміла ситуація, вона вже звернулася до журналістів. Тому що вони не так давно, 30 днів тому, навіть трошки менше, перетнули кордон з дітками, з чоловіком, я так розумію, там все легально, все законно, велика сім'я. Я не знаю там таких деталей, що з їхнім будинком, чи він ще лишився, чи після ракетних ударів, це на Київщині, будинку вже немає. Але вони задекларували на кордоні, стражу гранічному, прикордонникам польським, що вони втікають від війни, що просимо поставити відміточку, це евакуація, так, правильно? І, власне, вони спокійно перетнули кордон, пішли до УЖЕНДу, щоб їм надали цей статус УКР оформити, а їм сказали, що ні, що ви не можете його оформити. Вони вже писали і пишуть, продовжують писати, звертатися до прикордонної служби польської, просити, нагадувати, що вони перетнули кордон саме як біженці від війни. І поки ця ситуація нічим не закінчилась. Але строк, згідно з яким вони мають право отримати статус УКР, він вже вичерпується, бо там 30 днів, так, по-моєму?
0: Так.
1: Тобто, що оцей конкретний приклад, тобто, як зараз зі статусом УКР на практиці, чи він видається, і що робити цій родині? Прошу, Віра Медведєва.
2: Так, дійсно, українці, які перетинають кордон зараз перший раз з метою отримання статусу УКР, вони і це декларують на кордоні, вони дійсно мають можливість отримати цей статус в УЖЕНДі. Але, на жаль, це далі починається технічна проблема. Тому що УЖЕНДник, який сидить на місці, він проводить цю процедуру, і на моменті верифікації внеску, коли немає віднотування від прикордонної служби статусу евакуації, УЖЕНДник не може надати цей статус. І це залежить не від людини, це залежить суто технічно від системи. Тому потрібно писати на кордон. Як ви кажете, зараз ці ситуації, люди писали на кордон, які приїхали, але як вони писали на кордон? Тому що до нас звертаються так само, що ми писали на кордон, писали через мейл. І на мейл кордон відповідає, ми хочемо, щоб ви спілкувалися з нами суто через профіль Zaufany, через EPUB-систему, щоб відбувалося оце листування. Для цього, щоб отримати оцей EPUB-профіль Zaufany, потрібно мати ПЕСЕЛ. Для цього
1: звичайний ПЕСЕЛ, звичайний, тобто не УКР, так,
2: просто
1: не тимчасового ПЕСЕЛ, захисту.
2: Щоб зробити профіль Zaufany, потрібен ПЕСЕЛ.
1: А як його отримати, цей ПЕСЕЛ? Получається,
2: це замкнене коло. Так, люди мають право отримати, іноземці в Польщі, ПЕСЕЛ. Просто мають право, тому що є устава, розпорядження від міністра цифризації, що людина має право отримати профіль Zaufany, отримати цей електронний підпис.
0: Для того, щоб, власне, зробити профіль Zaufany, має так право отримати ПЕСЕЛ.
1: Так, жодних умов немає, це підстава, яких там мати роботу вже на цей час,
2: житло.
1: Ні,
2: це на підставі, це саме розпорядження від міністра цифризації, є така устава, можна прийти заповнити внесок на ПЕСЕЛ і саме по цій уставі отримати звичайний ПЕСЕЛ. Тоді отримати профіль Zaufany, підтвердити його, профіль Zaufany, закласти профіль Zaufany, підтвердити його або в ЗУСі, або в Ужинді Скарбовому, і вже в своєму кабінеті профілі Zaufany вести листування з кордоном. Тоді там дійсно потрібно написати на кордон, який перетинали, написати на головну комендатуру, описати всю ситуацію, отримати там підтвердження, і вже в нашому досвіді на другий день люди можуть отримати цей статус УКР в УЖЕНДі.
1: Тобто за таких умов, так, якщо так електронічно звертатись через профіль Zaufany, є надія на те, що питання може бути позитивно вирішено, так?
2: Так, на сьогоднішній день УЖЕНД завіряє, що не страшно отримати звичайну

0: звичайний песель, якщо немає у них в системі, видно, що є евакуація, тому отримати звичайний песель не страшно, але протягом 30 днів, коли буде відповідь від кордону, звернутися повторно до Уженду і отримати вже статус УКР. Ужен запевняє, що надасть статус УКР. Але також можна одразу зареєструвати свій внесок або одразу зареєструвати заявку, внесок про те, що прошу надати мені відповідь письмово, чому ви в мені зараз наразі відмовляєте у статусі УКР. Тобто, щоб себе захистити з усіх сторін.
1: Чи є якісь, от, скажімо, там обмеження щодо регіонів? Да? От, наприклад, там регіони України Західні їм не видають людям, які їдуть з тих регіонів, статус УКР, а, наприклад, там Південні, Центральні їм, можливо, видають. От з практики вашої, як ви це бачите? Саме, чи це не має значення абсолютно?
0: Саме для отримання статусу УКР не має значення, але, на жаль, на кордонах відбуваються такі випадки, коли кажуть, що ви з безпечної зони, яка у вас евакуація. Ну і це вже дійсно тема для того, щоб звертатися до головної комендатури, до речника по захисту прав людини, щоб відстоювати своє право на статус.
1: Дякую, пані Віро. Я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж уже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема, з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль, і тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично. Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, якийсь захист, тому що, я так розумію, що зараз дискутується це рішення, я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
2: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати песель зі статусом УКР.
1: Угу. Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує так тимчасовий захист, так?
2: Ну так, ми це чуємо кожного року.
1: Наскільки? Ще на плюс?
2: Ще на рік, на рік до 4 березня 2028.
1: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що ну зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 2027 року.
2: Так.
1: Тобто зараз цей закон, який, власне, вигасають у ці, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
2: Тобто це стосується не тільки Польщі. Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, ну, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує. В останній момент вона це робить. І з обмеженнями. Бо кожне подовження це все зменшує і зменшує права українських біженців, які мають статус УКР. Так.
1: Про карту тимчасового побиту. Знаю, що ви рекомендуєте, власне, радите, і навіть до того, що як і карта цукор, так, набуло рішення, що можна вже подавати документи, подаватися на карту тимчасового побиту. Тобто зараз це, скільки там, три умови, вони ж так чинні зараз, тобто або по роботі, або
2: бізнес,
1: родина.
2: Так.
1: Як зараз, що змінюється з картою тимчасового побиту? Наскільки я розумію, що зараз з'явилася вже прив'язка до місця
2: роботи.
1: До працедавця. Тобто навіть якщо людина

0: Вона працює на кількох роботах, тобто вона має вибрати основного працедавця і, власне, його триматися. Але як, якщо, наприклад, ми бачимо, що життя дуже динамічне, десь людина попрацювала, наприклад, якийсь час, потім звільнилась, пішла на іншу роботу, як бути? Тоді і карта тимчасового побуту, вона втрачає чинність, якщо змінюєш роботодавця, чи як?
1: Ну, не все так просто і швидко, це перший момент. Другий момент, дійсно, для українських біженців – такі зміни, які після 5 березня 26-го року війшли в життя, зміни стосуються того, що в рішенні зазволення на побут часової праці вказаний конкретний працедавець, для них це стало несподіванкою. Але українці, які вже давно в Польщі, вони пам'ятають, що так було завжди. Коли ти отримуєш карту побуту на підставі робота, то в рішенні вказується конкретний працедавець. Звісно, це не зобов'язує, це не рабство, не зобов'язує нікого працювати у цього конкретного працедавця, але якщо після отримання карти, бо багато хто вважає, я карту отримав, все, я можу звільнитися, в мене вже є пластик, я маю право тут безпечно перебувати. Ні, тому що є певні зобов'язання. Чому зобов'язання? Тому що видали карту побуту, тобто дозволення на побут часової праці, на конкретній підставі. Підстава – робота у конкретного працедавця. І якщо людина звільняється, має право звільнитись і шукати собі іншу роботу. То обов'язково потрібно протягом 15 робочих днів повідомити воєводу про втрату праці. Далі йде таких безпечних 30 днів, коли воєвода нічого не робить з цією інформацією. Тобто підстава втрачена, логічно, що має бути втрачено і рішення. Але є 30 днів, протягом яких на законодавчому рівні воєвода з цією інформацією нічого не робить. І далі вже, в залежності від того, скільки залишилося терміну дії карти побуту. Якщо карта тільки отримана і ще термін діє 2 плюс років, то, звісно, що заново новий пакет документів подавати від нового працедавцю сенсу немає. Є ще
0: тобто
1: така послуга,
0: виясне, як та карта, да, і можна наступну.
1: Ні. Є така можливість, такий внесок о зміні децизії. Тобто пластик залишається таким самим, але змінюється рішення. В рішенні вказується новий працедавець. І так само рішення нове отримується, яке дійсне до кінця дії карти. Тобто з терміном нічого не змінюється. Але якщо карта вже дійсна менше, ніж півроку, то, звісно, зміну рішення робити не має сенсу, не встигне воєвода розглянути це і надати нове рішення. Тому о зміні децизії ми вже не говоримо, а ми говоримо про підготовку заново пакету документів від іншого працедавця. Повторюсь, щоб ніхто не хвилювався, автоматично нічого не вигасає і карта залишається дійсною до тих пір, поки на е-доручення або в поштову скриньку не буде отримано рішення воєводи про анулювання рішення по карті побуту. Угу. Поки цього рішення немає, бо ми знаємо, що в Ужгороді дуже багато справ, не встигають опрацьовувати всі справи своєчасно, тому є час знайти роботу. У українців цей час може тривати і більше, ніж 30 днів. Але не затягувати, я раджу, з цим питанням, бо якщо
0: можна
1: роботу не шукати,
0: стати,
1: можна, але це не є підставою для того, щоб продовжувати мати карту по роботі, бо вона видана саме на підставі праці. То потрібно все ж таки місяць, два, три дати собі час, щоб знайти працю. Бо якщо її не знайти, то можуть бути проблеми з отриманням наступної карти. Бо навіщо ж давати наступну карту, якщо попередню карту надали, а підстави не були витримані.
0: Ну так, зрозуміло.
1: Але в мене ще є дуже важливий момент. Всі українці, які після початку повномасштабного вторгнення приїхали до Польщі, почали вчити мову, пішли навчатися в поліціальну школу, закінчили поліціальну школу. Я теж пам'ятаю, ми робили випуски на цю тему, радили українцям.
0: І вони мають Б1 вже, так?
1: Ну, по-перше, Б1 вони мають, але зараз трошечки не про це. Тому що Б1 теж
0: думала,
1: вже закінчилось.
0: Я думала, що це про резидента ви вже кажете.
1: Ні. Я про те, що можна отримувати тепер карту побуту без прив'язки до працедавця, якщо закінчили.

0: навчальний заклад, і в тому числі поліцейну школу. Тому, як я завжди говорю, все потрібно робити своєчасно. Ми ж не просто так радимо, ми радимо зі свого досвіду, розказуємо всі нюанси. Хто користується, той вже зараз подає на другу карту побиту і вже свій стаж до карти резидента вже виконує. А хто залишається на статусу УКР, ну, звісно, в них є свої причини на це. І це жодного стажу немає для отримання. Для так, подачі на карту так. резидента.
1: Це була Олена Дегтяр. А я хочу запитати Віру Медведєву про все ж таки, ну, можливо, є щось, що додати до карти тимчасового захисту, бо, наприклад, мені здається, що, ну, от якось, я пам'ятаю, що ви і ви рекомендували багато експертів, що статус УКР, він не враховується в для подачі на резидента, так? Тобто цей час не враховується, а карта тимчасового побиту, вона враховується. Тобто це певний шлях до резидентства. 5 років, так? Віра Медведєва.
2: Так, дякую. Да. Дійсно, карта побиту звичайна по роботі, по класичній, скажімо так, отримана по класичній системі, або карта цукор, вона так само буде враховуватися потім на перспективу для отримання резидента. Але карта цукор, вона разова, вона повторюватися не буде, після неї потрібно йти класичним шляхом. Потрібно визначитися, яку наступну карту отримувати тимчасового захисту, і вже до неї готуватися завчасно. Але на резидента потрібно пам'ятати, що потрібно сплачувати податки, це все буде перевірятися. Потрібно рахувати свої виїзди за кордон, за межі Польщі.
1: Не можна навіть перевищувати скільки?
2: 10 місяців за 5 років має бути, тобто це десь 300 днів. Це все буде рахуватися. Навіть виїзди до Німеччини, по Євросоюзу. Це все забувається, печатки не ставляться. Тому потрібно вже сьогодні, якщо планувати собі карту резидента, потрібно вже сьогодні собі вести щоденничок цих виїздів, все це записувати, щоб потім не загубити і правильно заповнити внесок. Бо якщо ви забули якийсь подорож, то цей внесок вже буде як з неправильною інформацією, не буде розглядатися.
1: Так. Щодо карти цукор, так, я так розумію, що вже є позитивні рішення по карті, так?
0: Так, вже є позитивні рішення. В першу чергу надали діткам чомусь, ну, швидше розглядують справи для діток. Ось, але мені здається, що Люблінське воєводство на першому місці вже почало надавати карти дорослим.
1: Так, якісь проблеми є на от під час оформлення документів, отримання, які помилки, скажуть, роблять найбільше, скажімо так, українці. Ми зараз хочемо це проговорити, щоб менше робили помилок. Так, так Олена так. Дегтяр.
0: Найпопулярніші помилки, які роблять українці, це оплата за пластикову картку і за гербовий збір або там за розгляд справи. Це два окремі рахунки. Перше, не можна платити всю суму 440 злотих на один рахунок. 340 злотих – гербовий збір, 100 злотих – це пластикова картка. У кожного воєводства є сайт, на якому написані свої рахунки. Немає єдиних рахунків для оплати. Тому тут треба бути дуже уважними. І другий момент – помилки роблять. Оплачують за діток до 16 років 50 злотих. Тому що для подачі на традиційну карту, наприклад, повоз'єднання, то тут дійсно є для діток знижки 50 злотих за пластик. Але для карти цукор таких знижок немає. Для всіх пластик коштує 100 злотих. Ось це найпопулярніша помилка. Але є рішення, отримується визвання на е-доręczenie скриньку і потрібно додати правильну квитанцію. Друге – це фотографія. Фотографія, тому що є спеціальний розмір вказаний, як має виглядати фотографія. Ну, перше, не співпадіння розмірів, то навіть не можна цю фотографію вставити у внесок. А друге – теж популярне, бо стикнулися з такими консультаціями, коли отримали визвання клієнти і кажуть, нам сказали нову фотографію надати. Але ж система прийняла нашу фотографію. Система прийняла по її об'єму, але не по тому, як зображена фотографія. Що зображено? Як зображена людина на фотографії?
1: Тобто формат правильний, формат але правильний. Сама так, фото так.
0: Так, так. 80% не просто так має бути обличчя.
1: Так,
0: і третя популярна помилка – це не в

0: Несли закордонний паспорт діючий, не оновили дані в реєстрі ПЕСЛ. І тут дві помилки є. Немає діючого закордонного паспорту, бо коли ми заповнюємо внесок, ми вказуємо серію і номер паспорту, який в нас є на руках. Але в реєстрі ПЕСЛ зовсім інша інформація. Інформація про той документ, який був під час отримання статусу. А це було 2-3, а може й 4 роки вже тому. Це перший момент. Другий момент – країна народження теж. Дуже часто, ну, наприклад, сьогодні ми допомагали заповнювати внесок на карту цукор, і клієнт народився в Туркменістані. Коли ми заповнювали, ми пишемо Туркменістан, але коли отримували ПЕСЛ зі статусом УКР, в заяві написали Україна.
1: Ну, так,
0: тому це теж треба вносити зміни. Це технічні моменти, нічого страшного в цьому немає.
1: Так, але треба на все це звертати увагу. Так, в нас вже хвилинка до завершення. І я хочу ще нагадати те, що і ви нагадуєте, що до вересня, так, до 31 серпня є час, щоб привести до ладу документи. Так, Віра Медведєва.
2: Так, звичайно, потрібно звернутися в Ужгород, якщо у вас відбулися зміни в документах. Якщо коли приїхали до Польщі, отримували ПЕСЛ перший раз на карточках ID, на свідоцтвах народження для дітей, то на сьогоднішній день потрібно мати всі діючі паспорти, всі ці паспорти потрібно прийти і оновити в реєстрі ПЕСЛ. Якщо дітки 12 років, то потрібно прийти і поставити підпис уже особистий. Якщо дітки від 6 років, бо приїхали з дітками там 2 роки, на сьогоднішній день вже 6 років, то потрібно здати відбитки пальців. Тобто звернутися до Ужгороду і зробити актуалізацію всіх особистих даних.
1: Так, це дуже важливо. Якщо тим більше в когось, наприклад, завершується паспорт, то це теж треба про це подбати. Так?
0: Завчасно.
1: І завчасно, так. Да, це дуже, дуже важливо ставитися до таких от деталей, тому що від них, власне, залежить подальша легалізація. А легалізація – це можливість перебувати в країні. Так? Це і робота, так, освіта і так далі.
2: І впевненість.
1: І впевненість в завтрашньому дні. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за те, що робите. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Ми у Польщі» були експертки з питань легалізації і співзасновниці фундації «Дім там, де ти» Олена Дегтяр і Віра Медведєва. А говорили ми про легалізацію українців в Польщі, про ті, скажімо так, новації, що змінюється для біженців впродовж цього року і як не робити помилок. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо нашу програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. Це тема дня. Сьогодні будемо говорити про українських дітей, викрадених Росією. Моя співрозмовниця у цій студії Магдалена Баінчик. Вона є докторкою юридичних наук, професоркою. Пані Магдалено, вітам в студію в Варшаві по раз колейний.
1: Дзień dobry, пані редакторе, і вітам również наших слухачів.
0: От початку повномасштабної інвазії на Україну Росія...
2: Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія викрала, за офіційними даними, понад 20,5 тисяч українських дітей. За даними української влади, встановлено особи близько 19,5 тисяч дітей. Водночас зазначають, що ці цифри можуть бути значно більшими, бо Росія не надає і не розкриває такої інформації. Також маємо дані про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна і російської повноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. Саме їх звинувачують в цих злочинах. Давайте сьогодні поговоримо про це. І перше питання, яке хотів би вам поставити, як міжнародне право взагалі визначає депортацію, тобто вивезення дітей з окупованих територій?
0: Право міжнародове дефінює депортацію, вивезення дітей з теренів, об'єднаних окупацією.
1: Мовимо тутай о поважному нарушенню права міжнародового.
3: Ми говоримо про серйозне порушення міжнародного права, яке, безумовно, тягне за собою автоматичну відповідальність Росії як держави, так і всіх осіб, які вчиняють цей злочин. Ці дії Росії ми кваліфікуємо як міжнародний злочин. Можливо, спершу варто зупинитися на самому понятті.

0: міжнародних злочинів, а вже потім пояснити, як саме ми можемо кваліфікувати вивезення українських дітей на територію Росії. Якщо дивитися з цієї перспективи, то йдеться про 4 основні міжнародні злочини. Поняття міжнародних злочинів було сформовано як відповідь на масові порушення прав людини під час Другої світової війни. Тоді міжнародний військовий трибунал, який розглядав справи так званих головних нацистських злочинців Третього рейху, судив за 3 міжнародні злочини. Це були злочини проти миру, зараз це називається злочином агресії, а також злочини воєнні та злочини проти людяності.
1: Наступне проблем вивезення дітей появилося.
0: Пізніше питання вивезення дітей уже з'являлося в наступних процесах, так званих післявоєнних судових розглядах. Після головного процесу було кілька додаткових процесів проти функціонерів Третього рейху, а також промисловців і лікарів, які брали участь у злочинах проти поляків, євреїв та інших народів у період 1939-1945 під німецькою окупацією. У так званому восьмому процесі постало питання денаціоналізації та германізації. У вироку від 10 березня 1948, який стосувався політики насильницької германізації, що здійснювалась Третім рейхом, зокрема щодо польського народу, серед іншого йшлося про викрадення дітей як один із інструментів позбавлення їх національної ідентичності.
1: Появилося упровадження дітей як środek винадаравляння і германізації.
2: Чи зміна тожсамості?
3: Тобто зміна національної ідентичності.
1: Докладно, так. Чи то було упровадження дітей, відбирання дітей родичів?
0: Саме так. Тобто йшлося про викрадення дітей, відбирання дітей у батьків, переміщення цих дітей на територію Третього рейху, примусову їхню зміну ідентичності з точки зору цих дітей і, звичайно, усиновлення їх німецькими батьками. Це була частина проєкту, який чітко визначив Генріх Гіммлер, відповідальний за цей напрям діяльності Третього рейху. Я тут дозволю собі процитувати фрагмент його промови 1943 року. Генріх Гіммлер говорив: «У такій мішанині народів тут мається на увазі, звісно, підкорені народи, окуповані народи, завжди знаходяться расово добрі одиниці. Тому я вважаю, що нашим обов'язком є забрати їхніх дітей із собою, вирвати їх із середовища, якщо потрібно, через грабунок або крадіжку. Або ми отримуємо кожну добру кров, яку можемо використати для себе, і дамо їй місце в нашому народі, або ми знищимо цю кров». Це була цитата, яку я зараз наводжу. І чому це важливо з точки зору того, що відбувається в Україні? Тому що саме тоді викрадення дітей було кваліфіковано як злочин проти людяності, тобто як міжнародний злочин. І це, на мою думку, важливий історичний прецедент. У цьому контексті, звісно, можна згадати історію польських дітей і ту цифру, яка була жахливою, це приблизно 200 тисяч.
1: В тому контексті, очевидно, можемо припомніти теж історію польських дітей і ту лічбу, яка є переразająча, бо було то 200 тисяч.
2: Власне, я хотів, бо приготувалим трохи теж до тієї розмови, покаже на камери, є така книжка «Украдьоне дитинство».
3: Я якраз підготувався трохи до цієї теми. Покажу на камеру, є така книжка «Вкрадене дитинство», вона видана Інститутом національної пам'яті Польщі. І там якраз описані ці злочини, бо йдеться не лише про викрадення дітей, а також про інші злочини, як про вбивство дітей під час бойових дій чи загибель їх від хворіб, про поранення дітей, також про експлуатацію дітей на примусових роботах. Дуже багато різних аспектів. Тут є кілька розділів, де це все описано. Є також фотографії. Це дуже важкий матеріал. Я намагався його читати, але повністю не прочитав. Ці речі справді дуже важко читати.
2: Читали трохи тим ксьомшка, цілості ще не здонжилим і трудно читати ще такі речі.
1: Багато трудно.
0: Дуже важко це читати, дуже важко. Але я знайшла, на жаль, спільну точку на цій часовій лінії. Минуло понад 80 років, а в архівах Інституту національної пам'яті Польщі зберігаються фотографії, які батьки надсилали до урядового уповноваженого, аби розшукати цих дітей. Це фотографії іноді зовсім маленьких діток, на яких хрестиком позначено «Саме цю дитину на знімку ми шукаємо».
1: Такого дитка пошукуємо на знімку.
2: А як, може, пані має інформацію тут?
3: А чи маєте інформацію, скількох дітей вдалося повернути до Польщі,
2: чи вручити до краю?
1: Інститут пам'яті народової подає, що було то
0: Інститут національної пам'яті Польщі подає, що це було.

0: Було лише 33 тисячі з тієї кількості, близько 200 тисяч яких було викрадено із Польщі. Повертаючись до цих фотографій, я сьогодні також переглядала сторінку українського уряду, присвячену дітям, викраденим в Україні. І, по суті, нічого не змінилося. Знову батьки надсилають фотографії українській владі з проханням розшукати цих дітей. Звісно, техніка зовсім інша, і я сподіваюся, що завдяки міжнародній підтримці, про яку ми ще говоритимемо, ця допомога також буде посилена технологічно за рахунок сучасних цифрових інструментів, електронних баз даних та новітніх технологій обробки інформації. Я сподіваюся, що з цієї кількості понад 20 тисяч дітей, усі ці діти повернуться, не так, як у випадку польських дітей. Але, повертаючись до нашої головної теми, як ми кваліфікуємо дії Росії? Безумовно, це міжнародний злочин у чинній системі права, тобто відповідно до статуту Міжнародного кримінального суду, про який уже згадував пан редактор, ми виокремлюємо 4 міжнародні злочини – геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.
1: Виружняємо зараз 4 збородні міжнародові. І є то людобійство, збродні przeciwko ludzkości, збродні воєнні і збродні агресії.
2: А власне, перепрошую, перерви, бо в Україні мовлю...
3: Власне, даруйте, що перебуваю, в Україні говорять в контексті викрадення дітей, індоктринації, їхнього залучення до різних парамілітарних підрозділів, їхнього перевиховання, тобто говорять про геноцид, оскільки формується абсолютно нова особистість, інша національна ідентичність, і цих дітей потім використовують вже як дорослих людей проти свого ж народу. Але це не щось нове в історії. Пам'ятаємо про яничарів, тобто історія фактично повторюється, світ уже це все проходив раніше.
2: То дуже давна історія, тільки вже повторюється то саме, що już, світ już собі переробив кедись.
1: No, пробуємо в połowie XXI wieku, в першій połowie XXI wieku próbujemy to kategoryzować.
0: У першій половині 21 століття ми намагаємося це все кодифікувати у праві. І, можливо, варто нагадати, що таке геноцид. Це визначення, яке застосовують Міжнародним кримінальним судом і яке було створене, до речі, поляком, доктором Рафаелем Лемкіним, який на основі того, що відбувалося у Центрально-Східній Європі, зокрема у Польщі, сформулював поняття злочину геноциду. Це польський та американський юрист єврейського походження. І це діяння, яке здійснюється з наміром знищити повністю або частково національну, етнічну, расову або релігійну групу. Одним із способів такого знищення є примусова передача дітей із однієї групи до іншої. Тобто цей опис злочину ми можемо також перенести. У праві ми говоримо про субсумпцію. На ті фактичні обставини, які мали місце на території України та на дії Росії. Однак я мушу підкреслити, що міжнародні органи наразі так це не кваліфікують. І тут, власне, важливий момент. Ви згадали ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Білової, уповноваженої з прав дитини у Російській Федерації. Цей ордер був виданий 17 березня 2023 року, і їх звинувачують не у геноциді, а у воєнних злочинах. Тому що воєнний злочин визначається, зокрема, як незаконна депортація або переміщення населення. Тобто в цьому випадку Міжнародний кримінальний суд не використав кваліфікацію геноциду, а застосував поняття воєнного злочину. І, по суті, виключив елемент наміру знищення національної групи.
1: Воєнний і... Якби вилучив той замір нищення групи народової.
3: Це таке, скажімо, зниження статусу цього злочину?
0: Ша правова кваліфікація з виключенням цього елементу наміру знищення національної групи. Я хотіла б також сказати про другу кваліфікацію, ухвалену в межах ООН, оскільки було створено незалежну міжнародну слідчу комісію у справах України та злочинів, скоєних щодо дітей. Він був опублікований у березні 26-го, і міжнародна комісія цього разу кваліфікувала ці дії як злочини проти людяності. Тобто також не як геноцид, тобто не як знищення знищення національної групи, а як знищення загалом цивільного населення. Тому ми не маємо тут єдиного підходу, єдиної кваліфікації з боку міжнародних органів щодо примусового переміщення дітей. Звісно, ми говоримо про примусове переміщення дітей.
1: Очевидно, мовимо про примусове переміщення дітей.
2: А з пункту відзення права міжнародного і експерту,

0: погляду міжнародного права і притягнення таких осіб та покарання, притягнення до відповідальності за злочини, на що такі кваліфікації впливають? Бо, можливо, за геноцид передбачені якісь вищого рівня покарання, так би мовити, щодо воєнних злочинів, міжнародних, трохи інший підхід. А чому, з точки зору права, як би ви це пояснили, ці інституції діють так, що не визначають цю кваліфікацію, а лише надають іншу?
1: Дай кваліфікації, а тільки іншу.
2: Для того, що трудно удоводнити замір нищення групи народової.
3: Бо важко довести намір знищення національної групи. Це треба довести в судовому провадженні, що цей злочин здійснювався з наміром знищення, у цьому випадку українського народу. І тоді потрібно довести, що це було планове, систематичне діяння Росії з метою знищення українського народу. Така сама правова проблема зараз існує і в провадженні, яке стосується дій Ізраїлю в секторі Гази, тому що там порушили питання геноциду. У цьому випадку триває в Міжнародному суді ООН дискусія, чи можна приписати Ізраїлю цей намір знищення палестинського населення. Це юридична проблема. Натомість, повертаючись до того, про що ви говорили...
1: Прошу, понадто, бо Росія теж мовить, що не скрадла тих дітей, так? Не упроводила...
0: Даруйте, але Росія також каже, що вона не вкрала цих дітей, вивезла. Тобто, як вони це подають, з міркувань безпеки цих дітей, бо нібито це було ніяке не викрадення, а спроба вберегти їх від бойових дій. Тобто, нібито з добрих намірів це зробили, вони їх забрали, бо там відбуваються погані речі, а ми дали їм нові домівки, нові доми.
2: То є, очевидно, аргументація, яку Росія стосує свідомо.
3: Це звичайна аргументація, яку Росія свідомо застосовує, послуговуючись у цьому випадку визначенням воєнного злочину зі статті 49 Женевської конвенції. Там є виняток, що депортації і переміщення, евакуації дозволені з метою захисту цивільного населення. Звичайно, через агресора. Це той аргумент, який застосовує Росія. Але я думаю, що всі докази, про які ви вже згадували, тобто те, що дітей вивозять, але потім відбувається весь цей процес, який має на меті зміну їхнього правового статусу, ідентичності, позбавлення контакту з батьками, усиновлення чи удочеріння російськими родинами, частково індоктринацію, а можливо до цього ми ще повернемось, бо також згадаємо санкції, які накладав Європейський Союз на фізичних осіб і структури з Росії. Але щоб завершити цей блок, ми маємо пам'ятати, йдеться про 4 міжнародні злочини, і їх важко ієрархізувати. Це все міжнародні злочини, тобто масові порушення прав людини, які загрожують не лише одній людині, а сотням, тисячам людей з одного боку. Але вони через свою вагу також загрожують миру і безпеці в усьому світі. Тому ми говоримо про міжнародний злочин. Натомість, я вважаю, що варто глибоко замислитись і розглянути варіант кваліфікації як геноциду, аналізувати це також науково і політично, чи не змінити цю кваліфікацію і все, що говорити про геноцид, не відкидати цю оптику, що, до речі, також робиться у різних наукових статтях. Таку думку можна зустріти і в науковому середовищі.
2: Єднак мовить, то опінія можна споткати теж в світі науки.
1: Я хотів запитати, бо в попередній розмові не дійшли ми до того.
0: Маю ще одне питання. В попередній розмові ми так до нього і не дійшли, саме щодо покарання таких осіб, бо одна справа – видати наказ, ордер, десь про це написати, голосно заявити, а зовсім інша, як от із тим Генрихом Гіммлером, що він опинився на лаві підсудних і був покараний за свої дії, інші злочинці також. І з цим, очевидно, сьогодні буде проблема, якщо говорити про Росію.
1: І застав скараний за те своє діяння, і інні збродняжі теж. З тим є проблема.
2: Стало ще так, тому що Третя Реша підписала акт безумовної капітуляції.
3: Сталося так тому, що Третій Рейх підписав акт безумовної капітуляції. І в зв'язку з падінням Рейху можна було застосовувати ті заходи, про які, до речі, держави-союзники говорили практично від самого початку війни, що вони будуть судити цих злочинців. Натомість, як це виглядає у випадку Росії? Засудження цих осіб насправді буде можливим лише у двох випадках. Або якщо Росія Росія буде переможена, або якщо відбудуться такі внутрішні зміни в Росії, коли вона буде співпрацювати з міжнародними органами. Водночас, що дає нам кваліфікація міжнародного злочину? Міжнародні злочини ніколи не мають строку давності. Чи мине 25 років, чи 50, чи сотня, вони завжди залишатимуться злочинами. І особа завжди може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Це по-перше.

0: А по-друге, у випадку міжнародних злочинів ми маємо універсальну юрисдикцію. Тобто кожна цивілізована країна, яка вважає себе членом міжнародної спільноти, має обов'язок переслідувати за ці злочини. Якщо така особа, підозрювана у вчиненні цих злочинів, з'явиться на її території, тобто, наприклад, приїде до Польщі, вона може бути затримана, обвинувачена і засуджена за злочини, вчинені на території України. Це важливий момент. Ті особи, які ідентифіковані, а ми, очевидно, маємо ідентифікованими далеко не всіх учасників цих злочинів, але принаймні щодо тих осіб, які були включені до санкційних списків Європейського Союзу. Ми маємо інформацію про вищих російських посадовців, осіб, які працюють у так званих квазіосвітніх установах для українських дітей, або у різних квазіпарламентарних організаціях, де цих дітей індоктринують. Вони в майбутньому щойно з'являться в будь-якій цивілізованій державі, у розумінні дотримання міжнародного права можуть бути затримані. Також можуть бути обвинувачені і засуджені за вчинення цих злочинів. А покарання за міжнародні злочини є суворими. Це завжди щонайменше десятки років позбавлення волі, 25 років або довічне позбавлення волі.
1: Латами позбавлення вольності або дожитнім позбавленням вольності.
2: А те родини, в яких
3: А родини, в яких ці діти усиновлені, як міжнародне право трактує цих людей?
1: Ну, мисля, що відповідальності тих осіб.
0: Я думаю, що про відповідальність цих осіб взагалі дуже складно говорити, тому що мені здається, якщо й буде якийсь механізм, який приведе до притягнення до відповідальності, то насамперед це будуть ті особи, які відповідальні за організацію цього процесу із боку держави. Це значно простіше, тому що, як я вже говорила, щодо цих осіб у міжнародних органах, включно з інституціями ЄС, вже є інформація про те, хто є учасником цих процедур. Що, як мені здається, дуже важливо, оскільки ці підозрювані особи названі по імені та прізвищу. І тут я хотіла б, можливо, згадати травень 2026-го.
1: Мая 2026 року.
2: Коли була, власне, та...
3: коли в Європейському Союзі було ухвалено це рішення про накладення санкцій.
1: О санкціях наложених, бо наразі...
0: Наразі цей кримінально-правовий компонент перебуває у певному підвішеному стані, тому що виконавці знаходяться на території Росії, а Росія на цьому етапі точно не буде співпрацювати з жодними міжнародними органами. Тому такими елементом тиску є запровадження санкцій. Я хотіла б сказати про зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це коаліція, ініційована урядом Канади разом із урядом України. Наразі членами цієї коаліції є кілька десятків держав, і ця коаліція на зустрічі, яка відбулася у травні 26-го, ухвалила запровадження санкцій. Ці санкції були накладені на фізичних осіб, тобто саме на російських посадовців, осіб, які відповідають за організацію процесу викрадення, індоктринації та усиновлення цих дітей. Також вони були накладені на організації. Там згадується кілька організацій, таких як Scarlet Salesman, DOSA та Нахімовське морське училище, де перебувають ці діти. Щодо фізичних осіб, звісно, були заморожені всі фінансові активи, які вони могли мати в державах-членах Європейського Союзу. А також їм заборонено в'їзд до Європейського Союзу.
1: Але мають рівні заказ в'їзду до Унії Європейської.
2: Але чи то їм, як то...
3: Ну, але від цього, як у нас кажуть, ні холодно, ні гаряче. Бо якщо вони не мають активів і вони не планують їхати до країн Європейського Союзу, то їм ці санкції до нічого. І...
1: No, oczywiście, oczywiście. Natomiast w akcie normatywnym, w decyzji Rady Unii Europejskiej...
0: Звичайно, однак у нормативному акті, у рішенні Ради Європейського Союзу ці особи перелічені поіменно. Вказано їхню адресу, описано діяння, які вони найімовірніше вчинили. Тобто, попри санкції, ці особи також у перспективі, якщо би десь з'явилися, могли б бути затримані та переслідувані. Зараз ми говоримо про той економічний, політичний тиск, який здійснюється державами Європейського Союзу, Канадою, Великою Британією. Однак я б хотіла сказати, що загалом у нас є понад 2000 фізичних осіб, щодо яких Європейський Союз запровадив індивідуальні санкції. Тобто саме заборона в'їзду та замороження фінансових активів. Але це понад 2000 осіб, які були ідентифіковані як співвідповідальні за злочини, вчинені під час агресії Росії проти України. Мені також здається важливим, що ми маємо ці прізвища цих осіб, що маємо визначені їхні функції, маємо визначений обсяг їхньої діяльності. Я розумію, що це крапля в морі беззаконням, але це все ж таки крапля, яка є важливою.

0: Тому що так само, як ми маємо називати жертву по імені та прізвищу, ми завжди повинні ідентифікувати злочинця. І що раніше цей злочинець буде ідентифікований, то більша ймовірність, що у якійсь часовій перспективі він буде притягнутий до відповідальності.
1: Більша є шанса, що в якійсь перспективі часовій він зостане потягнутий до відповідальності.
2: Ще одне питання, попрошу відповідь, бо теж українські влади подають інформацію.
3: Ще одне питання, скажіть, будь ласка, бо українська влада повідомляє, що близько 2000 дітей вдалося повернути до України, але також в цьому контексті є питання посередників країни, Ватикан, Катар, інші держави, також організації, як Червоний Хрест або інші, які певним чином діють так, аби цей процес просувався, аби його пришвидшити. Однак, наскільки ефективно, як ми це бачимо, бо 20 тисяч з половиною і 2 тисячі – це в 10 разів практично. Інколи навіть кажуть, що ці організації, зокрема Червоний Хрест, у контексті військовополонених, вони не надто мають багато можливостей. Вони не бувають у місцях утримання цих людей, їх не допускають просто туди. Про це теж говорять українські представники правозахисні, які намагаються повернути їх додому. Як це оцінюється з погляду міжнародного права? Як право міжнародове до того?
1: Тут трудно мені оцінити, понівеж, ну, не знаю.
0: Мені складно це оцінити, оскільки я не знаю умов на місці, наскільки взагалі ці представники міжнародних організацій допускаються туди.
2: А не допущення таких людей, то теж?
3: А не допущення таких людей, це теж злочин? Чи трактує?
1: Значить, мусимо зрозуміти якби два елементи, бо пан вспомнив в одній з...
0: Ми маємо розрізняти два елементи, бо ви згадували в одному сегменті про дипломатичні дії, такі як посередництво Катару чи Ватикану. На тій зустрічі, яка відбулась у травні 2026-го, цієї коаліції держав за повернення українських дітей додому з Росії, підкреслювалось, що потрібно запускати також неформальні канали. Неформальні дипломатичні дії, які не обов'язково мають бути публічними, також можуть видавати результати. І мені здається, що це той шлях, і він дуже важливий. Натомість інша річ – це, звісно, дії міжнародних організацій. Але, знаючи російську політику, важко повірити у добру волю, що ці організації матимуть належний доступ до жертв.
1: Але, знаючи якби політику російську, трудно wierzyć w dobrą wolę, że te organizacje będą miały właściwy dostęp do ofiar, prawda?
2: Пані Магдалено Баїнчик, я дякую.
3: Пані Магдалено, дякую вам за цю розмову, за час, який ви знайшли для неї.
2: Я нагадаю слухачам, це була докторка юридичних наук, пані Магдалена Баїнчик, яка, власне, з якою ми говорили про злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності в контексті викрадення українських дітей Росією. Ви слухали програму «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, а це Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисер Кацпір Кукер. У наступній годині ефіру говоритимемо про підсумки тижня пошукових робіт на Волині. Також послухаємо традиційний огляд польських тижневиків і ЗМІ, де проаналізуємо найважливіші теми, що формують інформаційний порядок денний у Польщі. У програмі «На роздоріжжі подій поглядів» говоритимемо про ескалацію на Близькому Сході після взаємних ударів між Сполученими Штатами та Іраном. Разом із керівником Центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленком розберемося, наскільки реальним є ризик масштабного конфлікту та якими можуть бути його наслідки. Також дізнаємося, якою польську державу та суспільство бачить сучасна молодь. Про це у розмові з викладачами та студентами Collegium Civitas. А почнемо традиційно з випуску новин, який представить Наталя Бень.
2: Державний інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна захищалася якнайефективніше, заявив представник канцелярії прем'єр-міністра Якуб Стефаняк. Росія намагається посилювати антиукраїнські настрої в Польщі, звернув увагу віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський. Вболівальники коментують перемогу Іспанії над Аргентиною у футбольному чемпіонаті світу. Державний інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна захищалася якнайефективніше. Так заступник голови канцелярії прем'єр-міністра Якуб Стефаняк відповів на пропозиції опозиційних сил тимчасово припинити фінансування озброєння України. Якуб Стефаняк наголосив, що владна коаліція складається з людей, які діють в інтересах Польщі, а в цих інтересах є підтримувати Україну. Польським державним інтересом є, щоб Україна якнайміцніше і якнайдовше захищалася від Росії, бо ми не хочемо, щоб російські ракети влітали в повітряний простір Польщі. Не хочемо, щоб театр воєнних дій з Донбасу перенісся на кордон поблизу Львова. Минулого тижня кандидат партії «Право і справедливість» на посаду прем'єр-міністра Przemysław Czarnek заявив, що Європейський Союз повинен тимчасово припинити фінансування озброєння України та її відбудови до часу зміни політики Києва стосовно Польщі. Віцепрем'єр-міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський сказав, що випадки російської пропаганди посилилися, особливо протягом останніх 2 тижнів. За його словами, чітко видно, що Росія прагне довести до зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. Дезінформація є постійним елементом гібридної війни, яку веде Кремль, наголосив віцепрем'єр. Спеціально підготовлені наративи мають розсварити нас з українським суспільством, підбурювання різного роду неправдивостей. Дива інформація, форматування наративу згідно з політикою Кремля. І факт, що у це, на жаль, вписуються польські політики, які заявляють, що в разі поразки України для Польщі було б краще. Цей наратив дедалі більше поширюється, заторкує суспільні сфери. Ми намагаємося з цим боротися, і зараз момент, коли суспільство треба щораз більше усвідомлювати.
3: Та валка є в моменті, в якому треба те суспільство зараз більше усвідомлювати.
2: Як додав віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський, у Польщі досі недостатньо інструментів, щоб ефективно поборювати дезінформацію на платформах соціальних мереж та забезпечити видалення проросійської пропаганди. Члени керівної коаліції попереджають, що зростання антиукраїнських настроїв призводить до таких інцидентів, як словесний напад на українську дівчинку-підлітка в автобусі у місті Бєльсько-Біала. А, наприклад, у Познані поліція розслідує напад на чоловіка, який заступився за українського підлітка у трамваї. Іспанія здобула звання чемпіона світу з футболу після перемоги над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу з рахунком 1-0 після додаткового часу. Основний час поєдинку завершився без забитих м'ячів. Єдиний гол, який виявився переможним, Ферран Торрес забив на 106-й хвилині, тобто в додатковий час. Польський тренер воротарів Анджей Давідчук схвально висловився про роботу тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте. Я думаю, він довго над це працював. Треба звернути увагу, раніше він уже досягав успіхів, коли працював із молоддю. Пам'ятаю, коли його прийняли на роботу як тренера, який, можливо, буде кілька місяців, а можливо, витримає рік. Виявилося, мав

0: Значення досвід, який він здобував. Частину гравців, яких навчав на чемпіонат Європи з футболу, він має в збірні. Зокрема, Унай Сімон був тоді воротарем цієї збірної.
1: Має в кадрі між ними Унай Сімон, був брамкарем тієї репрезентації вовчас.
0: Це друге звання чемпіона світу збірної Іспанії з футболу. Раніше іспанці здобули його 2010 року. Аргентинці захищали чемпіонство, яке вони виграли 4 роки тому. Матч відбувся на стадіоні в Іст-Раттерфорді у США. За ним спостерігало 80 тисяч глядачів. У Польщі вже можна скористатися з програми «Чисте повітря» за новими правилами. Одна з пропозицій, яка має заохочувати потенційних бенефіціарів – це збільшення підтримки термомодернізації. Максимальні суми зросли на 10%. Також подовжено термін виконання робіт, на які передбачено авансовий платіж зі 120 до 180 днів. Експерт аналітичного центру Бартоломій Ожил відзначив, що варто ввести зміни у податковій пільзі.
2: Програм дзisiaj потребує naprawdę dużo głębszych zmian.
0: Програма потребує глибших змін. Сьогодні хтось у першому порозі прибутків, який платить 12% податку, може скористатися термомодернізаційною пільгою. Медсестра, вчитель, чиновник купує будинок, проводить модернізаційні роботи і отримує 12%. А в той час його сусід, який належить до другого податкового порога і платить 32%, відраховує 32%. Отже, насправді має більший рівень підтримки.
2: Податковим платить 32% податку, одліча 32%, чи має де-факто більший поziom wsparcia.
0: Завдяки програмі «Чисте повітря» замінено понад 60 тисяч неефективних джерел опалення, а це одна з основних причин смогу у Польщі.
3: У Волинській області тривають ексгумації жертв Волинської трагедії. Працівники Інституту національної пам'яті Польщі та медичного університету у Вроцлаві працюють на території вже неіснуючого села Воля Островецька, неподалік польсько-українського кордону. Пошуки тривають уже близько тижня. Що протягом цього часу вдалося з'ясувати і що показали перші дні досліджень, про це в матеріалі нашої кореспондентки у Любліні Інни Ясніцької.
4: Події на Волині сьогодні залишаються однією з найболючіших тем у польсько-українських відносинах. Польські історики говорять про понад 100 тисяч цивільних осіб, які загинули під час Другої світової війни та в післявоєнний період від рук представників підрозділів Української повстанської армії та організації українських націоналістів на території Волині та Східної Галичини. Натомість українські науковці зазначають, що кількість жертв була значно меншою та підкреслюють, що під час відплатних акцій армії Крайової також гинули українці. Фахівці з України також наголошують на значенні дискримінаційної політики, яку проводила польська влада щодо українців, які мешкали на цих територіях. Сьогодні історична пам'ять дедалі частіше стає причиною напруження у відносинах на лінії Київ-Варшава, а кривавий конфлікт, що відбувся між поляками і українцями, приводом до популістичних гасел, дезінформації та поглиблення розколу в польсько-українських відносинах. Багато експертів із Варшави чи Києва підкреслюють, що пошукові та ексгумаційні роботи можуть допомогти відновити історичну справедливість та уникнути політизації Волинської трагедії. На території вже неіснуючого села Воля Островецька, власне, тривають такі роботи. На місці працюють фахівці Інституту національної пам'яті Польщі та медичного університету у Вроцлаві, а також науковці Українського інституту національної пам'яті. Мені вдалося поспілкуватись із представником Інституту національної пам'яті Польщі Томашем Тшаскою, який розповів, що безпосередні роботи розпочались минулої середи.
5: Розпочалися в środku тижня, dlatego że po pierwsze musieliśmy доїхати.
6: Ми розпочали роботи в середині тижня, тому що, по-перше, нам потрібно було дістатися на місце, по-друге, облаштувати логістичну базу, де зберігатимуться останки до моменту їх перевезення до холодильного сховища. Також необхідно було підготувати всю інфраструктуру, адже попри те, що колись тут було село, сьогодні це відкрите поле, фактично ліс на його узліссі. Ми мали облаштувати всю базу, а територію попередньо перевірили сапери. Уже в середу ми розпочали основний етап – ексгумаційні роботи. Ми підняли останки однієї людини з одиночного поховання та розпочали дослідження масового поховання у Волі Островецькій на територію колишнього господарства Олександра Стражиця. Наразі триває розкриття цього поховання. Поки що ми не піднімаємо останки, оскільки спершу повинні відкрити верхній шар поховання, голосування за допомогою

0: коментувати його, і лише після цього можна буде вилучати останки та поступово просуватися нижче. Тому на цей момент ми ще не знаємо, скільки людей там поховано, хоча вже вдалося виявити останки понад 30 осіб. Думаю, ця кількість зростатиме, адже наразі ми дослідили лише верхній шар.
1: 30 осіб, але мисля, що та лічба буде росла, понівеж то, так як вспомнім, є така верхня варса.
2: Фахівці працюють на місці щонайменше двох братських поховань жертв волинського злочину. Станом на сьогодні вдалося віднайти останки приблизно 30 осіб. Польські експерти вказують, що в цьому місці кількість тіл може сягати близько 100. Раніше ексгумації у Волі Островецькій проводились на початку 90-х та 2000-х роках. Керівником тодішніх робіт був історик Люблінського відділення Інституту національної пам'яті Польщі, дослідник волинського злочину, доктор Леон Попик. Тоді було знайдено останки 650 жертв. Фахівці оцінюють, що в цьому місці від рук підрозділів УПА загинуло близько 1000 осіб. Про перші результати ексгумації говорить представник Інституту національної пам'яті у Польщі Томаш Тшаска.
1: Перші
0: результати досліджень уже свідчать про те, що це нерегулярні поховання. Тіла були просто скинуті до могильних ям. Звісно, жодних труб немає. Це видно як за розташуванням останків, так і з того, що вони лежать не поруч, одне з одним, а хаотично. Видно, що це своєрідний насип із останків. У центрі він вищий, а по краях нижчий. Це свідчить про те, що тут було поховано дуже багато людей. Крім того, ми бачимо, що черепи мають сліди дуже сильних механічних ушкоджень. Вони розтрощені, мають отвори, які можуть свідчити про удари палицею, молотом. Це попередні припущення. Однак ми повинні вилучити останки та провести їх детальний огляд, щоб робити остаточні й однозначні висновки.
1: Піддати оглядінам, щоб мовити про тим в спосіб абсолютно однозначний.
2: Серед знайдених останків були також предмети побуту та особисті речі. Зокрема, це обручки, хрестики чи намистини. Томаш Тшаска зазначає, що на місці не було знайдено військового одягу чи спорядження, що вказує на те, що жертвами були цивільні особи. Самі пошукові роботи відбуваються за участю мультидисциплінарної команди, до складу якої входять історики, археологи, медики та судові експерти. Томаш Тшаска вказує, що це допомагає забезпечити всьому процесу наукову точність.
1: Не зважно з кількох причин. По-перше,
0: ця робота є важливою з кількох причин. Насамперед, ми приїхали сюди виконати багатовимірну роботу. Це передусім польові роботи, які потребують належного юридичного оформлення, документів, дозволів, погоджень. Вони також вимагають використання екскаватора, іншої техніки та ретельної логістичної організації. Нам потрібні історики, які одразу зіставляють те, що ми знаходимо, зі свідченнями очевидців та вже зібраними фактами. Потрібні археологи, які виконують земляні роботи і дуже обережно знімають шари ґрунту, щоб не пошкодити останки, а також відповідають за археологічний бік досліджень. Також необхідні антропологи та судові медики, які безпосередньо працюють із людськими останками. Вони оцінюють їхній стан, визначають, які кістки належать до конкретного скелета, адже останки були хаотично скинуті до могили. Наше завдання, щоб кожна кістка була правильно віднесена до конкретної людини, аби всі останки однієї особи були поховані разом, а не потрапили до іншої труни. Судові медики-антропологи також аналізують походження, травми та ступінь збереженості останків. Тут також відбиратимуть кістковий матеріал для генетичних досліджень. Як бачимо, команда є справді дуже широкою, адже нам потрібні спеціалісти з різних галузей, хоча всі вони працюють фактично в одному місці масового поховання.
1: Зеспіл є насправді широкий, бо ми потребуємо спеціалістів з різних дідей, мимо що всі працюють якби в єдин долі смерті.
2: На місці разом із польськими науковцями працюють також українські фахівці. Зокрема, це історики Українського інституту національної пам'яті та представники спеціалізованої установи «Волинські старожитності». Про цю співпрацю розповідає Томаш Тшаска.
1: Ми тут працюємо рзечевіще на такій
0: ми працюємо в місцевості, яка розташована за кілька кілометрів від найближчих сіл. Сюди не приходять місцеві жителі, можливо, вони навіть не знають про нашу роботу, тому безпосереднього контакту з місцевою громадою ми не маємо. Натомість можу сказати про команду українських археологів, з якою ми співпрацюємо. Їхня участь є необхідною, оскільки цього вимагає законодавство. Ми повинні мати українського партнера, який представляє нас, подає документи на отримання дозволів і виконує інші необхідні необхідні формальності. Такі правові вимоги існують. Наприклад, працюючи в Литві, ми також маємо місцевого партнера. Хочу сказати, що ставлюся до українських колег із великою повагою та захопленням.

0: захопленням. Це переважно українці, які працюють на місці злочину, скоєного не українцями як народом загалом, а конкретними людьми та конкретною організацією. Проте я думаю, що для них ця робота певною мірою є непростою. Водночас наша співпраця заслуговує на найвищу оцінку. Я не маю жодних зауважень. Ми бачимо величезну відданість справі та великий професіоналізм із їхнього боку. Тут немає жодних конфліктів чи труднощів. Навпаки, у мене складається враження, що ми є однією командою і працюємо разом уже багато років. Це надзвичайно віддані, високопрофесійні і дуже чутливі люди. Вони ставляться до людських останків з великою повагою та делікатністю. Тому можу сказати лише позитивні слова про наших українських партнерів. І переконаний, що наша співпраця і надалі залишатиметься саме такою.
1: Це позитивно, якщо хоч до тих наших українських партнерів, я певен, що вони далі так і будуть.
2: Минулої п'ятниці президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки, які стосуються подій на Волині у 20 столітті. Також, за словами президента, Україна планує розширити співпрацю з Польщею у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт, а конкретні пропозиції найближчим часом представить Український інститут національної пам'яті. Крім того, українська влада має намір надати значну кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне будувати з Польщею добросусідські, рівноправні та взаємовигідні відносини, засновані на взаємній повазі. Цей крок позитивно оцінили польська влада та історики. Зокрема, дослідник волинського злочину, історик Леон Попик у коментарі польському агентству праси зазначив, що це є кроком уперед. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
0: Наш ефір продовжується. І далі на черзі огляд матеріалів польських тижневиків, який підготував Тарас Андрухович.
3: Польські тижневики цього разу багато пишуть про Україну. Від зростання антиукраїнських настроїв і впливу російської пропаганди до майбутнього польсько-українського партнерства. Також у центрі уваги підсумки саміту НАТО та несподівані політичні дискусії навколо фіналу Чемпіонату світу з футболу. Отже, у Польщі зростає відчуття, що українці більше не почуваються тут як удома. Про це пише польський Newsweek у великому матеріалі під заголовком «Два обличчя поляка», присвяченому зміні суспільного настроїв. Видання зазначає, що якщо у 2022 році поляки масово відкривали свої домівки для українців, то сьогодні атмосфера помітно змінилася. Багато українців розповідають, що дедалі частіше стикаються з неприязню, словесними образами та навіть бояться говорити українською мовою у громадських місцях. Дехто зізнається, що перестав відповідати на телефонні дзвінки українською на вулиці, щоб не привертати до себе уваги. Автор наголошує, що причини цієї зміни комплексні. На настрої вплинули економічні труднощі, політична боротьба, суперечки навколо українського зерна та історичні питання, зокрема волинський злочин. Водночас експерти попереджають, що антиукраїнська риторика дедалі частіше стає інструментом політичної мобілізації, а її активно підсилюють російські інформаційні кампанії. Newsweek Польська підкреслює, що більшість українців у Польщі працюють, сплачують податки і інтегруються у польське суспільство. Однак багато хто вже не відчуває тієї підтримки, яку мав на початку повномасштабної війни. Деякі герої матеріалу навіть замислюються над переїздом до інших країн Європи, хоча ще кілька років тому планували пов'язати своє майбутнє саме з Польщею. Видання застерігає, що якщо негативні настрої й надалі посилюватимуться, це може завдати шкоди не лише українській громаді, а й самим польсько-українським відносинам, які після 2022 року стали одним із ключових факторів безпеки у Центральній Європі. Цю тему також продовжує польський консервативний тижневик «Щечі», який опублікував колонку публіциста Проніслава Вільштейна під назвою «Національне підбурювання», у якій автор аналізує зміну ставлення до України в польському суспільстві. Головна теза статті – останнім часом у польському інформаційному просторі значно побільшало повідомлень про злочини за участю українців. Автор наголошує, що окремі кримінальні випадки часто отримують непропорційно великий резонанс і формують викривлене уявлення про всю українську громаду. Вільштейн підкреслює, що попри окремі інциденти, рівень злочинності серед українців у Польщі не є високим, особливо якщо враховувати, що в країні проживають близько 2.

2 мільйонів громадян України. На його думку, надмірне акцентування саме на таких історіях лише підживлює взаємну недовіру та антагонізм між поляками й українцями. Автор також застерігає, що Росія традиційно зацікавлена у погіршенні польсько-українських відносин. Він вважає, що Кремль використовує будь-які конфлікти між двома народами для послаблення їхньої співпраці, а тому закликає не піддаватися емоціям і зберігати стратегічний погляд. Окремо Вільдштейн критикує політичні сили, які використовують українську тему для внутрішньої боротьби, наголошуючи, що підтримка України відповідає довгостроковим національним інтересам. Підсумовуючи, автор закликає відокремлювати реальні проблеми від інформаційних маніпуляцій і не дозволяти окремим випадкам зруйнувати партнерство між Польщею та Україною, яке він вважає важливим для безпеки обох держав. А у свіжому номері тижневика «Дожече» головний редактор Павло Лісіцький аналізує підсумки саміту НАТО в Анкарі та ставить провокативне запитання – чи може ескалація війни привести до миру? Автор вважає, що після саміту відбулася суттєва зміна позиції США. На його думку, адміністрація Дональда Трампа дедалі менше говорить про переговори з Москвою, а натомість демонструє готовність посилювати військову підтримку України. Як аргумент, Лісіцький наводить рішення НАТО про довгострокову допомогу Києву, плани збільшення фінансування, а також заяву Трампа про можливість виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні. Публіцист стверджує, що Вашингтон фактично відмовляється від стратегії примусу України до переговорів і переходить до курсу максимального тиску на Росію. Він припускає, що це може означати підтримку ударів по російській військовій інфраструктурі та глибокому тилу. Водночас Лісіцький розглядає два можливі сценарії відповіді Кремля. Перший – Росія виснажена війною, зрештою погодиться на переговори. Другий, який автор вважає більш ймовірним, Москва відповість подальшою ескалацією, ударами по нових цілях або навіть погрозами застосування ядерної зброї. Попри ці ризики, Лісіцький доходить висновку, що чим сильнішим буде військовий тиск на Росію, тим менше простору для маневру залишатиметься у Путіна. На його думку, лише демонстрація сили здатна змусити Кремль відмовитися від віри у можливість перемоги та відкрити шлях до завершення війни. Ну, а тижневик «Впрост» публікує розмову з істориком і колишнім радником президента Польщі Броніслава Комаровського Томашем Наленчем про стан польсько-українських відносин. На думку професора, найгірша ситуація сьогодні склалася в історичній площині. Він критично оцінює рішення президента Володимира Зеленського надати одному з українських військових підрозділів почесне найменування імені героїв УПА, називаючи цей крок політично невдалим, особливо напередодні роковини волинського злочину. Водночас Наленч переконаний, що цей жест не приніс українській владі жодних політичних дивідендів. Водночас експерт наголошує, що попри історичні суперечки, Польща й надалі має підтримувати Україну у війні та її європейські прагнення. На його думку, членство України в ЄС відповідає стратегічним інтересам Польщі, хоча процес вступу буде тривалим і вимагатиме масштабних реформ. При цьому він вважає природним, що Варшава відстоює інтереси своїх фермерів під час переговорів щодо доступу української аграрної продукції до європейського ринку. Окрему увагу Наленч приділяє зростанню антиукраїнських настроїв у Польщі. Він зазначає, що партія Конфедерація свідомо використовує цю тему у політичній боротьбі. Однак, на його переконання, випадки агресії проти українців залишаються поодинокими і не відображають настроїв більшості польського суспільства. Також історик пояснює, чому Польща не приєдналася до нової європейської ініціативи зі створення системи протиракетної оборони. На його думку, Варшава не хоче робити кроків, які могли би послабити стратегічні відносини зі США та адміністрацією Дональда Трампа. При цьому він позитивно оцінює зустріч президента Кароля Навроцького та Володимира Зеленського на саміті НАТО, наголошуючи, що попри історичні розбіжності, Польща зберігає єдину позицію щодо військової підтримки України. Волинь, ненависть і палиці. Інтерв'ю журналу Newsweek Польська з доктором Шемисловим Вітковським про зростання антипатії до українців у Польщі. Автор розмови аналізує, чому після хвилі солідарності з Україною в польському суспільстві посилюються негативні настрої. За словами Вітковського, однією з причин є багаторічна діяльність російської пропаганди та крайніх націоналістичних кіл, які використовують історичні конфлікти для посилення ворожості. Особливу увагу він приділяє темі Волині.
Україні. Історичні трагедії, за його словами, повинні бути чесно досліджені, але сьогодні їх часто використовують як політичну зброю для боротьби між народами. Водночас польсько-українські суперечки, як нагадує він, відбуваються на тлі війни.

0: сторони Росії проти України, і ця війна залишається головною загрозою для регіону. Вітковський зазначає, що частина поляків сприймає українців як конкурентів на ринку праці або як культурну загрозу. Однак він наголошує, українські мігранти добре інтегруються, працюють і мають важливе значення для польської економіки через демографічні проблеми країни над Віслою. На думку експерта, погіршення ставлення до українців може призвести до їхнього виїзду з Польщі, що стане серйозною втратою для держави. Він закликає повернутися до політики Єжи Гєдройця, ідеї співпраці Польщі з Україною та іншими східними сусідами, як способу протистояти російській загрозі. Ну і на завершення про найважливішу подію в світі спорту. Фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року увійде в історію не лише завдяки перемозі Іспанії, а й через дискусії, які він викликав далеко за межами футбольного поля. Польські медіа пишуть, що сучасний футбол дедалі більше перетворюється на глобальне шоу, де спорт, політика та бізнес тісно переплітаються. Портал sport.rp.pl називає перемогу Іспанії історичною. Команда здолала Аргентину з рахунком 1-0 в додатковий час і стала першою в історії збірною, яка виграла чемпіонат світу без жодної поразки. Видання вважає, що цей успіх символізує нову епоху у футболі, де вирішальну роль відіграють не окремі зірки, а дисципліна, тактична організація та командна гра. Утім, портал pshaglonsportove.onet.pl оцінює фінал значно критичніше. Журналісти називають його одним з найменш видовищних в історії світових першостей. Вони нагадують, що Аргентина до 117-ї хвилини не завдала жодного удару у площину воріт. Крім того, критику викликала організація матчу, надзвичайно дорогі квитки, проблеми з доступом до стадіону та масштабне шоу у перерві, яке, на думку глядачів, не змогло компенсувати нестачу футбольних емоцій. На думку авторів, FIFA дедалі більше орієнтується на телевізійне видовище та комерцію, тоді як сам футбол поступово відходить на другий план. Окрему увагу польські медіа приділяють політичному підтексту фіналу. Під час церемонії нагородження президента США Дональда Трампа, який вручав медалі разом із президентом FIFA Джані Інфантіно, трибуни зустріли гучним свистом. Оглядачі зазначають, що ця реакція стала одним із найрезонансніших політичних моментів в історії чемпіонатів світу і ще раз продемонструвала, що сучасний футбол дедалі частіше стає майданчиком не лише для спортивної боротьби, а й для політики, дипломатії та глобальних суспільних дискусій. А це все у сьогоднішньому огляді польських медіа. Я Тарас Андрухович, почуємося.
1: Дякую, Тарасу. Нагадаю, що це був наш щотижневий огляд найважливіших публікацій польських тижневиків. Наш ефір продовжить матеріал Олексія Бурлакова. Це буде його розмова з головою Центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленком. Мова піде про загострення ситуації на Близькому Сході. Сполучені Штати можуть перейти до повномасштабних військових дій, включно з наземною операцією в Ірані. І це обов'язково вплине на світову економіку. Як саме та за яких умов Трамп наважиться на таке – далі у розмові мого колеги.
2: Загибель американських військових на Близькому Сході внаслідок атак проіранських угрупувань змусило Вашингтон переходити до масштабних силових відповідей. Серія ударів по об'єктах корпусу вартових Ісламської революції, його проксі, загострює ситуацію до критичної межі, коли локальні зіткнення загрожують перерости в неконтрольований регіональний конфлікт. Але більше того, цей регіональний конфлікт напряму впливає на події у Європі і не менше впливає на події в Україні, а саме на війну Росії в Україні. Про це, і не тільки про це, поговорили з головою Центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленком. Пане Ігорю, вітаю вас, добрий день.
3: Вітаю.
2: Наскільки ось це загострення відрізняється від попередніх? Якщо попередні загострення відчували не тільки в регіоні, а і у Польщі, і в Україні відчували на цінах, на бензині, на політичному розподілу в тому числі.
3: Ну, принаймні, зараз я міг би таки провести водорозділ з тим, що де-факто ми продовжуємо перебувати в переговорному процесі, попри те, що формально відкинуто, звичайно, підписаний раніше меморандум 60-денний, але та активізація, яка зараз

0: Пішла, це по суті підняття ставок сторін якраз у цьому перемовному процесі. Більш того, світ не реагує зараз апокаліптично на відповідні події. Відбулася часткова трансформація логістичних маршрутів, і станом на зараз ми можемо констатувати, що по суті нафта піднялася всього на 17 десь приблизно доларів, 16-17 доларів від якраз дна, коли відбувалася нормалізація, і вона там марка Brent коштувала в районі 71 долара. Ну ось коли ми спілкуємося, вона в районі 87-88. Тобто немає ні там 110-120 доларів за барель. Відповідно, це і демонструє, світ десь і звикає до цієї активності. Повністю звикнути, звичайно, не можна. Воно все одно має серйозний економічний вплив, зокрема і на ринок пального безпосередньо в європейському регіоні. За будь-яких обставин, звичайно, подальша деескалація на Близькому Сході в районі Перської затоки, це був би найкращий сценарій для того, щоб виходити із нинішньої кризи. Але все ж таки є певні можливості у Трампа ще у зв'язку з майбутніми виборами в Конгресі Сполучених Штатів, все ж таки десь, ну, умовно кажучи, повоювати, плюс це стимулює ріст цін. Так, зазвичай, ну, для пересічних американців це погано, тому що ціна там за галон там іде 3,2 долари, 3,4 долари, але є у Трампа, ну, наприклад, оточення, яке задіяне в ініціативі Drill Baby Drill. І суть якраз в тому, аби наростити експорт нафти на світовий ринок, американської нафти, ну і на цьому заробляти. І якраз коли ми бачимо такий коридор 80 доларів плюс, це непогані умови для цього заробітку, але водночас не катастрофічні з точки зору втрати загалом контролю над ціною нафтопродуктів, ну, безпосередньо на заправках і самих Сполучених Штатів, і не лише. Тут такий хиткий баланс, який зараз по факту знаходить Трамп, виходячи з геополітичної та економічних причин, чого це все відбувається.
1: А чи бачите ви зв'язок, чи пов'язуєте ви цю подію або це загострення, попереднє загострення з етапами російської нафтової кризи? Чи корелюють вони один з одним?
0: Вони підсилюють один одного. Єдине, зараз Росія створює додаткові проблеми по паливному дефіциту якраз в європейському регіоні. Тобто, окрім ситуації з Іраном, ну і загалом з країнами Перської затоки, які так само останніми роками збільшували постачання в Європу. Що зараз робить Росія? Ну, наприклад, вона перекрила експорт дизелю. Експорт дизелю, від чого змінюється зараз, змінюється безпосередньо якраз очікування по продажу якраз дизелю як на внутрішньому європейському ринку, так і в треті держави. Ну і зокрема для України тепер недостатньо запропонувати нові, наприклад, премії, кращі премії для того, щоб залучати ресурс. Тобто, у зв'язку з цим все ж таки йде намагання залучити більше того ж дизелю на внутрішній європейський ринок. Другий аспект це, наприклад, Туреччина. Туреччина, яка теж активно займалася постачанням нафтопродукту в Європу, тепер якраз у зв'язку з дефіцитом пального в Росії теж перекидає певні потужності безпосередньо і обсяги на російський внутрішній ринок. Тобто всі ці ситуації економічно вони додають додаткового дисбалансу. Тим не менш, все ж таки більш серйозним ударом тут, звичайно, виступає саме криза в Перській затоці, і саме її нормалізація дозволить

0: ну, загалом вирівняти ситуацію, ну і зокрема і в європейському регіоні.
1: А щодо уваги президента Сполучених Штатів, чи перерозподіляється вона від України до Близького Сходу, і чи це, ну, як навмисні дії, як думаєте?
0: Є дуже показовий кейс, що стосується законопроекту Грема Блюменталя. Шкода, що Грем пішов від нас настільки рано, але всі розуміють необхідність прийняття ініціативи як, по суті, виконання такого політичного заповіту Грема. І отут цікавий аспект стосовно зміщення уваги. Трамп своєю пропозицією про те, що давайте внесіть в законопроект норми по Ірану, якраз і показує, що тотально розвертатися від теми російсько-української війни Трамп не планує. Так, зміщуються певні акценти, але він показує, що навпаки, станом на зараз, все ж таки вся його комплексна увага не буде прикута виключно до ситуації на Близькому Сході. І це позитив з тієї точки зору, що неодноразово і Україна, і наші партнери доводили, російська агресія та діяльність режиму аятол в Ірані – це все ж таки елементи одного пазла. І це створення цієї, відповідно, антизахідної коаліції, яка має отримати якраз спільний такий фідбек комплексний і з точки зору оборонної промисловості, з точки зору подальшої санкційної політики і по багатьох інших аспектах. Тому, в принципі, станом на зараз, дійсно, якщо говорити про Сполучені Штати, ситуація є кращою, ніж це було, ну, наприклад, в березні-квітні, коли ми пам'ятаємо, взагалі навіть були зупинені перемовини з росіянами, бо Штати були зайняті Іраном.
1: Тут є ще один такий цікавий момент. Під час, ну, на початку цієї операції мало європейських країн підтримали Дональда Трампа, а погодились підтримати тільки після закінчення якоїсь активної фази або після закінчення таких бойових дій, в принципі. І Трамп, ну, ледь не помститись, обіцяв цим країнам, складав списки, яких слухняних, неслухняних. А зараз як? Виходить, що зараз мають підтримувати країни НАТО і європейські країни решта. Чи буде якийсь, ну як, погане відношення тепер до тих країн, які не підтримують Дональда Трампа? Чи будуть знову якісь списки? Або з іншого боку, чи будуть змушені європейські країни і країни НАТО підтримати американців в цій операції, якщо вона почнеться більш масштабно? Бо зараз і про це так само говорять.
0: Ну, по-перше, треба відзначити дуже цікавий казус, ну, чи примхи долі щодо Трампа і його опонування європейським партнерам по НАТО. Воно полягає якраз в тому, хто є найбільш такою стороною, яку Трамп критикує і ламає відносини. Це Іспанія, по суті. І ми ж пам'ятаємо і ці заяви ледь не давайте виключимо Іспанію з НАТО, давайте ще там. Іспанія там, нагадаю, ще ж відмовилась купляти F-35, вирішила купляти європейські єврофайтери. Ну і багато інших аспектів. Але так вийшло, знову ж таки, примхи долі, що саме іспанська збірна по футболу виграла Кубок світу якраз на чемпіонаті, який відповідно в Сполучених Штатах і отримала якраз з рук Дональда Трампа відповідний кубок. І тепер у Трампа відкривається насправді доволі непогана така розвилка, таке роздоріжжя, що на хвилі навіть не геополітики, а на хвилі спорту він міг би зараз знайти додаткового порозуміння з європейськими партнерами, зокрема і з Іспанією, вже підтримуючи такий медійний спортивний фльор від тієї події, за якою слідкував весь світ, для того, щоб все ж таки і по темі Ірану вийти на якісь адекватні рішення. Зрозуміло, що

0: що Європа не буде втручатися безпосередньо у військові дії щодо Ірану, але, наприклад, тема, нагадаю, розмінування Ормузької протоки, ця пропозиція європейських держав лишається на столі, і очевидно, що після чергової хвилі, чергового етапу вже деескалації, я думаю, що більше залучення Європи все ж таки буде для фіксації стишування в регіоні Перської затоки.
1: Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії.
2: А я нагадаю, що розмову провів Олексій Бурлаков. Наш ефір триває. На черзі ще один матеріал, який підготувала Сніжана Чернюк. Вона поговорила з викладачами та студентами колегіум Цивітас про те, якою сучасна польська молодь бачить свою країну, суспільство та майбутнє, які цінності вважає найважливішими і якими хоче бачити поляків у найближчі роки. Якими молоді поляки мріють бачити поляків? Чим не ідеальне прогностичне запитання для сучасного польського суспільства? Саме на таке запитання мали відповісти учасники наукового конкурсу студентських есеїв «Колегіум Цівітас». 19 липня відбулося оприлюднення та презентація результатів конкурсу. Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк. І цього разу хочу розповісти про подію в самому центрі Варшави, яка поєднала науку, освіту, комунікацію, соціальну діагностику, прогностику і самоідентифікацію. Якби ми хотіли визначити пульс польської соціальної комунікації, то саме зараз я би визначала його в самому центрі Варшави, де 19-21 липня відбувається щорічне зібрання, можемо сказати, конференції учасників «Консіліум Цівітас». Утім, хоча б оглядово про прегарячі теми ідеї самої цьогорічної зустрічі «Консіліум Цівітас» ви зможете послухати у моїй вівторковій рубриці «Чия інформація?», а сьогодні до вашої уваги проєкт, який опинився в центрі уваги 19 липня, а саме відзначення робіт студентського конкурсу есеїв на тему «Поляки моїх мрій». Я попросила розповісти про конкурс Яцика Жаковського, засновника і керівника кафедри журналістики та нових медіа в «Колегіум Цівітас», одного з організаторів цьогорічної зустрічі «Консіліум Цівітас».
3: Вчора ми мали перший день нашого дорічного спіткання.
2: 19 липня був перший день нашої щорічної зустрічі, де ми вручаємо нагороди переможцям конкурсу «Есе для випускників». Темою цього року була «Поляки моєї мрії». Складний для кожного з нас, бо як починаємо собі мріяти, то не знаємо, до чого дійдемо. Потім відбулися дискусії між членами «Консіліум Цивітас», професорами соціальних наук з найкращих університетів світу, таких як Оксфорд, Гарвард, Єль, Сорбона та інші. І, власне, цими переможцями-випускниками. Ми проводимо такі події вже кілька років, бо відчуваємо, що потрапляємо в пастку різних бульбашок, зокрема поколіннєвих. Тобто є певні медіа, якими користуються підлітки, кільканадцятирічні і двадцятирічні. Є певні медіа, якими користуються люди 60, 50 та 70 років. Ці світи погано зустрічаються. Тож ми намагаємося це змінити через такі спільні дебати, де ці великі фахівці в галузі соціальних наук – соціологи, політологи, економісти, антропологи тощо – сидять за спільним столом разом із випускниками. Ми намагаємося там зшивати стилі мислення та конвенції мислення. Звичайно, що до відповіді складніше, бо в кожного вони свої. Але я відчуваю, що і для одних, і для других дуже плідно мати можливість спілкуватися один з одним. Саме це ми робили 19 липня. А сьогодні ми вже ведемо дебати, так би мовити, самітніх дорослих. Молодь слухає, але вони також долучаються з залу до другої частини цих дебатів. І цінно, що вони тут, що вони залишилися, що вони готові слухати ці часом досить складні аргументи, які вимагають певного знання такої мови соціальних наук. І так протягом двох днів ми намагатимемося відповісти на питання, яку роль війна відіграє в нашому житті сьогодні. Це складне питання. А наступного року ми плануємо розширити цей конкурс для випускників на Україну та організувати спільний конкурс, бо нам також дуже цікаво, як із цими простими питаннями, такими як цьогорічне «Поляки мої мрії», але наступного року ми, ймовірно, запитаємо про світ наших мрій.
3: ale w przyszłym roku prawdopodobnie zapytamy o świat naszych marzeń.

0: Роботи випускників опубліковані в «Молодому альманаху». А оскільки навряд чи всі зможуть ознайомитися з цим альманахом, то я звернулася до учасників конкурсу з проханням розповісти про ці їхні роботи. Спочатку зголосився Олівер Свідерський.
1: День добрий, називаємося Олівер Свідерський.
2: Мене звати Олівер Свідерський, я лауреат конкурсу «Поляки мої мрії» в «Консіліум Цивітас». Поляки мої мрії – це люди, які багато зосереджуються на діалозі та його якості. На мою думку, особливо останнім часом можна помітити зниження цієї якості, ослаблення повідомлення, можна побачити проникнення сварок, образу, публічні розмови. Це не сприяє співпраці між поляками. Історично, власне, розмова та поєднання між поляками були для нас вирішальними. Наша історія чітко це демонструє.
1: Значення поляків була для нас ключова. Наша історія показує то докладно.
0: Говорячи про цілі, які ж уявляються спільні цілі? Чого хотів би автор досягти в цій спільноті, яка вміє спілкуватися або навчиться спілкуватися?
1: Між іншими, озвучення поділу.
2: Серед іншого, це включатиме подолання поділів, які існують у нас роками, щоб люди могли разом обідати, щоб люди могли нормально розмовляти, чи то в автобусі, чи в поїзді, чи щодня, не оцінюючи іншу людину за її спосіб життя чи погляди на певне питання.
1: Оцінення другої особи з огляду на те, який має спосіб життя люб, який має погляд відносно даної справи.
0: Ще одна з переможниць конкурсу розповіла про свою наукову пригоду з есеєм так.
3: Називаюся Юлька Галес-Янсенс.
2: Мене звати Юлька Галес-Янсенс. Я брала участь у цьогорічному конкурсі з «Консіліум Цивітас» «Поляці моїх мажень». Я дуже рада і вдячна, що могла взяти участь. Я зовсім не очікувала перемоги. Це була справді чудова пригода з того погляду, що я могла заглибитися в себе, пишучи цю роботу. Дебати, які зараз відбуваються, в яких я можу брати участь, також змінили мій погляд на деякі теми. Тому я би написала цю роботу інакше зараз. Я би трохи менше наголосила на шкільних питаннях, а також зосередилася би на питаннях поляків за кордону, на тому, як вони почуваються за межами нашої країни. І це, мабуть, все наразі. І просто наголосила би на певних моментах, які зараз для мене важливіші, ніж були раніше. Я б точно хотіла приділити більше уваги окремій людині та тому, як впливає на державу кожна окрема людина.
3: Як то впливає теж на панство? Кожна особа поєдинча.
0: Я попросила підсумувати роботу в кількох пунктах.
3: Я пропонувала таке розв'язання, щоб перед всім едукувати людей.
2: Щиро кажучи, важко сказати, бо робота поділена на кілька етапів. Перший етап більше зосереджений на школі, на освіті. Другий – на короткому фрагменті з мого життя, з випускних. Тому це точно поворотний момент у житті кожного випускника. Потім ми переходимо до тієї частини, де я описую цих поляків моєї мрії та в деяких моментах метафорично представляю, як би це виглядало. Важко все це описати кількома реченнями. Краще, звісно, прочитати роботу. Поляки моєї мрії – це люди, які насамперед довіряють собі та вірять у свою силу, свою міць та свою свободу дій. Але також насамперед слухають іншу людину, чують її, не критикують, не оцінюють ні за зовнішністю, ні в перші кілька секунд. Просто зосереджуються на ній.
4: Чи не бачить просить о помоці?
3: Так, здецидування.
0: Оскільки йдеться про поляків моєї мрії, то, враховуючи прізвище учасниці, я не могла не запитати, чи учасниця сама обирала свою ідентичність. Чи
3: ситуація виглядає так, що мій тато є...
2: Мій тато – бельгієць і француз, тому це трохи змішано. Жодне з прізвищ не є польським, що мене турбує, бо я виросла переважно в Польщі, тому почуваюся справжньою полькою з крові й кості. Попри відсутність польського прізвища. Я з дитинства виросла в Польщі, тому почуваюся полькою.
0: Тобто, якщо уважно слухати когось, то його прізвище не має значення, я не знаю, колір шкіри, багатство, бідність, щось таке.
3: Ні, як найбардій, ні.
2: Ні, абсолютно ні. Так, мені здається, що просто важко когось оцінювати, що кожен із нас трохи знає, що відчуває, і я не буду оцінювати ці почуття.
3: І я тих учуч не буду оцінювати.
0: Наступну учасницю я запитала, на якому з трьох слів у темі вона наголосила в своєму есе. На поляках, моїх чи мріях.
5: Називаюся Кінга Кукуш, сам лауреатком конкурсу «Консіліум Цивітас».
2: Мене звати Кінга Кукуш, я переможниця конкурсу «Консіліум Цивітас». Ми писали роботу на тему «Поляки моєї мрії». Я наголосила більше на моїх, ніж мрії. Я також звернула пильну увагу на нашу національну історію, на минуле та на те, ким ми є сьогодні. Загалом, лише в останньому абзаці своєї роботи я звернула більше уваги на те, якими поляки мають бути в майбутньому.

0: Також, оскільки я мала можливість жити за кордоном та спілкуватися з іноземцями, особливо з американцями, я звернула увагу на те, як поляки сприймають іноземців. І це також був дуже цікавий аспект моєї роботи.
1: Постерігання через обцокраївців. І це теж був дуже інтересуючий аспект моєї праці.
2: Я попросила коротко розповісти, які ж мають бути ці поляки.
1: Моїм зданням обіле більш толеранційні.
0: На мою думку, набагато толерантніші. Проявляти повагу один до одного. Не закриватися перед іншими культурами. Бо я бачу, що поляки, на жаль, часто дуже расистські. І це, на мою думку, величезний недолік нашого суспільства. Я б також хотіла, щоб вони набагато чіткіше бачили власну цінність, були справді сміливими, бо ми часто думаємо, що ми дещо гірші, наприклад, ніж люди на Заході. Тож я хотіла б, щоб ми були просто сміливішими, відкритими та усвідомлювали наші переваги, наші цінності.
1: Більш відважні, відверті і достерігаючи наші плюси, наші вартості.
2: Я запитала, чи учасниця щось би змінила в своєму есе після обговорення, наприклад, під час презентації або і пізніше.
1: Радше, мисля, що за дуже би мені змінила, але вім, що дуже особи за мною не згодяться.
0: Я швидше за все не змінила б забагато. І знаю, що багато людей зі мною не погодяться. Багато учасників, з якими я зараз розмовляла, сказали, що вони багато змінили у своїй роботі. Я радше ні. Однак це можливо, тому що я зовсім не є людиною з літературним талантом, яка любить писати такі твори та захоплюється писанням. Тож написати такий твір вдруге було б для мене дуже важко. Я навіть думаю, що підсумувала все, що мала сказати.
1: Ciężkie po prostu. Nawet uważam, że streściłam wszystko, co miałam powiedzieć.
2: Ще одна переможниця конкурсу Consilium Civitas писала про реагування на насильство.
3: Називам się Paula Dudkiewicz, jestem tegoroczną...
0: Мене звати Пауля Дудкевич, я цьогорічна переможниця Consilium Civitas. Я дуже б хотіла, я завжди хотіла, щоб мій голос чули, щоб він дійшов до більшої групи людей. І я написала свою роботу з підходом, який мав на меті змусити читача замислитися над тією темою, яку я розглядала у своїй роботі. Моя робота була про насильство в Польщі, а також про емпатію, про реагування на це насильство. Це дуже важливі теми. А поляки моєї мрії – це люди з емпатією, які реагують і не залишають нікого, кому завдають шкоди. Щоб ми просто не проходили байдуже повз когось, кого кривдять.
3: Так, щоб просто не проходити обоєнтне, як комусь діється кривда.
2: Я запитала, чи учасниця говорить про власні приклади, чи радше про приклади, які спостерігає.
3: Мисля, що з прикладів власних, але теж...
0: Я думаю, що ґрунтуючись на моїх власних прикладах, але також на прикладах тих, хто мене оточує. Ми можемо бачити насильство практично скрізь, фізичне насильство. І також в інтернеті. Я вважаю, що також важливо, що в наші дні ці медіа використовуються в набагато більших масштабах, ніж раніше. Цей хейт є видимим, і ми можемо і повинні реагувати на нього. У нас також були приклади, де можна було побачити наслідки такого хейту. Ми могли бачити, що відбувається з людьми, які переживають його в більших масштабах.
3: З такими особами, які його досвідчають по просто на дужшу скалу.
2: Яке ж рішення пропонувала учасниця?
1: Повім щиро, що тяжко мені сповідати, бо праця...
0: Я пропонувала насамперед навчати людей і пояснювати їм, що часто, коли ми перебуваємо у великій групі, то ми думаємо, що мені не потрібно реагувати, бо хтось інший реагуватиме. І це, зрештою, призводить до того, що ніхто не реагує. І я думаю, що це також випливає з навчання. Бо коли ми усвідомлюємо, як ці речі працюють, ми можемо більш охоче це робити. Однак також поговорити зі своїми дітьми, наприклад, про те, що ненависть – це не те. Навчати, що хейт – це не лише те, чого ми не повинні використовувати щодо інших, однак і те, що ми не повинні хвилюватися через хейт, а що ми повинні просити про допомогу та намагатися знайти рішення, тому що ці рішення завжди існують. Категорично не боятися просити про допомогу.
1: Ані в перших пару секундах, тільки концентруюся на ньому.
2: І ще одну учасницю я запитала, на якому з трьох слів у темі вона наголосила в своєму есе «На поляках, моїх чи мріях».
4: Добре, називаюся Вікторія Войцеховська, я лауреаткою.
0: Вікторія Войцеховська, я лауреатка премії «Колегіум Консіліум». Акцент був, так мені здається, на мріях. Поляки – моєї мрії. У своїй роботі я порівняла їх з паном Когітом, персонажем, вигаданим Збігнєвом Гербертом, як це було написано у вірші про дві ноги пана Когіто. Тобто Герберт пише про пана Когіто, який ходить на двох ногах і описує ці ноги. Так само поляки моєї мрії повинні ходити на двох ногах. Тобто одна нога представляє правильний підхід до власної польськості, а інша – підхід до інших країн, інших культур та загалом за кордону.

0: Мої роздуми, точніше, мої аргументи, ґрунтувалися на нотатках Вітольда Гомбровича, зокрема на двох уривках з його щоденника. Це частина, що стосується польськості. У частині щодо закордону я спиралася на праці Войцеха Млинарського. Я описала, як це проявляється у творчості Войцеха Млинарського у двох творах, зокрема у «Святове життя», «Світове життя» та «Неділя на головне», «Неділя на головній». Я звернулася до цього та висловила свою думку, зробила з цього повні висновки та спробувала їх підсумувати.
1: Цілість і спробувала внески.
2: Тож, які ці поляки на двох ногах?
1: Яці унікаючі скрайності і підходжу...
0: Такі, що уникають крайнощів і критично підходять до того, що вони бачать. У «Світовому житті» Млинарський пише в епоху комунізму, тому він зосереджується на цій реальності. Я винесла це на універсальний рівень і хотіла показати, що ми повинні визнавати відмінності, які існують між різними культурами, не уникати їх, а ставитися до них з повагою. У Млинарського це зведено до абсурду. Ніби в Польщі та за кордоном, зокрема на Заході, було все однакове. Звичайно, тоді все виглядало дещо інакше, але я думаю, що саме послання, що відмінності існують, і їх варто відзначити. Тут є вирішальним. Щодо щоденника, Гомбрович багато говорить про польськість. Я взяла два фрагменти. Це була розмова між Гомбровичем та Айхлером, художником, про підхід поляків до живопису. І Гомбрович каже, що на його думку це мало бути так. Поляки не повинні ставитися до живопису у такому французькому стилі. Тобто вони не повинні підкорятися йому та ставитися до нього так, ніби це їхній господар, а радше взяти на себе цю вищу роль і дивитися на нього саме так.
1: Потрактувати з вищою штуки і в той спосіб на неї бачити.
2: Ще одна учасниця взяла участь у конкурсі, бо хотіла, щоб голос покоління був почутий.
0: Доброго дня, я Магдалена Бурек, я лауреатка цьогорічного конкурсу. Мене привабив цей конкурс, тому що так багато говорять про наше покоління, але наш голос не чують. Цей конкурс був можливістю, і написання цього есе було можливістю для молодого покоління висловити свої погляди про своє покоління та оголосити свій загальний підхід до світу, до Польщі, майже до кожної можливої теми. Моє есе називається «Між мріями та реальністю», бо з одного боку ми мріємо. Молодь мріє про все. Іноді це реалістичні мрії, іноді ні. І я ніби зіставляю ці мрії, використовуючи власний приклад з реальністю, яка загалом присутня в сучасній Польщі. У нас є штучний інтелект, і незрозуміло, чи через 5 років професії, яку ми зараз обираємо, вступаючи до університету, усе ще існуватиме. Чи нам потрібно буде перекваліфікуватися, щоб знайти іншу роботу. А ще я пишу у своїй роботі про соціальний тиск із мого власного досвіду в школі. Я перебувала в класі, який теоретично був заповнений найкращими учнями, котрі склали іспит з біохімії за 8 клас. Нас одразу ж називали майбутніми лікарями, майбутніми стоматологами, майбутніми фізіотерапевтами. Тоді як насправді дуже малий відсоток усього класу пішов на медицину. Більшість займалася зовсім іншими напрямками, ніж ті, які нам приписували. І саме цей тиск спонукав мене взяти участь у цьому конкурсі, показати, що у нас, як покоління, є свій ярлик. Ніби ми ліниві, весь час у телефонах. Однак, насправді, я бачу в школі людей, які, можливо, ховаються за своїми телефонами, бо мають проблеми. Не всі хочуть говорити про ці проблеми, хоча великий відсоток людей зізнається, що, наприклад, звертаються за допомогою до психологів і не бояться говорити про своє психічне здоров'я. Для них психічне здоров'я є дуже важливим елементом у досягненні балансу між роботою та особистим життям. Щоб балансувати та не надто захоплюватись однією стороною, а балансувати між усім цим у житті та просто ставити себе на перше місце. Хоча це може звучати трохи егоїстично, але благополуччя молоді також важливе.
1: Нас на першому місці, хоча це трохи може вибрати егоїстичне, але важливий теж добростан молодих.
2: Нагадаю, що ви слухали розмову про те, якими молоді поляки мріють бачити поляків. А розповідали нам про це Яцек Жаковський, засновник і керівник кафедри журналістики та нових медіа в Collegium Civitas, і лауреати, учасники конкурсу есеїв на цю тему. А я, Сніжана Чернюк, нетерпляче очікую наступного конкурсу за участю учасників з України.

0: два наші щотижневі журнали. В авторській програмі Назара Олійника «У дзеркалі історії» розмова про Гдиню – місто, яке за 100 років пройшло шлях від невеликого поселення до одного з головних морських центрів Польщі. З нагоди століття надання Гдині міських прав разом із публіцистом, мариністом і морським офіцером Томишем Марацевичем Назар Олійник згадає історію міста та його роль як морських воріт Польщі. У програмі «Профіт» обговоримо, якою має бути післявоєнна відбудова України. Чи можна поєднати відновлення інфраструктури із захистом довкілля, залученням міжнародних інвестицій та європейську інтеграцію? Відповіді на ці запитання Володимир Гарматюк шукав разом з міжнародними експертами, представниками фінансових інституцій та фахівцями у сфері сталого розвитку. Про все це вже незабаром, а почнемо традиційно з випуску новин, який представить Наталя Бень.
1: Як найефективніший захист України в державному інтересі Польщі, заявив представник канцелярії прем'єр-міністра Якуб Стефаняк. Новим очільником уряду Сполученого Королівства став Енді Бернем. Завтра в усій Польщі лунатимуть сирени, але йдеться про навчання. Державний інтерес Польщі полягає в тому, щоб Україна захищалася якнайефективніше. Так, заступник голови канцелярії прем'єр-міністра Польщі Якуб Стефаняк відповів на пропозиції опозиційних сил тимчасово припинити фінансування озброєння України. Якуб Стефаняк наголосив в ефірі Польського радіо 24, що владна коаліція складається з людей, які діють в інтересах Польщі, а в цих інтересах є підтримувати Україну. Польським державним інтересом є, щоб Україна якнайміцніше і якнайдовше захищалася від Росії, бо ми не хочемо, щоб російські ракети влітали в повітряний простір Польщі. Не хочемо, щоб театр воєнних дій з Донбасу перенісся на кордон поблизу Львова. Нагадаємо, минулого тижня кандидат партії «Право і справедливість» на посаду прем'єр-міністра Przemysław Czarnek заявив, що Європейський Союз повинен тимчасово припинити фінансування озброєння України та її відбудови до часу зміни політики Києва стосовно Польщі. Колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем став 59-м прем'єр-міністром Сполученого Королівства, 7-м за останні 10 років. Політик пообіцяв британцям економічні реформи, підтримку молоді та покращення фінансів громадян. Енді Бернем може покращити політичну ситуацію лейбористської партії, таку думку висловив професор Бартоломій Тошек зі Щецінського університету. Експерт наголосив, що Бернем уже показався як енергійний політик, здатний пропонувати конкретні рішення. Коли він був міністром в урядах Тоні Блера і Гордона Брауна, але набагато більше, коли керував Великим Манчестером, адже його постанови в кількох питаннях, наприклад, щодо транспорту, принесли дуже конкретні рішення, які люди оцінили позитивно. Отже, здається, якщо він введе цю енергію в управління всією державою, трудова партія справді має шанс поліпшити трагічні поки що рейтинги. Енді Бернем замінив на Даунінг-стріті Кіра Стармера. До Палати громад він повернувся після перемоги на довиборах у Майкерфілді, а відтак очолив лейбористську партію. Зараз обійняв найважливішу посаду в країні. Нового прем'єр-міністра вже привітали деякі світові лідери, зокрема очільник польського уряду Дональд Туск. Завтра по всій Польщі лунатимуть сирени, але хвилюватися не треба, йдеться про навчання. Служби екстреної допомоги перевірятимуть систему екстреного оповіщення населення і триватиме це від 7 години ранку до 19. Заступник директора Департаменту безпеки міської ради Радома Лешек Гумовський запевняє, це лише випробування.
2: Сигнали
1: матимуть навчальний характер і слугуватимуть лише перевірці дії системи оповіщення. У зв'язку з цим просимо зберегти спокій і не виконувати жодних дій. Сигнали не означають реальної загрози. Проведення навчань, в яких візьмуть участь, зокрема, посадовці місцевих органів влади, пожежники та поліціянти, оголосило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Польське радіо – це унікальна та особлива установа, яка пропагує польську культуру. Про це заявив перший очільник Польського радіо АТ Кшиштоф Міхальський. На хвилях каналу «Польське радіо 24» він наголосив, що суспільний мовник відіграє ключову роль у соціальному та культурному житті країни.
2: Польське радіо
1: – це особлива установа, установа культури, установа зобов'язання.

0: Зна поширювати польську культуру, досягнення польських учених, дослідних інститутів. Журналістика повинна бути незалежною, не повинна бути тенденційною.
1: Не повинно бути тенденційне.
0: На основі рішення Сейму 2026 рік є роком польського радіо. Метою цього спеціального статусу є відзначити сторіччя регулярного мовлення польського радіо, яке почалося 18 квітня 1926 року.
2: Ефір Української служби польського радіо триває. І далі час на рубрику «У дзеркалі історії». 100 років тому невелике рибальське поселення на березі Балтійського моря отримало міські права і вже за кілька десятиліть стало одним із символів модерної Польщі – Гдиня. Це історія далекоглядних рішень, масштабних інвестицій і людей, які збудували місто практично з нуля. Чому саме вона стала морськими воротами Польщі, яку роль відіграла у становленні Другої Речі Посполитої та чому її історія залишається прикладом успішного державного проєкту і сьогодні? Про це Назар Олійник поговорив з письменником-мариністом, офіцером торговельного флоту, капітаном навчального вітрильника «Дар молоді» та корінним гдинянином Томашем Марацевичем у програмі «У дзеркалі історії».
3: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. 2026 рік оголошений Сеймом Республіки Польща роком Гдині. Історія Гдині – це історія шляху від рибальського селища до енергійної метрополії з великими перспективами. 10 лютого 1926 року невелике приморське поселення Гдиня отримало рішенням Ради міністрів Польщі міські права, започаткувавши одну з найдинамічніших трансформацій в історії Другої Речі Посполитої. Цей формальний акт став кульмінацією величезних зусиль з будівництва порту, який мав перетворитися на нові ворота Польщі на Балтиці. Слід наголосити, що після відновлення незалежності у 1918 році Польща, попри доступ до Балтійського моря, наданий Версальським договором, не мала повного контролю над портом Гданськ, який після закінчення Першої світової війни отримав статус вільного міста. Це спонукало польський уряд обрати Гдиню місцем будівництва нового порту, роботи над яким розпочалися вже у 1921 році. За короткий час було інвестовано значні кошти, а населений пункт почав зростати безпрецедентними темпами. Гдиня швидко стала символом модерності, підприємливості та амбіцій Другої Речі Посполитої. У 30-х роках модерністичне місто і порт уже конкурували з найбільшими торговельними центрами Балтики. Про цю історію я розмовляв з Томашем Марацевичем, надзвичайно цікавою людиною, яка є гдинянином, який пов'язаний з морем з раннього дитинства. Він за освітою біолог і офіцер торговельного флоту, мариніст і знавець морської справи. Томаш Марацевич є капітаном учбового океанічного вітрильника «Дар молоді», на якому він, як один з його офіцерів, у 2018-2019 роках здійснив кругосвітню подорож під час рейсу незалежності, який був частиною відзначення Польщею сторіччя відновлення своєї державності. Томаш Марацевич також є автором книги «Балтика. Середземне море Північної Європи». Ось що він розказує про початки рідного міста, яке було рибальським селищем і перша згадка про яке датується 1253 роком.
4: Була то віс рибацька, натомість здецидуванні важніше.
0: Це було рибальське селище. Значно важливішим місцем було Оксив'є, де знаходилося найбільше поселення з великим костелом і цвинтарем. На старих мапах частіше можна знайти саме Оксив'є, яке нині є районом Гдині, а не саме село Гдиня. Зрештою, це розташування не здавалося особливо привабливим. Це було типово рибальське селище. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Гдиню та її околиці почали розвивати також як курортний напрямок. Але це аж ніяк не могло зрівнятися з тим, що відбувалося паралельно у Сопоті. Лише візіонерський погляд і здатність побачити, що саме тут можна збудувати сучасний порт і здійснити це так швидко, стали вирішальними чинниками. Йдеться саме про будівництво порту і міста. Це справді вражає, поза як воно вимагало далекоглядного бачення. Варто пам'ятати, що в міжвоєнний період порт Гдині за обсягами перевалки вантажів наздогнав Гданськ, який був великим портом і одним із найважливіших на Балтійському.

0: в меморі. Гадаю, саме цей аспект, те, що сталося в Гдині протягом міжвоєнного 20-ліття, є ключовим, а не її попередня історія як рибальського поселення.
1: 20-ліття міжвоєнного, він є, звичайно, ключовий, а не та вчасніша історія всі рибацькі.
2: А водночас, якщо заглибитися в історію Гдині, то виявляється, що ще у 1634 році коронний гетьман Станіцев Конєць-Польський пропонував королю Владиславу IV створити тут порт для військово-морського флоту Речі Посполитої. Чому цього не вдалося зробити тоді чи пізніше?
1: Виграв втеді Пуцьк, якщо ході о то місце, яке мав бути.
0: Тоді перевагу отримав Пуцьк як місце базування флоту. Передусім так сталося тому, що порт там вже існував, а саме місто було більшим і виконувало функцію осідку староства. Отже, ймовірно, саме наявність порту, складської інфраструктури та міста поруч переважила. Можливо, саме тому ідея розміщення порту в Гдині тоді занепала.
1: Припущам, що з того поводу цей помисл локації порту в Гдині упад.
2: Власне, переходячи до ближчих часів, до 20-го століття, слід сказати, що проєкт Гдинського порту рушив після ухвалення відповідного закону у 22-му році, а в 23-му році вже функціонував і порт, і база ВМФ відродженої Польщі як військово-морський власне порт. Томаш Марацевич пояснив, у чому ж особливість Гдині як портового місця порівняно з іншими, адже вибір тоді міг бути зроблений і на користь іншої локації.
1: Історично порти найчастіше локовано однак в
0: устях. Історично порти найчастіше розміщували в гирлах річок і бажано великих. Особливо це видно в Західній Європі. Зрештою, не тільки там. Наприклад, порт Щецін, який фактично не лежить безпосередньо на морі, є великим морським портом. Від нього до моря приблизно 40 миль. Це довгий відтинок, але це не так далеко, як морські порти. І це не виняток. Існують порти, як от Бордо, де ця відстань складає понад 100 миль. Це також Гамбург чи Бременхафен, куди судна годинами підіймаються річкою. У випадку Гдині йшлося про іншу концепцію – використати простір захищеної затоки для створення портових каналів. Якщо поглянути на балтійські порти, за винятком Гданська і Щеціна, то всі ці порти на шляху, такі як Колобжик чи Устка, то це порти надзвичайно складні і небезпечні в експлуатації через сильні прибережні течії. Вхід до них під час шторму часто неможливий, і тоді порти просто закривають. Розміщення порту в Гдині, у частині затоки, захищеній Гельським півостровом, зробило його одним із найбезпечніших і найзручніших портів Балтійського моря.
1: Порт є одним з таких найбардій безпечних і вигодних використання порту Балтійського.
2: Може здаватися, що все просто. Обрали місце, збудували порт і готово. Але за цим стояли люди з баченням. Наприклад, це інженер Тадеуш Венда, який запроєктував, власне, порт Гдині, говорить Томаш Марацевич.
1: Потрібна була така візія, тому що в тим самим часі були дуже сильні.
0: Це не була проста справа і було потрібне таке бачення. Тим більше, що тоді в Польщі лунали потужні голоси, що це цілковито непотрібна інвестиція. Мовляв, достатньо збудувати великий порт у Тчеві та поглибити Віслу на цьому кінцевому відтинку, і це буде дешевше. Звичайно, можна було піти таким шляхом, але гирло Вісли контролювала не Польща, а Гданськ, який формально був вільним містом, не входив до її складу. Важко було очікувати, що вільне місто Гданськ діятиме в інтересах польської держави. Зрештою, історія показала, що так і не сталося. Будівництво порту – це не лише колосальний інженерний виклик, а й питання комунікації. Основою стали залізничні лінії. Саме з них потрібно було починати, адже розвантажити судна – це лише половина справи. Потрібно ще й транспортувати товари далі.
1: To było to, czego trzeba było zacząć, no bo to, że rozładujemy statki, to jedno, ale gdzie jakoś trzeba te towary potem dalej przewieźć.
2: Ще однією ключовою постаттю був Євгеній Квітковський, міністр економіки, промисловості та торгівлі міжвоєнної Речі Посполитої. Його можна назвати батьком цього проєкту портового міста Гдиня, так само, як і центрального промислового округу, головного інвестиційного проєкту міжвоєнного періоду. Польська держава, яка відродилася після поділів, не мала значних ресурсів, тож потрібно було ретельно вирішувати, куди їх спрямовувати. Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» відзначає неоціненну роль цієї людини.
1: Такий дуже проєкт вимагав свого меценаса.
0: Такий великий проєкт потребував

0: свого патрона, і міністр Квітковський ним був. Він, розуміючи економічні аспекти, зумів створити політичну підтримку для продовження робіт. Його заслуги в цьому беззаперечні. Однак, говорячи про людей, варто згадати і про самих гдинян. Адже це економічне диво не сталося б без тих, хто приїхав будувати Гдиню, створювати її з нуля. Слід пам'ятати, держава, а фактично консорціум на чолі з французькими компаніями, будували порт, але ж не будували міста. Сам порт, який існує ніби у відриві від простору, також потребує працівників і відповідної інфраструктури. Думаю, що саме тих, кого варто вшанувати, це гдинян. Це був дуже цікавий тип людей. І зрештою, ці гдиняни живуть і сьогодні. Хто знає, можливо, саме завдяки їм характер цього міста є таким, яким ми його знаємо. Адже коли пролунало гасло «Будуємо порт», до майбутнього міста Гдині з'їхалася найактивніша частина суспільства Другої Речі Посполитої. Інженери, робітники, купці – всі вони наважилися залишити свої попередні місця проживання і вирушити туди. Вони ризикнули приїхати і будувати з нуля своє нове місто. І я вважаю, що вшанування цих людей є не менш важливим, ніж вшанування тих, чиї імена ми знаємо, творців цієї великої інвестиції.
1: Які були справцями, яких знаємо з назвиська, справцями цієї вспанявої інвестиції.
2: Окрім того, Томаш Марацевич звертає увагу, що все це відбувалося у Польщі, яка відродилася після 123 років панування трьох імперій – Австрії, Прусії і Росії, що мала свій негативний вплив для цілісного розвитку молодої держави.
1: Якщо застановимо і узмисловимо собі, що то 20-ліття міжвоєнне...
0: Якщо замислитися і усвідомити, що міжвоєнне 20-ліття тривало навіть не повні 20 років, і подивитися, яких економічних та інфраструктурних успіхів вдалося досягти, враховуючи, що Польща постала з трьох різних державних організмів після поділів, із трьома залізницями, трьома поштовими системами, трьома різними економічними структурами в кожній сфері господарства, і все це спершу потрібно було об'єднати в єдиний організм, то темпи розвитку були справді вражаючими. І важко сказати, чи нова Польща після 1989 року має проєкти, якими могла б так само пишатися, як проєкт Гдині міжвоєнного періоду.
1: Можу ще аж так багато похвалити, як той проєкт Гдині з 20-ліття міжвоєнного.
2: Гдиня почала швидко розвиватися. Вже у 1930 році було відкрито трансатлантичні рейси, зокрема по маршруту Гдиня-Нью-Йорк. Таким чином Гдиня поєднала Польщу зі світом, адже трансатлантичні рейси – це зовсім інший масштаб, ніж судноплавство Балтійським морем.
1: Так, то ми ж мали стали лінії не тільки трансатлантичні.
0: Ми мали постійні лінії не лише до Північної і Південної Америки, не лише пасажирські, а й торговельні, вантажні рейси, а також регулярні сполучення із Середземним морем. Отже, розвиток торговельного флоту був справді вражаючим, і ми можемо цим пишатися. Я бачу в цьому прагнення надолужити невивчені морські уроки. Польща немовби усвідомила, що в попередні століття приділяла морю замало уваги. Слід також зазначити, що це вимагало значних зусиль і з боку державної та суспільної пропаганди. Якщо подивитися на діяльність урядових структур, а також громадських організацій, таких як Морська колоніальна ліга чи Польське харцерство, то похід до моря активно популяризувався морськими діячами. Про море багато писали, багато говорили про можливості, які воно відкриває. Це була спроба в прискореному режимі відновити морське мислення цілої нації. Дивовижні часи.
1: Одробити ті лекції морські і привернути мислення о морі цілому народові. Ну, заскакуючі часи.
2: У Гдині виникли теж важливі осередки підготовки фахівців. Передовсім мова про морську державну школу. Мариніст наголошує на цьому, а також він навів промовистий приклад далекоглядності у скрутні часи.
1: Школа маринарки воєнної.
0: Школа військово-морського флоту спочатку знаходилася в Торуні, а торговельне морське навчання відбувалося у Тчеві. Згодом державну морську школу перенесли з Тчева до Гдині. Це також приклад надзвичайної далекоглядності, стратегічного мислення, якого, здається, раніше нам, полякам, бракувало. Я часто наводжу приклад 1920 року, коли під час війни з більшовиками існувала реальна загроза самому існуванню молодої Речі Посполитої, і більшовицькі війська підходили до Варшави. І саме тоді представники майбутньої державної морської школи вели переговори про придбання навчального вітрильника для

0: Державної морської школи. Це був майбутній вітрильник Львів. Отже, з одного боку Польща бореться за виживання, а з іншого вже хтось планує морську освіту, бо має вихід до моря і мусить купити навчальне судно. Хтось міг би сказати, що під час війни з більшовиками слід було відкласти все інше. Проте вже тоді думали про повоєнний час. Для мене це надзвичайно промовистий приклад далекоглядності тодішніх діячів морської справи.
1: Więc to dla mnie było fascynujące i dające bardzo dobre świadectwo ówczesnych działaczy morskich.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії», як вже було згадано вище, є корінним гдинянином. Він поділився своїми особистими роздумами про рідне місто і його мешканців. Це роздуми про місто з короткою, але дуже цікавою історією, коли Гдиня перед наданням їй міських прав у 26-му році налічувала близько 12 тисяч мешканців, а вже в кінці 30-х років зросла до 100 тисяч. Сьогодні це 200-тисячне місто. Ось що Томаш Марацевич каже про своє рідне місто.
1: Уродився в Гдині через перший окрес, перші два лата, бодай мешканців.
0: Я народився в Гдині. Перші два роки життя ми прожили саме там, а потім переїхали до Гданська. Проте мої дідусі і бабуся й надалі мешкали в Гдині. Тож не минав жоден тиждень, щоб ми не їздили до дідуся і бабусі в Гдиню. І фактично весь час у нас було відчуття, що саме Гдиня – це наше місто. І бабуся, і дідусь підкреслювали це на кожному кроці. У нас, у Гдині, вони говорили про неї так, ніби це щось, очевидно, краще за Гданськ, де я тоді жив із батьками. І справді, Гдиня завжди займала в моєму серці найтепліше місце, навіть попри те, що згодом я певний час мешкав у Варшаві. Зрештою, я повернувся до Гдині. Думаю, тут поєдналося багато чинників. З одного боку, саме характер міста. Воно виникло дуже швидко, відповідно до цілісного і послідовного плану. Воно надзвичайно впорядковане і логічне у своїй структурі. Натомість Гданськ впродовж тривалого часу мав у самому центрі міста ділянки, що залишалися фактично пустирями. Значною мірою це було наслідком того, що після вступу совєтських військ і вигнання німців місто було зруйноване, тож Гдиня завжди залишалася послідовною як місто. Планування вулиць було модерним і досі залишається модерним. Я завжди відчував певний прихований ентузіазм до свого міста, такий самий, як і всі мої друзі, які там жили. Отже, це гдинське самоусвідомлення завжди було в мені дуже сильним.
1: Wszystkich moich przyjaciół, którzy w nim mieszkali. Także rzeczywiście ta świadomość gdyńska, ona zawsze we mnie tkwiła bardzo mocno.
2: Istnieje takie pojęcie Trójmiasto. To aglomeracja Gdańska, Gdyni i Sopota. Gdańsk to dawne miasto z wielowiekową historią, a Gdynia lише 100 років stała містом. Я запитав мого співрозмовника, чи серед гдинян є якийсь локальний патріотизм на противагу мешканцям Гданська.
1: Ja muszę powiedzieć tak, mnie jest trudno to mówić, ponieważ ja...
0: Мені складно про це говорити, бо я довго жив у Гданську. Моя сестра вже багато років мешкає в Сопоті, тому я радше відчуваю себе патріотом всього Трójmiasta. Для мене між цими містами вже немає таких чітких меж. Хоча, якщо вслухатися у гданських політиків, то можна було помітити прагнення відмежуватися, підкреслити «ми» щось інше. Втім, якщо вже говоримо про те, що не всі розуміють ці взаємини, я хочу наголосити, саме Трójmiasto має неймовірний історичний бекграунд, той людський матеріал, із якого воно сформувалося. Слід пам'ятати, що на території Гданська до війни значною мірою проживали німці, яких після війни було виселено. Їх залишилося зовсім небагато. Отже, з кого складається Трójmiasto? По-перше, з давніх гданців-поляків, тих, хто мешкав не в Речі Посполитій, а у вільному місті Гданськ і мусив боротися за свою польськість. По-друге, з гдинян, тієї найактивнішої частини Другої Речі Посполитої, яка приїхала будувати своє місто у 1920-1930-х роках. По-третє, з переселених поляків із території, що згодом увійшли до складу Совєтського Союзу. Оскільки переселення відбувалися за принципом географічної широти, Трójmiasto поповнилося поляками з території сучасної Литви, передусім з Вільна. Численні віленські середовища осіли саме тут. До цього додаються й українці, переселені внаслідок операції «Вісла», яких із півдня Польщі примусово переселяли, зокрема, на Балтійське узбережжя. Цей своєрідний плавильний казан створив щось унікальне. Саме тому, на мою думку, Трójmiasto є таким неповторним у масштабі Польщі.
1: ten tygiel stworzył coś niesamowitego, dlatego to Trójmiasto moim zdaniem

0: jest takie unikalne w skali Polski.
1: А про це унікальне місто, місто Гдиня, розповідав його корінний мешканець Томаш Марацевич, який є також письменником-мариністом і капітаном учбового океанічного вітрильника «Дар молоді». А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.

Наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Володимира Громадюка «Профіт». Відбудова України – це не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, а й про можливість закласти основи для сталого розвитку, екологічної безпеки та європейської інтеграції. Як поєднати післявоєнну відбудову із захистом довкілля, залученням міжнародних інвестицій і впровадженням сучасних екологічних стандартів? Про це у матеріалі Володимира Громадюка, який був записаний на полях конференції з відновлення України, яка цьогоріч проходила у Гданську.

Вітаю, це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Будемо говорити сьогодні про зелені реформи, які є елементом відновлення України. І, власне, які зиски Україна може від них отримати, а можливо вже отримує, і що Україна вже сьогодні для того

0: робить. Екологічні стандарти часто сприймають як додаткові вимоги для бізнесу. Компаніям треба змінювати виробництво, вкладати кошти в нові технології, відповідати новим правилам, аби боротися із конкурентами, аби не платити додаткових коштів за використання неекологічних, наприклад, палива. Але є й інший бік цього питання. Виконання екологічних вимог може відкривати доступ до нових ринків, до фінансування, до інвестицій. Власне, про це й говорили учасники дискусії на конференції з відновлення України в Гданську. Окреме питання, чи потрібен високий рівень добробуту, аби впроваджувати екологічні стандарти, чи навпаки ці стандарти можуть допомогти країні стати сильнішою економічно уже сьогодні? І що таке взагалі добробут у розумінні українців сьогодні? Учасники дискусії намагалися відповісти на це питання, проживаючи у Європі, в Європейському Союзі, але спілкуючись із українцями, із українськими організаціями, які, власне, вже займаються цими питаннями, питання екологічної трансформації України, якщо так можна сказати. Отже, перед Україною, на їхню думку, сьогодні стоїть подвійне завдання. Спершу відновити країну після масштабних руйнувань, спричинених війною, і водночас здійснити глибоку трансформацію відповідно до стандартів Європейського Союзу саме у питаннях екології та клімату. Для України виконання екологічних вимог ЄС означає не просто ухвалення нових законів, а створення системи, яка дозволить ці правила втілювати на практиці. Тут і ефективний екологічний моніторинг, і робота держустанов з підготовки інвестиційних проєктів, які б відповідали євростандартам. Маргот Вальстрьом, колишня віце-прем'єр-міністерка і міністерка закордонних справ Швеції. Вона також є співголовою міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни в Україні, каже, що екологічні стандарти – це не питання багатства чи розкоші. За її словами, важливо інакше дивитися на саме поняття добробуту. Це не тільки економічні показники, але й можливість жити. Просто жити в безпечному середовищі, мати чисту природу і зберегти її теж для майбутніх поколінь.
1: Що означає бути багатим? А що, якщо багатство – це можливість гуляти лісом, у якому немає мін? Або що, якщо багатство – це можливість насолоджуватися життям? Адже я бачила, як навіть солдати в окопах піклуються про кошеня. Або коли серед руїн вони знаходять і рятують вазони з квітами. Тому що це важливо для нас, як для людей. Але знову це звучить так, ніби ми якісь хіпі, які обіймають дерева. Усі ті, хто вважає, що довкілля – це лише про природу. Насправді йдеться про наше виживання. Це про нашу економіку, це про відбудову суспільства, яке створене для людей. І це стосується українського народу. Кожної дитини, кожної жінки та кожного чоловіка в Україні, щоб вони також могли відновити своє довкілля і захистити його.
0: Довкілля, каже Маргот Вальстрьом, стало мовчазною жертвою. І тут романтично згадує про 350-річний дуб на північному сході України, який дослівно не міг заплакати, коли його знищили під час обстрілів. Дельфіни, каже вона, також не можуть говорити, ну, в нашому розумінні, але й вони втрачають своє життя. І всі ми щось втрачаємо. Проте є три помилкові уявлення щодо цього, каже Маргот Вальстрьом. This is something that you
1: can deal with after the war. Перше, що з довкіллям можна буде розібратися після завершення війни. Друге, що це лише витрати, тягар або регуляції, які нам не подобаються. Це неправда. Насправді це інвестиція в майбутнє. І третє, що це питання для когось іншого на потім. Я думаю, що ми маємо позбутися цих неправильних уявлень. Ми повинні зробити так, щоб усе міжнародне співтовариство зрозуміло. Питання довкілля має бути невід'ємною частиною процесу відновлення. Потрібно використовувати вже існуючі механізми, стандарти, законодавство та домовлятися про те, як зробити це найкращим і найбільш практичним способом. Також, я думаю, ми маємо зробити так, щоб це було фінансово можливим. І ми повинні допомогти Україні підготуватися до виконання всієї цієї роботи. Адже як можна оцінити успіх, якщо ви не знаєте, з якої точки починаєте? Україні потрібно визначити базовий рівень, від якого можна відштовхуватися. Зараз у неї немає достатньої спроможності, немає достатньої кількості людей, компетентних фахівців, які могли б займатися всіма цими питаннями. Їй потрібна допомога і підтримка, як з боку Європи, так і з боку інших партнерів. Я думаю, саме це ми маємо усвідомити. І ми маємо забезпечити, щоб університети та технічні

0: І навчальні заклади також готували людей, щоб Україні були доступні необхідні експерти та фахівці.
1: So that you can have expertise available.
2: Згідна із цим і Дорота Завадська-Стемпняк, очільниця Національного фонду охорони довкілля і водного господарства Польщі. Вона каже, кожна людина має право жити в якісному та безпечному довкіллі. За словами її, екологічні реформи не мають бути привілеєм лише багатих країн, якщо говорити про них через користь і зиски і для людей, і для суспільства, вони стають важливими для всіх.
3: Everybody has the right to live in a good quality.
0: Я думаю, що кожна людина має право жити в якісному довкіллі. І, звичайно, немає значення, чи живе вона в Україні, де зараз триває війна, чи ні. Це право конкретної людини, конкретного суспільства. І відповідаючи також на ваше питання, чи є це лише правом багатих людей, я б сказала, якщо ми починаємо говорити про довкілля та зелену трансформацію через призму переваг, переваг для окремих людей, для суспільства, тоді це стає правом не лише для багатих, а для всіх.
2: Але щоб це стало можливим, звісно, потрібні конкретні проєкти та конкретні кошти. Державні кошти мають залучати і приватні інвестиції, вважає Дорота Завадська-Стемпняк. І вона не має сумнівів, що використання лише державного фінансування, наприклад, європейських коштів, не дозволить здійснити цю відбудову якісно. Потрібне поєднання інвестицій, які теж надходять з приватних і з державних джерел, а також потрібні конкретні проєкти, каже вона.
0: З одного боку, нам потрібні проєкти в Польщі та Україні, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату. Однак нам також потрібно багато проєктів для адаптації до зміни клімату. Тобто проєктів, які допоможуть створити стійкість, підготуватися до високих температур, сильних штормів та інших подібних викликів. Я також вважаю, що крім, звичайно, боротьби з забрудненням та інших подібних проєктів, ми маємо думати про майбутнє. І справді, останній момент, нам потрібно підтримувати наших українських колег у розбудові спроможності на різних рівнях. На рівні міністерств, суспільства, бізнесу, а також місцевого самоврядування. Я пам'ятаю проєкти, які реалізовувалися перед вступом Польщі до Європейського Союзу. Тоді було багато програм технічної допомоги, спрямованих на розбудову спроможності державних установ. Я б рекомендувала робити такі ж проєкти і зараз. Україні потрібна така підтримка, щоб використовувати досвід інших країн, розбудовувати власні можливості та справді забезпечити успішне відновлення.
2: Станіслав Супруненко, представник Європейського банку реконструкції і розвитку, зазначає, що про екологічні реформи потрібно говорити також мовою бізнесу. За його словами, важливо враховувати як рівень окремих компаній, так і загальний вплив економіки на суспільство та довкілля. Він тут нагадує про поняття зовнішніх ефектів, тобто ситуації, коли діяльність бізнесу може створювати негативні наслідки для природи або людей загалом.
0: Нам потрібно говорити про це мовою бізнесу. Колишній головний економіст ЄБР 20 років тому, а також ще раз рік тому, наголошував, що потрібно дивитися як на мікро, так і на макро рівень. Він запровадив поняття зовнішніх ефектів. Саме тут важлива роль регулятора. Переконатися, що бізнес не створює значної шкоди для довкілля та суспільства. Саме тому іноді потрібна здорова бюрократія, щоб забезпечити наявність механізмів контролю та виконання правил. Єдиний шлях для процвітання – це фактично впровадження цих реформ. Якщо ми їх ігноруємо, у довгостроковій перспективі ми залишимося бідними. Саме тому ці реформи настільки необхідні.
2: Але на цьому шляху ці реформи потребують і значних витрат, і великої кількості ресурсів, продовжує Станіслав Супруненко. І каже, що Європейський банк реконструкції і розвитку, ЄБРР, підтримує розвиток цих спроможностей. Але там теж розуміють, що багато чого ще треба надолужувати.
0: Ми розуміємо величезний тиск, який війна створила для людей в Україні та для державних інституцій. Ми підтримуємо реформи через програму підтримки відновлення України, яку реалізуємо разом із Європейським Союзом. У кожному міністерстві та державному агентстві працюють команди підтримки реформ, які допомагають проводити необхідні зміни та оновлювати законодавство. Вони працюють за дуже детальними планами, щоб ці реформи могли бути реалізовані. На інституційному рівні ми допомагаємо настільки, наскільки можемо. На рівні окремих секторів ми впроваджуємо

0: механізми змішаного фінансування та підтримку донорів у наших проєктах. Ми думаємо, як можемо зробити більше, враховуючи, що етап відновлення може принести багато нових проєктів. Ми особливо зацікавлені у складніших інфраструктурних проєктах, які потребуватимуть оцінки екологічного та соціального впливу. Дуже важливо, щоб наші партнери, державні установи, компанії, консультанти мали необхідну спроможність. Це потрібно для того, щоб у момент запуску великої кількості проєктів не виникало вузьких місць через нестачу компетенцій. Ми працюємо над створенням рамкового підходу для подальшої підтримки України, щоб зробити цей перехід максимально швидким і надати всю необхідну додаткову допомогу. Я також хотів би закликати бізнес звернути увагу на цей момент, тому що зараз є готовність і велике бажання з боку донорів, приватних компаній та міжнародних фінансових установ підтримувати український бізнес через технології, знання та допомогу з покриттям частини капітальних витрат. Ми дуже бажаємо, щоб Україна якомога швидше рухалася шляхом до процвітання.
1: Анна Акерман, аналітичка з питань енергетичної політики Міжнародного інституту сталого розвитку IISD, зазначає, що війна змінила сприйняття зеленої трансформації в Україні. Вона каже, децентралізована енергетика, відновлювані джерела та екологічні стандарти сьогодні пов'язані не лише із захистом довкілля, як про це говорять, зокрема, у Європі, а саме з безпекою людей, стійкістю економіки та майбутнім відновленням країни. Це абсолютно інша реальність, яка виникла в Україні через війну.
0: Чи українці настільки багаті, що вони встановлюють сонячні панелі та батареї всюди, у своїх квартирах, іноді навіть не зовсім у правильних місцях, але вони це роблять? Звичайно, це не тому, що вони просто вирішили зайнятися кліматичними питаннями. Ні, причина зовсім інша. Але скільки коштує відсутність електроенергії та опалення? Скільки це коштує? Чи хтось у Європейському Союзі або у світі враховує цю частину зеленої трансформації? Що це означає для економіки, для життя людей? Саме це зараз відбувається в Україні. Деякі речі під час війни набувають іншого значення. І питання на кшталт, наскільки ми багаті, щоб дозволити собі зелені рішення, вже не є головним. Тому що сьогодні вони мають інший зміст. Це реальність, яка відбувається зараз.
1: Наприкінці червня в Європейському центрі солідарності представники сотень організацій громадянського суспільства зібралися разом і представили спільне бачення, в якому наголосили, що відновлення України має бути орієнтованим на людей і відбуватися як справжнє партнерство із громадянським суспільством. Анна Акерман в цьому контексті звертає увагу на кілька конкретних речей. Energy resilience has to be...
0: Першим, потрібно і надалі посилювати енергетичну стійкість України через розвиток децентралізованих енергетичних систем, заснованих на відновлювальних джерелах енергії. Це справді дуже важливо. Другий момент – екологічні гарантії мають діяти на усі сектори економіки. Це ключове питання, тому що з одного боку енергетична система була зруйнована, і ми намагаємося відбудувати її по-новому, однак з іншого боку руйнується і довкілля. Тому ми не можемо говорити, що відновлення природи почнеться лише після завершення війни. Ні, сама війна вже спричиняє руйнування довкілля. Тому ми маємо розуміти, що повинні хоча б зберегти те, що ще залишилося. А зробити це можливо лише через дотримання екологічних стандартів.
1: І ще один важливий аспект, на якому наголошує Анна Акерман в цьому контексті, попри важливість приватного сектору і спроможності державних інституцій щодо фінансування, вона підкреслює важливість українських організацій громадянського суспільства, які допомагають і державі, і приватному сектору втілювати ці реформи.
0: Вони підтримують уряд у проведенні екологічних реформ, у моніторингу змін, а також реалізують на місцях важливі проєкти, на які зараз часто просто не вистачає державних ресурсів. Саме громадські організації допомагали підтримувати національні парки по всій країні та реалізовували одні з перших проєктів зеленої відбудови. Їм також потрібна підтримка. Їм потрібна допомога на цьому шляху до європейської інтеграції. У них також є нестача ресурсів і спроможності, але вони роблять усе можливе, щоб Україна рухалася в цьому напрямку. Сподіваюся, що це буде моє останнє слово. Ми вже відкрили перший кластер переговорів. Дуже важливо, щоб були відкриті й наступні, щоб зберегти цей рух і продовжувати працювати разом заради спільної мети.

0: що we are in the momentum, we are working together toward the same goal.
1: Тож, якщо говорити про сферу захисту довкілля, то важливим залишається питання конкретних кроків, можливо, тих, що вже здійснені або здійснюються. Яку найважливішу дію в цій сфері Україна, а можливо, Європа мали б зробити протягом, ну, скажімо, наступних 12 місяців. До прикладу, Маргот Вальмсторм, колишня віце-прем'єрка Швеції, співголова міжнародної робочої групи, презентувала під час цієї дискусії екологічний пакт для Європи. Вона згадала про нього і про те, що представила його президентові України Володимирові Зеленському. І вона зазначає, що для втілення екологічних реформ Україні потрібні фахівці. Про це, до речі, йдеться в цьому пакті. А також ресурси і підтримка на всі рівнях. За її словами, важливо не лише ухвалити необхідне законодавство для того, щоб вступити в ЄС, але й створити умови для його практичного виконання.
2: Україні, звичайно, потрібні більш компетентні люди, більше експертних знань на всіх рівнях, де це необхідно. Наприклад, для підготовки до вступу в Європейський Союз і для законодавства, яке потрібно не лише ухвалити, а й потім ефективно впроваджувати. Потрібні кошти для інвестицій. Я думаю, що також необхідна підтримка для того, щоб ці реформи реалізовувалися з урахуванням інтересів людей. Важливо свідомо залучати суспільство до цього процесу, щоб люди відчували – ми поінформовані, нас залучають, ми можемо зробити свій внесок різними способами. Саме цим уже давно займається громадянське суспільство в Україні. Дуже активне і сильне громадянське суспільство. Також потрібні базові навчальні програми, потрібні інспектори, потрібні дані, потрібно збирати інформацію. Я думаю, що саме в цьому уряди та інші партнери також можуть допомогти. Важливо пам'ятати, що ми маємо захищати і зберігати питання довкілля та зміни клімату на політичному порядку денному, а також включати їх у всі процеси відновлення та реконструкції, які зараз відбуваються. Це має бути частиною якісної відбудови. І цілком можливо залучати ветеранів війни до роботи у сфері зеленої економіки. Йдеться навіть про створення кількох мільйонів нових робочих місць. Можливо, це могло б стати одним із дуже конкретних і важливих напрямів.
1: Дорота Завадська-Стемпняк, очільниця Національного фонду охорони довкілля і водного господарства Польщі, каже, якщо потрібно назвати лише одну найважливішу дію, хоча, звісно, необхідно реалізувати багато різних заходів, вона б назвала створення сильної центральної фінансової установи.
3: Which would be constructed on free principle.
2: Така установа має працювати на основі трьох принципів. Перший – це передбачуване фінансування. Це дуже важливо, зокрема, і для бізнесу. Другий принцип – фінансова незалежність. Це означає, що на правила та процедури фінансування не повинні впливати зовнішні чинники. І третій принцип – здатність перетворювати доступне фінансування на конкретний перелік готових інвестиційних проєктів. Я вважаю, що така установа має також допомагати залучати приватні кошти. Державне фінансування може бути своєрідною гарантією, яка дозволяє залучити більше приватних інвестицій. Однак водночас воно може бути важливою підтримкою для реалізації конкретних проєктів. Другий момент, який я хочу згадати, це необхідність провести детальну інвентаризацію потреб. Потрібно чітко визначити, які саме проєкти необхідні та які мають бути пріоритетними, тому що очевидно, що фінансування не буде необмеженим для кожного можливого напряму. Потрібно визначити, що слід робити на першому етапі, а вже потім масштабувати ці рішення. Я готова поділитися досвідом роботи Національного фонду охорони довкілля та водного господарства Польщі у створенні такої інституції, зокрема на основі принципу «забруднювач платить».
1: До речі, в контексті цієї співпраці, майбутньої співпраці і обміну досвідом, саме під час конференції у Гданську і було підписано лист намірів між Національним фондом охорони довкілля і водного господарства Польщі та Українським міністерством екології і сільського господарства. А тим часом продовжуємо далі. Станіслав Супруненко, представник Європейського банку реконструкції розвитку, каже, що потрібна перемога і потрібен тривалий мир назавжди. І саме це дозволило би повністю розкрити потенціал українського народу та української економіки.
2: Українці неймовірні. Вони вже так довго демонструють усьому світу свою стійкість і незламний дух. Втома, виснаження, величезне навантаження. Усе це справді вражає, але водночас є великим прикладом для всіх. Я лише хочу побажати Україні ще більше підтримки у розвитку спроможності, людського капіталу.

0: у підтримці людей. За межами України є багато ресурсів, капіталу та можливостей. Нам потрібно спрямувати їх туди, особливо зараз, у цей складний момент, щоб допомогти Україні зберегти свої спроможності, розвиватися і бути повністю готовою до відновлення. Це також наше завдання як інституції в ЄБРР. Ми маємо бути готовими до моменту, коли кількість проєктів значно зросте. Ми повинні інвестувати у власні внутрішні ресурси і будемо раді будь-яким пропозиціям та співпраці з організаціями громадянського суспільства і іншими інституціями.
1: Анна Акерман, аналітик з питань енергетичної політики Міжнародного інституту сталого розвитку, також наголосила на тому, що важливо і подалі Україні рухатися до європейських стандартів, чітко визначати принципів відбудови на краще і відбудови кращого та використовувати пілотні проєкти для впровадження сучасних екологічних і технологічних рішень. До слова, як наголошує Анна Акерман, Україна вже дуже багато зробила на шляху до свого європейського майбутнього. Ну, якщо порівнювати з іншими країнами, які також долали свої перешкоди під час того, як втілювали реформи. Opening clusters would be
0: great. Перше, було б добре, якби цього року вдалося відкрити нові переговорні кластери. Звичайно, це політичне рішення, але воно має велике значення. Потрібно більше говорити про те, скільки Україна вже зробила з 2014 року і навіть раніше. Ми з колегами порівнювали, з чого починала Польща, коли розпочинала переговори про вступ до ЄС, з чого починала Хорватія. Насправді, Україна вже зробила дуже багато. Ці ситуації не можна просто порівнювати. Важливо говорити, що Україна не починає з нуля. Багато вже зроблено. Так, це шлях, але ми знаємо, куди рухаємося, і це ключовий момент. Другий – це принцип «відбудувати краще». «Build back better». Цей вислів дуже часто використовують міжнародні партнери та інші учасники процесу. Наприклад, ми будуємо школу. І це називають «відбудувати краще» лише тому, що вона нова. Але насправді ми ще не визначили чітких критеріїв для різних секторів. Що саме означає «відбудувати краще»? Ми маємо чітко розуміти, коли відновлюємо промисловість чи сільське господарство, що саме означає це краще. Краще в якому сенсі? Чи означає це відповідність найсучаснішим стандартам Європейського Союзу? І як саме ми можемо перейти до такої відбудови? Тут дуже допомагають пілотні проєкти, які вже реалізують різні організації. Я дивлюся на колег, які запустили пілотний проєкт у місті Тростянець. Перший відновлений житловий будинок, який не використовує викопне паливо і не підключений до газу. Нам ще потрібно побачити, як це працює, скільки це коштує, які результати дає. Також платформа «Зеленої відбудови» працює разом із Міністерством інфраструктури над реалізацією таких пілотних проєктів. Це надзвичайно важливо, зокрема у сфері циркулярної економіки. Я також звертаю увагу на колег, які готуються показати, як можуть виглядати циркулярні проєкти в Україні, які можливості вони створять, і як через практичні рішення можна впроваджувати стандарти ЄС. Україна справді може стати майданчиком для випробування нових рішень не лише для себе, а й для Європейського Союзу. Іноді нам доведеться робити навіть більше, ніж просто наздоганяти. Поки ми намагаємося наздогнати потяг, він рухається дуже швидко. А ЄС уже ухвалює нові норми. Поки ми впроваджуємо одні правила, з'являються нові. Тому іноді потрібно запрошувати європейських партнерів тестувати найсучасніші інноваційні рішення саме в Україні. А потім сказати «давайте робити це разом». The things in Ukraine and then say, hey, you know, let's do this together.
1: So these are just these three things that I wanted to underline. Що ж, я нагадаю, це розмова, яка відбулася під час конференції з відновлення України наприкінці червня у Гданську, і була присвячена вона зеленим реформам, які можуть стати елементом відбудови України і підготовки її, зокрема, до членства у Європейському Союзі. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк, і я дякую за увагу.
0: Дякую Володимиру за його матеріал. І на цьому завершимо наш ефір. Дякую, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юр'єва та звукорежисер Кацпір Кукер. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А ми ж залишаємо вас з чудовою польською джазовою виконавицею Монікою Божим і її композицією «Звена Вики», тобто «Погані звички».

0: Kolejny.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, i witam również naszych słuchaczy.
0: Od początku pełnoskalowej inwazji na Україну Росія
2: від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія викрала, за офіційними даними, понад 20,5 тисяч українських дітей. За даними української влади, встановлено особи близько 19,5 тисяч дітей. Водночас зазначають, що ці цифри можуть бути значно більшими, бо Росія не надає і не розкриває такої інформації. Також маємо дані про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна і російської повноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. Саме їх звинувачують в цих злочинах. Давайте сьогодні поговоримо про це. І перше питання, яке хотів би вам поставити, як міжнародне право взагалі визначає депортацію, тобто вивезення дітей з окупованих територій?
0: Право міжнародове дефінює депортацію, вивезення дітей з теренів, об'єднаних окупацією.
1: Мовимо тут о поважному нарушенню права міжнародового.
3: Ми говоримо про серйозне порушення міжнародного права, яке безумовно тягне за собою автоматичну відповідальність Росії як держави, так і всіх осіб, які вчиняють цей злочин. Ці дії Росії ми кваліфікуємо як міжнародний злочин. Можливо, спершу варто зупинитися на самому понятті міжнародних злочинів, а вже потім пояснити, як саме ми можемо кваліфікувати вивезення українських дітей на територію Росії. Якщо дивитися з цієї перспективи, то йдеться про чотири основні міжнародні злочини. Поняття міжнародних злочинів було сформовано як відповідь на масові порушення прав людини під час Другої світової війни. Тоді міжнародний військовий трибунал, який розглядав справи так званих головних нацистських злочинців Третього рейху, судив за три міжнародні злочини. Це були злочини проти миру, зараз це називається злочином агресії, а також злочини воєнні та злочини проти людяності.
1: Наступне проблем вивезення дітей появився.
3: Пізніше питання вивезення дітей уже з'являлося в наступних процесах, так званих післявоєнних судових розглядах. Після головного процесу було кілька додаткових процесів проти функціонерів Третього рейху, а також промисловців і лікарів, які брали участь у злочинах проти поляків, євреїв та інших народів у період 1939-1945 під німецькою окупацією. У так званому восьмому процесі постало питання денаціоналізації та германізації. У вироку від 10 березня 1948, який стосувався політики насильницької германізації, що здійснювалась Третім рейхом, зокрема щодо польського народу, серед іншого йшлося про викрадення дітей як один із інструментів позбавлення їх національної ідентичності.
1: Появилося упровадження дітей як środek винадаравляння і германізації.
0: Чи зміна тожсамості?
2: Тобто зміна національної ідентичності.
1: Докладно, так. Чи то було упровадження дітей, відбирання дітей родичів?
3: Саме так. Тобто йшлося про викрадення дітей, відбирання дітей у батьків, переміщення цих дітей на територію Третього рейху, примусову їхню зміну ідентичності з точки зору цих дітей і, звичайно, усиновлення їх німецькими батьками. Це була частина проєкту, який чітко визначив Генріх Гіммлер, відповідальний за цей напрям діяльності Третього рейху. Я тут дозволю собі процитувати фрагмент його промови 1943 року. Генріх Гіммлер говорив: «У такій мішанині народів тут мається на увазі, звісно, підкорені народи, окуповані народи, завжди знаходяться расово добрі одиниці. Тому я вважаю, що нашим обов'язком є забрати їхніх дітей із собою, вирвати їх із середовища, якщо потрібно, через грабунок або крадіжку. Або ми отримаємо кожну добру кров, яку можемо використати для себе, і дамо їй місце в нашому народі, або ми знищимо цю кров». Це була цитата, яку я зараз наводжу. І чому це важливо з точки зору того, що відбувається в Україні? Тому що саме тоді викрадення дітей було кваліфіковано як злочин проти людяності, тобто як міжнародний злочин. І це, на мою думку, важливий історичний прецедент. У цьому контексті, звісно, можна згадати історію польських дітей і ту цифру, яка була жахливою, це приблизно 200 тисяч.
1: тому контексті, очевидно, можемо припомнити теж історію польських дітей і ту лічбу, яка є переразająча, бо було то 200 тисяч.
0: Власне, я хотів, бо приготувалим трохи теж до тієї розмови, покаже на камери, є така книжка «Украдене дитинство».
2: Я якраз підготувався трохи до цієї теми, покажу на камеру, є така книжка «Вкрадене дитинство».

0: вона видана Інститутом національної пам'яті Польщі. І там якраз описані ці злочини, бо йдеться не лише про викрадення дітей, а також про інші злочини, як про вбивство дітей під час бойових дій, чи загибель їх від хворіб, про поранення дітей, також про експлуатацію дітей на примусових роботах. Дуже багато різних аспектів. Тут є кілька розділів, де це все описано. Є також фотографії. Це дуже важкий матеріал. Я намагався його читати, але повністю не прочитав. Ці речі справді дуже важко читати. Читали трохи тим ксьомшка, цього ще не здонжилим і... Трудно читати такі речі.
1: Багато трудно.
2: Дуже важко це читати, дуже важко. Але я знайшла, на жаль, спільну точку на цій часовій лінії. Минуло понад 80 років, а в архівах Інституту національної пам'яті Польщі зберігаються фотографії, які батьки надсилали до урядового уповноваженого, аби розшукати цих дітей. Це фотографії іноді зовсім маленьких діток, на яких хрестиком позначено «Саме цю дитину на знімку ми шукаємо».
3: Такого дитка пошукуємо на знімку.
0: А як, може, пані має інформацію тут? А чи маєте інформацію, скількох дітей вдалося повернути до Польщі, вручити до краю?
3: Інститут пам'яті народової подає, що було то заледве.
2: Інститут національної пам'яті Польщі подає, що це було лише 33 тисячі з тієї кількості, близько 200 тисяч яких було викрадено із Польщі. Повертаючись до цих фотографій, я сьогодні також переглядала сторінку українського уряду, присвячену дітям, викраденим в Україні. І, по суті, нічого не змінилося. Знову батьки надсилають фотографії українській владі з проханням розшукати цих дітей. Звісно, техніка зовсім інша, і я сподіваюся, що завдяки міжнародній підтримці, про яку ми ще говоритимемо, ця допомога також буде посилена технологічно за рахунок сучасних цифрових інструментів, електронних баз даних та новітніх технологій обробки інформації. Я сподіваюся, що з цієї кількості понад 20 тисяч дітей, усі ці діти повернуться, не так, як у випадку польських дітей. Але, повертаючись до нашої головної теми, як ми кваліфікуємо дії Росії? Безумовно, це міжнародний злочин у чинній системі права, тобто відповідно до статуту Міжнародного кримінального суду, про який уже згадував пан редактор, ми виокремлюємо 4 міжнародні злочини – геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.
3: Виружняємо зараз 4 заборонені міжнародові. І є то людобійство, збродні przeciwko людськості, збродні воєнне і збродні агресії.
0: А власне, перепрошую, перерви, бо в Україні власне, даруйте, що перебуваю, в Україні говорять в контексті викрадення дітей, індоктринації, їхнього залучення до різних парамілітарних підрозділів, їхнього перевиховання, тобто говорять про геноцид, оскільки формується абсолютно нова особистість, інша національна ідентичність, і цих дітей потім використовують вже як дорослих людей проти свого ж народу. Але це не щось нове в історії. Пам'ятаємо про яничарів, тобто історія фактично повторюється, світ уже це все проходив раніше.
4: Це багато давня історія, тільки вже повторюється то саме, що ж світ вже собі переробив кидись.
3: Пробуємо в połowie XXI віку, в першій опові XXI віку пробуємо то категоризувати.
2: У першій половині 21 століття ми намагаємося це все кодифікувати у праві. І, можливо, варто нагадати, що таке геноцид. Це визначення, яке застосовують Міжнародним кримінальним судом і яке було створене, до речі, поляком, доктором Рафаелем Лемкіним, який на основі того, що відбувалося у Центрально-Східній Європі, зокрема у Польщі, сформулював поняття злочину геноциду. Це польський та американський юрист єврейського походження. І це діяння, яке здійснюється з наміром знищити повністю або частково національну, етнічну, расову або релігійну групу. Одним із способів такого знищення є примусова передача дітей із однієї групи до іншої. Тобто цей опис злочину ми можемо також перенести. У праві ми говоримо про субсумпцію. На ті фактичні обставини, які мали місце на території України та на дії Росії. Однак я мушу підкреслити, що міжнародні органи наразі так це не кваліфікують. І тут, власне, важливий момент. Ви згадали ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Білової, уповноваженої з прав дитини у Російській Федерації. Цей ордер був виданий 17 березня 2023 року, і їх звинувачують не у геноциді, а у воєнних злочинах.

0: злочинах. Тому що воєнний злочин визначається, зокрема, як незаконна депортація або переміщення населення. Тобто в цьому випадку Міжнародний кримінальний суд не використав кваліфікацію геноциду, а застосував поняття воєнного злочину. І, по суті, виключив елемент наміру знищення національної групи.
1: Воєнний і... якби влучив той замір нищення групи народової.
2: А то є таке, це таке, скажімо, зниження статусу цього злочину?
1: Ну, інша кваліфікація.
0: Правова кваліфікація з виключенням цього елементу наміру знищення національної групи. Я хотіла б також сказати про другу кваліфікацію, ухвалену в межах ООН, оскільки було створено незалежну міжнародну слідчу комісію у справах України та злочинів, скоєних щодо дітей. Він був опублікований у березні 26-го, і міжнародна комісія цього разу кваліфікувала ці дії як злочини проти людяності. Тобто також не як геноцид, тобто не як знищення національної групи, а як знищення загалом цивільного населення. Тому ми не маємо тут єдиного підходу, єдиної кваліфікації з боку міжнародних органів щодо примусового переміщення дітей. Звісно, ми говоримо про примусове переміщення дітей.
1: Очевидно, мовимо про примусове переміщення дітей.
2: А з пункту відзнання права міжнародного і...
3: А як з погляду міжнародного права і притягнення таких осіб та покарання, притягнення до відповідальності за злочини, на що такі кваліфікації впливають? Бо, можливо, за геноцид передбачені якісь вищого рівня покарання, так би мовити. Щодо воєнних злочинів, міжнародних, трохи інший підхід. А чому, з точки зору права, як би ви це пояснили, ці інституції діють так, що не визначають цю кваліфікацію, а лише надають іншу?
2: Дай кваліфікації, а тільки іншу.
1: Длатего, що трудно удоводнити замір нищення групи народової.
0: Бо важко довести намір знищення національної групи. Це треба довести в судовому провадженні, що цей злочин здійснювався з наміром знищення, у цьому випадку українського народу. І тоді потрібно довести, що це було планове, систематичне діяння Росії з метою знищення українського народу. Така сама правова проблема зараз існує і в провадженні, яке стосується дій Ізраїлю в секторі Гази, тому що там порушили питання геноциду. У цьому випадку триває в Міжнародному суді ООН дискусія, чи можна приписати Ізраїлю цей намір знищення палестинського населення. Це юридична проблема. Натомість, повертаючись до того, про що ви говорили...
2: Прошу, понадто, бо Росія теж мовить, що не скрадувати їх діти, так? Не упроводила...
3: Даруйте, але Росія також каже, що вона не вкрала цих дітей, вивезла. Тобто, як вони це подають, з міркувань безпеки цих дітей, бо нібито це було ніяке не викрадення, а спроба вберегти їх від бойових дій. Тобто, нібито з добрих намірів це зробили, вони їх забрали, бо там відбуваються погані речі, а ми дали їм нові домівки, нові доми.
1: То є, очевидно, аргументація, яку Росія стосує свідомо.
0: Це звичайна аргументація, яку Росія свідомо застосовує, послуговуючись у цьому випадку визначенням воєнного злочину зі статті 49 Женевської конвенції. Там є виняток, що депортації і переміщення, евакуації дозволені з метою захисту цивільного населення. Звичайно, через агресора. Це той аргумент, який застосовує Росія. Але я думаю, що всі докази, про які ви вже згадували, тобто те, що дітей вивозять, але потім відбувається весь цей процес, який має на меті зміну їхнього правового статусу, ідентичності, позбавлення контакту з батьками, усиновлення чи удочеріння російськими родинами, частково індоктринацію, а можливо до цього ми ще повернемось, бо також згадаємо санкції, які накладав Європейський Союз на фізичних осіб і структури з Росії. Але щоб завершити цей блок, ми маємо пам'ятати, йдеться про 4 міжнародні злочини, і їх важко ієрархізувати. Це все міжнародні злочини, тобто масові порушення прав людини, які загрожують не лише одній людині, а сотням, тисячам людей з одного боку. Але вони через свою вагу також загрожують миру і безпеці в усьому світі. Тому ми говоримо про міжнародний злочин. Натомість, я вважаю, що варто глибоко замислитись і розглянути варіант кваліфікації як геноциду, аналізувати це також науково і політично, чи не змінити цю кваліфікацію і все, що говорити про геноцид, не відкидати цю оптику, що, до речі, також робиться у різних наукових статтях. Таку думку можна зустріти і в науковому середовищі.
1: Єднак мовить, тому опінія можна споткати теж в світі науки.
2: Я хотів запитати, бо в попередній розмові не дійшли ми до того.
3: Маю ще одне питання. В попередній розмові

0: Ми так до нього й не дійшли, саме щодо покарання таких осіб, бо одна справа – видати наказ, ордер, десь про це написати, голосно заявити, а зовсім інша, як от із тим Генрихом Гіммлером, що він опинився на лаві підсудних і був покараний за свої дії, інші злочинці також. І з цим, очевидно, сьогодні буде проблема, якщо говорити про Росію.
1: І зостав скараний за те своє діяння, і інні збродняжі теж. З тим є проблем.
2: Стало się tak, dlatego, że Trzecia Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji.
3: Сталося так тому, що Третій Рейх підписав акт безумовної капітуляції. І в зв'язку з падінням Рейху можна було застосовувати ті заходи, про які, до речі, держави-союзники говорили практично від самого початку війни, що вони будуть судити цих злочинців. Натомість, як це виглядає у випадку Росії? Засудження цих осіб насправді буде можливим лише у двох випадках. Або якщо Росія буде переможена, або якщо відбудуться такі внутрішні зміни в Росії, коли вона буде співпрацювати з міжнародними органами. Водночас, що дає нам кваліфікація міжнародного злочину? Міжнародні злочини ніколи не мають строку давності. Чи мене 25 років, чи 50, чи сотня, вони завжди залишатимуться злочинами. І особа завжди може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Це по-перше. А по-друге, у випадку міжнародних злочинів ми маємо універсальну юрисдикцію. Тобто кожна цивілізована країна, яка вважає себе членом міжнародної спільноти, має обов'язок переслідувати за ці злочини. Якщо така особа, підозрювана у вчиненні цих злочинів, з'явиться на її території, тобто, наприклад, приїде до Польщі, вона може бути затримана, обвинувачена і засуджена за злочини, вчинені на території України. Це важливий момент. Ті особи, які ідентифіковані, а ми, очевидно, маємо ідентифікованими далеко не всіх учасників цих злочинів, але принаймні щодо тих осіб, які були включені до санкційних списків Європейського Союзу. Ми маємо інформацію про вищих російських посадовців, осіб, які працюють у так званих квазіосвітніх установах для українських дітей, або у різних квазіпарламентарних організаціях, де цих дітей індоктринують. Вони в майбутньому щойно з'являться в будь-якій цивілізованій державі, у розумінні дотримання міжнародного права можуть бути затримані. Також можуть бути обвинувачені і засуджені за вчинення цих злочинів. А покарання за міжнародні злочини є суворими. Це завжди щонайменше десятки років позбавлення волі, 25 років або довічне позбавлення волі.
2: Малатами позбавлення вольності або доживотнім позбавленням вольності.
1: А те родини, в яких
0: родини, в яких ці діти усиновлені, як міжнародне право трактує цих людей?
2: Ну, мисля, що відповідальності тих осіб.
3: Я думаю, що про відповідальність цих осіб взагалі дуже складно говорити, тому що мені здається, якщо й буде якийсь механізм, який приведе до притягнення до відповідальності, то насамперед це будуть ті особи, які відповідальні за організацію цього процесу із боку держави. Це значно простіше, тому що, як я вже говорила, щодо цих осіб у міжнародних органах, включно з інституціями ЄС, вже є інформація про те, хто є учасником цих процедур. Що, як мені здається, дуже важливо, оскільки ці підозрювані особи названі по імені та прізвищу. І тут я хотіла б, можливо, згадати травень 2026-го.
2: Мая 2026 року.
1: Коли була власне та...
0: коли в Європейському Союзі було ухвалено це рішення про накладення санкцій.
2: О санкціях наразі
3: цей кримінально-правовий компонент перебуває у певному підвішеному стані, тому що виконавці знаходяться на території Росії, а Росія на цьому етапі точно не буде співпрацювати з жодними міжнародними органами. Тому таким елементом тиску є запровадження санкцій. Я хотіла б сказати про зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це коаліція, ініційована урядом Канади разом із урядом України. Наразі членами цієї коаліції є кілька десятків держав, і ця коаліція на зустрічі, яка відбулася у травні 26-го, ухвалила запровадження санкцій. Ці санкції були накладені на фізичних осіб, тобто саме на російських посадовців, осіб, які відповідають за організацію процесу викрадення, індоктринації та усиновлення цих дітей. Також вони були накладені на організації. Там згадується кілька організацій, таких як Scarlet Salesman, DOSA та Нахімовське морське училище, де перебувають ці діти. Щодо фізичних осіб, звісно, були заморожені всі фінансові активи, які вони могли мати в державах-членах Європейського Союзу. А також їм заборонено в'їзд до Європейського Союзу.
2: Але мають również заказ в'їзду до Унії Європейської.
1: Але чи то їм, як то...
0: Ну, але від цього...

0: О, як у нас кажуть, ні холодно, ні гаряче, бо якщо вони не мають активів і вони не планують їхати до країн Європейського Союзу, то їм ці санкції до нічого. І
1: no, такі санкції... Очевидно, натомість в акті нормативному, в децизії Ради Унії Європейської...
2: Звичайно, однак у нормативному акті, у рішенні Ради Європейського Союзу ці особи перелічені поіменно. Вказано їхню адресу, описано діяння, які вони найімовірніше вчинили. Тобто, попри санкції, ці особи також у перспективі, якщо б десь з'явилися, могли б бути затримані та переслідувані. Зараз ми говоримо про той економічний, політичний тиск, який здійснюється державами Європейського Союзу, Канадою, Великою Британією. Однак я б хотіла сказати, що загалом у нас є понад 2000 фізичних осіб, щодо яких Європейський Союз запровадив індивідуальні санкції. Тобто саме заборона в'їзду та замороження фінансових активів. Але це понад 2000 осіб, які були ідентифіковані як співвідповідальні за злочини, вчинені під час агресії Росії проти України. Мені також здається важливим, що ми маємо ці прізвища цих осіб, що маємо визначені їхні функції, маємо визначений обсяг їхньої діяльності. Я розумію, що це крапля в морі беззаконня, але це все ж таки крапля, яка є важливою, тому що так само, як ми маємо називати жертву по імені та прізвищу, ми завжди повинні ідентифікувати злочинця. І що раніше цей злочинець буде ідентифікований, то більша ймовірність, що у якийсь часовій перспективі він буде притягнутий до відповідальності.
1: Більша є шанса, що в якійсь перспективі часовій він зостане потягнутий до відповідальності.
0: Є ще одне питання, попрошу відповідь, бо теж українська влада подає інформацію.
3: Ще одне питання, скажіть, будь ласка, бо українська влада повідомляє, що близько 2000 дітей вдалося повернути до України, але також в цьому контексті є питання посередників країни, Ватикан, Катар, інші держави, також організації, як Червоний Хрест або інші, які певним чином діють так, аби цей процес просувався, аби його пришвидшити. Однак, наскільки ефективно, як ми це бачимо, бо 20 тисяч з половиною і 2000 – це в 10 разів практично. Інколи навіть кажуть, що ці організації, зокрема Червоний Хрест, у контексті військовополонених, вони не надто мають багато можливостей. Вони не бувають у місцях утримання цих людей, їх не допускають просто туди. Про це теж говорять українські представники правозахисні, які намагаються повернути їх додому. Як це оцінюється з погляду міжнародного права?
0: Як право міжнародове до такого?
1: Тут трудно мені оцінити, понівач, но не знаю.
2: Мені складно це оцінити, оскільки я не знаю умов на місці, наскільки взагалі ці представники міжнародних організацій допускаються туди.
0: А не допущення таких людей, то теж?
3: А не допущення таких людей, це теж злочин?
0: Чи трактує?
1: Значить, мусимо зрозуміти якби два елементи, бо пан вспомнів в одній з...
2: Ми маємо розрізняти два елементи, бо ви згадували в одному сегменті про дипломатичні дії, такі як посередництво Катару чи Ватикану. На тій зустрічі, яка відбулась у травні 2026-го, цієї коаліції держав за повернення українських дітей додому з Росії, підкреслювалось, що потрібно запускати також неформальні канали. Неформальні дипломатичні дії, які не обов'язково мають бути публічними, також можуть видавати результати. І мені здається, що це той шлях, і він дуже важливий. Натомість інша річ – це, звісно, дії міжнародних організацій. Але, знаючи російську політику, важко повірити у добру волю, що ці організації матимуть належний доступ до жертв.
1: Але, знаючи якби політику російську, трудно wierzyć w dobrą wolę, że te organizacje będą miały właściwy dostęp do ofiar, prawda?
0: Пані Магдалена Баїнчик, я дякую.
3: Пані Магдалено, дякую вам за цю розмову, за час, який ви знайшли для неї.
0: Мові, нагадаю слухачам, це була докторка юридичних наук, пані Магдалена Баїнчик, яка, власне, з якою ми говорили про злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності в контексті викрадення українських дітей Росією. Ви слухали програму «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, а це Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

Нічого писала б словом комфорт, без напряків за руку без турбо. Та мені би пісок перетворений на слово, стала трійкіше прозорість на стоп.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про легалізацію українців в Польщі, що змінюється для біженців впродовж цього року. Тобто ми говоримо сьогодні про статус УКР, нові правила проживання і закриття частини центрів колективного проживання, підготовка документів до осені і оформлення карти ЦУКР. Всі ці питання турбують зараз тисячі українців, які є в Польщі, які є воєнними мігрантами. Тож, як уникнути помилок під час легалізації і які документи варто підготувати, щоб вони вже були в порядку зараз? Про це все ми говоримо сьогодні з експертками фундації «Дім там, де ти», фундація, яка допомагає українцям адаптуватись і легалізувати своє перебування в Польщі. Це Олена Дегтяр.
1: Добрий вечір.
0: І Віра Медведєва.
2: Добрий вечір.
0: Вітаю вас. Ви сьогодні разом. Зазвичай ви приходите поодинці, так? А сьогодні так збіглося, що ви змогли прийти разом. Я думаю, що ми одразу почнемо з теми, яка зараз на слуху. І дуже багато є нерозуміння, власне, що відбувається. Це статус УКР. Який статус тимчасового захисту, тимчасової охорони, який офіційно діє до березня 2027 року.
1: Так.
0: Давайте зараз ми нагадаємо, що таке статус УКР, що він включає, тому що я нещодавно дивилась одне з відео, так, Олени, і там просто кожен пункт – це зеро, нуль, нуль, пунктів, цього вже немає.
1: Брак, тобто, брак, брак.
0: Так, тобто, що таке зараз статус УКР? Прошу тоді, Олена Дегтяр.
1: Статус УКР на сьогоднішній день, так, це статус тимчасової охорони. І на пальцях вже однієї руки можна порахувати, які пільги надає статус. В порівнянні, звісно, з тим, які пільги надавав статус на початку повномасштабного вторгнення. Тож, на сьогоднішній день медична допомога тільки для діток до 18 років, які мають статус УКР. І тут увага, батьки, якщо ваші дітки вже 18 плюс років мають, але залишаються учнями, студентами, попіклуйтесь про їх медичне забезпечення, бо по статусу УКР вони вже не мають цього забезпечення. Для українців вразливих категорій, які проживають в ОЗЗ, ошрідки збірового заквартирування, якраз підставою для проживання є цей статус УКР. Тобто маленький плюсик, він залишився. І ви знаєте, більше нічого не можу згадати. Так, бо перебування на території Польщі легальне, воно для всіх українців, не тільки для українців зі статусом УКР. Для українців, які легально були на час початку повномасштабного вторгнення на території Польщі. Тобто після 24 лютого 22-го року, якщо українці знаходились легально на території Польщі по подовженому безвізу

0: по безвізу, по подовженні візі, по подовженні карті побуту, або ж зараз закінчилися ці документи, автоматично подовжуються, по-перше, ці документи, а по-друге, українці продовжують легально знаходитись на території Польщі. Тому не пов'язано це зі статусом УКР.
1: Так. Друге мене питання, чи можна ще отримати статус УКР так, на практиці? Чому? Зараз я якраз це питання адресую до Віри Медведєвої, бо знаю, що ви ходили до УЖОНДу, так, власне, цікавились і, ну, і працюєте на практиці з цим. Але перед тим я скажу, що от я мала вчора буквально розмову з українкою, яка, власне, перебуває в такому зараз разом з родиною, з дітьми, ну, власне, незрозуміла ситуація, вона вже звернулася до журналістів, тому що вони не так давно, ну, 30 днів тому, навіть трошки менше, перетнули кордон з дітками, з чоловіком, я так розумію, що там все легально, все законно, велика сім'я. Я не знаю там таких деталей, що з їхнім будинком, чи він ще лишився, чи після ракетних ударів, це на Київщині, будинку вже немає. Але вони задекларували на кордоні, стражу гранічному, прикордонникам польським, що вони втікають від війни, що просимо поставити відміточку, це евакуація, так, правильно? І, ну, власне, вони спокійно перетнули кордон, пішли до УЖЕНДу, щоб їм надали цей статус УКР оформити, а їм сказали, що ні, що ви не можете його оформити. Вони вже писали і пишуть, продовжують писати, звертатися до прикордонної служби польської, просити, нагадувати, ну, власне, що вони перетнули кордон саме як біженці від війни. І поки ця ситуація нічим не закінчилась. Але строк, згідно з яким вони мають право отримати статус УКР, він уже вичерпується, бо там 30 днів, так, по-моєму?
0: Так.
1: Тобто, що от цей конкретний приклад, тобто, як зараз зі статусом УКР на практиці, чи він видається, і що робити цій родині? Прошу, Віра Медведєва.
2: Так, дійсно, українці, які перетинають кордон зараз перший раз з метою отримання статусу УКР, вони і це декларують на кордоні, вони дійсно мають можливість отримати цей статус в УЖЕНДі. Але, на жаль, це далі починається технічна проблема, тому що УЖЕНДник, який сидить на місці, він проводить цю процедуру, і на моменті верифікації внеску, коли немає віднотування від прикордонної служби статусу евакуації, УЖЕНДник не може надати цей статус. І це залежить не від людини, це залежить суто технічно від системи. Тому потрібно писати на кордон. Як ви кажете, зараз ці ситуації, люди писали на кордон, які приїхали, але як вони писали на кордон? Тому що до нас звертаються так само, що ми писали на кордон, писали через мейл. І на мейл кордон відповідає, ми хочемо, щоб ви спілкувалися з нами суто через профіль Zaufany, через EPUB-систему, щоб йшло, відбувалося оце листування. Для цього, щоб отримати оцей ЕПОА профіль Zaufany, потрібно мати ПЕСЕЛЬ. Для цього
1: звичайний ПЕСЕЛЬ, звичайний, тобто не УКР, так,
2: просто
1: не тимчасово
2: ПЕСЕЛЬ, щоб зробити профіль Zaufany, потрібен
1: ПЕСЕЛЬ.
2: А як його
1: отримати цей ПЕСЕЛЬ? Виходить,
2: це замкнене коло. Так. Люди мають право отримати, іноземці в Польщі, ПЕСЕЛЬ. Просто мають право, тому що є устава, розпорядження від міністра цифризації, що людина має право отримати профіль Zaufany, отримати цей електронний підпис.
0: Для того, щоб, власне, зробити профіль Zaufany, має так право отримати ПЕСЕЛЬ.
1: Так, жодних умов ПЕСЕЛЬ немає, це підстава, на яких там мати роботу вже на
2: ні,
1: цей час,
2: це
1: житло.
2: На підставі, там, це саме розпорядження від міністра цифризації, є така устава, можна прийти заповнити внесок на ПЕСЕЛЬ і саме по цій уставі отримати звичайний ПЕСЕЛЬ. Тоді отримати профіль Zaufany, підтвердити його, профіль Zaufany, закласти профіль Zaufany, підтвердити його або в ЗУСі, або в Ужинді Скарбовому, і вже в своєму кабінеті профілі Zaufany вести листування з кордоном. Тоді там дійсно потрібно написати на кордон, який перетинали, написати на головну комендатуру, описати всю ситуацію, отримати там підтвердження, і вже в нашому досвіді на другий день люди можуть отримати цей статус УКР в УЖЕНДі.
1: Тобто за таких умов, так, якщо так електронічно звертатись через профіль Zaufany, є надія на те, що питання може бути позитивно вирішено, так?
2: Так, на сьогоднішній день УЖЕНД завіряє, що не страшно отримати звичайний ПЕСЕЛЬ, якщо немає у них в системі видно, що є евакуація, то

0: отримати звичайний пасель не страшно, але протягом 30 днів, коли буде відповідь від кордону, звернутися повторно до Уженду і отримати вже статус УКР. Ужен запевняє, що надасть статус УКР. Але також можна одразу зареєструвати свій внесок або одразу зареєструвати заявку, внесок про те, що прошу надати мені відповідь письмово, чому ви в мені зараз наразі відмовляєте у статусі УКР. Тобто, щоб себе захистити з усіх сторін.
1: Чи є якісь, от, скажімо, там обмеження щодо регіонів? Да? От, наприклад, там регіони України західні їм не видають людям, які їдуть з тих регіонів статусу УКР, а, наприклад, там південні, центральні їм, можливо, видають. От з практики вашої, як ви це бачите? Саме... Чи це не має значення абсолютно?
0: Саме для отримання статусу УКР не має значення, але, на жаль, на кордонах відбуваються такі випадки, коли кажуть, що ви з безпечної зони, яка у вас евакуація. Ну і це вже дійсно тема для того, щоб звертатися до головної комендатури, до речника по захисту прав людини, щоб відстоювати своє право на статус.
1: Дякую, пані Віро. Я тут якраз хочу згадати, що вже в якійсь програмі я згадувала свою розмову, інтерв'ю з журналістом польським Пьотром Кашоварою, який в Києві працює, і він розповідав про такий випадок, коли самі ж прикордонники польські кажуть, а для чого ви їдете в Україну висвітлювати війну? Каже, так війна ж вже закінчилася. І коли він показав фото, відео, зокрема з Хрещатика, з Майдану Незалежності, куди теж прилітає, на жаль, і тоді кажуть, а ми думали, що війна вже закінчилась. Тобто, бачите, тут треба дуже багато, скажімо так, інформувати, навіть і польське суспільство, можливо, так, про ті воєнні дії, які відбуваються в Україні, бо немає жодного безпечного місця практично. Я хочу запитати вже пані Олену, якщо йдеться про чоловіків, чи можуть ще чоловіки з України отримати статус УКР, якийсь захист, тому що, я так розумію, що зараз дискутується це рішення, я маю на увазі чоловіків такого віку, які підпадають під мобілізацію.
2: На сьогоднішній день немає жодних обмежень ані до статі, ані до регіону, з якого прибувають українці. Абсолютно. На законодавчому рівні в Польщі немає жодних обмежень. Тому так, українські чоловіки, які легально перетнули кордон, можуть отримати пасель зі статусом УКР.
1: Угу. Хочу запитати вас про те, як буде далі. Тому що, наскільки я розумію, що Європейський Союз продовжує так, тимчасовий захист, так?
2: Ну так, ми це чуємо кожного року.
1: Наскільки? Ще на, плюс,
2: ще на рік, до 4 березня 28-го.
1: Як це корелюється з польським законодавством? Тому що зараз ми розуміємо, що тимчасовий захист до березня 27-го року.
2: Так.
1: Тобто зараз цей закон, який, власне, вигасають от ці, скажімо так, ті можливості захисту, які були раніше, на початку повномасштабної війни.
2: Тобто, це стосується не тільки Польщі.
1: Олена Дегтяр.
2: Євросоюз, звісно, за участю країн-членів Євросоюзу, ну, бо вони мають теж право голосувати за цю директиву, продовжили перебування. Є зараз ще технічні моменти, коли це війде вже в життя, але кожна країна Євросоюзу має в себе на території це розпорядження теж ввести на законодавчому рівні. І ми бачимо, що кожного року Польща теж подовжує. В останній момент вона це робить. І з обмеженнями. Бо кожне подовження це все зменшує і зменшує права українських біженців, які мають статус УКР. Так.
1: Про карту тимчасового побиту. Знаю, що ви рекомендуєте, власне, радите, і навіть до того, що як і карта ЦУКР, так, набуло рішення, що можна вже подавати документи, подаватися на карту тимчасового побиту. Тобто зараз це, скільки там, три умови, вони ж так чинні зараз, тобто або по роботі, або бізнес,
2: робота, бізнес,
1: родина.
2: Так, так? Так,
1: як зараз, що змінюється з картою тимчасового побиту? Наскільки я розумію, що зараз з'явилася вже прив'язка до місця
2: до
1: роботи.
2: Працедавця,
1: до працедавця.
2: Так.
1: Тобто навіть якщо людина працює на кількох роботах, тобто вона має вибрати основного працедавця і, власне, його

0: триматися. Але як, якщо, наприклад, ми бачимо, що життя дуже динамічне, десь людина попрацювала, наприклад, якийсь час, потім звільнилась, пішла на іншу роботу, як бути? Тоді і карта тимчасового побуту, вона втрачає чинність, якщо змінюєш роботодавця, чи як?
1: Ну, не все так просто і швидко, це перший момент. Другий момент, дійсно, для українських біженців, такі зміни, які після 5 березня 26-го року війшли в життя, зміни стосуються того, що в рішенні зазволення на побут часової праці вказаний конкретний працедавець, для них це стало несподіванкою. Але українці, які вже давно в Польщі, вони пам'ятають, що так було завжди. Коли ти отримуєш карту побуту на підставі робота, то в рішенні вказується конкретний працедавець. Звісно, це не зобов'язує, це не рабство, не зобов'язує нікого працювати у цього конкретного працедавця. Але якщо після отримання карти, бо багато хто вважає, я карту отримав, все, я можу звільнитися, в мене вже є пластик, я маю право тут безпечно перебувати. Ні, тому що є певні зобов'язання. Чому зобов'язання? Тому що видали карту побуту, тобто зазволення на побут часової праці, на конкретній підставі. Підстава – робота у конкретного працедавця. І якщо людина звільняється, має право звільнитися і шукати собі іншу роботу. То ну, обов'язково, обов'язково потрібно протягом 15 робочих днів повідомити воєводу про втрату праці. Далі йде таких безпечних 30 днів, коли воєвода нічого не робить з цією інформацією. Тобто підстава втрачена, логічно, що має бути втрачено і рішення. Але є 30 днів, протягом яких на законодавчому рівні воєвода з цією інформацією нічого не робить. І далі вже, в залежності від того, скільки залишилося терміну дії карти побуту. Якщо карта тільки отримана і ще термін діє 2 плюс років, то, звісно, що заново новий пакет документів подавати від нового працедавцю сенсу немає. Є ще
0: тобто
1: така послуга,
0: як виясне та карта, да, і можна наступну.
1: Ні. Є така можливість, такий внесок о зміні децизії. Тобто пластик залишається таким самим, але змінюється рішення. В рішенні вказується новий працедавець. І так само рішення нове отримується, яке дійсне до кінця дії карти. Тобто з терміном нічого не змінюється. Але якщо карта вже дійсна менше, ніж півроку, то, звісно, зміну рішення робити не має сенсу, не встигне воєвода розглянути це і надати нове рішення. Тому о зміні децизії ми вже не говоримо, а ми говоримо про підготовку заново пакету документів від іншого працедавця. Повторюсь, щоб ніхто не хвилювався, автоматично нічого не вигасає і карта залишається дійсною до тих пір, поки на е-доручення або в поштову скриньку не буде отримано рішення воєводи про анулювання рішення по карті побуту. Угу. Поки цього рішення немає, бо ми знаємо, що в уженді дуже багато справ, не встигають опрацьовувати всі справи своєчасно. Тому є час знайти роботу. У українців цей час може тривати і більше, ніж 30 днів. Але не затягувати, я раджу, з цим питанням, бо якщо
0: можна
1: роботу не шукати,
0: можна,
1: але це не є підставою для того, щоб продовжувати мати карту по роботі. Бо вона видана саме на підставі праці. То потрібно все ж таки місяць, два, три дати собі час, щоб знайти працю. Бо якщо її не знайти, то можуть бути проблеми з отриманням наступної карти. Бо навіщо ж давати наступну карту, якщо попередню карту надали, а підстави не були витримані.
0: Ну так, зрозуміло.
1: Але в мене ще є дуже важливий момент. Всі українці, які після початку повномасштабного вторгнення приїхали до Польщі, почали вчити мову, пішли навчатися в поліціальну школу, закінчили поліціальну школу. Я теж пам'ятаю, ми робили випуски на цю тему, радили українцям.
0: І вони мають Б1 вже, так?
1: Ну, по-перше, Б1 вони мають, але зараз трошечки не про це. Тому що Б1 теж
0: думала, що
1: вже закінчилось.
0: Про резидента ви вже кажете, ні.
1: Я про те, що можна отримувати тепер карту побуту без прив'язки до працедавця, якщо закінчили навчальний
0: школу.
1: Заклад, і в тому числі поліціальну школу. Тому, як я завжди говорю, все потрібно робити.

0: бути своєчасно. Ми ж не просто так радимо, ми радимо зі свого досвіду, розказуємо всі нюанси. Хто користується, той вже зараз подає на другу карту побиту і вже свій стаж до карти резидента вже виконує. А хто залишається на статусу УКР, ну, звісно, в них є свої причини на це. І це жодного стажу немає для отримання, для так, подачі на карту так. резидента.
1: Це була Олена Дегтяр. А я хочу запитати Віру Медведєву про все ж таки, ну, можливо, є щось, що додати до карти тимчасового захисту, бо, наприклад, мені здається, що, ну, от якось... Я пам'ятаю, що ви і ви рекомендували багато експертів, що статус УКР, він не враховується в для подачі на резидента, так? Тобто цей час не враховується, а карта тимчасового побиту, вона враховується. Тобто це певний шлях до резидентства. 5 років, так? Віра Медведєва.
2: Так, дякую, да. Дійсно, карта побиту звичайна по роботі, по класичній, скажімо так, отримана по класичній системі, або карта ЦУКР, вона так само буде враховуватися потім на перспективу для отримання резидента. Але карта ЦУКР, вона разова, вона повторюватися не буде, після неї потрібно йти класичним шляхом. Потрібно визначитися, яку наступну карту отримувати тимчасового захисту, і вже до неї готуватися завчасно. Але на резидента потрібно пам'ятати, що потрібно сплачувати податки, це все буде перевірятися. Потрібно рахувати свої виїзди за кордон, за межі Польщі.
1: Не можна навіть перевищувати скільки?
2: 10 місяців за 5 років має бути, тобто це десь 300 днів. Це все буде рахуватися. Навіть виїзди до Німеччини, по Євросоюзу. Це все забувається, печатки не ставляться. Тому потрібно вже сьогодні, якщо планувати собі карту резидента, потрібно вже сьогодні собі вести щоденничок цих виїздів, все це записувати, щоб потім не загубити і правильно заповнити внесок. Бо якщо ви забули якийсь подорож, то цей внесок вже буде як з неправильною інформацією, не буде розглядатися.
1: Так, щодо карти ЦУКР, так, я так розумію, що вже є позитивні рішення по карті, так?
0: Так, так, вже є позитивні рішення. В першу чергу надали діткам чомусь, ну, швидше розглядують справи для діток. Ось, але мені здається, що Люблінське воєводство на першому місці вже почало надавати карти дорослим.
1: Так, якісь проблеми є на от під час оформлення документів, отримання, які помилки, скажуть, роблять найбільше, скажімо так, українці. Ми зараз хочемо це проговорити, щоб менше робили помилок. Так, так, Олена так. Дегтяр.
0: Найпопулярніші помилки, які роблять українці, це оплата за пластикову картку і за гербовий збір або там за розгляд справи. Це два окремі рахунки. Перше, не можна платити всю суму 440 злотих на один рахунок. 340 злотих – гербовий збір, 100 злотих – це пластикова картка. У кожного воєводства є сайт, на якому написані свої рахунки. Немає єдиних рахунків для оплати. Тому тут треба бути дуже уважними. І другий момент – помилки роблять. Оплачують за діток до 16 років 50 злотих. Тому що для подачі на традиційну карту, наприклад, повоз'єднання, то тут дійсно є для діток знижки 50 злотих за пластик. Але для карти ЦУКР таких знижок немає. Для всіх пластик коштує 100 злотих. Ось це найпопулярніша помилка. Але є рішення, отримується визвання на е-доręczenie скриньку і потрібно додати правильну квитанцію. Друге – це фотографія. Фотографія, тому що є спеціальний розмір вказаний, як має виглядати фотографія. Ну, перше, не співпадіння розмірів, то навіть не можна цю фотографію вставити у внесок. А друге – теж популярне, бо стикнулися з такими консультаціями, коли отримали визвання клієнти і кажуть, нам сказали нову фотографію надати. Але ж система прийняла нашу фотографію. Система прийняла по її об'єму, але не по тому, як зображена фотографія. Що зображено, як зображена людина на фотографії.
1: Тобто формат правильний,
0: формат
1: але
0: правильний,
1: сама
0: так,
1: фото так.
0: Так. 80% не просто так має бути обличчя.
1: Так,
0: і
1: ну,
0: третя популярна помилка – це не внесли закордонний паспорт діючий, не оновили дані в реєстрі ПЕСЕЛ. І тут дві

0: помилки є. Немає діючого закордонного паспорту, бо коли ми заповнюємо внесок, ми вказуємо серію і номер паспорту, який в нас є на руках, але в реєстрі ПЕСЕЛ зовсім інша інформація, інформація про той документ, який був під час отримання статусу, а це було 2-3, а може й 4 роки вже тому. Це перший момент. Другий момент – країна народження теж. Дуже часто, ну, наприклад, сьогодні ми допомагали заповнювати внесок на карту цукор, і клієнт народився в Туркменістані. Коли ми заповнювали, ми пишемо Туркменістан, але коли отримували ПЕСЕЛ зі статусом УКР, в заяві написали Україна.
1: Ну, так,
0: тому це теж треба вносити зміни. Це технічні моменти, нічого страшного в цьому немає.
1: Так, але треба
0: все
1: на все це звертати увагу. Так, в нас вже хвилинка до завершення, і я хочу ще нагадати те, що і ви нагадуєте, що до вересня, так, до 31 серпня є час, щоб привести до ладу документи, так, Віра Медведєва.
2: Так, звичайно, потрібно звернутися в Ужгород, якщо у вас відбулися зміни в документах. Якщо коли приїхали до Польщі, отримували ПЕСЕЛ перший раз на карточках ID, на свідоцтвах народження для дітей, то на сьогоднішній день потрібно мати всі діючі паспорти, всі ці паспорти потрібно прийти і оновити в реєстрі ПЕСЕЛ. Якщо дітки 12 років, то потрібно прийти і поставити підпис уже особистий. Якщо дітки від 6 років, бо приїхали з дітками там 2 роки, на сьогоднішній день вже 6 років, то потрібно здати відбитки пальців. Тобто звернутися до Ужгороду і зробити актуалізацію всіх особистих даних.
1: Так, це дуже важливо. Якщо тим більше в когось, наприклад, завершується паспорт, то це теж треба про це подбати. Так?
0: Завчасно.
1: І завчасно, так. Да, це дуже, дуже важливо ставитися до таких от деталей, тому що від них, власне, залежить подальша легалізація. А легалізація – це можливість перебувати в країні. Так? Це і робота, так, освіта і так далі.
2: І впевненість.
1: І впевненість в завтрашньому дні. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за те, що робите. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Ми у Польщі» були експертки з питань легалізації і співзасновниці фондації «Дім там, де ти» Олена Дегтяр і Віра Медведєва. А говорили ми про легалізацію українців в Польщі, про ті, скажімо так, новації, що змінюється для біженців впродовж цього року і як не робити помилок. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, за консолетом Mateusz Dziekoński. А ten час antenowy ma swoją nazwę, specyfikę i zasady. Jest to dwujęzyczna audycja pół na pół.
0: Двомовна українсько-польська і польсько-українська передача пів на пів.
1: Так, два сусідуючі з собою мікрофони, двоє проводжących мові до себе в різних язиках і, о диво, досконале ще розуміють. Починаємо традиційно.
0: Починаємо від слова дня, а наше сьогоднішнє слово дня вже прозвучало в певній такій формі прикметника, але сьогодні у нас іменник.
1: Не маємо нічого проти тому, щоб то слово ще раз забрзмяло в пісенці.

0: гуртом виходити на балкон, співав Біг Циц.
1: Щира приязнь, щира симпатія до сусідів, добре настав'яння. Так тримати слово дня сусід, сусід, спокревнені са те вирази, багато в язику польським і українським. А skąd pochodzi to słowo? Dlaczego sąsiad? Dlaczego susit? Lubimy się zastanawiać w tym studiu. Bardzo prosta etymologia. Sąsiad to ten, który siedzi obok.
0: А су, тобто поряд, так, або спів, так, сидіти. Прекрасно, дуже прозоро. Отже, сусід, які значення має він, згідно з тлумаченим словником української мови? Перше значення – той, хто мешкає поруч, поблизу кого-небудь.
1: Купує то.
0: Вони були сусідки з Орлихою, тин-оптин. Марко Вовчок пише, ну так, сусідки дуже тісно і дуже близько жили. Сусід мій з другого номера вічно трумкає на п'яніно. Це з Коцюбинського. Тут майже як твої сусіди через стінку. Так, у них ремонт, а тут піаніно.
1: Ну, то єднак са різні речі.
0: Різні звуки. У Довженка у хвіртку входили сусіди і сусідки. Тут маємо вже розрізнення на роди.
1: Ну, якщо через фуртку, то в порядку, гірше, коли починається то «подейч, но до плота».
0: Так, це з цього славнозвісного фільму, де сусіди один одного дуже любили в лапках.
1: «Каргуль і Павлак».
0: Так. Образно теж сказати можна «сусіди» про горе з бідою, як в українському прислів'ї «горе з бідою» – близькі сусіди. Сусіди, але тільки в множині можемо так назвати родину, яка мешкає поруч. До сусідів збиралися молодиці на посиденьки. Це з тютюнника. Ходити по сусідах – це один із зворотів, тобто обходити сусідів із якоюсь метою, наприклад, щоб позичити сіль, цукор або щоб потеревенити, поділитися плітками. Пішов Хома по сусідах позичати хліба з Коцюбинського. Друге значення – той, хто займає найближче від кого-небудь місце. Ну, це я твоя сусідка, а ти мій сусід. Якщо ми дивимося з перспективи нашої студії.
1: І ще через 40 хвилин позостанемо найближчими сусідами.
0: А Леся Українка ось такий підказує приклад. Гарний, дуже мені сподобався. Дозвольте вас провести на концерт і бути там вашим сусідом.
1: Ой, дійсно би вже так не повідомила.
0: Стельмах. Погиба не пішов зустрічати посланців. Він не сподівався чогось цікавого почути від них. Зрештою, йому це розкажуть сусіди на нарах. І такі теж сусіди бувають. Сусіди – це теж розташований поблизу завод або військова частина. Тобто, то щось, що тут по сусідству або діє, або знаходиться. Наприклад, до Гончара заглянімо. Батареї вже тут не було, Самієв перекинув її на поміч сусідові далеко на лівий фланг, куди зараз перенісся центр бою. Тобто в цьому військовому значенні це теж можна говорити про якусь чи бригаду, так, батарею і так далі, що це сусіди. Ну і третє значення так само все, як в польській мові, тобто держава або ж місцевість, що межує з іншою державою, з іншою місцевістю, а також населення суміжної держави або ж місцевості, ну, населеного пункту.
1: Наприклад, сусідній вщі.
0: Наприклад, так. І знову Леся Українка. Як буде мур готовий, прийдуть люди і докінчать хати, палати і храми під захистом тривким. Їх праця буде тривка і доладна. То буде впорядкована громада, народ не гірший від своїх сусідів. Ось такий приклад з Лесі Українки. А музичний приклад буде з Василя Симоненка. Трішечки його музично інтерпретували, осучаснили. «Сусіди стерплять» – такі українські музиканти, власне, з гурту «Сусіди стерплять».
2: Я можу сказати про себе. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре.

0: Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski przy mikrofonach w studiu po sąsiedzku. Rozmawiamy o sąsiedztwie ukraińsko-polskim. Coś bardzo dziwnego, bardzo złego dzieje się ostatnio z polskim społeczeństwem. Mamy rekordowy spadek poparcia dla pomocy Ukraińcom w Polsce.
1: Tak, tomu się zgodno i z lipnowym dosłidzeniem Centru Dosłidzenia Gromadzkiej Dumki wperze z 2014 roku більшість поляків, а точніше 52%, виступає проти прийому воєнних біженців з України, тоді як підтримка прийому воєнних біженців з України впала до 42%. Крім того, 54% опитаних вважають поточну допомогу надмірною, зростання на 32% пунктів порівняно із даними з квітня 2022 року. Негативно ставлення до біженців та обсягів підтримки переважає здебільшого серед осіб, які мають праву орієнтацію. Це переважно жителі сіл, малих міст, містечок. Це теж переважно люди із нижчим рівнем освіти та нижчим рівнем доходів, а також це негативне ставлення до воєнних біженців переважає серед виборців правих і консервативних партій, таких як Конфедерація, Право і Справедливість. Хоча негативні настрої тепер охоплюють усі вікові групи, високу підтримку мають конкретні системні обмеження. Зокрема, 87% поляків схвалюють надання повного медичного обслуговування лише тим, хто сплачує медичні внески у Польщі. Єдиним помітним винятком залишається житлове питання. 58% респондентів

0: Ми ją повстримати.
1: Ненависть не голосує, ненависть убиває, переконують організатори. Політика закінчиться, а ненависть вона залишиться. І її легко розбудити і важко приспати.
0: Стоп диктатурі тих, хто ciągle вирушає rzekomo обцих з Польщі. Самі ідьте собі precz. No, tak naprawdę jest tam napisane troszeczkę inaczej. Kargul i Pawlak byliby z was dumni. Hejt nie jest patriotyzmem. Wylogujemy się z tego. Łączmy się z przyjaźnią. Ukraińcy są obcy.
1: Чужинці – це прибульці десь у космосі, а може й ніхто знає. Українці – це наші сусіди, звичайні сусіди. І з сусідами просто краще жити мирно.
0: Так, і захинцано до того, щоб появити особисто, фізично, побачити, спойжити собі в очі. Понівеж боти, які харцують в інтернетах, на пікети не ходзуть, а ходзуть люди доброї волі, які направді існують.
1: І учасники цих пікетів закликали до взаємоповаги, закликали теж не піддаватися спробам розділити поляків та українців.
0: Ну, був теж інший повод.
2: Щоб пам'ятати, до чого проводить момент, в котором сонце перестає бути сонцем, а починає бути перешкодом до усунення. Робіння з пам'яті ововиню припуски до ненависті, ліцензії на щуці, дозволення на атакування людей. То не є пам'ять, то є блюзнерство.
1: І щоб пам'ятати, до чого призводить той момент, коли сусід перестає бути сусідом і стає перешкодою, яку треба усунути. Перетворювати пам'ять про Волині на перепустку до ненависті, ліцензію на розпалювання ворожнечі, дозвіл нападати на людей – це не пам'ять, це блюзнірство.
0: Так, власне, виразився під амбасадою України в Варшаві організатор акції «Доброго сусідства» Дмитрій Халко.
1: Учасники демонстрації «Добросусідство», польська назва «Доброго сусідства» перед посольством України у Варшаві. Це поляки, українці та білоруси. Вони принесли національні прапори, а також значки і банери. На банерах були написи польською та українською мовами. «Стоп ненависті», «Не будьмо байдужими», «Реагуємо на зло». І «Ми з вами усім серцем». У промовах звучали заклики до взаємоповаги і захисту від цілеспрямованого конфлікту між поляками та українцями.
0: А також віле претензій і жалу до польських ксенофобів, агресорів ораз польської класи політичної.
3: Ліліана Комуровська, Лінквіст. Не люблять чорних, не люблять нікого. Як українці виїдуть від нас, то допіро буде, ола Бога, не в щепіонке. Także powinniśmy się cieszyć, że Ukraińcy w ogóle u nas byli, powinniśmy im dziękować i cieszyć się, że w ogóle chcą być wśród nas. To, co się dzieje, to jest karygodne. Ja mieszkałam 50 lat w Szwecji prawie i czegoś takiego nie widziałam. Nigdy mnie w Szwecji nikt nie obraził. To, co ja tu widzę, mnie jest tak wstyd za Polskę. To chciałam powiedzieć. No już więcej nie mam powiedzieć.
4: A za co najbardziej?
3: No za wszystko. Za rząd, że pozbawia Ukraińców pomocy, że wyrzuca chorych i niedołężnych ludzi na ulicę. Za prezydenta, że jest debilem kompletnym. Że odebrał order Orła Białego Zieleńskiemu. A właściwie ten order to był dla narodu ukraińskiego. Wstyd mi za wszystkich podżegaczy, za Brauna, za Mencena, za wszystkich debilów, którzy sami nie umieją myśleć. Znaczy, można zawsze zwalić na polityków, ale każdy ma swój rozum, swoją głowę i nie wiem, jaki polityk by doszedł do władzy, czy bym szczuł, to ja mam mój rozum, ja bym w życiu nie poszła bić czy pluć na bezbronnych ludzi. To jest po prostu, to jest niedopuszczalne i dla mnie kompletnie, kompletnie niepojęte. Wstyd mi za takich ludzi.
4: A jak pani myśli, w najbliższym czasie, co można zrobić, takie najbliższe kroki dla Polski?
3: No nie wiem, my jako zwykli ludzie musimy demonstrować i nie być nigdy, wyjść na ulicę, nie być obojętni, przede wszystkim nie być obojętni. Jak to jest możliwe, że napadają, że na przykład te dwie dziewczynki ukraińskie w Bielsku Białej, że raptem jedna kobieta się za nią wstawiła. Gdzie byli mężczyźni? Jak ja bym tam była, to ten typ już by w szpitalu leżał, ja bym była w areszcie i wolałabym mieć przemeblowaną twarz niż nie być
5: bez zębów i ja bez zębów.

0: No i niż nie móc się samemu w lustrze przejrzeć. Naprawdę, lepiej mieć pokiereszowaną twarz.
1: Вони не люблять чорношкірих, не люблять нікого, говорила наша співрозмовниця. А коли українці поїдуть від нас, от тоді починається справжній жах. Тож ми маємо радіти, що українці взагалі хочуть бути серед нас. Те, що відбувається, це просто обурливо. Я прожила у Швеції майже 50 років і нічого подібного там не бачила. Мене у Швеції ніхто ніколи не образив. Від того, що я бачу тут, мені так соромно за Польщу. А за що найбільше? За все. За уряд, який позбавляє українців допомоги, який викидає хворих, немічних людей на вулицю. За президента, що забрав орден Білого Орла. У Зеленського, насправді, цей орден був для українського народу. Мені соромно за усіх підбурювачів. За Брауна, за Менсена, за всіх ідіотів, що не вміють думати самостійно. Завжди можна звалити усе на політиків, але кожен має свій розум, свою голову. У мене є власний розум. Я б ніколи не пішла би чи плювати на беззахисних людей. Це недопустимо. І для мене абсолютно незбагненно. Мені соромно за таких людей. І що можна зробити найближчим часом? Ми, як звичайні люди, повинні виходити на демонстрації і не бути байдужими. Насамперед, не бути байдужими. Як це взагалі можливо, що нападають, як от, наприклад, на тих двох українських дівчаток у Більськобялі, і що раптом лише одна жінка за них заступилася? Де були чоловіки? Якби я там була, той тип уже лежав би в лікарні. Я би опинилася під арештом. Я б краще вибрала мати понівечене обличчя, ніж не мати змоги подивитися на себе у дзеркало. Справді, краще мати пошкоджене обличчя.
2: Так powiedziała pani Liliana. Pod ambasadą Ukrainy podczas akcji Sąsiad sąsiadowi sąsiadem powtarzały się wezwania do osobistej, obywatelskiej, cywilnej odwagi oraz gromadzenia się.
3: Ja Anna.
4: A jeżeli wyjść na ulicę, to z jakimi hasłami?
3: Znaczy proszę pana, to jest zupełnie o innym charakterze spotkanie, które ma wspierać Ukraińców, a polityką będziemy się zajmować na ostro i z innymi słowami kiedy indziej. Teraz niech to będzie wyraz wsparcia, solidarności, wsparcia. A nie wkręcajmy polityki, tutaj już zresztą panu powiedziałam, jakbym zaczęła mówić o polityce, to musiałabym...
4: Używać brzydkich słów. A jakiego wsparcia potrzebują Ukraińcy w Polsce teraz, w tej chwili?
3: Moralnego. Znaczy, trzeba powiedzieć, że moi rodacy, nie bądźcie tchórzami. Jeżeli napadają nawet na mężczyznę Ukraińca, to trzeba się rzucić na pomoc. Chrześcijański narodzie.
1: Ця зустріч має на меті підтримати українців. А політикою ми займемося жорстко і, з іншими словами, іншим разом. Зараз нехай це буде виявом підтримки, солідарності, допомоги. Якби я почала говорити про політику, мені довелося б вживати нецензурні слова. Якої підтримки потребують українці у Польщі зараз цієї миті? Моральної. А ще треба сказати полякам, співвітчизники мої, не будьте боягузами. Якщо нападають навіть на чоловіка-українця, треба кидатися на допомогу християнській народу.
2: Послухаймо ще колейної учаснички тої пікети.
5: Я jestem Ewa.
4: А як пані розуміє то хасло «сонсяд сонсядові сонсядом»? То значить, що в Польщі homo homini lupus est? Człowiek człowiekowi wilkiem?
5: Są ludzie, którzy są ludziom wilkami. Natomiast my, którzy tutaj się zebraliśmy, no, wierzymy w zupełnie inną formę solidarności i sąsiedzkości, bo jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że jesteśmy tymi dobrymi sąsiadami, którzy no, pomogą, pożyczą coś, powiedzą wpadaj.
4: Ale to jest wpadaj, pożycz sól, jajka, czy zostań na zawsze. Jak rozumieć dobre sąsiedztwo?
5: Dobre sąsiedztwo, to myślę, to jest brak agresywnych stosunków. Jeżeli ktoś chce zostać, to niech sobie zostaje, niech mieszka, czemu nie? Dla mnie to żaden problem, jest miejsce dla nich.
4: A czy bywają Ukraińcy uciążliwymi sąsiadami?
5: Nie mam pojęcia.
1: Є люди, які є вовками для інших, натомість ми, ті, хто тут зібрався, віримо в абсолютно іншу форму солідарності та сусідства. Бо ми тут для того, щоб показати, що ми є тими добрими сусідами, які допоможуть, позичать щось і скажуть «заходь». Чи це заходь позичай сіль яйця, чи залишайся назавжди?

0: Де як розуміти добре сусідство? Добре сусідство – це, на мою думку, відсутність агресивних стосунків. Якщо хтось хоче залишитися, то нехай собі залишається, нехай живе, чому ні. Для мене це взагалі не проблема. Місця для усіх вистачає. А чи бувають українці нестерпними сусідами? Я не маю уявлення.
1: Так, tyle pani Ewa. Podczas pikiety pod ambasadą sporą sensację wzbudzał mężczyzna prowadzący, jak wynikało z tabliczki, który przyniósł ze sobą, strajk dla pokoju. Przeczytałem na niej: większość ludzi nie chce wojen, oraz sugestie, że lobby zbrojeniowe w Ukrainie chce pozbyć się tam zgromadzonej broni kosztem ukraińskiego społeczeństwa.
2: Wojciech Cicho-Błaziński.
1: A pana przekaz jest przekazem pacyfistycznym, dobrze rozumiem?
2: Ja może inaczej. Chcę zainspirować ludzi do wyjścia na ulicę świata, żeby to ludzie zatrzymali wojnę. I tylko solidarność, ale narodów, nie jednego kraju, tylko ogólnie. Potrzebni nam są nowi hipisi XXI wieku, nowy Woodstock na miarę XX. Nowe dzieci, kwiaty. Ja mam 75 lat. Moje pokolenie zatrzymało wojnę w Wietnamie samymi protestami. Będąc studentem, trochę tam pomogliśmy zatrzymać tę wojnę. I dzisiaj potrzebni są nowi hipisi. Ja robię to, co Greta Thunberg. Ona robiła strajk dla klimatu i uaktywniła miliony aktywistów klimatycznych. Ja na Placu Zamkowym jestem co tydzień. I chcę uaktywnić miliony aktywistów dla pokoju.
1: A pan wierzy w to, że można wojnę zatrzymać w sposób pokojowy?
2: Tak, ale tylko protestami i solidarnymi. Narody, jak się zjednoczą, to tylko w ten sposób. Ani ONZ, ani NATO, ani, co tam, ani Trump nie zatrzymają wojny. Tylko ludzie. Skoro ludzie wyrzucili armię brytyjską z Indii, samymi protestami. Polacy w 81 samymi protestami wyrzucili armię radziecką. To dlaczego ludzie na całym świecie nie zmobilizują się do protestów, ale to musi być na całym świecie.
1: Dziękuję bardzo, panie Wojciechu.
0: Я хочу надихнути людей вийти на вулиці світу, щоб люди зупинили війну. Потрібна солідарність народів, а не однієї країни. Загалом нам потрібні нові хіпі 21-го століття, новий Вудсток масштабу 20-го століття, нові діти квітів. Мені 75 років, моє покоління зупинило війну у В'єтнамі самими лише протестами. Я роблю те саме, що Грета Тунберг. Вона робила страйк заради клімату і активізувала мільйони кліматичних активістів. А я на Замковій площі у Варшаві буваю щотижня і хочу активізувати мільйони активістів за мир. Так, я вірю, що війну можна зупинити мирним шляхом, але тільки протестами і солідарністю. Якщо народи об'єднаються, то тільки так. Ані ООН, ані НАТО, ані Трамп не зупинять війну. Тільки люди. Якщо люди вигнали британську армію з Індії самими лише протестами, якщо поляки самими протестами вигнали радянську армію, то чому б людям у всьому світі не вийти на протести? Але це має бути по всьому світу.
1: Optymistą jest pan Wojciech. Wielce frapującą postacią jest sprawca całego zamieszania, organizator tej akcji, pochodzący z Białorusi. To jest, jak się przekonacie już za chwilę, mężczyzna twardo stąpający po ziemi, do tego nie przebierający w słowach. Zwróćcie proszę uwagę, bo udało mi się z nim chwilę porozmawiać, na język, w którym rozmawiamy. Otóż rozmawiamy po susidzky.
3: Змій Цергалко.
1: Організатор.
3: Так, я ініціатор, організатор пікету «Доброго сусідства» каля української амбасади 19 липня. Цей пікет є такий спонтанний з більшого реакції на те, що відбувалося протягом останніх днів. Хіба всі відають про ці випадки неприємні, а коли я вже по-білоруську зараз, як білорус кажу, то хіба варто згадати той випадок, коли у Гданську власниця крами з Білорусі, некий пан, хоча який то пан, який атакує жінку, вивихнув її руку. І він прийняв її за українку.

0: І все, це достатково. Ти українка, значить я можу тебе заатакувати. Це абсолютно ненормально. Це абсолютно ненормально. І покільки таких випадків усе болі і болі, і попросту... Амаль щодня ми про це чуємо, про нешто таке. Це вже ознака, ну, пробачте, це вже не демократія попросту. Коли існує меншість, яку більшість лічить, що може атакувати, може ображати тільки за її походження, ну, це вже некий апартеїд. Ну, ясно, його держава не підтримлює, але... І вже немагчимо відрознити, де там боти, де не боти. Але ми бачимо вельми шмат тих в інтернеті, які поширають цю ненависть. Нечто вельми сумбурно виходить.
1: І повідомляєш о тому моменті, в якому сусід перестає бути сусідом, то вже є той момент?
0: На жаль, так. Я боюся, що так. Де, а це радіо, ми не можемо це показати, така піраміда. Дегуманізація, атаки безпосередні, а вже потім це екстермінація. Ну, є той момент, коли маємо безпосередні атаки, що?
1: Jedna rzecz mnie bardzo zastanowiła i zatrwożyła. Powiedziałeś, że próbowałeś organizować protesty Białorusinów w Polsce i oni się boją.
0: Nie, nie protesty. Chciał, zapraszał сюди na ten pikiet. Przy czym on widoczna na równi no, wizualu, na równi message'ów. No, widać, że to absolutnie mirna akcja. Я на для для сябровства. Это сябровская акция, мирная акция. А люди боятся, что это зробить ихнюю ситуацию еще горшей. Яны боятся, что это будет воспринято как провокация. Что або тут нас нехто поб'є, або потім гэта раскидають по медіях і выставять гэта як нейкую варожую акцію, і гэта там спровакує ще нейкую хвалю, і так далі. Але абсолютно, ведаєш, я так само до гастробізнесу звертався. Бо я думав зробити гэта, ну, абсолютно по-домашньому, так би мовити. Каб ми тут посиділи, хтось мог принести там пироги, там і такое, не ведаю, там кави, там борщ, там що завгодно, ведаєш? Каб було файно. Ну і що? І ні, люди бояться. Бояться. Хоча це нібито реклама. І все таке. Ні, всі збоялися.
1: Білорусини ще бояться в Польщі віддавна.
0: Українці так само.
1: І чи це, власне, чи є шанс на переламання того страху?
0: Гэты пікет ситуації ще не змінить. Ён не настільки велика подія, каб гэта зрабіць. Але я вельмі спадзяваюся. Па-першае, ён не адзіны. Мы пад адной парасолькай маємо сьогодні... Курчу, якою мовою я розмовляю? Яким язиком тому? Я не розумію. В чех одразу. Карацей, маємо сьогодні три пікети. Краков, Вроцлав, ну і власне тутай. Сонсяд, сонсядові, сонсядам. Под одним слоганом. І сподіваюся, що люди побачать це, отримають натхнення, і гэтага буде болей. Мусить бути болей. Я заклікаю, каб гэтага було болей. Бо коли гэта буде такий ланцуг акцій, ясно, що політики вже не зможуть гэтага ігнорувати. А в першу чергу, який меседж? Бо люди з собою догадають, не відзе тут жодного проблему. Але, коли політики думають, що тен хейця опваца, просто не мусять так думати, не мусять грати з гэтым огнем, бо гэта огонь, гэтага джина варто тільки випустити з гэтай пляшки і все, ти вже назад його не запхнеш. Шлюз.
1: От давно єстеш в Польщі?
0: От 6 лет.
1: Єстеш добрим сусідом? Маєш добрих сусідів?
0: Єстем добрим сусідом, так. Мами тут приятелів, таких звиклих, вєш, не активістів політичних. І навіть локаль винаймуємо такого дядка, який біже з нас, ну, якийсь мінімум попросту. Бо вважає нас за добрих людей, ми вважаємо його за...

0: доброго чоловіка. Чилі догадатися є можливе завжди.
1: Надія для Польщі є.
2: Дмитрій Галко, добре. Сусід, який досконало діагнозує обecну ситуацію в Польщі. Так, цей джин вже вилетів з бутелки. Належи його натихмяст затримати. Така акція, як 19 липця, і то теж підкресла організатор пікети під амбасадою України, ще не розв'язує справи. То є допіро початок, а так поза антеном, поза мікрофонами сердечно ущискалем розмовця, погратулувалем му і подякував за tę akcję. Tak, nadzieja rzeczywiście jest.

0: А на Фейсбуку мої знайомі, котрі прийшли на акцію під посольство України у Варшаві, а додамо, що не було там багато людей, то теж наголошували на тому, що організатором є Дмитрій з Білорусі. І, знаєш, одна дівчина перепросила усіх білорусів за те, як вона до них ставилася після початку повномасштабного вторгнення. І дуже важливо пам'ятати про те, що білоруси від початку агресії Росії проти України, тобто від початку 2014 року, тут у Варшаві завжди приходили на проукраїнські демонстрації, на проукраїнські мітинги, і завжди оці білоруські прапори біло-червоно-білі, вони завжди майоріли поряд з українськими і польськими. Тож про це варто пам'ятати. І теж хочемо тепер послухати пісню у виконанні гурту «Наві Банд» і іншими. Ця пісня стала неофіційним гімном протестів і підтримки багатьох білорусів у 2020 році.
1: Bardzo dziękuję, że powiedziałaś o tym, co robili Białorusini w Warszawie od 2014 roku. To też bardzo ważne słowa dla nich. A wam dziękujemy za uwagę. To była audycja Pół na Pół.
0: Marcina Gaćkowskiego.
1: I Jany Stępniewicz. Pracowaliśmy z Mateuszem Dziekońskim. Do usłyszenia, do jutra.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Це Польське радіо для України.
1: Це київська попса.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завше був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звіря.

0: запах плохого.
1: Размышляю.

голову, по лобу рознесли. Там сейчас вот,

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так от

масти ласкою хутко на пляж, кинути все та поїхати на море, кинути все та поїхати на море.